اور فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا عبادی الذین اے زما اغے بندیانو اشرفو انفسهم اشرفو علی انفسهم چه پخپلو زانونو بانے اسراف و زیادے کرے لے لا تقنطوا من رحمت اللہ منا امید کے گے در رحمت دا اللہ نا لا تقنطوا منا امید کے گے تاسو من رحمت اللہ دا اللہ در رحمت نا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ بخن کئی الذنوب دا گناہن جمیعا دا ٹولو انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک دا اللہ پاک بخون کے و مہربان لے وانیبو الی ربکم اور رجوع کہتا سو الی ربکم خپل پروردگار تا واسلمو لہو او حکم منن کی شے دے اللہ لرا تابدار شید اللہ من قبل ان یأتیکم العذاب مخکد دین چراشی تاسو تعذاب ثم لا تنصرون بیا بتاثر امدادو نکلیشی واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم واتبعو تابداری کوی تاسو احسن ما دا اغی بہترین خبر انزل الیکم چی تاسو تا نازل کرے شوئے دے من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا احسن ما انزل الیکم نمرات قرآن دی واتبعو تابداری کوئے تاسو احسن ما دا اغی بہترین خبرو انزل الیکم چی تاسو تا نازل کرے شوئے دے من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا قرآن بہترین خبری دی چی اللہ نازل کری دی لیکن قرآن نمک کی کتابون ام نازل شوی دی اغم خشت خبری وی خو قرآن دا غنور کتابون دا طولو نزیاد خشت دی احسن ما انزلا دینا مراد قرآن اور طول قرآن خشت دی یو زینا بلکہ طول قرآن احسن ما انزل لذا قرآن تابداریو کے واتبعو تابداریو کے تاسو احسن ما دا آغی بہترین خبرو انزل الیکم چه تاسو تنازل کرشوی دی من ربکم ستاسو در رب در طرف من قبل ان یأتیکم العذاب مخید دین چراشی تاسو تا عذاب بغتتا ناساپا اچانک عذاب راشی دا اغیر وزن مخ کے تابداری دا قرآنو کے من قبل ان یأتیکم العذاب مخید دین چراشی تاسو تا عذاب بغتتا ناساپا و انتم لا تشعرون تاسو تی خبرهم لے ان تقول نفس چه چرت اوو ایو نفس یا حسرتا علا ما فردتو های افسوس دی علا ما پا اغسبان لے فردتو فی جنب اللہ چه ما کوتا ہے او کبھی کڑے رے پا طرف دا اللہ کے دا دنیا رسم و رواج بزو چرچو کن خطیو با اللہ میں حس نگنو دا اللہ کل دن دا پیغمبرانو او دا غوی دا کلو خبرو پا بارکی با می خندا کولا دا دغی چیزنو پا حقیقت پوینو افسوس دا اللہ پا منلو کی دا اللہ دا حق پا منلو کی مانا سمرہ کوتا ہی شوی دا جدا غی پا نتیجہ کی ننزا عذاب وینا ما دا خبرہ با کافر کی
دا کافر چې دی نو میدان حشر کې وای. که کافر دی او که ګناګار مسلمان دی چې کوتاهی شوي دی به دا وای. من قبل ان یاتیکم، مخکې د دېنه د الله د ښکلې خبرو د قرآن تابعداري وکړه، مخکې د دېنه ان یاتیکم العذاب بغتتا، مخکې د دېنه چې راشي تاسو ته عذاب ناڅاپه، و انتم لا تشعرون، تاسو پې خبره هم نه یې، ان تقول نفس، چې اوبه وایي یو نفس، یا حسرتا، کاش، هی افسوس، یا حسرتا علی ما فرطت، افسوس دے پدے خبر والے چې ما کوتاہی کړی ده فی جنب اللہ، دا اللہ پا طرف کے، دا اللہ پا خبرو کے. و ان کنت لمن الساخرین، او وہ مذہب دنیا کے مسخرے و خندا کہ ان کے پا خبرو دا اللہ پورے، ساخرین زدا اللہ خبر و پورے مسخرے کا ان کے عمر، عملت عمل ساخر مستهزئ، ما عمل کرنے عمل عمل نہ مسخرو کو ان کو نسپ گڑ ان کو، او تقول لولا، او تقول یا بوی نفس، لو ان اللہ هدانی، کچرے اللہ ماتا ہدایت کرے، لکنت من المتقین، خواب خواب زد متقیان لهم، چی پا حسرت و پا افسوس کار اولیشی نو بیا بخپر زلخ کولو دا پارا دا عذر پیش کی، چی اللہ ماتا با دی دنیا کی ہدایت کرے وے، کہ ہدایت دے کرے وے نو زبدا سے نوبا، کہ اللہ ما تا ہدایت کرے وے زبا متقیوما. اللہ وطئی قد جاعت کا آیاتی زبا آیاتنا خطا تراغلیو ولنی ندیبا لنی. او تقولا یا بوائی دا نفس، لو ان اللہ حدالی، کچر اللہ ما تا ہدایت کرے وے، لکنت من المتقین، خواب خواب زد متقیان و پریزگار نوے. او تقول حین تر العذاب، یا اوبا و ایو نفس قیامت کے، حین تر العذاب پکم وقت چھ دے عذاب ہوئی لی، لو ان لی کررتل، کاش کچھروے زمان پار دنیا تیوزل تک، فا اکون من المحسنین، پس شوی با ومزو دا نیکانو خلکونا، فا اکونا پس شم بزو چی دنیا تلار شم نو زمان دنیا کے لیر نیک شم، پا افسوس و پا حسرت کار اونشو، پا دے عذر کار اونشو چی ماتا کے ہدایت کرو نزمان آسنو ما، چی کل دو زخیان عذاب اوی نی نو دیر زیاد پا پریشان شی، او بیا یو زلی خوبی دنیا تولے گا او تا گورا چی بیا بزر سکو با. اللہ وی خلی پیجنم کدی اولے گا نو دقا بیا روانے بکے. او تقول حین تر العذاب، یا امو یو نسکم وقت چی عذاب ویلی، لو انلی کررتل، کاش کچی روی ما دا پار یو زلی تک دنیا تا، فا اکونا پسوی بزر من المحسنین، لیکانو خلکونا، بلا قد جاعت کا آیاتی، وی کما تے ہدایت کرو نظم ناسلوم، نو اللہ نتوئی بلا ولنا قد جاعت کا آیاتی، پا تحقیق سر راغلی اتا تا آلا، اگا حکم نظم جاعت کا راغلی اتا تا آیاتی، آیات نظم حکم نظم آتا لدرغلی اتا تتسنگوے چلو ان اللہ حدانی لکلتو من المتقین ولی ہدایت نوزر غلے بلا ولن قد جاعت کا آیاتی فتحقیق سر درغلی اتا تا آیات نظم حکم نظم فا
فكذبت بها نتا آياتنا تنسبت دروغ کرو تا زما حكمنا تنسبت دروغ کرو واستكبرت وكنت من الكافرين او تا زان لوي گرلو غرور و تكبر دي کرو وكنت من الكافرين او تا دا كافرانو لوي تسنگ ویچلو ان اللہ حدانی کچرے ما تا ہدایت راغلے وی تا تا قرآن راغلے و پیغمبر رتا راغلے و نشانات و معجزات دتا راغلے و طولو تا دی نسبت دا دروغو کرے و زان را تلوے گرلے و او پا ازل کی خودے تا معلوم بھی چھتا با انکار کے او کتوے چی لو ان لی کرتل یا اللہ کچر زدی یوزلی دنیا تبیا لے گلے وی فا اکون من المحسنین رزبان لے کانو خلق لوی اللہ جواب کی ولو ردو لعادو لمانو عنہ و انہم لکاذبون ولو ردو کچر دوی دنیا تو واپس لارشی لعادو لمانه واپس کی کہ بدوی اغی ناروا کارونتا لہو عنہ چن سندوی منکلی شوی دی و انہم لکاذبون او بے شک دوی دروغ جل دی اسوی دنیا تا بیولے گا نظم اڈیر بزرگ شما چی دنیا تا دولے گا وہ مغا شیطان دے وستکبرت و کنت من الکافرین تالو یو تکبر کرو ویت دا کافرون ویوم القیامت تر الذین کذبو علی اللہ ویوم القیامت دا قیامت پر از باندے تر الذین تبین اغی خلق لرا کذبو علی اللہ چپا اللہ دروغ ویلوی وجوہم مسودت مخند دیمت تکتور وی وجوههم مسودة ندوی مخون متکتور وی علیس فی جهنم مثول للمتکبرین علیس فی جهنم آیا ننی پا جهنم کی مثول للمتکبرین تکانا تکبر کونکو پا جهنم کی نمو تکبرین و ٹھکانا را مخی آیات کیوئی نیشو فکذبت بها وستکبرتا تازان لوے گرنلو تکبر دیکھو نمو تکبر سو ٹھکانا علیس فی جہنم مثول للمتکبرین ولنن پا جہنم کی ٹھکانا نمو تکبرینو وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتهم وَيُنَجِّ اللَّهُ أَلَّا مَنِجَاتُ وَرِكِ الَّذِينَ اتَّقَوْا اَغَا چَاتَ چِ تَقْوَا وَپَرِزْگَارِ كَلِدَا بِمَفَازَتِهِمْ فَزَيْدَ نِجَاتْ دَدْوِيكِ اللَّا مَنِجَاتُ وَرِكِ دَخْلَاسِ پَزَيْكِ لَا يَمَسُهُمُ السُّوءُ نَبَا مَسَكَئِ دِي لِرَبَدِي هِسْ تَكْلِفْ بَوَتَرَسِنَا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبا دوی غم جلوی اللہ خالق کل شئیل اللہ خالق و پیدا کون کی نہر شدی

0: عيد السماوات والارض هر شي الله پیدا کړی دی او دا ار یو شي الله ذمہدار دی او دا دې مخلوق د پاره تمام ضروریات الله پاک پوره کوي نو دا هر یو شي الله پاک سره خزانه دی او دا خزانو چابیاله الله سره دی له مقاليد السماوات والارض دے اللہ پاک سرا خزانی دی نزمک او دا اسمان مقاليد جمع دا مقلید دا یا دا مقلاد دا او مقلید او مقلاد چابیتا ہوئی بعد عالمان ہوئی ودا لفظ دا مقلید اصل کے دا فارسی لفظ دے بے عربی توڑے دے لے پا فارسی کے چابے تا کلید ہوئی کلید او بیا چا عربی توڑے دا کلید لا اقلید جوڑ شو اقلید او بیا دا دے جمع مقالید شلا رچی چابیان چا سروی نو آغا دا طول خزانے مالک وی او اغلا تصرف کولو اختیاری پا دے خزانہ کے چھ سا کئی نو دا دے اختیاری چابی و سر دا نو دا دے آیات نا مراد دا دے چھ دا اسمانونو او دا زمکو چھ سمر خزانے دی دا نعمتونو اغا اللہ سرنی او پدغ خزانو کے چھے اللہ سنگ تصرف کو الغواری اختیار مند دے نو چھے چالے ورکی نو ورکی بے او چھے سمر چالے ورکی اللہ اختیار مند دے بعضی روایاتو دا احادیثو کراغلی دی چھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دیتا مقالید السماوات والارض وینے شوینے دا آیات دے دا دزمک و دا اسمان چابی دا نو سہر و ماخام جی دا کلمے سو کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سہر و ماخام سو کوئی نو دزمک و دا اسمان دا نعمتنو چابیانی دل اللہ ورک للی بیا چې دې څه غواړي الله بیا ولا ورکي نو دا وظیفه کا او دا دې له پس دعا غواړه نو چې کومه دعا غواړې انشاء الله قبلېږي به له مقاليد السماوات والارض دی الله پاک سره چابیان د اسمانونو د ځمکې دي والذین کفروا بآیات الله اگر خلق چی کفر اکڑی پایا تنو دا اللہ اولائی که هم الخاسرون ام دا خلق تاوانیان دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

اللہ پاک خالق او مالک دے، تمام اشیاء پیدا کری دی، خالق اللہ دے، مالک اللہ دے، او پہر یو شی کی ملکیت چے دا اللہ دے، نو دا تصرف او اختیار ام اللہ سر دے. نو چے اللہ پاک ار یو شی پیدا کو دا تصرف اختیار دا سر دے، نو دا عبادت لائق ام دا قضات دے. عقل دا تقاضا کی چے عبادت بدا اللہ کے دا بل چانا، او نقلی حیثیت بانے ام دا لازم دا چی دا یو اللہ عبادت بکے. نقل دا دے چی دا 124,000 پیغمبران پا مختلف زمانوں کے پا مختلف علاقوں کے اللہ پیدا کرن، نو دا دے 124,000 پیغمبران خبر یو دا ٹولو زمانے مختلفی دی، دا دنیا ملکونا مختلف دی، خبر یو دا. نو دا خبر دلیل لے پدے چے شرک او کفر دا باطل لے. اور دا دے ٹول خبر باوجود دا کافران راضی، او پیغمبر علیہ السلام توئی چے تا دا یو اللہ عبادت پریگ دا، او زمن پا عقیدہ شاہ. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چی دے خلکو تا او آیا چی اے جاہلانو، تاسو ما دا غیر اللہ عبادت تبلے، دا غیر اللہ عبادت خو عقلن او نقلن ناجائز او باطل. قل افا غیر اللہ تأمرونی، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، افا غیر اللہ، آیا پس غیر دا اللہ پاکنا تأمرونی تاسو ما تا حکم کوے اعبدو چیز ورل عبادتکم، دا غیر اللہ عبادتکم، ایوہ الجاہلون، اے جاہلانو، اے بے عقلو، اے نادانانو، تاسو دا اللہ نا غیر ما دا بل چاہت عبادت تبلے. حال دار چی ولقد اوحی الیکا، پتحقیق سر وحی شویده تا تا، اے پیغمبر تا تم وحی شویده، و الالذین من قبلک، او اغی پیغمبرانو تچستان مقی تیرشی اغی تم وحی شویده، لئن اشرکت لیحبطن عملکا، ستان مقی چسون پیغمبران راغلی دی، هر پیغمبر تا وحی شویده، او طویل شویر چخ پل خپل امتی تا دیم او آیا، لئن اشرکتا، فرس کا کتا شرک او کدا اللہ سر سوک شریک کرل، اے پیغمبر تا تم اعلان دے، استا پذری امان لستا امتی تم اعلان دے، لئن اشرکتا، اے مخاطب کچر تا شرکو کل اللہ سر دی غیر اللہ شرک کل، یحبطن عملک، نستا عمل برباد شی، تاچہ سمرہ اعمال دینا با ٹول تباہ و برباد شی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خام خابت دا تاوانیانو نشے. پیغمبر تا تم وحی راغلے لا، ستان مخ کے پیغمبران چی تیر شیغی تم وحی راغلے لا، خپل خپل امتی تم دا خبر ارسوا، لئن اشرکت کچر تا شرکو کدو اللہ صلی دی شرک جوڑکو، لیحبطن عملو کنستا عمل بتمو برباد شی، ولتکونن من الخاسرین، خام خابت دا تاوانیانو نشی، دے وجنتو ام شرک طرف تا نزدے قدر ور نشی، لکتر اسا چی شرک تا نزدے شوی نی، بیام دا شرک نلرے اسے گا، بل اللہ فاعبد، بلکہ خاص دا اللہ پاک عبادت کوا، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ،
او د شکر گزارو نه جوړ شا وکم من الشاکرین او شت په شکر گزارو کې تمام پیغمبران چې تم پاغي کې او پیغمبر داغي په ډله کې شامل دي تبه د توحید حق ادا کې او کنه ته د دغه نورو خلکو ملګرتیا وکړې مشرکانو نو ته به تاواني شي نو په دې کې د شرک او د کفر باطل کیدل ثابت شو په ذریعه د وحی او هر مخاطب تر قیامته په دې باندې مامور دی د الله د طرفه ورته حکم دی چې د دې خلکو سره کیږه ما وما قدر الله حق قدره دے کافرانو دا اللہ عظمت او قدر اون پی جند وما قدر اللہ دی تعظیم اونک دا اللہ حق قدری ہی سمرچ دا اللہ تعظیم پکار دے دا اللہ عظمت او قدر اون پی جند سمرچ دا اللہ قدر او عظمت پی جندل پکارو والارض جمیعاً قبضته يوم القيامة حال داره چه تمام ازمکه دا اللہ پا يوموٹی کی بید قیامت پرز والارض جميعا قبضته او دا طول ازمکا يوموٹی دا اللہ بوی يوم القيامة دا قیامت پرز والسماوات مطویات اسمانو نبران غستری شوی وی بی یمینی دا اللہ پا خلاص کے برا غنوی سبحانه و تعالی پاکی دا اللہ لرا او برتر دے عما دا اغسن یشرکون چی دا مشرکانے دا اللہ سر شرکی دا اللہ دا عظمت شان دا حال لے چی دا قیامت پر ازبان تمام ازمکی دا اللہ موٹی کے بن غستی وی تمام اسمانون لکر کاغذ را غن کریشو دا اللہ پا خلاص کے بوی تمام اسمانون از مکہ و داغی مخلوقات دا اللہ پا لاس کے بوی او چه سنگ تصرف پہ کول غواری کولی شی او تمام مخلوق غوگر پولی نیشی نو دا بیمینی ہی دا اللہ پا خلاص کے بوی نو دا زی متشابهاتو ندی او دا متشابهاتو پا مانا بانده اللہ پویگی سنگا چه دا اللہ دا شان سر مناسب دا تمام دنیا و پا یو موٹی کی رانگونده کی پره با ایمان روڑی دا متشابهاتو ندی ایمان پی واجب دی انکار تی نکفر دی خو کیفیت معلوم ندی چه سنگا من دا اللہ پلاس کی کیفیت نامعلوم دی او سوال تے نبیدعات تے چھ دوو ہے کہ ندا موٹی بے سن گئی تو سوال تے نبیدعات تے تا قیامت پر از دے پا مانا بانے با ہر بندہ اللہ پاک پوئی گی با یو سیس چھ دا چا پا موٹی کی وی ندا آغا پا اختیار کی وی چھ دا چا ناش کی وی دا آغا اختیار کی وی نو دے دینا معلومی گی چی دا عرص دا اللہ پا موٹی کی یعنی دا اللہ پا اختیار کی دی تو بچہ اختیار کی نی دی وما قدر اللہ دی عظمت اون پی جند دا اللہ قدر اونک دا اللہ حق قدری ہی سمر چی قدر و عظمت دا اللہ پا کار دی دا اللہ عظمت اون پی جند تو دا کانی جوڑ بوتی رواغش اگر اللہ سر برابر کر کتا اللہ پہ جندلے وے نو مخلوق بلے دا اللہ سرا نبرا براو والارض جمیعا قبضتو او تمام از مکہ دا اللہ پہ یوم اٹھے کے بوے یوم القیامت دا قیامت پر ازبانے والسماوات مطویات اسمانو نبرا انغست شوی وے متویاتم بی یمینی دا اللہ پا خلاص کے بوی دا اللہ پا لاس دا قدرت کے با
اسمانو نوی متویاتن. سبحانه وتعالى پاکی دا اللہ لرا اللہ پاک دے تمام عیبن و نقصاناتنا وتعالى او برتر دے عل عما دا اغسنا یشرکون چے مشرکان اللہ سر شرکی. ونفخ في الصور فصعق

اسرافیل علیہ السلام با شپیلے اوئی دا قیامت نمخ کی نڑن بنے شپیلے سر ولا تمام مخلوقات فناشی دوے مشپیلے چوئی ندا تمام مخلوقات بجمدی شی دوش پیلے شلی درے مشپیلے دا حشر نا پس دا دا تمام مخلوق دے قبرون نرا بیدار شی جمدی شی میدان حشر کے ولاری نو بیا با درے مشپیلے والی شی ناغی سر با ٹول بے ہوش شی نو پس الو رمزل مشپیلے والی شی نو دا خلق با ہوش کرا شی نو دے پس دا اللہ پا مخ کے با پیشی کی گی او باز عالمان وی نشپیلے دو زلنی سلور زلنی دی رومانش پہلے سرا ٹول بے ہوش شی

یو خوا بل خوا به ګوري، او بیا به په تیز رفتار په منډه باندې عدالت کې حاضر شي. اوس دا بے ہوشی چې راځي الا من شاء الله، بعض مخلوق بد دینا بے ہوشے نہ بچ کی، اگر بے ہوشے نہ چ بچ کی اگر بس سوک وی. بعض روایات کی راضی کہ اگر جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیہ السلام دا سلور فرشتے دا بے ہوش کی گی نا. اور بعض علماء فرمائی کہ سلور دغ فرشتی لی او حملت العرش، اگر فرشتے کی عرش پسر نیولے اگر بم بے ہوش نیوی. بعض علماء فرمائی کہ سلور مقرب فرشتے حاملان عرش او پیغمبران او شہیدان دا بے ہوشے نہ بچ کی گی. بہر حال یہ وقت بدا سے راضی کی پٹولو بے ہوشی راشی او فنا بشی، اور دا وقت صرف یو اللہ. اور یا اللہ پخپل اعلان کی لمن الملک اليوم، نن دا چا حکومت دے؟ تمام مخلوقات کہ انسانان دی کہ پیریان دی کہ فرشتی دی کہ حیوانات دی تمام مردہ دی، ہے سو کم نشتا جرأت کی اور آپاس یو خبروں کی، ہے سو کم سے نشی ویلی. اللہ و پخپل فرمائی للہ الواحد القہار. ونفخ في الصور پوکے با اوالیشی پش پیلے کی اسرافیل علیہ السلام پش پیلے ہوئی. فصعق من في السماوات ومن في الارض، پس بے ہوش بشی اغا مخلوق چا اسمانونو کیلے، ومن في الارض اغا مخلوق چا پز مکہ کیلے. الا من شاء اللہ، مگر اغا سوک چا اللہ اقواری بے ہوشے نبا بچوی. ثم نفخ فیه اخرى، بیا بدیش پیلے کی دوبارہ پوکے اوہلیشی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ناگانا دا مخلوق قیامن والار با ينظرون گوری با، یو خواب الخواب گوری. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، میدان حشر کے تمام مخلوقات برا جمشی. چرا تمام مخلوق را جمشی یو طور تیار بموی، او جخ جخ بخلق ولاری انتظار بی، پا انتظار بم سخت تنگ شی. بیا بر سفارش کوشی شروع شی، نو آدم علیہ السلام توی سفارشو کا، نوح علیہ السلام تدا خلقوی سفارشو کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، او آخر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارا مخلوق راجہ مشجے سفارشو کی حساب کتاب شروع شی. پیغمبر علیہ السلام با سفارشو کی، اور آغین پس با سفارش منظور شو حساب کتاب با شروع کی. حساب کتاب دا پارا میدان حشر تا اللہ رب ذوالجلال پخپل تشریف فرما بشی، سنگ چے دشان سر مناسب را. وجاء ربک والملک صفا صفا، رب پخپل تشریف روڑی. اس چکلا میدان حشر تا اللہ رب ذوالجلال تشریف فرمائشی وی، دا ازمکا با چمک اکی، تجلیات با پیراشی، نو ازمکا با پڑک پڑک اکی رنا بشی، آتی آرخات مشور رنا شولا. بے کیف نور دے میدان حشر چمکا اکڑے دے، دفتر کلو شو، ہر چاہتا عمل نامے اور سید لے، اور دین پس با گواہی ام شوروشی، مختلف گواہان. اوز دا شہداء پیغمبران بم گواہان وی، فرشتے بم گواہان وی، اور دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان با ام گواہی کی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، روخان بشی پڑک با اوہی دازمکا، بے نور رب بہا پا نور دخپل پروردگار. ووضع الکتاب، و دفتر بکی خودیشی، عمل نامے بکی خودیشی، وجیع بالنبیین، رابا وستیشی پیغمبران، وجیع بالنبیین.

0: النبيين والشهداء رب وستيش پیغمبران وغواهان وقضي بينهم بالحق او فیصل بوکریشی دا دوی تر منز بالحق پحقا وهم لا يظلمون او پا دے مخلوق بانے با حیث ظلم انکریشی ووفیت کل نفس ما عملت پورا پورا بور کریشی ہر یو نفس تا ما اغا عملت چی دے نفس کم عمل کرے وی کنے کے کلی ریو کبدی کلی دی پورا پورا بدلے بور کریشی وهو اعلم بما يفعلون او دا اللہ خبردار دے بما پاغ سبانے يفعلون چی دا خلق کم عمل کئی وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا دا کافران میدان حشر کی عمل نامو چیکن ددوی اوشو او بیا اللہ حکم کچی وینی سے دوزخ تے بوزے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ دا کافران با ڈلی ڈلی شی دا عمل پا اعتبار دا عقیدے پا اعتبار مختلف گروپوں نے بجوڑ شی او بیا بیل بیل گروپ فرشتے بور پسی ہوئے دکھے بور کے روان کرے بیوی دوزخ تے بے بوزی چہ دوزخ تے بوزی نو پا دکھو دکھو او بیا بیا دوزخ کے ورواجی دروازے بو تاغسات کلو شی دا جیل خانے دروازے بندی وی چہ کلے یو مجرم راشی نو بیا ہوتا دروازے کلو کی دکھو ور کی دن نزا بیا با کافر دا دوزخ نا چرے ہم را اونزی وما ہم بخارجین من النار وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا وسیق الذین شڑلی کے گی با اغا خلق کفرو چی کفر اکڑے دے پا دیکو دیکو با بوتلیش اغا خلق چی کفر اکڑے دے الى جہنم دوزخ تا زمرا ڈلے ڈلے دا عمل او دا عقیدے پا اعتبار ڈلے ڈلے روان بھی حتی تر دے اذا جاؤوها چی راشی دا کافر دوزخ تا فتحت ابوابوها دا دوزخ دروازے بورتا کلوش وقال لهم خزنتها دا دوزخ چی کم ذمہ دار فرشتی دی محافظ دا کافران با ملامت کی نو تبوی وقال لهم خزنتها وای بدیتا داروغا گان دفا دوزخ علم یأتکم رسل منکم آیا نورا غلی تاسو تا پیغمبران لتاسو ستاسو دا جنس پیغمبران تاسو تا نورا غلی اگا ستاسو ہم جنسو پا آسانت پویا حاصلے دیشو نورا غلی دتا یتلو علیکم آیات ربکم جاوی لست تاسو تا آیاتو ندر ابستاسو وینذرونکم او یرولی وی تاسو لقاء یومکم هادا دا دیر وزی ستاسو دا ملاقاتنا ستاسو دا دیر وزی دا ملاقاتنا یرولی نوی قالو بلا کافران دو زخیان بایو ولینا راغلو پیغمبران ولیکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین لیکن ثابت شوید کلمہ دا عذاب ثابت شوید حکم دا عذاب علی الکافرین پا کافر ماننے وقال لهم خزنتها وائی بدے کافر تا دا دوزخ دارو غگان فرشتے علم یأتکم آیا نورا غلتاسو تا رسول منکم پیغمبران لتاسو نا ستاسو دا جنس پیغمبران تاسو تا نورا غلی یتلون علیکم چیغوی لست پتاسو بانے آیات ربکم آیاتو ندرب ستاسو وینذرونکم لقاء یومکم هادا او یرولی وی تاسو لقاء یومکم هادا ستاسو دا دیر وزی دا ملاقاتنا نورا غلی قالو بلانو دوی وی ولی نرا غلیو ولكن حقت لكن ثابت شوي كلمة العذاب أغا حكم دا عذاب على الكافرين فكافروا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا دي تبويلش داخل شيطاسو كافر تبويلش ادخلوا أبواب جهنم داخل شيطاسو دروازو دا دوزختا خالدين فيها جا هميشه بتاسو پا دي دوزخ كي فبئس مثوى المتكبرين پس دير ناكارا تکانا دا المتكبرين دا غرور و تكبر والاو وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا لكافر مقابلة كده ايمان دارو بيان بورا وسيق الذين اتقوا ربهم روان بكليش اغا خلق جه تقوى اكل يريدل دي ربهم دخبل ربنا الى الجنة جنتا زمرا دلي دلي ايمان وتقوى والا مؤمنان نعمل پا اعتبار پا غير كم گروپ بندی بشوی وی سوک دیر کل عمل والا اغزان لا سوک اور پسید آغین لکم درجه والا اغزان لا نو دا عمل پا اعتبار درجات بای او مومنان با ڈلی ڈلی جوڑ کریشی نو بیا دا مومنان چا جنت تروانی گی نو دا فرشتے با دا اعزاز پتور و پس رست رست روانی جیتا سو دے دا سے مخ کلار شے مخ کلار شے دقا مخامخ جنت تے او زیور داخل شے وطا میلما سرا دا عزت دا پارا کوروا سو کسان دا سے رست رست روانی نو دا دا اللہ میلما ندی فرشتے دا اعزاز دا پارا و سر دی دی مخ کے فرشتے ور پسی اکافر سرا سنگا دی اغی مخ کے ادا سے ڈانگ پلاس پرشتے اور پسے مخ کشے دکے اور کئی وسیق الذین اتقوا ربهم روان بکری شی اغا خلق چی یری دل دخپل پروردگارنا الال جنت جنتا زمرا ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها تردی چی راشدہ مومنان جنتا وفتحت ابوابها او پرانستیشی کلو کلیشی دیتا دروازے دا جنت وقال لهم خزنتها وائی مدے مومنانو تا دا جنت دا روغ گان فرشتے سلام علیکم سلام دیوی پتا سبان نے تب تم پاکیزو سے گیتا سو فدخلوها خالدین پس داخل شیتا سو جنت تا ہمیشہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ اسے گئے مہمان خانہ را دروازے و تکلوک لیشو ہر کلے و تعوے لیشو مفتحت لهم الابواب مخن و تدروازے کلو دی سلام و تعوے لیشو وقال الحمد للہ الذی وائی مومنان الحمد للہ الذی تو الحمد سنا اغ اللہ لرا شکر الحمد للہ الذي صدقنا اغا الله چه من سره رشتی نکلی دا وعده حق پل وعدا و اورثنا الارضا من تا پا میراس بانده راک لزمک دا جنت نتبوأ من الجنت حيث نشاء تکانا نیسو من پا دے جنت کے حيث نشاء او چه کم زیب خوخوی جنتیانو تبا حکم مکلی شی چه کم خواتا زینو التلار شی خدا ار بندہ پسر کے اللہ پاک اچولی وی چه دا غمخامخ مقام دے دا مخواخ دے او غمخ کے نخدے لکلی چی داوم دا دے جنے بخپل کور تروانی تا پوس پختن نیشی چی پا کم لار شم کم طرف تتوشم راتوشم دا تا پوس پختن نیشتا او مخ کے دا رہبر ضرورتم چی نیشتا چی چوکو تا ایرازا ما پسی نده تخپل کور پخپل معلوم دی روان بی او بعضی مفسرین وی نتبوع من الجنة حیث نشا نده مطلب ده چه تخپا خپل مقام تا خور سیده و ده نپس چه کم کم زیتا تک والی نو اجازت دیزا تک بکولی شی عائشه بی فرمای رضی اللہ تعالی عنها چې یو صحابي راغی او د پیغمبر علیه السلام سره کیناسته حاضر شو. عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما تا سره ډېر زیات محبت دی، نو چې زه کور ته لاړ شم هم ته راته بیا یادېږي، تر دې پورې چې واپس راشم ستا خدمت کې حاضر شم هغه پورې مې صبر نه کیږي. خو چې کله خپل مرګ یاد کړم چې زه به مرمه، او کله ستاسو وفات راته مخې ته راشي چې یاره پیغمبر علیه السلام به وفات کیږي، نو دقه وخت کې په دې پوهېږم چې ته خو ښکلې پیغمبر یې، تا خو به الله جنت ته بوزي او ډېر اوچت اوچت مقامات به الله درکړي، او زه جنت ته به ځم یاره، خو که فرض که لاړم نو چېرته لاندې درجه کې طبقه کې به پروت یم، نو تا به نه وینم، نو په داسې جنت به زه څوکم چې تا پکې نه وینم. هر وخت را سره فکر وي تا به څنګه وینم. وی پیغمبر علیه السلام چې دا خبره واوري چپ شو، جواب یې ور نه کړ تر دې چې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه. ګوره د صحابي مینې ته وی پاغه جنت به څوکم چې تا پکې نه وینم. جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه، فرمایي
1: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله،
0: هغه چا چې تابعداري کړې ده د الله او د رسول،
1: فأولئك مع الذين أنعم الله،
0: نو دا خلک به هغه چا سره چې الله په

0: دغه انعام پښوی دی غو پیغمبران دي صدیقین رښتینی خلک دي شهدا شهیدان دي وصالحین او نیکان خلک دي وحسن اولائک رفیق او دا ډیر کله مرګری دي نو چې استاد الله رسول سره محبت ته دا الله رسول چې ارزه کی نو تب هم ورسره صحابی له تسلی ورکړی شو خفکهګه مطلب پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کړي جنت دا سے دے نہ رچ تو پک خفش و ارمانی بشی دا ارمان دا رجے دو سے دے اللہ دے منگو تا سو تنصیب کی تو دے دے نہ معلوم شلا جنہ پیغمبر علیہ السلام خدیر اچت مقام دے یو ادنا امتی دغ مقام تا خورسی دی نشی خو اللہ میں ربانی کرے پیغمبر علیہ السلام لملاقات لتلیشی پا جنت کی نور پیغمبرانو سلام دے ملاقات کی گی تگ را تگ بکے پل پیغمبر علیہ السلام لبزے صحابہ کرام و سر ملاقات کے اولیاء کرام سمر بزرگان دی ٹھوڑو سر تگ را تک بوی اور جنت کی کلی الستا تگ را تک بو بل سر وی غم خادی نہ یادو من غم التکم دے وہ کلی الس تگ را تک خ خوشحالی بوئی التا دگ خوشحالی دے اللہ منگا تا سو ٹھوڑتا نصیب کی وقال الحمد لله الذي ويبجنتيان حمد سنا اغي الله لرا صدقنا وعده كمن سرق بلا وعد رشت نكلا واورثنا الارض او ميراث كي راكل لمن تد جنز مكن تبوا من الجنه من تكان ني سو بجنت كي حيث نشا كم زي چه زمن خوخوي هر زي تب تك را تكم وي فنعم اجر العاملين بس دیر کل اجر و ثواب دے دا عمل کون کو عاملین عمل کون کو وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ تَبَوِنِ فَرِشْتُو لَرَا حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ چه چاپی ربا دا عرش نموجود وی حافین چاپی ربای مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ دا عرش نگیر چاپی را يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ پاکی بیا نہیں سرد حمد سنا دخ پل رب وقضی بین الہم بالحق او دا مخلوق تر منزب پا حق فیصل اوشی حساب کتاب با اوشی اللہ پا خپلا دا فیصلے دا پارا عدالت جوڑ کرے دے یو تیرا با جوڑ کری فرشتو دا عرش نچا پیرا او سبحان اللہ الحمدللہ ذکر بکی او بیا با در دیر خوشحالینا در هر طرفنا یو آواز کی الحمدللہ رب العالمین دا نارا در هر طرفنا بوی لکه دلتا چی شوق کراش نار تکبیر و اللہ اکبر نو دا سبا دا جنتیان چی جنت تلال شنوی الحمدللہ رب العالمین وقضی بینهم بالحق فیصل بو کریشی دے مخلوق تر منز بالحق پہ انصاف وقیل اویلی کی گوا الحمدللہ طول حمد سنا اللہ لرا اغا اللہ رب العالمین چی دے تمام مخلوقات پالن کے دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: تاس اور ریڈیو امن
3: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جمعیزت مندو دتی اللہ سمی سفاری سلو رمرو کو د سورت ابراہیم شورو دا پتیر شوی آیاتونو کی کفار و مشرکین ذکر شو او دتی انجام او خود لشو او دتی پا مقابلہ کی دا اہل ایمانو د اہل ہدایت و د اہل سعادت و انجام چې د خودلی کیږي چې د کفارو برخلاف چې کم خلق الله او د رسول باندې ایمان روڑی او ایمان چې روڑی بیا ښه نیک عملونه کوي د دې لپاره د دې د رب د طرف نه داسې باغات دي چې هغه سرسبز دي او شاداب دي دا ایمان والا خلق بچے دے دا پاس پا بالا خانو کی اوسی گی اولان دے بچے دے صفا نہرو نوی چاگی تا گوری نو سڑی دستر گو تبا یہ خوال ملاوی گی زڑ تبا آرام ملاوی گی او چکل یو سڑی یو زل دا جنتونو تا داخل شی بیا با دا آغا زین دی رو باسی نا ایش و عشرت سر والت پادی کی گی ہر طرف تب دا امن و امان او دا سکون ماحول وی او دا دی پخلو کی با ملاقات سلام سر کی گی جدا دلیل دے دا دی خبر

0: حق نہ شناس او نہ شکر دے پہلا خود نعمتوں ورکون کو والا چی دے اگر پی جنینا غافل دے دے دویم دا چی منعم حقیقی پہ خوستے دے اور نور و شیزونوں کی چی دے لگی دلی دے اور دغ خلق و تجد نعمت ورکون کے وئی چدا دان انسان دان جدے بے انصاف دے جدا دان بے شمار احسانات گوری او بیام پل حقیقی منعم چلے اگا حق نپی جنی حالان کے دے انصاف تقاضا داوا چھ بے شمار نعمتوں ببدل کی بے شمار عبادت او بے شمار شکر چلے اگا دا کڑے ہو مگر اللہ جل شانہ دخفل کریمی او رحیمی صفات و بوجبانی دا ضعیف الخلقت انسان رعایت اکڑو اگر چپ حقیقت باندھے نظر او کنو اعتراف بکئی شکر واجب دے اللہ پاک بخفل کرم و عنایت سرا عمدی اعتراف تا ادائے شکر کا مقام ورکڑے شو اللہ الذی اللہ پاک آغذات دے خلق السماواتی چھ پیدا کری اسمانونا والارض ازمکی وانزل و نازلی من السمائی دا اسماننا ما ان اب فا اخرج روباسی بیہی دی ابو سرا من السمرات میوی رزقا لکم دا پارد خوراک ستاسو وسخر لکم الفلکا و مسخر کری دا تاسو دا پارا کشتی لتجریہ دا پارا دا دیش دا اوشری فی البحر پا دریاب کی بے امرہی دا اللہ پا حکم سرا وسخر لکم الانہار و مسخر کری دا تاسو دا پارا نہرونا وسخر لکم الشمس والقمر مسخر کری دا تاسو دا پارا نور او سپوگمئی دائبین دا یو دستور باندی جدے دی روان دی وسخر لکم اللیل او مسخر کری تاسو دا پارا شپا والنہار او روز و آتاکم او درکی تاسو دا من کل ما سالتمو ہر یو شیز چیغ تاسو واری و ان تعدو او کچر تاسو شمیر کوئی نعمت اللہ دا اللہ پاک دا نعمتنو لا تحصوها دا بتاسو نشمیری ان الانسان بے شک انسان لظلوم بے شک ڈیر لوی ظالم دے کفار او نا شکر دے اللہ جل جلالہ دے عمل کرو توفیق راکی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا حل امین سمچور دامل توفیق را کی چاہتا محتاج مکین دخبل زاد یاری محتاج و سات کریم ربا سامر درس شو شو یا اللہ خبل بارگاہ کی قبول و منظور کی سامر لا سن صاحب بارگاہ کی اچھا شو یا اللہ تٹول و حاجات پورا کی دہرمین زیارت تم بار بار بوٹ لے کی کریم رب دا غیبی ازباب رات مہیا کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ تزمون دا ہر حاجت نواکفی یا اللہ زمون طول حاجتو نپورا کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جسانا دا خیر دعا گانی کریم گا تانا کو سانا شروع دے پناہ اختلے مگا پناہ وارو وانت المستعان والیک البلا لا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین
1: تاسو اورے ریڈیو امن
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: जवान देर के मती दी और द अल्लाह ताला लोई तोहफा दा। ड्राइविंग पर एहतियात से रखवाए, द ड्राइविंग पर वक्त मोबाइल फोन मा इस्तेमाल हुए।
2: دا اعمالو دارو مدار پا نیتونو بانده دی دا لارینا یو ورکو ٹکانی لرکول پا دی غرز بانده چه نور انسانیت تا تی زرر اون رسی نو دا هم یو لوی نیکی دا رازه چه نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف تا بوزو دا پیغام تاسو دا ریڈیو امن نیٹورک لخوا دا اولیسی خیرخی گڑی دا پارا واره دو د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتې ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقي فریضه ده
3: ریڈیو امل جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقتے چخپل زرت سکون ورکڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازی چی یوشو د خوشالی د مسکا او مثبت خبر سرا تاسو اوری ریڈیو امن 88.4

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں نی ډیر زیاتی وی.
1: بالکل بنا پریشان کیږي ولې چې د هر مسله حل په اشما کاسمیک کې موجود دی.
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان یې د خپل وختو د لاسا چې زما وخت به وخت غورځيږي به وخت سپینيږي زما وختو کې خشکی ده یا زما وختو کې خارش ده یا زما په سر کې سپونه ده نو د دې لپاره صرف او صرف اشما هر بلایل استعمال کوي. یا ګرانو مینوالو کچرتا کې ستاسو پټي خوږيږي ستاسو ملا باندې درد ده ستاسو جوړونه خوږيږي یا جسم کې هر یو زینه تاسو ډیر زیات درد کبھی اشما ہربل آئل سر مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دینے لوا زمونگا ہاگا رونا خوائندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے.
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل.
2: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن.

0: تاریخانه داسې خواږه خواږه سندره دې لګولې دي دا څه شی وروې
1: مس جی دا هم ریډیو په بازور شو خوسیدو نو دا بین می تو و 88.4 ور باندې روغلال
0: تاریخانه دا 88.4 سره شای دی
1: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو داہو کرک ریڈیو اور بندے روغلا داہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: ہر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار سا چه بازورا تلوشی چه وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چه دا سه خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا ورو
1: بلکل ایم ایس ڈی ایر سا
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

عرض دادم و خجیز اتمنی دی اذان فجر دی پروگرام پا حوالی سرا داتو ستانن اوتام پروگرام چی دا دی ترجمه تفسیر والا دا اروی دلکی جی اللہ رب العالمین دا ټول اروی دون کی تا خوان دی من دی تا نرینا و زنانا تا خواه آغا کرک سیما کی دی آغا لکی مروت کی دی آغا ڈی ای خان کی دی آغا بنو کی دی ٹل پڑا چنار ہم گو آلور کی پی کیسے ما کے سمر اروی دن کی دی اللہ رب العالمین دا ٹولی اروی دن کے تا دا ترجمہ تفسیر دا دے ہدایت او دے برکت ذریعہ او گرزی و اللہ رب العالمین دا دا دے مڈا دا ترجمہ تفسیر پخپل دربار علیہ کی قبول و منظور کی مشتہم او تس ٹولی اروی دن کے تا اللہ رب العالمین ویر سرا ویر سرا 88.4 ریڈیو امن چدا طارق عزیز صاحب دشل ایم ایس ڈی صاحب واحد صاحب ورسرا ورسرا آپریشنل مینیجر صاحب شادی ٹولے تدا اللہ رب العالمین اجر عظیم نصیبہ کی عرض دادا مخوشی عزت منی یوسف علیہ السلام و سلام فرون مدا خبر اکڑی و انبیاء کرام دادا سے نفوس قدسیہ دی یوسف علیہ السلام بندے اللہ رب العالمین دے امتحانات دا سے عجیبہ امتحانات اول ورون خارج کو بیا پو مصر کے خارج شو بیا ودا سی کور تروغ لال چی عزیز مصر دے دینا بچائی جوڑ کا خو لیکن چی کلا دائی دے زونائی عمر تورا سی دال یا دے عزیز مصر چی کی مش زینا و زولی خان دے اغی دتن یاد بادشاہ یو طرف تا دائی خانواد نبوت ہم و نبی ہم و او بل طرف تا مخجیز اتمن روحانیات او شیطان وزدہ مادا او شیطانیت

0: دادا په خپل منځ کې اوس ټکارا خوري سره و بهر حال الله رب العالمین روحانیات ته ډېر لوی مقام ورکړا دا شیطان په هر مقام کې په خپل باندې کوشش خامخا کوي چې دا دی الله رب العالمین باندې زه د لیارې خطو کوم خو لیکن ټول سچ کیږي دا دی الله رب العالمین په فضل باندې کیږي اقای نمدار جناب رسول الله مبارک یو حدیث مبارک دا اغا فرمائی چه نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء الامثل فالامثل اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه مجد انبیاء جماعتیو اشد بلاء اللہ رب العالمین پٹولے کے زیوت امتحانونا دا پو مجھ بندر وستی دیم ٹولی کے زیوتی بیمارائے ٹولی کے زیوت مصیبتونا ٹولی کے زیوت غم جانائے ٹولی کے زیوت امتحانات دی دنیا والا آغا اللہ رب العالمین فرمائی چھے اشد دو بلا ان اللہ رب العالمین پو ٹولی کے زیوت امتحانونا دا پو مجھ بندر وستی دی الامسل فالامسل بیا بو دا غا امتحانونا دا پو اغی خلق بندر درومی چھے سوک دے انبیاوے پو نقش قدم بندر درومی مطلب دادا چھے سوک دے انبیاوے پو نقش قدم سی بیا با پدی بندی امتحانات بیمارای تکلیفونا مصیبتونا غمجنائی دا با جش دیر اردرومی یوسف علیہ السلام دیر پا عجیبا امتحان کے گیر شا ایمو خجیزت منی زونائی دا سی عمر وی ایو مقولاد وی چی جوانی ہے دیوانی ہے او بل طرف تا ایمو خجیزت منی دی عزیز مصر ایدی دیر شگڑے ہم وی او بل طرف تا دی عزیز مصر شزینا زلیخا اغا دی یوسف علیہ صلات و سلام نا دی بدکرائی مطلبہ کئی اللہ رب العالمین دا بیان کڑائی دا چه وراودته اللتی هو فی بیتها اللہ رب العالمین فرمائی چه شویوال بو اغی شزینا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لرا التی هو فی بیتها چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے اغه پکور کے وا چی اغا بی بی زلیخا وا عن نفسه پو بارے دے اخپل نفس کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تب دالی دور خبرے کولے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ی کمرو بندے نہ نہ بوت لال نہ نہ کمرو تا یوسف علیہ السلام چی بوت لال وغلقت الابواب اللہ رب العالمین فرمائی چی بی بی زلیخے دے گناہ دے ارادے دے تکمیل دے پورا وغلقت الابواب بی بی زلیخے چی دی آغا ٹول دروزے بان کرلے ابواب دے باب جمع دو دا مطلب دادا چی دای وا کمرہ نو دا چو کمرو بندے ننا یوسف علیہ السلام دای ننا بوتلل او بی بی زلیخی چه دا اغا طول دروزه بان کرلی اوس روایات تفسیر دلتای و خبر لیکی یه چه زلیخا چه سٹیم کمره تا ننواتا چه اغا کی ما آخرینه کمره و او اغی که یه چه زلیخا بود پرستا و نو یه چه آلتا که دیده یو دو بوتون یشیو یه چه اول نمبر خبر خدا دو چه زلیخی یه چه پا اغا بوتون بنده پا اغی بنده پوس نا کپڑا اوچاولا یوسف علیہ السلام پشتنه ورزنه وکڑلا چه اے زلیخه تو پا دا بطونه بنده پا دے بنده کپڑا ویلی اوچاولا ویچه دی یوسف علیہ السلام تاول چه اے یوسف علیہ السلام ایمو دست دست ارادادو او دا خوی موج اخدایون دی دا بیامو وینی بیدینا موتا شار مرسی بیدینا موتا حیات سین یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل زون کے زون سره ویل چې تو ته د دنیاوی بوت نه حیا در درومی بیا مو ته د اعلی رب العالمین نه حیا نر درومی یو خو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته غاډ برهان ربی اغا په دغ زوی کې دا ملاو شو چې اعلی رب العالمین سمیع و بصیر ذات تا اعلی رب العالمین د مصر ډیر زیات شي ګړی دی یہ چھ کلا پا بوتوں نے پڑکائے اوچھاؤں دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نہ دے گناہ مطالبہ وکڑلا وقالت ہیت لک اللہ رب العالمین فرمائی چی بی بی زلیخی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تاوی اللہ چی ہیت لک اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دال روشا مطلب دادا چی بی بی زلیخی دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نہ دے گناہ دے بدکرائی مطالبہ وکڑلا قال معاذ اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زلیخ توی علام چه معاذ اللہ زد اللہ رب العالمین نا پناہ غوڑا چه اللہ رب العالمین دیمو خالق دا اللہ رب العالمین دیمو مالک دا اللہ رب العالمین حاجت روا دا اللہ رب العالمین مشکل کشا دا اللہ رب العالمین سمیع بصیر ذات تا زد اخلوی رب نا پناہ غوڑا چه آغا دیمو خالق دا او دیمو دی پلور نکا خالق و مالک دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زلیخہ تویل چې زپا اللہ رب العالمین سره پناہ غوړم انه ربی احسن مسوای یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زلیخہ تویل چې انه یقینا چې زد چا په کور کیم اغا کور اغا دے عزیز مصر دا انه ربی یقینا د مو چې کی مالک دا چې اغا عزیز مصر دا اغا چه شیرا اے بی بی زلیخه چه اغا قطفیر دا اے بی بی زلیخه آدم و مالک دا احسان مسوائن اے بی بی زلیخه تا دی قطفیر دی عزیز مصر شزینائن تا دی اغی بی بی اغا قطفیر اغا عزیز مصر انہو ربی اول خوز پالا رب العالمین سر پنا غوڑا پدو یم نمبر بندی زدوم را نمک حرام نیان چه ایمو مالک عزیز مصر چه اغا دیمو مالک دا احسن مسوائے اے بی بی زلیخے یغی مو سر اڈیرے شگڑی دی اغی مو تخپل کور کے زوی رکڑا لان اغیمو تا عزت رکڑال اغیمو تا مکان رکڑال امو خوشی عزت منے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مرتو فرمیل چھے اے بی بی زلیخے اے تو خوان خوی مو سر دیر شگڑی دی اے تو خوان دا دیمو مالک دا ای مو سر دیر شگڑی دی زخو دیر لوی پا غم جنیو پا تکلیفونی بندر وطن یا اے بی بی زلیخے او تا اسوہ لگی دی دیمونا دی گنا مطلبہ کوئے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً بشکاں اے بی بی زلیخے لا یفلحو نکم یبیجی الظالمون ظالمون چی دیدا پخپل ما قصد کے اے بی بی زلیخے دا حس کا لکم یبیدائن لشین ظالم منا دادو چی الظالمو یتجاوزو عن حدود اللہ بی بی زلیخے دے خپل حدود نا تجاوز وکم اے زلیخے چی کم حد وان اغا دے خپل مالک دے عزیز مصر پرے وان او بی بی زلیخے او عزیز مصر بندے سترگی چگی کڑلے عزیز مصر شی گڑے دے خواند والا ادو دے اغیب و کور کے دیرا وان یا تجاوز عن حدود اللہ اغا دو دے خپل مالک او دے اللہ رب العالمین دے حدود نا زنا طرف تا بدکورای طرف تا لوڑا لا ایده و جن اللہ رب العالمین پا دغ زوک شی فرمایی چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دیتا اول چی تا ظالم آئے و تا جابر آئے تا پا خواند بندی تو تا جاوز وکا اللہ رب العالمین دا مشتول خواندی لونی تا حیات تقوی نصیبا کی اللہ رب العالمین دا پرہیزگاری نصیبا کی و اللہ رب العالمین ایده و جن خواندی من دیتا او اغی نری ناوی تا اغی کسانی تا چی اغا و دکڑی وی اچھے کلا بدکوری ہو کہ شریعت بے آگے تا سزو ہم سخت ارشیدو اے دے وجہ نا شریعت یہی یہ چھے دس شزینا او دس سڑائے چھے اغا او دوی او بدکوری ہو کی بیا شریعت دا یہی چھے دیتا دا کند او کند لشی دادا پو کند کی نومو پر شاخ کڑ لشی بیا دا معاشری خلق ارجم شی آدھے پو گالی ہو ولی چھے پو گالی کی دا مٹ شی مو خوشی عزت منے دادے ظالم سرا اللہ رب العالمین یہ چھے دی ظالم بیا سلوک دادا چھے دا پا گالے ہو اشتائی شی بیا دائی پا آغا گالے کے مر شی گورا شریعت سمرا سخت سازو یرشیدو اے دی وجنا یوسف علیہ السلام بی بی زلیخے تاویل ویتوائیوے چھے اے بی بی زلیخے انه لا يفلح الظالمون یقینا ظالمون چې دي دا په خپل مقاصد کې دا خپل چې دي تو د کیما شیطانی اراده دو دا تو چې کیما د بدکورای اراده دو په دې کې به ته چیرې هم کامیاب نشي عرض دادم خوږی عزت منه الله رب العالمین فرمایي الله جل جلاله خپل شګړې انسان امو خوږی عزت منه عرض دادا چې ارسه چې کیږي دادی الله رب العالمین په فضل بوندې دادی الله رب العالمین په کرم او په احسان بوندې کیږي جناب رسول الله مبارک یو ری صحابه ته فرمیل صحابه پښتنه مینه وکړه وی ته وی چې حضرت اے جاہلیت په زمانه کې چیرې نشه تا مشوتا اے عرب خدا دستور و چې عکاز او د مجنا ملی بو کې دلې بیا بو ته حضرت یغه ته چې ته لوړ یې کنه یې لوړ په هغه ملو کې به بیا شزه ګډې دلې سندرې به ویلې عربی بو شروب چل زنه بو کې دلې بدکورای بو کې دلې بیا اقای نامدار جناب رسول الله مبارک صحابه ته فرمیل وی ته ویل چې اے صحابه امو دی زولای عمر و یو ری دی قریش دی موش دی کلی دی موش دی خپل دی گوندون چو جنکی آغاز و نون اغی متویل چی بگاتا بوداز چل کهو چی دا دی عکاس چی کی ما ملادو پو آلتا پو ملی که دیری دا بدکورای کیجی و دا گان بجان دم ارغلی دی شزینار غلی دی سندرغوڑی ارغلی دی او دیر ادا سی ملادو متعول چه تبی مشترا اے محمد خامخاد رومیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ چه مو ارادہ وکڑلا چه زد دغ زونون سر زلوڑ شو یہ چه مو اتای چه المشوم چه مرائی اخری بے باغین ورست درومی اس دی اللہ رب العالمین فضل کرم تکسا جناب رسول اللہ مبارک صحابہ ویتا فرمائی یہ چه زد اغ زونون سر روان شوالا او کاز ملیتا اغا دی مجنا ملیتا زوی سرات للو یه چه دا سی مقصدان لگون دی چه تیم تیره دال یه چه پا مو بنده دا سی خوب روغ لال جناب رسول اللہ مبارک فرمایی صحاباوی تا او فرمیل وی چه دا سی خوب پا مو روغ لال چه دا سی خوب زو زنگوالو چه زا اغا دی خپل ملگری نزدکشه نستوی چه مو تا چه مو تا دیر خوب بردرومی وی چه دی متول چه احمد یامر دیوی چه ملیتا بدرومو او سیا چه مو تا خوب بردرومی او دار سی نو اقای نمدار جناب رسول اللہ مبارک صحاباوی اغا اقبل غمل صحاباوی تا او فرمیل ویچ زا آل تا پا غالیاری که دی دیر خوب دی وجن اغی دی وجن زا چم لستا ورزنی زا چه ورزنی چم لستا لان ویچ عملگری تا میوی چه باس تو سی درومی مو تا خوب دیر ارسی ویچ زا چم لستا لان جناب رسول اللہ مبارک صحاباوی تا او فرمیل وی چه سبو من استرگر و خطل چه زر چک شولا چه اومی کتر استرگر خطلی و ده اغی عکاز ده مجنه ده مالینا ده بدکوریونا علی رب العالمین ده جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پخپل فضل و کرم سر پا دخشان بنده حفاظت وکا پیغمبر علیہ السلام یو ری بیا صحاباوی تاو فرمیل وی تاویوی چه ای صحاباوی پو عربی که لن نغڑ که دل چی دی دا سا عیب نو دا سپیغور نو دے دے خبری بیا نبی علیہ السلام صحاباوی تو فرمیل ویچی کلا چی بیت اللہ شریف تعمیر کے دل ویچی بیا زہم پا بیت اللہ شریف تعمیر کے شریک و ویچی بیا موہ گالر چلوالے پخپل مٹ بندے ویچی بیا مینکا موتا اووی علم چی یرا دست چلوکا چی داغا غد شکیما دو داغا شکیما داغا گالی چی ترڑے داغا مٹ تے زخمی کڑا دا وچه ترمیر تاول چی ارد اصر وکا چی دا لانگ دی خلوص کا دا لانگ دی پا مٹ بندی اوچا وا بیاغین اورستی گالی پا دا مٹ بندی رڈا دا مٹ تی زخمی کڑا دا نو پا عربی که لن لگڑ که دل دا چا عائب نو جناب رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چی زیوری بین غلش ولا چی برزن غلش ولا نو یہ چی اغا لانگ منک خلوص وی چی اینا پس بیامی چی اگر بندے روغ لال وچ اخیر تاول چھ تو تا یوزگری مو او یل تا خبرہ نہ مانے نو جناب رسول اللہ مبارک صحابہ و تو فرمیل وچ مو دے لان خلوص اولے چھ سرنگ ارادہ وکڑلا چھ زدا لان خلوص کا یہ چھ پوسنا پو مو بندے غیبی دا سے آواز وشم دا سے یو جلالی آواز پو مو بندے وشم چھ پو مو بندے آواز وکا چھ یا محمد لا تحل ازارکا یا محمد لا تحول ازارکا لام چی خلوص نکے لنگ چه خلوص نکه وی چه مو چه پوس او کتل داسی یو نورانی های بدلا گونده چه شو چه ده اغی ده وجه نزه به حوش اپری وطلن چه به حوش اپری وطلن اغا ده مکه ده قرشه چه کیم سردارون و اغی فوراً ارمن رکڑل چه ده خو محمد احمد به حوش اپری وطن وی چه مو تاغی وی چه تا دلتا سانگ تکشه نا تا بس نورا گال مر چلوا تا بس دلتا ککشه نا وی چه زی سانگ تکشه نا ولن نو عربه ای قرشه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و دی حرمت هم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رب العالمین دی انبیاء کرام اغا دا نفوس قدسی آدی چی علی رب العالمین دی عزت دی دا اولاد دی دا دی بلبچه دی دا دی اهل بیت علی رب العالمین دی دا دی شان علی رب العالمین دی سیرت و دی صورت دی علی رب العالمین دا چه شیده دا محافظ دا علی رب العالمین فرمائی چه ولقد همت بیهی و هم بها علی رب العالمین فرمائی چه یقینا یوسف علیه صلات و سلام دا پو بیل کمره که وان او بی بی زلیخا دا پو بیل کمره که وان زون شزینا دو یوسف علیه صلات و سلام هم زونی دو ولقد همت بیهی یقینا بی بی زلیخه ده گناه پو وزه طور بنده اراده کری وان و هم بها و یوسف علیه صلات و سلام علی رب العالمین فرمائی چی کدائشی چی ده اغی هم اغی ده گناه اراده کری وان علی رب العالمین فرمائی چی زلیخه اغا خو گناه مطالبه کولا و علی رب العالمین فرمائی چه یوسف علیه السلام هم ده زون و چونکه که دایشی چه ده گناه اراده کری و خلیکن علی رب العالمین فرمائی چه موش ده انبیاوی پا هر حال که ده گناهونه نا دادی موش اجماعی اکی دادو چه 1,24,000 کم و بیش انبیای کرام ایدین ابو ارزنول وشی خلیکن ایدین غلطی دی انبیاوی نا گناه بس شیره نکیجی اللہ رب العالمین یہ حفاظت سرنگے وکا یوسف علیہ السلام یہ چھپ کمرہ کے حیران و پریشان وی لوڑ دا اے ٹولے کمرے دروازے بان دی یوسف علیہ السلام انکار ہم وکا چھ عزیز مصر دا چھ شاید عدیم و سر اڈیر شگڑی دی و آل طرف تا زلیخے دے گناہ مطالبہ کوی اللہ رب العالمین فرمائی چھ یوسف علیہ السلام کے دائشی چھ بی بی زلیخے ور غلو کڑوا خو لیکن اللہ رب العالمین فرمائی چه لولا ار برهان ربه لولا کچره ار برهان ربه کچره د یوسف علیه صلات و سلام برهان ربی نه ولی دلا دابتا مفسرین عبدالله ابن عباس صاحب عبدالله ابن مسعود صاحب دو ورسرا نور تفسیر دابتا که تو اقوال لیکی امو خوشی عزت منه اغا دا لیکی چه یوسف علیه صلات و سلام اغا امو خوشی عزت منه دیر حیران پریشان وی لوڑ دا کہ تو بنا تفسیر دالی کی چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا یای چی دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فوٹو اغا ازر شا بقیدہ چی اغا ازر شا اغی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پا گوتا بندے وکڑل چی اے دے مو بچیا چیری چی گناہ ہو نکے گناہ طرف تا اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چی مئیل نشے ولی یہ چی یوسف علیہ السلام یہ چی چکل پوس طرف تا او کتل پوسا پا غکش یہ چی پچات بندے دا آیات ولی کائشن چی لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا ومقتا وساء سبیلا اے یوسف علیہ السلام بدکوری تا چی نجدے نشے انہو کان فاحشتا یقینا دا گناہ کول چی دی دا دیر لو یا بعد الیارد زنا کول و مختن وساء سبیلا و دا دیر بعد الیاردو اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے گنانا پرہیز وکا یہ چیو بل آیت روغ چی ان علیکم لحافظین اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مجا تو پوس نوینو مجا تو حفاظت کون کیو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ چی فوراً چی دا آیتونا یعقوب علیہ السلام یہ وکتا اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی بی بی زلیخینا فوراً مخ ارو ترخوا چه مخ ارو ترخوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ چه دی زلیخینا چه مخ ارو ترخوا چه وی قتل دی دروزی کتبونا دا لکی یہ چه برهان ربی و اصل که داو چه یوسف علیہ السلام چه کلا دی گنانا مخ ارو دا دی گنانا
1: بل طرف ته مخ ارتوکرال ازولی خین مخ اروتر خاو برهان ربی بیا دا و چې الله رب العالمین دی اغه کمرې چې کیم زنجیر و چې زولیخه کیم بن کړه و اغه زنجیر فورن کولاو شو دا لوی برهان ربی و دی الله رب العالمین یوسف علی السلام فورن شدا اغه فورن ارمن ډکړل اغه په اغه دروازه باندې رو و تعال ایمو خوږی عزت منی به هر حال الله رب العالمین دا ان شاء الله مخ کې پیغه کې و ان شاء الله دا نور ترجمه تفسیر هم کو وقت هم بس پورا دا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا طرف ترسو الہ العالمین سمویل سمور و دل دے ٹھولے بندے مشتعمل کا ولی تو فکر نصیب کے مش گنہونا معاف کے جوندونا کے من خدا پاکا تقوی نصیبہ کے الہ العالمین پرہیزگری مو نصیبہ کے خدا پاکا بے حیا مو ما کے بے عزت مو ما کے اخوان دی مان دی مو دے غلی لوٹا کے دے بدعمل دے بد کردار خلق نہ عزت حیا پڑدا الہ العالمین محفوظ و سوتے خوان دی مان دی تا پخپلی کورونه کے دے خپل مان دی پلرونه سرا ورونه سرا دے اولاد بل بچے سرا پخپلی کورونه کے پخپلی غولی کے سکون نصیبا کے اطمینان نصیبا کے خوشی نصیبا کے خدا پاک اچھا دے رزق دے معاش تنگائی وی خدا پاک دے اغه دے رزق دے معاش تنگائی الہ العالمین دے اغه ٹولے دے غیب نہ اوچتے کے الہ العالمین چا نرینا اولود نشتا خدا پاک اغه زنانہ وتا اغه نرینا وتا خدا پاک نیک صالح پیوی نرینا اولود نصیبا کے اچھا زونوں نے ودون نوی خدا پاک اغه تا ودون نصیبا کے سکھ پشم دونہ کے دے ہم سفر نہ محروم وی خدا پاک اغه تا ہم سفر نصیبا او فرمائے الہ العالمین تو دربار تا ملوس نیولی دی بازے خوان دی من جے دی اغه ډیر لوی دی معاش تنگائی وی دے رزق تنگائی وی دی اولاد دے بل بچے تنگائی وی خدا پاک دسترخوان کے تنگائی وی اغه ټول تنگائی خدا پاک اغه ټول غم جنائی اغه ټول پریشانائی خدا پاک په خپل فضل و کرم سره الہ العالمین اوچته کې الہ العالمین خوان دی من دی تا څه قسم دی رزق دی معاش دی اولاد دی بل بچے الہ العالمین څه قسم تنگائی وی خدا پاک اغا ټول الہ العالمین خپل فضل و کرم سره اوچته کې حرمائن دی پورا خصوصی طور باندې دعا وکي چې الله رب العالمین دی حرمائن دی حسیون دی ابرحہ دی الودنا چې کیم دی یمن خلق دی خدا پاک دینا حفاظت نصیبہ کہ انشاءاللہ وہ جمعہ بخیر پروگرام کے بو انشاءاللہ زادوز گری دے حرمائن پا حفاظت من دے خبری کن اللہ رب العالمین دا دے مجھ حرمائن دے بیت المقدس دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارکے اللہ رب العالمین دا حفاظت وکی وکی محافظین چھے دے ملک پاکستان نہ لوڑل دے ترکیہ نہ روغلل سعودیہ کیم حفاظت کئی اللہ رب العالمین دا دغے محافظین تا دے دغه ابرحہ الود اول د ہدایت خدای وته وکي چې ہدایت یې پازل او مقصود کې نوي الله رب العالمین دا دغه کړه غوتی په دغه محافظین باندې الله رب العالمین هلاک کی الله رب العالمین دا تبا کی والا جل جلاله د حرمین حفاظت نصیبا او فرمای پریشانه غم جنه خدای پاک ټول حل کې الہ العالمین سرا ور سرا ریډیو امنیټی 8.4 ایم ایس ڈی واحد صاحب شاہ سراور سرا طارق خان دشل اپریشنل مینیجر صاحب شل آر جے پروفیسر یزلی محمد صاحب دو تعالی رب العالمین جندونا کے خوشحال برکتون نصیبا کی والا رب العالمین مشتول تبرکت نصیبا کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: بانی کبس او دو میدی گیس او دو دی سنا پسر بانی درد هم رازی خو د میدی دلاسا تاسو دیر بیچینا او بیسکونه او زینی خلق وائی چه زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائیٹی دیر زیادت دا یعنی دیر سوچنا فکرنا یا یرگ براہت یا ستاسو دو جوننا خوشالی ورکن دا او ستاسو ذہنی مسئلی دیر زیادتی دی او سنا ظلم و خفا خفاوی جنا درزی پا جوان کی سکون نشتا دی او تاسو پا دغا سکون پسی دیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی که ددی سنا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا استاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادتی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سام سردا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا استاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا همداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی دیر زیادتی خوگی گی او دی دردونی دا وجی هم تاسو دیر پریشانی نو کتاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخ ہیں او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹول دردونی دا پارا دا پینزائم گولی یادو لری دری دوایانی زان لواخ لی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولی دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336-88-85-097 A product by High Cosmetics Pakistan Private Limited. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درزا سلامونا درزا نیکی ہلی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پر زونے بزان مانی قبول و منظور کیجئے پتہ کہ ہلا چے سمرم زمنگا خواگ دران قدر من اوریدن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لوی واڑ جن کے الکان دغ ساتونو دغ شبو کی زما غ او زما آواز اوری جناب ٹوین کڑے دا سخبل کورنے چینل امن ریڈیو کرک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغ وقت کی لائیو او براہ راست او خبر کی لسنر دا محل پر کم کم زکم زما غاک او زما آواز اوری کرک بنو نورنگ لکی مرو شمالی جنوبی وزیرستان ٹول اور دن گتا دغه پروگرام کې هرکلی په خیراله او ستړي مشوایږي چلتا سو هم غواړی چې دغه پروگرام کې زما سره خبرو کې جی زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې کال کول شي جی بل نمبر دی 0336-88-85-097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ ٹھیک شو جی دا زمنګا د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی 0315-1500-090 بانی تاسو لائف کال مونږ ته روان دي او دونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې های کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا پدی کې دو میدی د پاره چې کوم دی هغه تاسو د لایپوزایم شربت مونږ تاسو له درکو هغه خلک چې هغه د میدی بیماران دي نو د میدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي د دردونو د پاره د پینزایم ګولې استعمالوي د ویختو د پاره د های کمپنی شیمپو او تیل استعمالوي جی اوسنه چې کوم دی زمونږ د های کاسمنه د کمپنی چې کوم شیمپو دی جی هغه تاسو په مارکیټ کې ملاویږي زمونږ کوم های ګولډ بیوټی کریم دی فیس واش دی انار او لیمبو والا یا د های کسٹمر د کمپنی چکم د چارکول والے فیس واش دی جی دا ټول چکم د اغات اوس ته ملاوی کی په مارکیټ کی جی تاسو منام زمنګ اوری دن کی لیست نه جی کم زکم زمنګ آواز اوری جی ک چری تاسو هم د میدی بیماران یا د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی مسله دا د دردونو ګولې چکم د اغات اوس ځان د پاره والی جی ک تاسو ما سره خبرې کوي نو ما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336-88-85-097 یا 0315-1500-090 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: مشرب خیر علی استنے مش سو
1: خبر کی رقم خبر دا سے دو چہ دا لیپو زین شربات سے ملوا او مو پٹے میں دار شروع کرا ملا میں دار کئی پٹے میں دار کئی
0: دا اصل
1: شربات میں شروعات میں شروع کرا دا اندرے مارے
0: دو خجی دادا سکار دے کنا چستا سو دا میدی دا گیس مسئلہ دا ٹک شو نو جکل تاسو لیپو زین شربت اس کی نو ددی سر استاسو گیس ختمی گی لگیا دے ٹک شو نی نو ددی فیل حال خو پیل خو ددی سائیڈ افیکٹم نشتا دے خو بار حال دا تاسو استعمال ہوئی ساسو دا میدی دا گیس مسئلہ چی ختم شی دا پٹے مٹے دی خپل ٹکی گی خان مسلسل استعمال ہوا ٹھیک دا اوکے دا خاطا سو ریڈیو تو خود ڈیرا مہربانی شکریہ اور عید الکو تاثمر دمیدی بیماران دمیدی مسلی سرتا سرمخ دی زمنگ دلائی پوزائم شربت دی جیتا ستا چکم نے مارکیٹ کی ملاوی گی پکرک کی کبنوں کی نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پدیسی ممانی تاسو تازمنگا دمیدی دپارا دلائی پوزائم شربت ملاوی گی جی اور عید الکو یو خبر ازان سر یاد ہو لو ڈیرا قیمتی خبر ہے تکوما زمادہ خبر ہے ٹھولو مشران دپارا د ٹھولو الکان جنکو د زنانو دپارا دا گوری جی کچر تک ستاسو پا بدن کی شوگر دیں یا ستاسو پا بدن کی دردون دی یا تاسو تا دا بلڈ پریشر مسئلہ دا یا ستاسو پا گردہ کی کانے دے یا مبدریخو کی کانے دے او کتاسو سو چکے چی سو سو کالو شو تاسو دا دید پارا دوائیان استعمال ہوئی خوستاسو چکم دے اغا دا دی دردونو یا دا دی بدن دا مسئلی چکم دے اغا نختمے گی کله تا دا سوچ کلو لو چیر تا دا بلڈ پریشر مسئلہ دا پینزو کالو نرا روان دا دا بلڈ پریشر دا پارا تا گولی استعمالی ستا پا بدن کی یا پٹو کی دیر زیاد دردون دی اڈو کی دی خوگی گی تا چی کم دے اغا مختلف قسم انگریزی گولی دا کلونو کلونو رائی سی استعمالی نو کله تا دا سوچ کنی دی چیر تا ولی نٹی کیے گی پدی کی باز ٹیم چی کله تا گولی واچی نو دا گولی دی استعمال سر تا تا عرضی طور بانے فرکوشی او باز ٹیم کی دا سکی گی چی کله تا گولی استعمالی نو دا گولی دا استعمال لباد ہم چی کم دے اغا لکا چی کله تا گولی واچی نو ستا بدن نششی خو چکل استا دا بدن نشه ختم شي دا ګولې نشه ختم شي نو دا غینه با استا بدن بیا دردونه کوي جی اوس ندی خبری بنیادی مقصد دا دی جی تاسو په دې باندې ځان پوی کوي چې انګریزی ګولې ستاسو په بدن باندې کار کولی او د دې سره تاسو ټیک کېدلې نو د نن نه بلس کالو پنځلس کالو وړاندې تاسو ټیک شوي او تاسو به مخکې دا جوړونه ټیک شوي وي خو د دې مطلب دا دی چې انګریزی ګولې ستاسو په دې بدن باندې اثر نه کوي ځکه په تاسو ټیک کېږي نه بل خبره دا ده کچن تک ستا معده خراب وي ستا په میدا کې د ایچ پایلوري جراثیم دی یا ستا په میدا کې زخم دی مثال کې تور پر چې میدا کې د اره مسله ده نو کته د شوګر د پاره ګولې اچي کته د بلډ پرشر د پاره اچي ګولې کته د بدن د دردون د پاره ګولې اچي کته هر څه د پاره ګولې اچي کله چې دا ګولې ستا میدی ته لاړ شي چونکه کله اول مونږ د خولې نه سیستیر کو ناغا د ټول اول میدی ته ځي نو چې کله دا میدی ته لاړ شي نو دا خبر ځان په پدی باندې پوی کوي چې کله دا میدی تلاړ شي نو د دې ګولې نه په میده کې جراثیم جوړ شي شپایلوري جراثیم سره ملاو شي نو بیا به ستا د اډوکو دردونه څنګه ټیکیږي ستا شوګر به څنګه ټیکیږي ستا د ګردې کاڼې به څنګه غورځېږي نو بنیادی خبره دا ده چې د ټولو نه هر څه چې کم دی هغه بنیادی سیز میده ده اول تاسو میده ټیک کوي بیا به ستاسو شوګر هم ټیکیږي بلډ پرشر به هم ټیکیږي دردونه به هم ټیکیږي ځکه د تاسو سمې ما چې د ټینشن جنکو پاس استعمالوي ټینشن ډپریشن دپاره نو د دې سره لایپوزایم استعمالوي دردونو ګولې استعمالوي پینزایم نو دې سره لایپوزایم استعمالوي دا ځکه چې تاسو ته ویمم چې تاسو ته بنیادی علاج ملاو شي نن که تاسو نو ټیکی گئی که تاسو بدن کې اړه بیماری ده که تاسو باندې خارښت ته که زیړې مو دی او که اړې مسلې دي او معده مو خراب ده نو دا په ټولو عمر کې نو ټیکیږي تر سوچ تاسو معده نه ټیک شوي د ټولو اول تاسو معده ټیکي او د معدې د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي او د دې سره که د ډیپریشن بیماران نو جنکو پاس استعمالوي نو دواړه هم په یو ځای باندې ټیکیږي مطلب ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی بم ٹکی گی پینزائم چکل استعمال ہوئی بدن کی اڈو کی خوگی گی یا پٹے ڈیر زیات درد نہ کہیں یا دخپی رگ بندے ارکو نسا مسئلہ دا یا اس سره تاسو ته فالج اٹیک شوی داغه سره ټولی پټی بندی شوی دی یا نور داسې مسئلہ دا نو تاسو د پینزائم ټیبلیټ ورته خامخا استعمال ہوئی ہوگی جی ډیر مهرباني شکریہ کچل تاسو تم د دغه شان د قسمه مسئلې دی جی.

0: اوګه چې ډېر مهرباني ډېر شکریا سمرا خويند زمونږ आवाज اوري زنانه زمونږ आवाज اوري که تاسو ته هم د مېډي مسله ده یا تاسو ته د ټنشن ډیپریشن د انزایټي علاماتي سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي ذهن ته منفي خیالات راځي جلا درځي جون کې مسکون نشتا خوشحالي نشتا نو تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي خپل بيماري مونږ سره شریک کړئ چې مونږ تاسو لپاره پر جواب درکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اوکے جی ڈیرا مہربانی صفر در سوا پنجلس شپک سوا درینوی پنج سوا سلور نوی او باندے تاسو ماتا کالو کئی صفر تین سو پندرہ چھ سو تریانوے پانچ سو چورانوے سات باندے ما سرا خبر کولے شی جی بل نمبر دے صفر تین سو چتیس اٹھاسی پچاسی زیرو ستانوے بانے ماتا کالو کی ٹھیک چھوڑی صفر در سوا شپک دیر شا ات اتیا پینز اتیا صفر اون بھی بانے تاسو کال کورے شے اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام یا دریو امام سرنگی شہید اگت سے زلسا کی اولاد ملنا خبر کہو سالتی وقت تک سلائی
0: الحمدللہ الحمدللہ پخیر آلی تسنگی طبیعت دیکھنے برابر دے کنا برابر دیکھو
1: ختم
0: استعمال کے ان شاء اللہ مسالہ بد مکمل ختم شی خاں عمدے پارا سمنگ تیل استعمال کے ان شاء اللہ اللہ بدی ٹھیک ہے خیر سر خاں درمنگ تیلو قیمت سے کم دے گا چار سو پچاس روپئے دے پوش میں مہربانی شکریہ تھینک یو سر مچ جی اللہ حافظ خو درنو قدر منا اور دن کو ما دنیاس علی محمد ولی کی گئی دا پروگرام تاسو ته های کاسمیڈس کم نیو لاندې کوي په 0336 88 85 07 باندې کالو کی جی بل کالر پلان کو سوک دے کم دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ

0: الله وبركاته څنګه چل ورور خیر ټیک ټاک برابر یې
1: په خیر علي مش رستړې مش څنګه طبیعت ده خنه
0: شکر ده الحمدلله خپل خیر ریغي بالکل برابر یې
1: ریغي ما بني سانو یې کنه ریغي ریغي ما ریغا
0: بالکل جی بالکل داسې مې ویل چې تاسو ولاړ پروډکټ ډېر اویلیبل ډېر ښه سیز ده ښه برابر ده کلو کوزین ده که سکن پالش ده که سیز ده ټول برابر دي که شیمپو ده که صابون ده
1: نو اسې نه منې که نه
0: میج منوم بلې نه منو او بل مې دا ویل ده چې مې ویل کېدای شي دکان کېدی بل کس سره مې خبره کړې روانه کړې دو کېدای شي هغه سره اویلیبل یې الحمدلله
1: بس ښه خبره ده کنه نو داسې کار دی چې لکه اوس موجوده وخت کې خو زمونږ لایپوزایم ډېر به انتهایی زیات شارټ هم دی او سره چې کم دی جنکو پاس هم شارټ شوی دی پینزایم ګولې هم شارټ دي فیکټری والا سره لږ انټ پینټ اغستی دي وینه ادھر لیږو سبا ادھر لیږو نو والله چې بس پرونه مو سره چا خبره پوره لانجه کړې ده اورې کنه نو انشاءالله چې مارکیټ ته مال راشي نو انشاءالله بیا سره اویلیبل که ها
0: ٹھیک تو بالکل یو بل کول چې یو بل تیرا ته مو دا ګولیان چې کوم دی استعمال کړی دی کنه چې کور کې مور تین نور سي انګریزي ګولې ور سپری دا بیا بدا ور سټی چې انګریزي ګولې پری دا ولې چې دا یا کمونی یوز کی هغه سره بیا راځه ته خوشو
1: دا څه کار دی زمونږ چې زمونږ چې کوم د پینزایم ګولې دی کنه نو اکثر خلک چې کوم دی دا غي په بدن کې دردونه نو دردونه د پاره انګریزي ګولې استعمالي نو چې مثال په ملا کې درد نو ډایرکټ چې کوم دی ګولې واچي بس ګولو سره غي تارا ملاوي شي زمونږ چې کومي ګولي دي نه دا د درد علاج نه کوي زمونږ ګولي د بيمارۍ علاج کوي لکه مطلب د دې سره به درد نه ټیکيږي د دې سره به بيماري ټیکيږي پوه شو په خبره باندې کنه ځکه د خلکو ځان په انګریزي ګولو عادت کړي دي نو دا خلک ډیر زر ریزلټ غواړي خو به ټول عمر استعمالې نو مونږه زمونږ ګولي به په مسه مسه کار کوي خدا دې چې د بيماري بدل ټول عمر د پاره ختموي لکه اوس یو کس دی دغه پملا کې درد یو زنانه د پملا کې درد ډیر زیات چې کم دی داسې پملا کې درد چې بالکل ودرېدې نشي بالکل کار نشي کولی کار ډیر زیات متاثره دی نو دملا د درد د پاره زمونږ پینزایم ګولې کته واچي نو دا ډایرکټ ستاسو دملا درد نه ټیکي لکه څنګه چې تاسو انګریزي ګولې واچي درد ته آرام ملو شي زمونږ دا پینزایم ګولې بدا کار کوي چې مثال دا درد ولې راغلی دی څه چلې څه چلې دی نو بنیادی طور به چې کم دی هغه دا مسله ختمې پوه شو کنه
0: بالکل جی دا سره خو یو بل لکه وو انګریزي ګولې استعمالولې دا ګولې استعمالولې ډبل کې کار نه پته نه لګي چې کوم ګولې کار وو به ته انګریزي ګولې پرې دا ولې بیا په کې دا شروع کې دې کې څه کله وای کې دې سره بیا کاری وو کولا چې کومن یو سیز پکار دی یو سیز دا یو کمپنی پکار دی
1: ډېر خو نه
0: کومې لکه به دې کې هغه استعمال کړو نه بالکل اوس ټیک شو اوس ته نظر خوشاله اوس کې وای چې کېدای شي ان شاء الله
1: مظفرآباد کے کلینک ماغزی نزان لای پوزایم را وړه دي زګه چې کله کله داسې شي چې موږ سره ختم شي د کور د استعمال لپاره نو خبره داسې ده چې تاسو ته هم د معدې مسله ده نو د معدې د مسلې لپاره لای پوزایم په کور کې تاسو چې کم دی اغه د اوزار په تور باندې کې دی چې په معدې باندې اچانک درد راځي سوځي لای پوزایم
2: ختم کرنے کے لیے دو دبائیں
1: اوکے جی میں نے دو دبا دیا یہ دو دبا دیا کال کو ختم کرنے کے لیے بس دا ما دو دباؤ کو لاړه کال کٹ اوکے جی ډیر مهرباني ډیر شکریہ تھینک یو سر مجی 0315 693 594 7 باندې تاسو کال مونږ تر روان دي 0315 شپک سوا درې نوي 15 سلور نوي او باندې تاسو لایو کال کولی شئ 0336885097 باندې تاسو لایو کال کولی شئ 0315 893 589 باندې تاسو کال کولی شئ جی ډیر مهرباني اوکے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی وګو ادرنو قدر من اوریدن کو یاد دی ویتا ستا کې چر تاسو خپل لا سنس پینه ول غواړي یا تاسو خپل خپیس پینه ول غواړي مری یا سټس پینه ول غواړي نو تاسو د های کاسمنه د کمپنی های ګولد سکن پالش استعمال ول شي ټیک شوري نو د های کاسمنه د کمپنی چې کومنګ سکن پالش جوړ کړي دی جی نو زمنګ سکن پالش تاسو ته په 500 روپے باندې ملاويږي ټیک شوري د دې لس ورځې دا ګارانټي دا چې په لس ورځو کې به کم دی غا لا سن اخ پی مخ مری سټ چې کم دی دا بالکل توریږي نه ټیک شوري بیا کله سره بعد بیا توریږي نو بیا تاسو دوباره پارے استعمال ہوئی جی کہتا سو ہفتہ بعد استعمال ہوئی کہتا سو پنزو رضی بعد استعمال ہوئی ٹھیک چوری زمانگا دا ہائی کاسمنٹ دا کبنے چکم ہائی گولڈ سکن پولش دے جی لدری با انشاءاللہ تاسو تا کلاسک ریزلٹ رازی جی کرو سا پوری تاسو دا ہائی کاسمنٹ دا کبنے سکن پولش نے دے استعمال کرے جی ساسو لسون دیر تور دی یا ساسو خپیر دیر زیادہ تور دی جی تاسو دا ہائی کاسمنٹ دا کبنے ہائی گولڈ سکن پولش استعمال کی ٹھیک چوری کالر پلان کو سوک دی کم زینا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام نیازانی صاحب څنګه حال ده خیر
1: طبیعت ده خدای مشره برابرې
2: خیر بالکل کرکٹ نه میته خیر نه خبرې کوم اکبر خبرې کوم
1: اکبر صاحب څنګه طبیعت ده خدای
2: خیر خرابت بالکل یو ته پوس دې نه کولو چې دا ګولې خو هم استعمال کړل په ځم استعمال کړو
1: ها ها
2: او دا مودا خو پنجې ډېرې سوځي روان دي نه
1: خپې پنجو دې سوځي دا خپو تلی یادې کنه تلی دې سوځي دردونو دا پارا استعمال
2: تقریباً
1: دو ہزار ایک کے ذریعے نہ
2: خبر
1: مثال گولو کار نے غریبان خلے کی پیسے تلاڑ سے منگ خفکی ہو کہ
2: نہ
1: گونا دخپو تلی سوزی د دې دو درې وجوهات په وجوهاتو باندې ځان پوی که چرته کې ستا د بدن گرمایش ډیر زیات وي کنه د معدې گرمایش یا د بدن گرمایش ټیک شو نو د دې په وجه دخپو تلی سوزی یا که چرته کې ستا په بدن کې د ویټامین بی 12 کمی راشي کنه نو د دې په وجه باندې هم چې کم دی غا دخپو تلی سوزی خو د دې آسان حل درته خیم او د دې آسان حل دادې چې به د شپې په ټایم کې به د شړشمو تیلو سره به دا غوړاوه به پوه شو کنه دا شرشمو تیل لی پکل استعمال کری دی
2: استعمال کریم با خوب بندی میں دیرے ٹرائی ہو کری رہا گھڑ کری ویچے چار تاوی چیز ساس کے نمت آچوا آگے تو میں آرامے کری دی تو دیکھو اس کا فرق نہ کئی
1: بس گونا خبر ادا سے دا کنا اس بدی بدن تا دا ویٹامین بیٹ فل پورا کئی دا خپو دا تلو دا مسئلہ نا دا دا نن سبا دیر و خلکو دا پوش کنا با خبر بانی دل ندا سے کار کوا چو فروٹ خورا گرم خورا کونا بلکل مکاو ٹھیک دا مو سلسل چے کم دے تا 15 روزی 20 روزی نا 15 لشل روزی لکو گرم خورا کونو کی گورا سرازی گورا مرچ مسالی امچوری لکو اس گورا چاولی شوی گیسی دی گرم دی دا شان غوخه شو ګوره ګرمه یې کنه چې کوم سیزونه په تمانه دانې راخی جو کوم سیزونه ګرم دي ستاده پوینت اف مطابق اغه نه مسلسل 15 لوزی پرې سو کا او د دې سره بیا طاقتور خوراکونه کوونو دا ویټامین بی 12 چې کوم بدن کې کم شبه دا به تر پوره شي نو ان شاء الله بیا باندې سوځي ته دې سوځي دل دلا سو خل خوب هم نشي کولای که څنګه
2: بالکل دا
1: سي حالت بالکل صحیح دا الله دې خک الله دې له سیادت درکې موږ دعاګانې کوو
2: امين امين
1: خدا حافظ شکریا ثانک یو سره بجی ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر زیاته شکریا اوکے جی 0336885097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ 0 3 7 8 5 0 9 بانی تاسو لائف کال کولی شئ ما دا پروفیسر نیاز علی مومند ویلے کی دا پروگرام تاسو ته هاي کا سمیرس کمپنی وړاندې کوي 0315 693 594 سات بانی تاسو کال کولی شئ دین علاوه 0 3 7 8 0 5 0 9 بانی تاسو کال کولی شئ بل کالر پلان کو سوک دی کم دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام یا سیب دا سبکا جا دکم ساری جا کو تالی واس والا دا دے نکری دی تا مال گا ویرو چاوی تے او شرشمو تیل دا ویرو چاوی بادا نکری دی پا پی والا گا وی انشاءاللہ چے دا پی خپلی ساری شی دا تے
1: تقریباً مطلب نکریزی بخوشتی کی باغی کے بلیم بوا چاہیے مال کے بپ کے وا چاہیے او سر چکم دے لکا مطلب بس پخبو دیو لگئی لگا
3: مال کے مال کا یہ خدا
1: نو کبھی ہم ٹک نہ شبے بتیزی موارے
3: ان شاء الله دا ما خپل استعمال کړی دی او غواړی اوس مو ځان د مونږ د استعمال کړی او ما خپل مو چیر آزاد او بس اوسو ته دا مو خپل دا غړي
1: پیغام ورکو بس اللہ دی سیحت ورکی بس ان اوسا اس مسئلہ ختم شوی د خپو تلو والا کنا
3: او تلو والا نا ما خود غنا پنزام گلو خوړ خو لکه زه خدا سي چس بدن انو رو گلی رو بیا دا کما غاوی کانگریزی گلو بیا هغه سره نه کی پنزام یو دی بای استعمال کنای دا او موجه چه ده پیسه طریقه نسته کنی یا او موجه دوادره دی بیست سال زو ده ده نور گوله بندوان
1: نه نو خبر آره نو تما تا دوه چه انگریزی گوله ده پار سر پیسه شتو پینزایم ده پار سر نشته مانه دام گوله نجیزه ده کنه
3: او پینزایم گوله نه سر سماله و انگریزی گوله ده درجن و ولی سر پتان لروخ لگنه اگه جه پیسه مخاوینه نسی چه سروخ دکتر تا او تمت که مکیمه او
1: استعمال استعمال کا مسالہ بھلے ٹولا ختم شی
3: پینزائم گلے بس دگا نور گلے بس فریڈا نور دیش میں کے مدا ارادہ ہوتا کرے مجھے دری ڈبی پٹاخ وقل کنا بس گیا ہوتا پینزائم شربات میں سر آ کے کنا ہو جن کو پاس
1: خبر ڈیر پکم ریٹ بانے گورے پوزائم استعمال کی صرف زان کے فرق گورے بیا پوش میں گانا
3: بیگام کول ولتا واسو زم چهرا تا از چاتا پر میدان اس وت دا غرا پتا کنا نه ها کولا پری او غرا کو نه باز بیا آرام او
1: کپ الله یقین کو دان ما زان سره پرون نه پر ما زان سره داره کشمیر نه راوله دی اور کنین داره غلب غلب پوره کنا ویشوی ها مون سره کله کله کور کیم ختم شي کنه یار
3: دا ریش ما غلا غاده یو شربت هغه دې
1: مزه دې سای جوغان ډیره مهربانی شکریہ ڈیٹا منگ سر ختم دے ڈیر ڈیر زیادہ مانے لکھو ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ خوشحالو سی خوگو درنو قدر منا اوری دن کو یو خبر زان سر یاد علم بار بار تاسو تدا خبر رکھو چی یو خو مہربانی کوئی لگتا سو پروگرام اوری زمانگا دا ہائی کپنی پروگرام دے جی نو پدی کی تاسو کوشش کوئی دنو رو کمنو نمونہ باکی مالی ٹھیک شو دا خبر من تاسو زائرہو نو خو تاسو بار بار چکم دے گا کدا سو سونا کوئی ندا خوان نکی سیدہ سباب انشاءاللہ بیا ملاقات کی جرت خالبات خوشحالو سی دلو اللہ پامان پاکستان زندہ بار ہائی کپنی پائندہ کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی ګیس د مېدی جراثیم مېدا سوځیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په
4: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
6: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے ختم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
6: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
7: مہنور یم د پشاور نه لاسٹ 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہانا گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو. ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اوري. امید در بلرما چه با ٹک ٹاک روغ جوڑ یئی اور کورونو کے تاسو کما کما فریکوینسی ٹیون کڑی دا نو پا داغ ٹولو باندی بزما آواز صفاس اتراس تاسو سماتو تا در روانی خجی قربان تاسو سما آواز او رئی پا امید ریڈیو 400 دا باندی زلمی ریڈیو نو شیرہ باندی آواز ایف ایم 107 باندی اور امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک باندی اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان باندی اور دینا علاوہ چکم دینا 88.0 لکی 88 باندھے پتہ نہیں تو چلے کہ 88 کے بیاس لوبا شروع کھڑے دا اور ماشاء اللہ چکم دینا زمونگا پروگرام تھا اسر چکم دینا پورا یو 15 منٹ بعد چکم دے آگا آنی ارشو نو اللہ علم دے چ زما دا غرونو بچ کم دینا بیا سا غستی وی سکی سب ہی مطلب دارے چ سب زمونگ نہ پہلے چلی گی نا خو بہرحال ادا سے سلور منٹ دا پاسا 15 منٹ دا پاسو پورے اسم چکم دینا مونگا پا اوور آل ٹولو فریکوینسیانو بانے اگا سٹارٹ خلو زکا ماشاء اللہ دومرا ڈیرے چینلی وی یو گورو چھے انیر یو کنیو بل گورو چھے انیر یو کنیو بازی زمارو نا چکم دینا خو داسی وی چھے مونگا انیر کی

خو بس بیا چې کوم دی نو مونږه انفارم نکی په ټایم باندې نو داسې هم پکې کله کله کیږي نو بیا د هغې دپاره چې کوم دی زمونږ تاسو ته کاتوي چې کوم زمونږ خواږه خویندې رونه دي لکه نازمینه د شاخ نمبر چینا وایي چې ګډ مارننګ په خیر رالی ستړی مشي سلام درته کوم او الله دې ستا د چوټیانې ختمې کړي زما چوټیانې خو ختمې دي پرون زه ځکه غیر حاضر وم چې پرون زه تللی وم اسلام آباد ته او څنګه ما تاسو ته ویلي وو چې را انشاءالله د بل میاشت کې یو کنټن فیئر ایونټ دی په چاینا کې کنټن فیئر ایونټ دی او اباؤٹ سکن پروډکټ اباؤٹ کاسمیٹکس بلا ډېرې خبرې اترې په دې کې راځي په دې کنټن ایونټ کې کنټن فیئر چې کم ایونټ دی نو د هغې دپاره زه ځم نو بیا د امریکې ویزا اسانه ده او د چاینا ویزا دونه ګرانه ده چې بیا چې کوم دی نو مطلب اسلام آباد ایمبیسی ته لاړو بیا هلته یو بل آفیس دی هغې ته لاړو او بیا هلته کې چې کوم دی نو مونږ پورا خپل ډیټا ور جمع کړه نو بس بیا چې هلته نه راتلو راتلو نو ماسخوتنې وو نو د ماسخوتنې د جهانگیر بابا پروګرامی د بوت پورز باندې پرون او باقی مازیګر او سهار زما پروګرامی نو بس سهار او مازیګر پروګرام زما نه لاړو نور بس چرته لاړ شم انشاءالله دلته یم حاضر ما سبا هم چې کوم دی نو هغه بس غیر حاضر ما خو اسې بم سبا چې کوم دی هغه د مفتی مولانا قاری عبید سے پروګرامی او سبا زمونږ مردان کې ډرا ده نو د هغه ډرا د تیاری د وجه چې کوم دی نو مونږ غیر حاضر یو سبا نن نه نن به انشاءالله زما ځیګر هم حاضر ما او د ماسخوتنې به هم حاضر ما مفتی مولانا قاری عبید سے برسر پروګرام کوي او د جمعې په ورځ باندې چې کوم دی نو هغه به مونږ بیا لږ غیر حاضر یو دا ډرا د وجه ماسخوتنې کېدای شي حاضر شو غسار او مازیګر چې کوم دی نو هغه به غیر حاضر اوس هم د جمعې په ورځ باندې زمونږ پروګرامونه نه وي نو نازمینی اسی کتو جاسی اسی اتو اسی پروگرام کار سی ملا دی دوڑ مسجد تک ساڑی دوڑ سٹوڈیو تک ہینا سنا ہمد چار سدینا پرون ورسر ماشاءاللہ پیکج نو او دا اللہ پا ناما بے میسیج را لے کلو خواہ ماشاءاللہ ننج ورسر پیکج تا دے نو باقی دے لکلی دی چھو 107 زلمی ریڈیو اور امید ریڈیو پٹولو باندے لینکی پدرے وانو چینلو باندے دے آواز صحیح دے ماشاءاللہ دیرہ مانانا خوشحالو سے دیرہ زیادہ زمان خوگ خور دا اریشا دا بونیر نا ویچ السلام علیکم اکرام بھائی اریشا ایم دا بونیر چھ غرزونا اکرام بھائی پروگرام دے اورما اور زما بابا جان اور عائشہ ہم پروگرام اوری او چار سدی ریڈیو بلی کا باندھے دے آواز ماشاء اللہ سفار عزی تاسو سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد وعلیکم السلام ماشاء اللہ اللہ استاد بابا جان پر زندگی کی برکت واچی اور بابا جان خو بابا جان ہی کہنا پیرنٹس کو پیرنٹس بھی پیو خو پیو بھی کہنا ساڑا پیو بھی زندہ ہے تو ساڑے پیو دے عمر میں بھی اللہ برکت ڈالے اور تواڑے پیو دے عمر میں بھی اللہ برکت ڈالے سکندر دعا سلام علی کی دا اکوڑی نا ڈیرا زیادہ مننا سکندر خوشحال ہو سی بورکو والا سکندر سنگ چل لے یار بورکو کی سنے ڈیزائنوں راغلی دی کہنا اما چکم دے نو ٹوپئی والا بورکی دی دین علاوہ چکم دے نو اشما اسٹار محمد دین زما ڈیر زیادہ خو گرور دے غزنی خیل بازار کے کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی نادرا چکم دا نوائی چی ویلکم سی ای او سیب اینڈ سٹوڈیو تا دیراتلل مبارک شاہ بخیر نادرا سنگ خائی ٹک ٹاک برابر داخل دغا والا خبر ہوگا مروا والا پروگرام لڑا شا بنو مروا مبارک تو پروگرام لڑا گلے چکم دے ماں پورے خان دے یہاں خان دی مڑا آؤ بس یتیم دے جڑا عدت دے مونگا خاندہ عدت یوخا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز ہو رہی منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا عبد الخالق سے سر چکم دے نو زما دشما تمام پروڈکٹ میں لاوی گی ہاں کرسی مبارک کی مرا کئی ہاں ماشاء اللہ کرسی ہم زما چکم دے نو اگن وے شوے دا سم خکول مزیدار رہا اچھا تشوے دا آؤ تو بوائے کا پہلے نی چھت کے ناستی اور ہاں ڈیرا مننا صابرا دعا سلام علی وعلیکم السلام صابرا ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی اور دین علاوہ چکم دے نو اشما نور دا بابو زینا دعا سلام علی وعلیکم السلام اشما نور تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی اشما نور کم خوئیں دیرو نہ ہم زمونگا آواز ہو رہی کاٹلنگ کے رستم کی لنخوڑ ہتیاں شیرگڑ خاکوٹ درگئی جلالا دین علاوہ چکم دے نو تغبائی اور میرا جو استاد چکم علاقے دی فضل آباد وغیرہ انشاءاللہ تا اس رب سبا ملاقات کی دکانداران و زمارون و سرا او سبا انشاءاللہ دا اشما حربلائل چکم دا مردان زلہ دا داغی و قرآن دازیم کی گی پتہ بلگی چکم دا اشما حربلائل کہ بدا کم یو خوش قسمت چکم دینا آغا دا کا عمر چکم دے راخی جی علی شبا وائی پخیر اکرام خان پخیر علی شبا سنگئی خائی ٹک ٹاک برابری اللہ ادھر نمور روزگار کی ہاں دین علاوہ چکم دے نو سمجھا گانا لگا ہیڈ فون ہاں دین علاوہ چکم دے نو سویرا دل کی مروت نوائی چی گڈ مارننگ سویرا ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن سلام وعلیکم السلام تھینک یو دین علاوہ چکم دے نو قربان زما پروگرام تھا سر بالکل لائف تھے براہ راست تھے ان شاء اللہ گپ شپ لگو استاسو کالونا استاسو میسج پروگرام اسے جوڑو سر خپن شیمانا ایس ایم ایس ہرشو وہ اتاسو لنک یہی عمر خان ہے نا زما خو گرورا او کی دیش امید ریڈیو والا سر دے تعلق کوئی بات نہیں میرے پیارے بھائی اس خبر آتے رہے نشتا بس یہ آنی ارکڑی دیو گا نا نو کا لنک
د نه هیره مینو بس خیر مونږ بیا پوي شو مونږ پوي شو ماشاءالله بازي زمونږ ریډیو والا زمونږ رونه چکم دي نو دا غوي هر څه په اټو باندې دي کنه بس هغه اخلي لینک میسجو کې کوم میسجونه کې کنه او بس تر سو پورې ماتم کچا گیله نه وکړي نو بس بیا ما دوباره چکم دي تاسو ته وی خو بس زګه مې دوباره ونه چې بچا گیله ونه کړ ماشاءالله خلک وي چې اني یاري کنه

0: خجی رازی ګورو د فون په لیکره سره پیلنه خوش قسمت خوش نصیبا کالر سوګ دی اور د کم زینه دی ٹھیک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه زما خورې طبیعت دې خدای برابر استړی مشي په خیر رالی سوک خبرې کوي د کم زینا وردا خان خبرې کوي زما خور د خپل کور نه وردا خان پہله ځل دې راته کال کړی که مخکې دې کله کال کړی دی زما پروګرام کې ډیر دې کال کړی دی خا صحیح ده ټیک ده ما وی که چرته پہله ځل دې کال وکړو ځکه چې دا نمبر دې داسې ناشنا ناشنا دی او دا آواز دې داسې ناشنا ناشنا دی وردا خان خو میسیجونه کوي زه شاملومه نو هر سورګیری خو بشاګل ماما نه کې دې شي وردا خان بلې می بلې می بلې می خیال لري انشاءاللہ اللہ دے تا خوشحال کی چتا دو نہ خواری کڑے دا او ویڈیو دے ایڈٹ کڑے دا ہاں وردا خان سنگھ ای خور طبیعت دے خدے برابر ہی گنا پکم یو چینل با نے زما آواز اور آواز صفا درزی اچھا ماشاء اللہ زبردست او دار تو آیا چے ساہر سبا دے دا عشما کم یو پروڈکٹ استعمال کرے دے
1: جی منگل ہر دش مٹ پاؤڈر استعمال ہے سن بلاک استعمال ہے دا وچ دا سن ہربل ہے استعمال ہے ہربل سپری استعمال
0: ہے اچھا ماشاءاللہ گورا دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر خو غاخونه صفا کئ اشما فیس واش مخ خیسته کئ اشما فارمولا کریم مخ خیسته کئ خدا اشما ہربل آئل او ہربل سپری دا ډیرو بیمارو کې کار کئ خو ہربل سپری دا پاسا کولې کیږي غسوک سکینا خلک دننه کئ خو سکینا اشما ہربلائل خلق سکیم د میدی د پارا د باوسیر د پارا نو اشما ہربلائل څه فائدہ در کړی دا او ایا کاغذ ډبې د چا سره جمع کړی دی کنه
1: جی جمع کړی خو مې نه دی دلته دا ما په خپل باندې خلاص لګیندل او ما دا وی دی کرا استعمال کړی صحیح ریزلټ یې راکو دا ہربل سپری څه دا هغه نه دی بیا څه نه دی نیګا ځکه چې دا مونږه راځي غاښونه ډېر بیا ښه دي په دې مونږه اوسې بیا ډېر زیاته
0: نہ ستاسو علاقہ کے دخل کو غاخون امشتا اخپیم شتا دا تاسو کم زی کی اسی جائے ڈیرا مننا وردا خان لو یا خزش اشما ہربلائل کا غزی ڈبے جمع کا کم بازار در تنیز دے دے
1: جی
0: بازار بس بہرحال کم بازار در تنیز دے دے کم دکاندار در تنیز دے دے اگر سر کاغذ ڈبے جمع کی او سپت لگی استاسو د خوش قسمت او چکم دینو پکی عمر رو خی جی سیدا خپل قسمت آزماو کای خان
1: جی جی سلامونه
0: پسند وعلیکم السلام ډیر مننه بس ټول تاسو ته سلام شو درس د سلامونو پروگرام خو نه چې تا دونه ډیر خبرو کړو اوس بچکم دینو ته سلامونه پاس کوي سلامونه پیل شي وی کله دی هغه د الله طرف نه پاس سلام باندې چکم دینو غنی کیدا قسمت آزماو کای زما ترور زوی دی شاه خالد ناغوی چې کرام بای دا کوپنی خطول غی سر را جمع کی گی گنا نوی اسی می چکم دے پا دی کاتن که دا کوپنی واچه ولی دا سی می خوزوالی خوزوالی مای ادرگا لکه دا یو روچتو چه دا چا با نیم را خیجی وی یرا بز دا یو کسی یاد کرلو جانی پا نیم بانده یو ملگره دے دا غی سر پخواه کیوسی گی غریب شانتی یو کس دے وی یرا دا آغا چکم دے نو رو خطو وای چې کله بیا نو ما مونږ سه خندل خپلو کې قسمت هم ازماولو چودري کا کنه نو دار چې ګوره بازي خلک دومره فکر مند دي ها هغه چې کم نه نو قسمت ازماوي تاسو لم بګار خپل قسمت ازماو غره راځي ګوره فون بل کې راځو چې کم زنه دي السلام علیکم
1: وعليكم السلام
0: په خیر ستړي مشي سبا سنگه زما خوري طبيعت دي خده برابري شکر دې بالکل خیر خیریت دې یار سبا ته یقینو کا چې کم کم کالران نو سره زما تب نه لګي کنه پاغي کې یو تم شامل اي خو بیا مجبوري د کال د لوچتو زکه چې تم پرې دی نه
1: خدای ته
0: وګوره خدای ته چې دا خبره مرته تاسو ته مې درد کې استاد زلمشتا تا خو ما ته ویل چې مونږ ټول د بنو خلک د پړپوس نډک یو اوس وای په زړه مې درد شي نو زړه کم زین راغو خوري تبیام دا وردا خان نه تکړای خا ګوره د چانه یریګ نه اوري خلکو سره خبرېم کوي او خلک پیجنم خلکو له چیلنج هم ورکوي او دا وایم چې یاره یا پلانکې یا ډنګرې که نه پل منزل تزان رسے اللہ دی خیر کی چدا منزل بدلا کم زئی ما تا پتا دا ستا منزل دا دے جی توائی چی کل دا کال پا اخری ورس باندے اکرام بای پروگرام کئی او وائی چی وائی دا کمی خور خبریم خوخی دی چی طول سبا گولیات کی ہاں ان شاء اللہ زما ووٹ بستائی ہاں زب تا پخل کو داسی اور پی جنم پاگا ورس بانی چی زبا میرا زما ووٹ خود سبا گل خور دے خو زما دا ووٹ دا سی چی دا ز چالم اور کو مغب بیلی زکا چی زما ووٹ ہمیشہ دا مظلوم دا کمزوری دا سڑی بھی نو کمزور ہے سڑے خونشی گٹھ لے گنا خور زما اوٹتا دیکھا در تو سبا سحر وقتی دی دا عشما سے استعمال کھڑی دی
1: بس
0: نہ تو دکی گم تا تو دکی گم آرام ہم کبھی دا آغازی خلق ہم آرام کئی ولی حالتا خلق آرام نکئی سو خو تاوی چی مونگا کل او دکی گونو زہران شم چی تاو دکی گیم زکا چی زدہ ماس خوطانی پروگرام کم ماشاءاللہ تپکے حاضر ہے سہر پروگرام کم تپکے حاضر ہے دمازیگر پروگرام کم تپکے حاضر ہے نو زہران شم چی ماشاءاللہ تاو دکی گیم زبردست خا اس خبر ہو کا سہر سبا دے دش ماں سے استعمال کری دی
1: بس ایش مارا اس فرش سرا میں مخوین جو ہر بل تک تو دک سرا میں غافو نا ہوین زما اوز با انشاءاللہ ایش ما آن یم چمپو سرا ویختان ہوین زما
0: ماشاءاللہ اوچھے کار ہونا کی ہاں کار با دیو مور کئی با تکٹ کے کینا صحیح دا
1: نا بس جرو میں وخلی دو خواہ میں دیرا دو
0: صحیح دا ڈیرا زیادہ مانا نا خوشحال ہو سے لو خزشی سبا ماں سر ملگری ود بنو نا اور اوائی جی جارو میں وہ حل دنو دا ڈیرا دا بنو کی امان اللہ مارکیٹ دے سبزی منڈی کی اور محمد برہان سے پنیم بانی دکان دے قسمت زما دخو گرور اور دا عشما تمام پروڈکٹ ور کے ملاوی گرا شکی کی سوک زما آواز اوری گنا اکبر حسین مارکیٹ دے اور اکبر خان جماعت سر پخوا کی دل تک جواد کاسمیٹک سٹور سر زما عشما تمام پروڈکٹ لگی دیرو نو دمر گیلی او کڑیو کڑیو کڑ ایڈریس ما تخپل رایات کو ہاں او ماشاءاللہ دوی ایڈریس او ز پیا د باندې یادو مارا سی گورو دو فون بل کرا سر بل سوک دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام ببو سوک خبر کی کم زینا خد خپل کور نه خبر خاص سید الله رب العزت دی خپل کور کې خپل خرچه باندې خوشاله ساته
2: آ وا او امين تاسو مې خبر دی شرمان مې زما د کور
0: واه مبارک شه مبارک شه بس الله دې ارمان پوره کړو مبارک شه اداره ته وای پهل زل دې راته کال وکړو کنه یا آواز دے گورا کٹ شو او مستا آواز کٹ شو پخپل آوان دے کٹ شو او پخپل کور کی اسے گے او پخپل خرچہ مانے دے اللہ خوشحال ساتا او پخپل دے آواز ہم کٹ شو ہاں مونگ دے آواز نہ دے کٹ کرے صحیح چار سدے کی گورا سو کم زمان آواز اوری گے نا چار سدے کی زمان مین ڈیلر چکم دے آغا دے غفور مارکیٹ سرخوا کی میزان بینک تمخام ہمیر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے جواد نیشما بروڈا کا غصے شے استعمال دا پارا اوڑلو دا پارا خرسولو دا پارا او ہر بلائی ڈبیم دا سر جمع کولے شے ڈاریک دین علاوہ کسوک زمان آواز اوری پا سرڈیرو کے یا پا عمرزو کے یا شیرپاؤ اتمانزو تنگی اپرون یو پولیس والا آواز کو ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ما ہوتے سے چلے میں دا سے چگے وقید اللہ بندہ والا اڑیو کا نما وے ماشاء اللہ پہ اسلام آباد کی گرزو مائستانہ بغیر ہم لسو کسانو چکم دینو اسلام آباد دار الخلافت ازم کیپٹل لے اور میں دے کے لسو پینزل لسو پہلے نم چکو میں ام بے سائی نرالو التم ٹولو چکو میں اڑا مخورا ادھری گو در تک نا بس سڑیو خاندلوی پختانی میں آو کنم تد کم زیوی دے چار سدی کے دے شیرپاوی میں بس ماشاءاللہ اللہ دے کم دے افتاب خان شیرپاو سر خو کی اللہ دے جوندے لری میں گورا ستا سو ٹول چار سدی پا اسلام آباد کی برتی کڑی دا میں چکل آغا وزیر داخلو نو میں ماشاءاللہ دیر پختانی پا اسلام آباد کی برتی کڑی دا حقیقت دے دویم ندرم بتا سو تا پا اسلام آباد کی پولیسانو کی پختون ملاوی گی دا چکل افتاب شیرپاو وزیر داخلو هغه دا ټول برتي کړو. سړی ډیر زیات خاندل، ډیر ښه سړی او ډیر خوږ سړی و. نو دا شرپو پسې دا خبر را یاده شوه. کنه بل یو امبیسی چاینا امبیسی مخې ته ولاړو، هغه مروتو د دلوخیلو شعیب نامه وه، او هغه خو را ته ډېر سختۍ سره وویل چې ما به پروګرام کې یادوي ښه، ما ضرور به انشاءالله پروګرام کې یادومه. نو لکه مروته مونږ ټول پیژنو، نو هغه چې کله دلوخیل نیم واغستو نو ماشاءالله دلوخیل مونږ ټول پیژنو کنه، دلوخیل، اباخیل، بیګوخیل. نو کم خویندې رونه زمونږ آواز اوري چار صده کې، نو تنگی کې څومره کاسمیټک سٹورونه دي، په عمرزو کې ډېر مشهور حکیمان کو دي، عمرزی دي، دې ټولو سره ګوره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي ښه، اوتمانزو کې ملاویږي، واجد سره، او داسې ډیر زیات دکانداران دي. بهرحال د چا چا ایڈریس به شامل خود اشما پروډکټ ملاویږي، شبقدر کې ملاویږي، بالولی کې سجاد دے، ظفیر دے، دین علاوه حسن گل چپلو والا دے، فضل آباد کے معراج استاد دے، تغبی لار کے دننا سمرا کاسمیٹک سٹورونه دي، دې ټولو سره زموږ د اشما پروډکټ ملاویږي. صحیح ده، او د کشان دي څوک زما آواز ثوابی کې اوري، نو ثوابی کې یو بی ایل بینک سره خوا کې کومه پلازا ده، پدې کې انصاف پنوم پنیم باندې دکاندار دی، ډیر زوړ دکاندار دی، دوی سره زموږ د اشما پروډکټ ملاویږي. دینا علاوه چې څوک زما آواز اوري ټوپۍ کې د راجا بازار سره خوا کې صدر شاپنګ مال دی، پدې کې د انصاف پنیم باندې دکاندار دی عمران انصاف، دوی سره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي. ها دغه شانتی شوی اډه کې ملاویږي، اور یار حسین، مرغوز، زیدا، لنک روڈ، ثوابی لنک روڈ تمامخ گراؤنڈ روڈ بانے، عمر جن سٹور زم گمین ڈیلر دے، توروڈیری کے اسلام آباد مارکیٹ دے، اور بدغ ڈی بلاک کے ادنان زما ڈیر زیاد خوگ روڈ دے، سفیر دے، ایم سفیر پنے مانی دکاندار دے، دسر ہم زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. اکوڑی خوڑ بازار، ماجر بازار، جانگیرے اور نوشیرا، جنجال برا، خوشحال برا، نوشیرا کینٹ، پبی زیارت لار کے دننا، سجاد کاسمیٹک سٹور زم گمین ڈیلر دے، اٹک کے سوک زما آواز ضروری، نو اٹک کی بلال میڈیکوس پنیم باندې سمر هم سٹورز دی ټولو سره زمونږ پروډکټ ملاویږي، خاص سمر پارمې صحیح دی بلال پنیم باندې، اور نیو مینا بازار خوا کې ور سره علی مسجد دے، خان ٹریڈر نعمت خان زما مین ڈینر مین ڈیلر دے، اور ترنول کی قریشی ٹریڈر زما مین ڈیلر دے، باقی د دینه علاوہ چرتا چرتا زما آواز اور اشما پروڈکٹ بدرتا انشاءاللہ ملاوی کی. صحیح رضی گور دو فون بلی کرا سر سوگ دی اور کم زین راس نمل گری دی تاسم کال کولے شی چا کال ملاو نشی غا میسج کولے شی اخری 20 منٹ ہا با انشاءاللہ مکمل تاسو میسجز شامل او ما میسجز چکم دے اغا پا 0315-94-72-302 باندے را لگلے شی او کالم پا 0315-94-72-302 باندے کولے شی دو کالران میں اغسطی دی یو کالر درینیم منٹ انتظار کردے دے یو کالر دا غن لکم انتظار کردے دے چا دیر انتظار کردے دے سر با خبری وکو خان السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگی
0: شکر دے خیر دے سو خبری کوئی دا کم زینا بریرا خبر کم دا بریرا بالولی نیر تو وردان گمم ټول ماشومان ورته وردانگی تم ماشوم چې گرمی نو بیا خلک د بالولی نه ورته وردانگی کنه خاص تاسو نه لګ جدا دی او دا سره تخکاری چې تاسو ته معراج استاد رانی زده دی ځکه چې تا وی چې زبا دا ډبی چې کم دی دا معراج استاد ته جمع کوما دی
3: وای جان ما پر ابو ته ویل ډبی غو نه واخل وو دې هغه په دکان ته وړو کنه
0: وای جان ما ته خام خا بچوڑی خام خا زکا چه سبا بس زمونگا ڈرا دا نو چه ننم ورجم شدی دکاندارانو سرو نو زدی بے سبا روڑی او التا با یو بکسا پرتی پا بکسا که بے وروا چایی گنا خو کده ننم سوک خطا شو نو بس بیا خو بس سبا دا دکانداران زمونگ ملمانه اینو بیا بس سوک گیلن کئی نو خام خا دیر ضروری دا چه نن چام اشما هربلائل کاغذی ڈبی زن سر جمع کردی دی پا زلی مردان که یا دا مردان دا زلی دا دکانداران اغوی سر نزدی دی نو اغی سر جمع کی خواه خبره دا خواه بریرا دارا تو وایا چه تاسو پا اشما هر بلای لو بانده نامه دا چا لیکلی دا بریرا نیم دی بلی کلی که دا والد سیب نامه دی بلی کلی دا
3: دا کش
0: رور نیم پلی کلی دا محمد دانش بزا اللہ رب العزت دی محمد دانش روخی جی نو انشاءاللہ پلار بدر پلار دی کل عمری لتلی کنا پلار دیکھ پلو جگڑی کئی بیخی نہ کئی
3: ماشاء اللہ بالکل نہ کئی
0: بیخی نہ کئی او ستا مور پلار انسانان دی ماشاءاللہ بس اللہ دی مونگم دا سے خی انسانان جوڑ کی بریرا سب پیغام باور کے اوریدون کو تا اشما حوالے سر یو پروڈکٹ ورت یاد کا خورت یاد کا انعام
3: استعمال
0: مور نہ مشرائی کا کشرائی ماشاء اللہ خبر خوردا سے پخیری مائیں کا ٹولو نہ مشرائی بریرا دارا تو ہے ماں زیگری پروگرام ہم اور بچوڑیا کا نہ صرف سہارا ہو رہی اچھا صحیح ٹھیک تھا پروگرام رہا سر واورا لو یا خزشی اور خوشحال اوسے زما اور کوٹ شانتی خور کئی ماں سر مل گری وہ بریرا اور یو کالر بزان سر ابل والما اور دین آباد بہ ان شاء اللہ ساسو میسیجز طرف تلگ رہا شوسنگ ہم خوش ادا السلام علیکم وعلیکم السلام عبداللہ انکل میرے پیارے انکل مبارک ہو نیا نمبر مبارک ہو آپ کو بہت بہت آپ یقین کرے اللہ گواہ ہے کہ مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میراج استاذ کا نمبر ہے سوری عبداللہ انکل کا نمبر ہے آپ تو میراج استاذ نہیں عبداللہ انکل ہے نا اور میں نے یس کیا ہے اور میں ہمیشہ ہر کسی کا نمبر اٹھاتا ہوں یس کرتا ہوں لیکن آپ نے اس دن گلہ کیا تھا نا ماسک کے شاپ پہ کہ میرا نیا نمبر ہے اور آپ یار نہیں اٹھا رہے ہو تو میں نے کہا کہ شاید آپ ایسے وقت پہ کال کریں گے جب میرے میسیجز کا ٹائم ہوگا یا میں کہوں گا کہ کالر کا ٹائم ختم اس کے بعد آپ کال کرو گے تو باقی میں ہوں یا میرا چھوٹا بھائی انعام ہو یا اعجاز یا شاہ فیصل یا جو بھی پروگرام کرنے والا ہے اشما کاسمیٹکس کی طرف سے تو مجھے سب پہ یقین ہے بھروسہ ہے وہ ہر کسی کے کال اٹھائیں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اشما پروڈکٹ ہے الحمدللہ وہ ہر کسی کو فائدہ دیتے ہیں اور فائدہ مند پروڈکٹ ہیں تو تبھی بندہ ڈرے گا نئے نمبر سے یا نئے کالر سے جب اس کے پروڈکٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا وہ دھوکہ دے گا یا وہ جو کام کر رہا ہے اس میں وہ مطمئن نہیں ہوگا الحمدللہ میں تو اتنا مطمئن ہوں کہ میرے پروگرام سے میرے ذات سے لوگوں کو ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اشما کے پروڈکٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا جی جی جی لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کی طرح گلہ مند ہوگا نا جو کہے گا یار ہماری کال نہیں اٹھا رہا تو ان کا کال کرنے کا وقت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا پروگرام میں جس وقت وہ کال کرتے ہیں وہ ٹائم نہیں ہوگا باقی ہم ہر کسی کی کال اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ تو اشما کا پروگرام ہے
4: دیکھو نا آدمی ہر کسی سے مزاق نہیں کرتا ہر کسی کو گلہ نہیں دیتا خاص خاص بندہ جو زیادہ سے کرتا ہے
0: عبداللہ انکل میں آپ کا گلہ اور مزاق پہ خفا نہیں ہوں لیکن ویسے میں نے یہ بات ڈسکس کی نا لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی طرح اگر ایسے کوئی ہے جو گلہ مند ہے جو خفا ہے تو بھائی ان کا بھی جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اچھا صحیح ہے عبداللہ انکل یہ نوشہرا میں ایک دکاندار تھا نا کنگ کے نام سے اس کا دکان مشہور تھا پتہ نہیں آج کل اس کا دکان ہوگا کہ نہیں ہوگا نا وہ جب بھی مجھے کال کرتا تھا نیا نمبر جب بھی کال کرتا تھا نیا نمبر 8-10-15 نمبر اس کے سیف کر کے نا میں نے اس کو پھر بتایا میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے جب بھی کال کرتے ہو نیا نمبر وہ کہتے ہیں جی کرام بھائی پیکج ہے نا کمپنی کی طرف سے نیا سم نکالو تو ایک مہینہ فری تو میں ہر مہینہ نیا سم نکالتا ہوں پرانا بند کرتا ہوں میں نے اس کو کہا خدا کے بندے ہر مہینے میں آپ کو پیکج بھجوایا کروں گا یہ تم نے کیا تکلیف اور کیا مصیبت میں خود کو ڈالا ہوا ہے کہ ہر مہینہ نیا نمبر ہر مہینہ نیا نمبر کیونکہ سم والے فری دے رہے ہیں میں نے کہا تیری وجہ سے وہ پیکج بھی بند کر دیں گے اچھا عبداللہ انکل ماز بھائی کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ کافی دنوں بعد دیکھا انشاءاللہ ڈرا میں ملاقات کریں گے بس تقریباً 1-2 مہینے کی بات ہے ڈی اے خان کی ڈرا آنے والی ہے اور انشاءاللہ ملاقات کریں گے
4: انعام خان ایک بات سنیں میری.
0: جی جی بولے عبداللہ انکل.
4: مجھے بھی سنت مل رہی ہے پیکج والی.
0: اچھا آپ کو بھی ایسی سم ملی ہے؟ ہاں نیا سم نکالو فری بات کرو. تو اس تک تو ٹھیک ہے عبداللہ انکل, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہر مہینہ آپ اس کو چینج کرو گے نا تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا بگڑ جائے گا. دیکھو نا عبداللہ انکل ہمارا تجربہ دیکھو, اب مجھے تو یہ پتا نہیں تھا کہ آپ نے نیو سم کس وجہ سے نکالی ہے, لیکن مجھ سے تقریباً آج سے کئی مہینے پہلے ایک بندے کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی, تو وہی بات میں نے آپ کے ساتھ ریپیٹ کر لی. بہت شکریہ عبداللہ انکل. عبداللہ انکل تمہیں وہ چہرہ پدے نوخار کی وہ دکاندار ہو کنگ کاسمیٹک سٹور پنے مانی دکانو ما یرا غبچ کلم کال کولو نو داغب نوے نمبرو کلم ما تے لکھ داوت سمہ سالہ درور کلم کال کے نوے نمبر دے نوے نمبر دے ما تے وی چھرے اکرام بیدا زنوے سم رو باسمو آغا نوے سم چکم دے نو آغا فری بھی نو بس بیا زاغا میاش استعمال کم بیای بن کم بیای بل رو باسم مای او رکشا خودے رے پنے کا آو بس غریبی دی دا نو زانتا دافتے پہ کچکا و دا دو درے سو روپو ضروری خونہ دا چھتا و ضرورا مطلب دا رے چھ پورا میاش بتا دا فری کوئے کا نا. نو عبداللہ انکل ډیر زیات په دې خبر او خاندل وی مام د دې د وجې داسیم نوې رئیس ته دې چې ماته ویلې دي چې فری کال میسج دی, نو زما مکه کې شامل ما, نو ما بهرحال ماته خدا پته نه و چې تا د سده وجې دارا وستې دي, خو ما خو هغه ملګری چې کم دی نو هغه کتلې و اورېدلې مې, نو ما هغه خبره مې چې کم دی نو تا سره ډیسکس کړله. خجی

0: خجی راځي لک میسجز باندې نظر واچو. وی سلام علیکم اکرام بھائی جان، ویلکم په خیر را لے. ستړي مشي درته ما आवाज د کلیر دی. چار صدې ریډیو پلی کتر سره ملګرتیا کوما د بڑبیرینا اور اورنگزیب مارکیټ په خوا کې راشد دی پکور کې د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. اور ز اشما سونیا ایم د بڑبیرینا. اکرام بھائی اشما کاسمیٹک زندہ باد اور سونیا پائندہ باد. تھینک یو.
1: کچھ بھی تو نہیں پلے
0: خجی د برکم برخیلو نا شکیل زما ډیر زیات خو غرور دے. برکم برخیلو کې سوکم زما آواز اوري کنا نو اسماعیل سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې د اسماعیل دکان دے برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ. او د چام زمونږ پروډکټ پکاري نو د اسماعیل نه تر لاسه کولې شي. اکرا خټک زما ډیر خوګه خور دا دعا سلام علی کی د کرکنا. وعلیکم السلام اکرا ډیر زیات مننه اور لو یا خزه شي. شکیل اسلام ډیر مننه خوشاله اوسې زما خو غرور. ادین علاوه چې کم دے وای چې اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي. وعلیکم السلام ډیر مدباد. هبسا مومند هبسا مومند ستړي مشي په خیر. رالی سنگ خی ټیک ټاک برابرې وای چې پلیز میسج او آیا اور ما ته پتاو لګی چې میسج او کتو میسج مو کتو او ډیر وخت بعد دې میسج وکړو. واکه چې پروگرام ډیر وخت بعد او ډیر وخت بعد دې میسج مو کو او ابل اورس چې کم دے نو هغه شاپیسل څخه خبرې بس یادولې او نیم دې هیر شوی او د شاپیسل نه زمانم نیم هیر شوی مای جی خدای پاک سنیم خو یو میا او داسې سو کوا خو رکی د دې طرف نه بیکال کول خو مل مانیم نیم او سهیر دې کنه پدې نشه څه خبرې پس یادول یاره ډیر مونږه سوچو کو خو نیم رانه هیر شو. بیا چې کم دې نو شاپیسل پرون بیا دا خبره کوله چې راغه په موقع چې مونږ خبره کوله مانه چې نیم هیرو نو دا هغه خو رکی چې کم دې هغه پروگرام کې بهرحال دار چې خپل خپل نیمی خو پروگرام کې چې کومه خبر راشي یا پروگرام کې کومه کیسه راشي نو هغه پروگرام والا چې کم نیمی نو بیا او هغه نیم سره خلک یو بل پیژني کنه. ها عبدالقیوم زما ډیر زیات خو غرور دی متنو بازار کی دکان دی اور عبدالقیوم سره د متنو په بازار کې زما د اشما ټول پروډکټ ملاویږي. دین علاوه چکم دے
1: بخشش کا بہانہ ہے.
0: اچھا ہم وای چې صرف او صرف ستا پروگرام کې تا ته میسج کوم نو زکه وای مونږه پیکیج نه ساتو ککل پیکیج نم وی نو بیا هم زمونږه پروا نه زکه مونږه صرف ستاسو پروگرام د پاره پیکیج کوو. ها ماشاءالله. حیا افریدی دعا سلام علی ډیر مدباد حیا ژوندۍ خجی کم خویندرونم زما آواز اوری گنا اور سوک هم د ویختو د لاسه پریشان دي نو اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اور دین علاوه چکم دینو ک ویختو کم ډیر زیات خشکی دا اشما انټی ډینډرف شیمپو استعمالوي اور اشما آملا شیمپو استعمالول شي د چا ویخته گروت نه کوي. اوس اشما آملا شیمپو چکم دینو د اغي بوتل شین دی ها او 300 روپۍ کې زمونږ د اشما هریو شیمپو تاسو ته ملاويږي او فائدہ او تعریف آغا چې تاسو یې اوکې کو زه تاسو ته یم چې پدې کې دا شیز دی پدې کې دا شیز دی پدې کې دا شیز دی نو دا څه کټوي خو نه دا چې تاسو د وګه پیاز او ټماټر ښکارې شي کنه تاسو څه بدلېږي چې شیمپو کې څه شي دی کنه نو اکثر بازي داسې زمونږ ورونه را پاسي بوتل راوالی او وي پدې کې دا دی پدې کې دا دی پدې کې آغ دی دغه دی لګیاوي لګیاوي لګې مال اور بس یې لګه خندام راشي زم چې د خدای مسلمانانه نو اوس دا اوس کټوي نه دا چې خلک به پکې ګوري کنه او چا د سبت لگی پتہ خو بلگی د ریزلت نه بعد استاد خبري خو به ال قیمتي وي او ال به مطلب دار چې زيونی سي چې کله ستاشن بو خلک استعمال کی او چې کته دا خبري اوم نه کې او خلک استعمال کی خلکو ته پدني چې خلک شیمپو سره استعمالي ویختو له استعمالي طالب ویخته خسته کی او ویختو له د فائدہ ور کی بیا به ته اوم دک شیمپو استعمالي نو کم خو اندرونه زما आवाज اوري کنه نو زمونږ اشما شیمپو چې کم دی نو هغه استعمالوي سیدا اور د ویختو د پاره اشما پیاز والا شیمپو داسې دی چې پدې کې د اونین ایکسټریکس دی پیاز د بو طاقت دی ورکه تاسو ویختو ته ډیره فائدہ ورکړي. باقی د خشکی د پاره اشما انټی ډینډرف دی نو یو کس وایي زما ویختو نو خشکی ختم شو به زه به ځدانه استعمالوم بیا هم استعمالول شي. مین وجه خو چې کم ده نو هغه به استاد ویخته غورځیدل سټاپ کېدل دي کنه کده خشکی د وجه غورځيږي او کده هر څه د وجه غورځيږي پوه شوې نو اشما انټی ډینډرف شیمپو استعمالو. دې نه علاوه کم خويندې کمرونه زما आवाज اوري او اشما بلیک شاین استعمال ای بوتل تور دے زمونگا اشما ملکی پروٹین استعمال ای بوتل سپین دے اشما ایلوویرا استعمال ای اشما گارلک استعمال ای یعنی زما دا اشما ماشاءاللہ سا شپگوہ کسما شیمپوان دی او ہر یو شیمپو ہر چاہتا فائدہ ورکی چاہتا یو فائدہ ورکی چاہتا بلا فائدہ ورکی سوک یو خوخی سوک بل خوخی دا ہر یو کنڈیشنر دا ہر یو شیمپو بیس دا ہر یو فریگرنس بلا انگریڈینٹ دا یو بل نہ چکم دینو اغا مختلف دی نو بس دا ویختو دا پار اشما شیمپو استعمال ہوئی خان نارینا زنانا مشران کشران ٹول استعمال ہو لے شی بھائی
1: تو آنا بھول جاؤ
0: وای چې بای زما ټول خويندو ته سلامونه دي زه حسنا خاکسار یما او د دعا محتاج یما مننه خوشاله اوسې خوري وکاریم اکرام بای د کوټ کټ نستاسو پروگرام اورما وای چې یو اشما هربلایل استعمالو ما او یو اشما رایس فیس واش استعمالو ما فیس واشو کې زما درې قسمه فیس واش دي یو اشما رایس فیس واش دي یو اشما فارمولا دے یو اشما ڈیلی فیس واش دے چا مغ غوڑ دے چا مغ بانی میخون دی اشما رائس فیس واش استعمال وی سار ما زیگر ما سخوتن مکمل غوڑ والے دمخ نہ ختمی کل غوڑ والے ختم شینو بیا میخونم ختمی گی بیا دانیم نہ رکھی جو مخم خیستخ کاری او دین علاوہ چا چا مخ نارمل دے یا مطلب دا دے اویلی دے او کا ہر قسم اسکن دے اگر ٹول اشما فارمولا فیس واش استعمال ہو لیشی فارمولا فیس واش کی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی سلفیٹ فری فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے او دی سر تاسو مساجم کو لیشی خود چا مخص پوری گئے نا ڈرائی وی خشک وی نو اگیلا حص سر مساج نہ دے پکار اول اگیلا اشما کولڈ کریم غوڑ کریم یا چکم دے نو دا زمونگا اشما کریک کریم دا مخ باندھے لگول پکار دی چدا سپور والے ختم شی زګه چې سپور مخ چې کم دی کنه دا ته مګی نو دا نورم سپوریږي سورکیږي سوزي دا مسلې پکې راځي نو زمونږ درې قسمه فیس واش دي اشما فارمولا فیس واش ټول استعمالول شي ورسره خډیر مساج کول شي او کده چا مخ سپور دی نو اغوی له اشما ډیلی فیس واش استعمالول پکار دي په 200 روپۍ ملاويږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی او ضروری نه دا چې یو کس وای یار اکرام بای زما مخ خوسپور نه دی نو زه به دا نه استعمالوم که د چا سکن نارمل دی هغې استعمالولی شي د چا اویلی دی هغې استعمالولی شي خو سپیشلی د خشک مخ والا ډرای سکن والا سپور مخ والا هغوی دپاره ډېر فایده مند دی زمونږ اشما ډیلی فیس واش.

حامد کرک نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام کرک کیسو کوم زما آواز اوری کنا شاگئی روڈ باندے وا بڑا آفس تا بالکل مخامخ دے حامد دکان دے اور حامد خوگ روڈ سر چکم دے اغد اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گیم دین علاوہ و اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی پ اٹک پ امید او پ زلمی ریڈیو باندے دے آواز بالکل صفا دے زم میں مونے اما د گدن ثوابینا نو ماشاءاللہ استاسو علاقہ کی زلمی ریڈیو کار کئی گدن کے او امید ریڈیو چار سدم کار کئی دا زومنم حقیقت دے اوئی چ دا اشما 25 پروڈکٹ استعمالو ما او دا دے 25 وانو بزا اخر سمرا تعریف لکما سمرا تعریف او کم نو کم دے. السلام علیکم اکرام بھائی ز انیسا خانی یما د خپل کورنا اور اشما فارمولا کریم ډیر زیات خکولی دی اور اشما فارمولا فیس واش زما ډیر زیات خوخ دے اور شان افغان ته می سلام ورکا اور نور دم بلا سے کسی میسی لکھلی دی نوڈیرا مننه خوری خوشاله اوسه اشما نور ونس اگین د بابو زین تھینک یو خوری خوشاله اوسه. سلام اکرام بھائی ز سنایما د کامرینا ګور کامره کیم زمون پروډکټ ملاوی کی خا بازه داسې علاقې وی کنه چې په دې پروگرام دوران کې به دا ګرمه کې دا اغوی د اډرس چې کوم دی نو هغه ماته یادی کی نه یا مخله نه راځي نو دې د پاره زمونږ کم د کمپنی هیلپ لائن نمبر دی نو هغه نمبر دی 0342311292. انعام سره بھی انعام زما کشر اور دی مارکیټ کې ګرځي برے را سره میاسي گپ هم لگولو او دام حقیقت دی ترورم د مور پشانتی وی نو سو کوم زما آواز اوري کنه 0342311292 باندې کال کول شي. گلشن د افغانستان نا په خیر ستړې مشي سنگه خای ټیک ټاک برابر وای چې کپڑے موین زما او پروگرام ما اورم دا و چې کپڑے پېښ ما صرف وینځلې بیا به د کتلې کمالات کمی خويندې کمرونه زما आवाज اوري د اشما صرف استعمال وای د اشما صرف چې کم دی هغه درې قسمه صرف دي صحیح ده په دې کې دغه یو صرف چې کم دی کنه نو دا تاسو ته 200 ګرامه په 100 روپۍ کې ملاويږي او

برحال پروگرام نه بعد برته زپ میسج باندې درولګه ما شاپې سل تکالوکا او لونخوړ کې چې کم دی نو ډېر تکړه تکړه دکانداران دي ورشه ورل چې کم پروډکټ دی پکاري ځکه ته بس وینر راغلی کېدی شي د تاریخ پروگرام کې یا بس خبره تر راغلی بالکل پروډکټ برته ملاو شي. ښه پرونم ماته چې کم دی نو د نو شیر نه واحد پنو باندې کم دکاندار دی غره ته چې کم دی نو کال وکړلو چې کرام به دغه شان دي څوک راغلی دی وایي چې زه د انعام پروگرام کې وینر راغلی ما پروډکټ ولا ورکو کنه مل بالکل ولا ورکا چې سو پروډکټ پکاري ولا ورکا یو پکاري دو پکاري درې پکاري سلور پکاري پنځه پکاري الحمدلله زما خپل لسنر سره زما د ریډیو اوریدونکو سره د اشما کاسمټکس اوریدونکو سره زمون کالرانو سره زما ډیره زیاته مینه ده. نو پروډکټ باندې چې کم دی مونږ سو کوم نخ پکو او اکثر چې کله مطلب سوکراشی ک پروډکټ ولا مونږ یو سیمپل ورکو یا سوک زمانه غواړي نو چې یار ز پیسې در کوم زو تیم د الله بنده بس تا اوس خو شرمنده کويم څنګه بتانه پیسې خلو خپل سړی لکه خپل کسی کنه وای چې نه تاسو ته خو اسې نه دی جوړ ما سیدا اسې نه دی جوړ خو ما ګوره زمونږ د دې پروډکټ مثال اوس داسې دی لکه یو ګوجر خډېره غواګانې او میخې ساتلې دي کنه لکه خپکیږي مې ګوجرانو خاصه خبر کوم لکه یو انسان خډېره غواګانې او میخې ساتلې دي کنه او ته فارم ته ورلې او هغه تا ته یو ګیلاس پی در کی یا درلا شوملې در کی یا در باندې ماسته وخوري او ته زده دې پیسې در کوم ابو چې یار زته بوته جواب دا غیا خو دیم په پیسو راوړې دا غوا می خدیم په پیسو غسته خواریم کوي سید قوم خواري خو بس دا خدای الله شکر دې ډیر دی کنه نو هیڅ خبره نشته دې ګیلاس پکې پته نه لګي نو د کشان دې پته نه لګي پکې دې لګوډېرو. سلام علیکم اکرام بھائی سنگه اشما پروډکټ په غلډې رہی کې محله جلبیوال کې فواد سره ملاوي کې لکه فواد سبا زمونږ ډرا ده مردان کې او تا کوپنې جوړ کړی دي زما په خیال باندې ایس ایچ ٹریڈر سره غن خپل پروډکټ او کوپنې والا او را چکر شو نایاب ډیر مود بعد دعا سلام را لګي د اکوډینا او ماشاءالله مسکالم ډیر مود بعد وکړو نایاب ژوندې سلام علیکم بھائی ز فیمس يم د منګل میلې نه آواز دې سفاره زی دعا سلام می قبول کړي وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه فیمس. سلام علیکم اکرام بھائی ز وصال خبرې کوم د منګانا ما پرون ځان له اشما هربلایل راوړی دي او ورسره مې ټوت پاوډر هم راوړی دي ورسره مې اشما بیوټی کریم هم راوړی دي طریقې استعمال را تلګ وخایې زما خو غرور د هر یو پروډکټ د پاسه مونږ اردو کې لیکلی دي چې دا د څه د پاره څنګه استعمالي کې اشما بیوټی کریم اشما فارمولا کریم دا د مخ کولا د پاره استعمالي کې اشما فارمولا کریم اغه خلکو ته ډیره فائدہ ورکوي چې د چا مخ سپور دی باقی دي نه علاوه هر څوک استعمالول شي خدا خبر از پدی بنیاد کوم چې دا فارمولیشن اویل بیس دی او باقی هر څوک استعمالي دنیا استعمالي هر چاته شما فارمولا کریم فائدہ ورکي اشما بیوټی کریم چې کم کاغذ ډبه شین دی دا اغه بیس چې کم دی اغه واټر بیس فارمولیشن دی نو دا چا سکین اویلی وی غړ وی نو اغه ته چې کم دی اشما بیوټی کریم کاغذ ډبه شین دی دا ډیره فائدہ ورکي. ها او دین علاوه یو بل کریم ملاوي کې اشما هاند اینڈ فوټ کریم د لاسونو خپو د پاره لاسونو دا چې کم سنگلی دی د خپو دا کمی گیټی دی سټ مری دې باندې لګولې شي دا ور سره سپینیږي. بل ته خبر وکړه چې اشما هربل ټوت پاوډر مې راوړی دی نو دا خو مسواک سره برش سره غاخونو د پاره استعمالولې شي د ماسختنې د سحرې دا دوه ټایمه برش کوي سحر که کوي کنه د ماسختنې ډیر ضروری دی دغه وجه دا ماسختنې مونږ قسمه قسم خوراکونه وکو د غاخونو په دغه منځونو کې خوراکونه نه ختی وي کنه بیا سحر پورې نو هغه ته جراثیمم لګي غاخم کمزورې کوي غاخم چینجن کوي نو د ماسختنې برش یا مسواک هغه ډیر زیات ضروری دی. نو اشما هربل ټوت پاوډر غاخونه سپینې 200 روپۍ قیمت دی او د دینه علاوه د خولي بدبو ختمي اوري نکمه وینه راځي اغه سټاپ کوي غم سولینګ پرابلم کې ډیره زبردست فائدہ درکوي. نو کم خويندرونه زمونږه आवाज اوري کنه د خولي د بدبو ختمي دوه لپاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي بل دی خو غرور اشما هربلایل یاد کړی دی په اشما هربلایل کې 120 ایم ایل بوتل په 500 روپۍ دی او کاغذی 200 ایم ایل بوتل په 2500 روپۍ دی د دې د کم کاغذی ډبې دی دا بنو خورځوي په دې باندې بخپل نامه مبارک لیکي او دکاندار سره به ور جمع کوي. نو ان شاء الله دا چې تاسو دکاندار سره ور جمع کوي کنه نو دا هغه فائدہ دادا چې پدې باندې بمونګه قراندازی کو لکه اوس سبب د مردان کو د ټول ډبې برا جمع کو دینه به یو ډبې را اوچتو چې پاغه باندې د چا نیمه د چا موبایل نمبر یې برا غوړ وغه ته مکمل د عمره پیکیج ورکو صرف اشما هربلایل باندې دا قراندازی دا نو کاغذ ډبې به نه غورځي پدې باندې مونږ دننه لیکل شوی دي تاسو نامه غوړی موبایل نمبر غوړی هغه پی اولی کوي دا دکانداران په ټول پوی دي او دې سره سره چې کم دی نو دا کم پلاستیکی بوتل دی د اشما هربلایلو نو زمونګه اشما هربل آئل چې تاسو اوري پړسیدلې دي پاغي لګولې شي جبم پخدا پاغي لګولې شي خوراک نالیم خوګدا
چې کم دینو یو نوړی کوي او ورسره چې کم دینو بیا تاسو ګوټو بس کوي نو اشمه هر بلایلوس کې خوراک نه لایبم صحیح شي میدی تزی میدی هر قسم بیماریانی ٹھیک شی اشمہ ہربلائل خوڑلو سرا میدی نہ بعد کلمو تزی د کلمو هر قسم بیماریانی ٹھیک کیگی کور کوٹی کلمہ کے سما سلدا کلو یا کلمہ کے سما سلدا کوٹی کلمے د وج باوسیر جوڑی گی باوسیر در لٹکئی د باوسیر بتا سو دود ودری در پریشانی کڑی ہوٹی کی گئی بنا اشمہ ہربلائل استعمال کر ٹک ٹاک بچے اوم دک اشمہ ہربلائل دی وکی چولے شی استرگو کیا چولے شی لاس پام لاور سر مالش کبلے شی پس زخم باندھے لگولے شی پس پونی باندھے لگولے شی پخارخ باندھے لگولے شی نکم خوین دیرو نظموں گا آواز اوری اشما ہر بلائل استعمال ہوئے اب معشوم جاڑی خیٹا کے درد ہے معشوم لے خوراک کے ور کبلے شی دا پاس ادر مانے چرتا زخم دے سپونے دے خارخ دے پاغی لگولے شی او کم زے درد کئی پٹھے درد کئی ور سر مالش کولے شی ویختہ ور سر مالش کبلے شی پدی کے کلونجی دا شاد دی زیتون دی مولانا بلال سے بے جوڑی دا غرور و وفات شوے دے اللہ رب العزت دیو بخی دا گردو بیمارو او د ډرا د وجه چې کم دی نو زمونږ ورنرلو زمونږ د ډرا تیاری دی ان شاء الله بیا به دواله ورزو او دین علاوه چې کم دی نو زمونږ اشما ہربلائل پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دی امید در بلرما چې زما خو ګرورا منګا سے تعلق رکھنے والے امید دی پویا شوی به فضل بات نه کرام به دعا سلامی قبول کړي او ټول اوریدونکو ته سلام کوم حیا نور ما او امین زما خوږی خورې بس میراج استاد دې کاغذ ډبی ورکړي جمع کوي به روزانا ویلکم په خیراله ستوري مشي درته ما لای بخانی ما आवाज دې سفار از کرام به اشما حریم کنڈی ڈی اے خان سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن اکرام بھی آپ کا پروگرام مجھے بہت بہت بہت اچھا لگتا ہے بہت زبردست پروگرام ہے آپ کا سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام بہت شکریہ میری پیاری بہن خوش رہے آباد رہے اپنے ہی خرچے پہ اپنے ہی گھر میں کیسر موبائل زون منگل میلا سوکم زما آواز اوری کیسر موبائل زون والا سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی زخانی ام دا اکوڑا خٹکنا زما ستا پروگرام ستا خبر ستا آواز ڈیر زیاد خوخ دے اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سے او بھائی پروڈکٹوں کی چکم دے زما سیرم ډیر زیات خوخ دی اخو تاسو د ویختو د غرزیدو د لپاره هم چکم دی نو اغا سیرم جوړ گئی سیرم چکم دی کنا نو زمونږ دو قسم سیرم ملاوی کی د مخ سیرم دی یو اشما ډیلی سیرم دی د ټولی دنیا سیرم 3 ایم ایل دی زما سیرم 15 ایم ایل دی په 150 روپے ملاوی 150 روپے سمره مناسب قیمت دی ابل سیرم چکم دی اغا وټامین سی سیرم دی کلر هم د اورنج پشان دی ریئل وټامین سی دی ورکی 500 روپے قیمت دے خود 30 ایم ایل دے 30 گرام دے صحیح دا یعنی غٹ بوتل دے او زی خپل استعمالو مبل اور میزان سره کورتا یوړو بازی پروڈکټ چکم دی نو هغه زما استعمالول مجبوری دا مونږ یې استعمالو مخ باندې لگو او ٹائم ملونه شي خو اکثر کله کله لگو نو دا ورځي سار غرما ما خام اینی ٹائم ماسخوتن یې لگول شي اوس ایشما وټامین سی سیرم ماولی جوړ کړو بازی خويندو بازی رونو بوي چې یاره زمون عمرونه کم دی چا عمر 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال اول چرز سه استعمالوم د مخ کولا د پاره نو صحیح دا فیس واش او صابون خو هر څوک استعمالو لشي خو د مخ کولا د پاره بیا داسې کشرانو باندې زما دا پیرزون شي چې هغه بلیچ استعمال کی یا هغه فارموله کریم یا بیوټی کریم استعمال کی که غوړ کریم استعمالی اوس جمع را روان دي خیر هیڅ خبره نشته اشما غوړ کریمو کې اشما سیرم مکس کولې شي نو خو دغه فارموله کریم یا بیوټی کریم دا چې کله یا بلیچ دا چې کله انسان داسې بلوغت ته ورسي ځوان شي دغه وخت کې استعمالی نو خیر دی ځکه دا هوښیار دی پوهیږي اوس لکه ماشومان خو نه پوهیږي د هغوی سترګو تتلی شي خولې تتلی شي غوږ تتلی شي که نه ماشوم تداسې نه پکار نو بیا اشما وټامین سی سیرم ما جوړ کړو چې د چا عمر کم دی نو هغه استعمالول شي او که څوک اشما فارموله کریم یا بیوټی کریم یا د دنیا د وایټنګ بیوټی کریمونه نه استعمالوي نو اشما وټامین سی سیرم استعمالول شي سترګو لاندې هلکې ختمي او د غونو کې کار کوي د مخ تیر سرو کې کار کوي او دین علاوه چې کم دی نو مخ کو لے کئی نو اشما وټامین سی سیرم استعمالول شي بھائی زینت مد بنو نہ دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام زینت ڈیر زیادہ مننا سدرا دن اورنگ نہ مایا ڈیر زیادہ مننا سدرا دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی ابھی ہاں مروت یما اکرام بھائی دا اشما تیل میں ڈیر زیادہ خوخ دی دا ڈیرو کپنو چکم دینو آئل روتل خو اشما ہر بلائل زما ڈیر خوخ دی اشما ہر بلائل اصل کے برانڈ لیڈر دے گنا پہلا راوتو والا پہلا اشما ہر بلائل الحمد للہ دے مارکیٹ تاراوتی دی او مولانا بلال سے بیم جوڑائی او بیا برانڈ برانڈ بھی بیا اورستو خور پسی مطلب دار چ خلق بیا نقل کئی نمونہ دخل کو بدل دی خو الحمدللہ زمونږ چې کمیش ما ہربلائل دی الله دی مولانا بلال صاحب له ژوند او زندگی ورکی نو داسې فارمولیشن ایسو کم نشي کوله باقی هر سړی کوشش کوي چې خپل پروډکټ خرڅ کم او زما کمپنی مخ کی شي ادین علاوه چې کم دین او شهاب تم یو سلام ورک فضل هادی ډیر مننه واده خادي خوشالي لزی اشما بلیچ استعمالوي اشما ارجن فیشل استعمالوي په اشما بلیچو کی سیرم فری ده
اور دین علاوه چې کم دین او اشما سکن پالش استعمالوي اور کواده خادي خوشالي لزي مکمل بدر لمخ 10-15 منټ کې خيسته کوي هم وايي چې په امید ریډيو आवाज کټکیږي به زمان چې کم دین او د کټکی دوه ټایم رالو د پروګرام نه ټایم را سره ختم شو ان شاء الله سبا به ملاوي کو سبا پورې دلوي الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو صفات بیوٹی کریم بنگتا چرتا ملے گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور کی آسانی سرا ملے گی

عاشقې خو دې غزلو ته محتاج کړم، یارا حسن دې کتلو ته محتاج کړم، او پژمدون خو مې جړلې چاته نه و، یا پژمدون خو مې جړلې چاته نه و، هو بس نن دې جړولو ته محتاج کړم، او په ډکار یې ملغلرې خرڅولې، چا غزلې چا سندرې خرڅولې، او کدا زه چرته د مینې دکاندار وای، او که چرته زه چرته د مینې دکاندار وای، ما وستا د خولې خبرې خرڅولې. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اور دن خدا گل گل اینڈ بلبل وائس دے ریڈیو منی 8.4 کھر کھن ٹانک تھا تو سرور تو سے قربار اس کی کہ ہمدرد ہیں یو سلی بھی عادی خپل خوش اور دن کو بہ عزت کے کاغذ دی ٹانک سمرے مینوال دی یاد کرے خاص عمر اور دن کی دی مینوال اور بہ عزت کے حاضر شلا سیوار کاسمڈس پاکستان اغا فیملی اور شان دے پروگرام یعنی دخ کو لار اسن پروگرام تو استے پورا روزانہ 11 نہ 12 بجے پورے بڑی تک سرا گرما کے سیوان کا اسمڑے طرف نہیں پیش کے پلو مینا مال ہوتا ہے اور ادن کی سرنگ دیو مل دانا چھ بہن کو ٹھیک ٹھاک چھ ایک جو فٹ پار خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت والا منا کہ خپل زندگی خپل جون چھ دایشا مزو سرے تے رہی تو استے پورا کل دکا دعا گانے ہا جی چڑھتا ہے خوشحال ہو سے آباد ہو سے پاکستان پروگرام کے ہر کلائے ماں سے ہر کلائے روشے خوش شام دے سن ہچ مشیروں دے گا نا دیٹھے ماں آوز بروے آگو تا دیر پاد و احترام سرے پروگرام کے ہر کلائے سو خوش اور ادن کو پروگرام کے اوکے جی خبر ہے آتھر ہے لگی بگاپ چاہ پروگرام کو شاملے جی دے ہے اور ادن کو کھال زمان سے جس

سیوان کا سمیڑ اس پاکستان دے خبلو منوال دے پر خاص کر کے ریڈیو دے لارے ہاں چے سمرا ہاں منوال دے آواز ہو رہے پروگرام ہو رہے آگو دے پر اکشلی شان تھی داغ ہے پرڈکٹ چھنے آگا چھ دیر میاری ہوتے ریزلٹ ہیں ڈاکٹے مارکیٹ کے آویلیبل کھڑے دے آویلیبل دے جے آگا ٹول پروڈکٹ دے سیفاد کا ہم بھی کاس میڈ ہے جگہ پو مارکیٹ کے موجود دے یا ان فیوچر جی مارکیٹ تر رہو دے لگا بالکل پتہ کا اتصار ہے جو کہ کہنا سیفاد یو بالک شلا شان تھے نوائے پروڈکٹ یعنی دیر بزڑا بورے دے ریزلٹ نائے ڈاک لنچ کرے دا مارکیٹ تا چھ آگے تا بلکیز جی سیفاد رائز برائٹن کریم اور دینا مرکے سیفاد کے جی موجود دے سیفاد بیوٹی کریم چھ دیر چلائی بیٹھ وے کی دا اور دیر شے ریزلٹ دا جی ماشاءاللہ چھ سمرہ ہاں کسٹمر دے سمرہ ہاں آگا یوزر دے چھ آگو دا گئے چھ سیفاد بیوٹی کریم یوز کری دے شا فیڈ بیک شا ریزلٹ شا بھی نائے خواہش دے دیر چلائی ریزلٹ دا نو سیفاد کی نور ہاں بالکل کوڈ کریم چھ دے آگا ہاں موجود دے اور چھ سیفاد کیم دا گئے شلی شانتی کریم لانچ کری دے ماشاءاللہ اور دیر سچی دے ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਟੋਰ ਕੀ ਉਸ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾ ਸਹਮ ਸੁਣਜੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਰੰਗੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਿਫਾਤ ਰਾਇਸ ਫੇਸ ਵਾਸ ਚਰਚੇ ਦੀ ਗਨਾ ਜੀ ਮਾਂਡੇ ਦਾ ਮੰਗੇ ਦਾ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦਾ ਜਗਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬਗੇ ਅਵਰੀ ਦੁਨ ਕੋ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੜੇ ਨੋ ਦਾਗਾ ਸੀ ਜੀ ਤੋ ਸਮਦਾ ਅਕਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੀਮ ਛੇ ਦੇ ਦਾਬ ਹਾਊਸ ਬਸਿਫਾਤ ਕੀ ਮਿਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕੇ ਜੇ ਸਿਫਾਤ ਰਾਇਸ ਬ੍ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀਮ استعمال کر جی روئے ہوئے تو اسے مخ میں دانی بھی ترسری بھی تور داغونے بھی ترگلوں نے توری ہلکی بھی مخ کے مگونزی بھی استعمال کے برتن صفات رائس برائٹنگ کریم پروگرام کے برتن ہم ہاں ریزلٹ ہم ہاں بھی ایسا اور داہ دے تبھی آئے چرشتہ رشارے تبھی آئے دروے گرو تبھی ہی نہ بھی آئے نمو استعمال کری بھائی جانی دیتا ہے دوست دا ایڈوائس کبھی شا پروڈکٹ دے استعمال کہے چھے تو سے ستون دے مسئلے خاتمی چھے ہمیشہ دا ہم رہے کواں چھے مو دے زڑ دے پورا ہے کلا ہاں چھے تو سے دھروے گوا نہیں آئے چھے استعمال کڑی مونے بھی گھنا مارو تا بھی آئے چھے استعمال مو دے زبو دے نا خوش سیز جاں زبو دے خوش سیز جاں چھے تو سے وہ آگے مسئلہ بھی گھنا چھے آگا ختم چھے اور دے صفات سرے ختم چھے نو بیا زبو دے خوش سیز جاں دین علاوہ جی صفات کے نور ہم آسل ہے اگر جی کیم ہم پروڈکٹ چیدہ ہاں موجود دی بہترین ریزلٹ دا میں دی خوش ہو رہی دوں کی وہ خبر رہتا ہوگا دا خبر رہتا ہوگا کہنا بلکل یقین سے رہتا ہوگا کہ صفات کلا ہاں کہ سم رہا پروڈکٹ دی اگر مارکیٹ کے لانچ کردی دی یا ان فیوچر پر لانچ کردی صفات کلا ہاں پا اخپل پروڈکٹ مندے پا کوالٹی مندے کمپرومائز نہ کردہ دا اونا بے وکی صحیح دائی کہنا زگا چی دادی وید ویری جی خبر ہے ندا دادی یو اعتماد دے ٹرسٹ خبر ہے دا چا آگا تو مینہ والو تو ویائے چی داگا پروڈکٹ پو تو تے دا ریزلٹ تیر کے وی دا ریزلٹ پو کئی او بیا بومو تو ویائے ہاں نو بیا بدین سڑا چیتا ہے لوڑ شی دے داگا مینہ والو نو سڑا چیتا ہے لوڑ شی گنا خام خام ہوئی تو ویائی گنا نو بیا کمپنی کلا ہاں دا سے پروڈکٹ نہ لنچ کبھی چا آگے کی ریزلٹ نہیں ہوئی اور تو ستدا بیا چھ دغه پروڈکٹ داسه نه لنج کی جی کہ بس جوړ کی جی مارکیٹ ته رو راي نه داسه طریقہ کار نه ده دی مونږه بقیدا ریسرچ کی جی دی بقیدا لیبارٹریز ٹیسٹ کی جی او دی بقیدا ان گراؤنڈ ریزلٹ چی کلی کی جی اغه نه پاس دا مارکیٹ ته روسی مینوالو ته روسی نو دا خبر ہے بالکل پہا دا خبر ہے بالکل رشتہ دا او دا خبر ہے بالکل یقینی دا چھ صفات چھ سمر ہا پروڈکٹ تھی اگے تو مینا والو تے چا استعمال کڑی دے او تے رزلٹ ایر کھڑے دا چا استعمال کڑی نہیں دی او تے صفا دا دا یو شای سڑی استعمال کڑے نہیں وی نو اگے تے بے صفا تے وی مو استعمال کڑی دی گنا زدا خبر کہو مو تے پتہ دا زکے دمر پٹا ڈاس بڑا کہو نو تو تے چاہتا ہاں سس تون دے مسئلے وی زبو دے خوشے جا کہ تو سے صفات کاسمیٹک دا ایکچولی شان دے اگا چ سہ مسئلہ وی اگے تے دا صفات پروڈکٹ استعمال کر روخ لائے تو لاوری دنگو تا پتا دا کہ پا صفات کی تو تا سسا مسئلہی بیا کم پروڈکٹ بیتا روخال ہے اگا مش طریقہ کار خریتا شئیو طریقہ استعمال خریتا شئیو چھے توستا پا کیا سانتیاوی او توستا شئی ریزلٹ چھے دا اگا ملاو شئی توستا دی وشتو مسئلہی بی صفات کی بہترین شانتی شئیم پوچھ دیا موجودی دی
او د هر شیمپو دیتا خصوصیات شی چې تاسو تا چې څه مسله وی چې هغه شیمپو روخله او تاسو هغه مسله وی سره خلشي او ماشاءالله چې کوم شیمپو مهر وغوستلای تاسو وشتو تا به انتهایی فایده ورکړي شیمپو ستې پر استعمالیږي شیمپو مخ ته پر خو نه استعمالیږي کنه شیمپو لوسوب شو دې پر خو نه استعمالیږي شیمپو وشتو دې پر استعمالیږي کنه نو چې کوم درې شیمپو دی ځکه چې هر بل لی او چې هر بل وی هماغه به فائدې نه ډکوي چې نو صفات چې څومره ها دغه هر بل شیمپو دی درې قسمه شیمپو دی نو دې فائدو نه ډک دی او سائیڈ افیکٹس دی بالکل 0% تا شام نقصان به نه شته هغه بیا مش بیا چې تاسو وشته شاین نه کوي وشته د ستری جنا دغه مسلې وی کنه باز هغه مینوال چې وی چې وشته مو گروت نه کوي مجھے آگے خیان دے چی وی کہنا چی وشتہ مستر وائی جی مجھے خو گروت نہ کئی وشتہ مجھے خو دیر پہ سٹڈی شوالو زدی تو یعنی چی روخلا خو صفات کے صفات ہر بچیں بو آم لے بکے روخلا وشتو تا استعمال کا چی وشتہ دی گروت شروع نہ کی بیا روتا ہوئے پروگرام کے ٹھیک تا ہے بالکل مہامخ روتا ہوئے چی راز بھی مو خدا استعمال کرا ہے پر اس کی ٹیم پر استعمال کا شاہ بالکل یو ہفتہ استعمال آوے پتا بولے تو بولے گوے اور بالکل دیس طرح آغا مینوال چی ویچی وشتمو خیزی وشتمو متیجی وشتمو دوسرکیزی وشتمو کمزوری دی ناغو تا زدہ ایڈوائز کاؤں چی تسی روخ لے پا صفات کی صفات ہر بار آنین شیمپو یعنی دا پیوز والے جکی میں شیمپو دا چا جی استعمال کرے دا پتا بولے تو بولے گی دا چی واقعی چی مشتا دی صفات طرف نا کاغا راز بھائی جان دے سرنگی بھی آئی یا خطر جان بھائی جان دے سرنگی بھی آئی یا نور ہاں دے صفات فیملی سر ہے چی سمرہ ہاں جی گون دی اگا پروگرام نے تو سا پیش کے جی چی اگا سرنگی بھی آئی ماشاءاللہ اگا سے ریزلٹ ہے پکے اووی بہا انشاءاللہ دا خبر بالکل تک اس بھی نہیں دا سا اور دیسرا جی کلون جی کلون جی ہوتا سا پتا دا چی کلون جی سمرہ خصوصیات تھی نو صفات دگا ہے شیمپو جی کے میں موجود ہے دا یعنی ہر بار صفات ہر بار کلون چی والا شیمپو آتی تو سے ساتھ آئی دیری وشتو تا فائدے ور رسوی کلون جی کے آسے ہن دیری فائدے دی اب دیکھیں پیور کلون جی ارک استعمال شوائے دا خبری دون کے کناوی جی سار کے مو پخ دا سار کے مو خوشکی دا اور دیسرا نور بہت اسی وشتو تا جیری فائدے ور کئی نو تو سی دا کلون جی شیمپو جی دا استعمال والا شیمپو اور صفات کے ماشاء اللہ اس رنگ میں تو جی رائس فیس واش ہدایت موجود ہے اور اس طرح صفات کے لیمن اینڈ ویٹامن سی فیس واش دگا موجود ہے واڑ کیم چھ دگا فیس واش تھی صفات کے تو سے استعمال کر بہترین رزلٹ بدر کئی اور بالکل جی اور صفات کے صفات ویٹامن سی سیرم اگا اور دون کی چھ وی چھ مش کو کریم پ مکھن نہ لگاؤ اس مسئلہ دا مل لگاوے نو اگر وہ لگے استعمال کے جی روخ لے زونتا صفات ویٹامن سی سیرم جدا گا روخ لے جدی کے پیور ویٹامن سی جدا گا موجود دیں بعد ہی تو سے مختا ہے شلال شلول بخبر کئی خیستول بویر کئی بیوٹی بویر کئی وہ سرائے سرائے جدا مخمو بو جی بیل کو فریش فریش لگی تو سے مخ کیم سپیس جی دا فیس جدا دی مسام کئی باندھ بھی گنا دا بہن سرائے کلاو کی مخمو صفا صفا دا مخ کی بالکل سکن کی جذب شی بھی ہی پا دینے لگی شاہ دیر بہترین ریزلٹ دا استعمال والے شاہ جی اگر دون کی چوی چی میر تا الہوں نے ہاں نشی تم کے دائیں مخ میں سوی زی ساخ میں نائی تاں گو صفات کی موجود دی صفات سنسکرین یعنی کہ سن بلاک ولا گوے مخ مو بٹھنڈا یا خوی دو گانے برو تا کوئے پلے چال یار چاگا تو سے پو میر مندی دے مجبورین نہ کوئے بھی ہی بنا تنگی جا شاہ مخ مو بو چند یا خوی اوئے سرائی سرائی مخ تو نور خدیری فائدہ ارکی آقا جی چھے فانکشن نا چھے دے خوشائی سا فانکشن میں یہ آئی کہنا چھے آقا چھے دیرو دیرو فائسو مندے فیشل بے کول ماغو تے زدامی آج پو صفات کی چھے صفات رائس کریم بلیس چھے دیدہ موجود دی او پو صفات کی چھے 24K گولڈ کریم بلیس چھے دیدہ موجود دی اینا خطو سے خواندو نا فائدے مازے او خوستالا چھے الکول بجی پیسہ ضرورت دیتا ہے ناشتا اور دیر استعمال لیجیے ماشا دیر سے مانگے رہے ہو کیسا داخل وغیرہ مسالہ دشا اکثر کا وقت سے
نو هغه حال کو پوندې چې اچو دی نو هغه دی پرای یا تو سی وجود باندې هغه سپو مای وی تاسو ول څه خرش وی سکین الرجی وشې جنا کا هغه دی پرای جی سما چې یا ما شمون دی هغه پم پر په خسي ما پرشنه کیسه صفات کې موجود دي صفات هیل کری کریم پوند چودر پر استعمال کړئ دي مشمون د غیپم پر نه باغه شغه پر استعمال کړئ سکین باندې مصفوم او روزه پر استعمال کړئ بهتن زړه بګی ته دغه مسله چې دغه تکلیف شته دا به حتمې جي د سسره صفات هیل کری کریم سره بهتن رزلټ دی جي کبي اده چودر بستر غولې دي خو هغه طریقه کار دي دا شیو کله سي مزه دا طریقه کار وشي هغه طریقه کار استعمال کړئ بیا بو جی یہ زر بہترین رزلٹ چھے دائمہ خیتر اسی داسی چل بو کہ کنا زر ہمیشہ دویاں چھے طریقہ کار مندے چاپو پندو کے چھو دی دیں داسی چل بو کہ شپے چھے بیا تو سے گھر زینا شاہ چھوے چھے بس بس سمل احرام کھوان دائی پندے صفا سابن سرے ہوئی زب چھے وچے کا اخین فاس چھے دا صفا دا ہل کری کریم چھے دا روخ لائیں او دا چھو دو پھیلنگ پہ وکا چار نا چار دن نا یو سات دن رسیتا استعمال ہوئے کنا تو تھا بہو جی اخبال پوندو اگر دردونا با دیخوا ختم شی او دابو جی فیلنگ منی شروع شی یو مدہ استعمال کر پوندے با دی ٹھیک شی شا او بیا زون سر ایک شیج دا ما استعمال آو بیا چی پوندے ٹھیک شی خوک شیج دا زون سر بیا دی کلائی پوندے خروب شی بیا دی خطر کا کار وکا دو آگانی برو تکوی اور صفات زیتون ہر بڑا جی ہر چتہ پتہ دا اسرا صفات سکن ہر بس پرے صفات زیتون ہر بلا ال ماشاءاللہ دمرا مانگے دا کنا دمرا مانگے دا چیز دس دے تویا بلکہ داس زیونا چاہے کہ شارٹ شی وی جی دے ڈیمانڈ دمرا دا چاہے شارٹ شی وی نو ماشاءاللہ ویلی شارٹ کی جی ویلی دمرا ڈیمانڈ وی رزلٹ ہی بگے فائدہ ہر کڑی حال کو دا لجو پیسو مندے تو اگا غټه مسله چې هغه ته ډیر پریشان وي ډیر پیسې دینه بلاګي ډیر ستونزې ډیر ستړي پسې کیږي او ته په کور کې په خپل کور کې ځي دغه لږ شان ته پیسې مونږ نه ته دغه مسله چې دا حل شي صفات دغه زیتون هر بل آیل چې دی کنه بار بار دیتا بیا چې سونه ډیرې فائدې دي او داسې ځنې فائدې چې هغه خلک باغه من ایکسپریمنٹ وکړي خپل ہے کنه ایکسپریمنٹ کړه وی مو ته وی کله کله مو ته وی ہے داسې ایکسپریمنٹ مو کړه وی کنه چې پروڈکټ وسته نور هغه فائدہ در کړي وی داسې فائدہ در کړي وی چې موږ نه وی شامل کړي رسل شامل وای شه نو هغه بعضی ټیم داسې مینوال وی چې خپل ایکسپریمنٹ وکړي جی هغه پروڈکټ سم مسله وی غوړي پر یوز کی الله پاک وی سره شمار وکړي نو هغه مو سره هغه مخه شامل وای بالکل داسې ځنې اوریدون کې امینوال چې هغه د صفات سره پروڈکټ قبل داسې سستونې مسلې ته چا موږ نه وی شامل کړي استعمال کړي وي متوي چې راز به مت دغه پروډکټ په دغه ځکه هم فائدہ روکړه لا ته زدا بیا چې صفات چې سمره پروډکټ دي تاسو ته ویو فائدہ نه در کوي لاس لاس فائدې به در کوي ډېر ډېر فائدې به در کوي تب کله ها خوان وي تب کله پښمان نه وي په دې پروډکټ پسې چې مو صفات چې دارو خوستان خفا بنو وي خوښ بو وي ځکه چې ته د ریزلټ در کړی ته مسله به دا ختم کړي وي تو خوش اور دن کو بالکل صفات چ سمرا ہم پروڈکٹ صفات کاسمیٹک پاکستان سمرا پروڈکٹ دی توستا اخبل کور سره نشدے تو سی نشدے مارکیٹ کے ہر جن ایک کاسمیٹک سٹور کے توستا پاس انے سره ملاوی جی کا غا چنگ دا چنگ بازار دا جی سراؤنڈنگ کے ایریا دی او ڈیرا ڈیرا اسماعیل خان بالکل زنا داس زمین دی چاگے کہ بول دوستا انشاءاللہ صفات پروڈکٹ چ دا ملاوی جی تو کوشش وکے جی او بیا کا دا آواز میں کم جے پورے غا ڈیرے تے ہسے کنا ڈیرے تے سی بالکل مسا پروگرام کے شامل کئی چ راز بھائی دغه جک پروڈکٹ چ دا مسٹر بچار دے رسی وہ انشاء اللہ لکی کے دوست ملاویز جی نورانگ سن رہے ہیں ماشاء اللہ پر نورانگ ہے جی جیسے بات کاسمیٹک میں ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی سر اب تاہ کا ولش ہے نمبر ہم موجود تھا ورتنل ہشے دکان تھا سن رہا پروڈکٹ جی ماشاء اللہ تازہ بھی آئے گا نا جہانگیر بھائی سے آؤ جیسے بات کاسمیٹک خزانہ رہسا مجھے جنوبی اضلاع جی سن رہے تھے خزانہ دا ایسا سونا پروڈکٹ پچار ہوئی دکان دے پچار ہوئی کم جائے کے پچار ہوئی جنگیر وائی دا سیرا باور سیرا اطلاع کا وجہ ترسی بوشا بنو کی جی چھ سمرہا ایریاز دی سراؤنڈنگ کے بزرون ہے دی تستا پرمیٹ مکمل ایڈریس سے شمل کرو
بیا به هاشه ملاو بار بار وین شاشه ملاو چې توستا آغا اسانی وی توسی موږ دا غوړو چې توستا د خپل کور نشته ملاو شي ستړي نشه ور پسه کریا مون ور پسه ولګي او پکې لیټ نشي جی نو باندې چې سمره ها سراونډینګ بازارو نه دیا کې توستا صفات کاس مړي دا اکچلی شلی پروډکټ بالکل رزلټ نه ډاکټ توستا ملاوي شي شمالي جنوبي وزیرستان سمره علاقې دی توستا ملاوي شي جی بالکل میرے لیے چا تاسو کړو میرے لیے کوم څه کې ملاوي شي بالکل میرے لیے عزت وای کنه چې شازیب اینڈ منصور ٹریڈر توستا اتفاق ټول پروډکټ دی ان شاء الله په بهترین ریټ سره ها ملاوي شي سره ډومیل ډومیل بازور شو ډومیل بازور کې ماشاء الله مشهور دی مش بیزان چاغه ته وی صدا بیزان یعنی چایلډ گفت سنټر صدا سره توستا ټول پروډکټ دی هغه په ډومیل بازور کې منگل ملے سمرہ ماشاء اللہ جانا پہچانا ہے نمبو منگل ملے کے مولانا عبد الحلق صاحب جی ہائبر پلازے کے جی ٹول دس بات پروڈکٹ ملاوی جی داسے کریکٹ شو کریکٹ ہاں مین بازور شو مین سٹی شو یا دس سراؤنڈنگ سمرہ ہاں کلی بازور نہیں دی وقت اخبار نہیں دے صفات کا سمر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی کرک بازار شو میٹھا خیر شو صابر آباد شو اور دس سرا سرا بالکل بھانڈا داؤد شاہ کا غاہ جگر نرائے دا نری پنوستا چیری بازور کی توستا ملاویز دی لتمبر بازور کی تا ملاویز دی تخت نصر کی تا ملاویز دی امبیر کلی کی تا ملاویز دی مینز چی توستا ہے چی تا ہائن شرا پشتنا وکے توستا ہے توستا نجدے دا غیر صفات کا سمیڈی سمرہ پروڈکٹ دی اب چلی پروڈکٹ چیدہ اب انشاءاللہ ملاویز دی اور زبار پر پروگرام کی دا ہویا ان کیس کی دلیشی ڈیمانڈ زیوت او پروڈکٹ شاٹ شی ہوئی موت پروگرام کی ویائے خامہ آج راز بھائی دغیر سے پروڈکٹ مشتنش ملاو او کنا سندر اریو د چاسا وی چاسا یو بلدا غام دای کنا چمو د بارے خبره پر بیا چا پا شیر سندر اریو د زړه ترسی کنا سو کو تعلق واستا مو د وسنا زګه او شیری سدا کنا او وی چی د شاعری دل میں بسی ہوئی ہے پرون می دا سول روڑا و جواب می پسلو نو در کڑا ہے زکہ چمو چا ٹھیک جواب نو رو کڑا دم رگرو سول ہونا دا ہے لشک دا خپل دماغ سے دے گنا دے منے کلا کلا جنا اغا لوڑا چوے بوج پہ چوے شا استعمال وے او یو خبر دے کہ دا تو چ سمرا دا دماغ تے استعمال وے امر بودی تو دماغ چ دی اغا نور وسیکی جی او نور چ گیم دے گنا اغا بو دا شا جار کوی دا بالکل سائنس نہ پروف خبر ہے دا کہ چے تے دا دماغ اغا بچ کوی کنا چ دا دماغ نہ استعمال وے او دا دماغ ودو دو سوتے تو دماغ چی دی کنا دا بورس پرس کمزوری کی جی شا نو دا دماغ سے دا ډیر ډیر استعمال وے کیم خلق چی ډیر ډیر دماغ باندې بوج چوی ډیر ډیر دماغ استعمال وے نو اغا خلق دماغ چی دی غیر تیز وی په نسبت د نورو خلکو نشا دماغ باندې لش کی بوج چوی دماغ ته لش کی تکلیف ور کوي شا چا او دغه سم مسله راغلې دا وک خپل چار دغه چی دا دماغ او چار دا نو د دماغ باندې چارو خلای پر می دا سول ور وړای وو نن بہت سیم سوال وی ٹھیک ہے پروگرام کے سیم سوال آخر کے جواب دیر کون ہے سوال میرا وڑا ہے وہ کیا کیم شاید کہ انسان تو اچانک مخامخ شی یا انسان میں تو مخامخ شی یا انسان تھا ہے دوسرا دا سے اشار میلا الہ خندو ورسی امید ہے پوی ہوئے پروگرام کے تو سے کال شامل ہوا 0332-94-1029 دیمو مشیرون اب یہی چھو راز بھائی مشتا نمبر ڈائل کا شاہ ساہید آئے روک ہے موبائل انہیں چھتا ڈائل کا جی بالکل 0332961 0329 تھا ڈائل میں کھڑو شاہ اوکے جی نمبر ڈائل شوے اس پہ کیجیے خبر ہے تھرے میسج کرو تھا کبھی بدی نمبر مندے کوشش بکوچ شارٹ شارٹ خبر ہے کوئی ڈیر مینا والے تب کے مقابلے سے زکہ چے تم ڈیر ماشاءاللہ کال وی ایس ایم ایس وی گنا اسے رسدل نہ شو شاد دے تو سے ٹولو مینا دا کا دے ٹانگ سمرا وری دن کی دی
یادی خرک سمرا اور دن کی آواز میرا سے کنا یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دمرا مینا رکو بولو

0: پروگرام کو کا سملو ہوا والا خبر بالکل جی مینا والو دغه خبر چې راز بھائی پروگرام کې چې دا کال چې کی آواز دی کنه هغه لښ کی مشتا ټیک طریقے سے نن راځي دا مهر نن راځي بالکل فیڈ بیک پر وکوي صحیح دا چې کال آواز آیا چې تو صدر سي یا نه در سي ټیپس نه پروگرام فرسٹ کالر گرو یعنی کہ لکی کالر گرو کا نام چمچن پروگرام کے سوکھتا ہے اور سب شامل ہوئی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ہیلو خبر ہے وہ کہ جی آواز ملے در سی ہیلو اچھا جی موت اخبل آواز ریپیٹ روسی صحیح ہے دیر پہ معذرت سرائے دگا اور عید ان کی کال چدا مل اب سے وہ او دوی سیدا خبر نرت لریسا او خپل आवाज ډبل کې روتللو یارو ته ټرای کوله شه جی 0332 96 10 329 نیکس کلر ته مقابل کوم سره کال لري سوکتی سب شامل وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک الله جی موسم خوره کې سوکته کیم زنه ماشاءالله आवाज ډیر صفاده شه
1: جی سهر هم زموږ
0: ورنه سوکا سہر خان خور کے کھال دے لاری میاں والی نا ہینا افریدی سسٹر سٹڈی ماچ خور کے سرنگ شاہیے بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ تُسے برو تبیا الحمد للہ زندگی شاہ روانہ دا
1: جی دیر شاہ روانہ
0: دا اچھا پروگرامر سرور ہوئے ماشاء اللہ روزانہ رو سرور ہوئے گا نا
1: جی
0: روزانہ والے آ رہے مطلب سرنگ پروگرام سدے مندے لاگی جگہ اور ہوئے
1: جی
0: دیر شہروں نے لگی تاول کو منگا یو خانہ یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ
1: سفر کا
0: ہاں ہاں جی جی نہ میرا کچ کڑا ہے
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اصول والے جاؤ برو کا اصول والے جاؤ با اچھا دام ویلے یو کنا چې هغه کیم شاید چې هغه د انسان مخامخ شي دا سه فرست ټایم اچانک او یاد اسی دای کنا چې هغه انسان هغه د مخامخ شي او انسان د بیا شهر ما کله کله خندو ورسی دا سه اون یاد او شاید صحیح دی پروگرام کې ان شاء الله اخر کې بیا سا جی اچھا دارو تو وے کنا چې میاں والی کې هو بالکل مت دغه خورکه ویلے او چې سواد کاسمیٹک دا پروډکټ دلته هونه ملاوي چې خو چې ان شاء الله چې مشکلی ته لوډ شو غن فرست ټایم چې کلی دا ورا زون امید په سوند سه واد چې سومره هاندا پروډکټ کې ماشاءالله کریم دی پکې فیس واش ته کنا دا به هم خرو خلو
1: جی جی هغه بل ورس کرک
0: چلاړ واغز نه راوړي اچھا راوړي دی
1: جی جی ماش
0: ماشاء اللہ زدے تو نہ چیتا ہے نہ پٹا پٹا استعمال وہاں چیتا یہ شیوی کا نہ پٹا پٹا تھا نہ استعمال وہاں شزت ہے مزدور ریزلٹ یہ پٹا پٹا استعمال آواز لش کے ٹائم تیز چیک دو بے چائے دا کریم خدا سے بو کا مو نہ دیزا کو لج لج لگا ہوا کہنا آگا ماشاء اللہ خینا فریدی آسی کنجوس ہے لج لج لگئی کہنا خود نہ ڈیر ڈیر لگا سا نہ استعمال ہوا استعمال ہوا ایسا کہ سسٹر چیدی کہنا آگو ہو لگا کم خاص شاعن دی ماشاء اللہ آگا ہو پل کے شیئر کئی کہنا آگا ہو لگا مطلب یو سسٹر راوڑی کو ٹولو بھی کہنا اس خبر ہے نا دبا کے بیا ماں صحیح خبر ہے اوکڑا سا چاہتے میں آواز مور بھی خونا نہ دا خبر دا خبر زکا میں دا خبر ہے پس اوکڑا کہ نہ موج بس اوز میں نن آسے نوری پروگرام نہ اور بھی سا جی لگا ولا دا
1: آوری
0: ہے اوکے سحر یو جہان منا خور کے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ اچھا جی پروگرام تے کال وکڑ لو چاہتا دعا سلام
1: جی
0: جی تو اچھا گفٹ ہوں اچھا تب سول میں ٹھیک بھی اور بیا موتا گفٹ رکا بس دا گفٹ سیدھا بھائی لے دا سول دے غلط تھا ایسا موئے چھ دا سینا ہے کہنا چھ پودی تمام نے نوستے ہوئے چھ بالکل سول جواب میں ٹھیک بھی اور آج بھی موتا گفٹ رکا بھی گفٹ اس خبر ہے نا دا سول جواب غلط تھا ایسا آخر کے تم یہاں چیز اچھا شدید یو جہان ون آئی تھینک یو سو ویری مچ کال کا ولے جی مسرا میاں والی نا سحر خان وجیم اور اس طرح جناب بالکل فقط وی خیانه ما صلاح نه افریدی او سحر خان جی پروگرام کے پچھلے پارٹیسپیشن اور ریگولر لسنرز تھینک یو سو ویری مچ خوش جانا ہے بچے بھائی پٹ پٹ ہے نسے ملا بالکل جی پٹ پٹ ہے استعمال ہوا ہے فیاند والے شین جی وی کنا ورن والے شین اپرا دین وی سا اج سمرا ہاں بالکل کورت ایتھے شہروری کنا کہ خادی خوروک شاہی یا بلچہ شاہی کنا استعمال ہوا ہے سا گورو نے شہر تم سے کہا لے رہے سوکتے سب شامل ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ اسی ودرے ودرے ودرے ودرے نن خوبو چیکو کنا دماغ بو چیکو رحمن اللہ خوبو نے وے
1: گڈ
0: گڈ دماغ چار وکڑا رحمن اللہ اس خوبو خواش وے کنا گلاب اس خوبو خواش وے صحیح گلاب سرنگ چل رہا ہے صحیح بروبار یہ ٹھیک ٹھاک زندگی شاد ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پرون ہے 24 گھنٹے بکماس کے تیرے شوے کا نا یعنی پرون 12 بجے 11 بجے نا نن 11-12 بجے پورے 24 گھنٹے تیرے شوے ہاں پائیں اچھے رہے پرون کو پروگرام مو نوی کنا پرون کو پنجام اور نن و دینا دا نن میں استاد ہے ہاں روزانہ میں نوی ناغا پینزم پریزی اللہ والی وی کنا ٹھیک لگنا دا خپل خپل ریزی مو یو سلارم پریزی وی یو می پینزا ودینے پریزی ٹھیک نا اچھا
1: ٹھیک
0: رحمن اللہ یو جہان منا قربان تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا ولے اوکے جی تو وگان کہ میں یو سوتا تھینک یو سو ویری مچ ائی مسٹر ابو کو چھوٹے رحمن اللہ روزانہ رو تو کال کوي بولا پہ خوشو لو اسے او دا دیر قیمتی دا اسا مو تا پتا دا دیر قیمتی انسان دا ماشاءاللہ او دت سے ڈھیر ویاں کرنا چھ مدد مشتا ڈھیر دعا گانے کو بلکہ ٹھولو ری دن کو تا کوا چا گاو دیر کی آواز وری کدے ٹانگ سمرا مینا والی کرک سمرا مینا والی کنا رحمن اللہ ٹولو تے جڑ سا دعا گانے وکا رحمن اللہ ونی چھ کی مخالک دی کنا اغو دعا گانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر زر چھ دا اللہ با قبل وین دت دا خواص کو چھ ڈھیر دعا گانے کو سا نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا چوک در سره کیم زوینا نصر الله هو نه نصر الله ما سیدا نصر الله ما سیدا استنا ماشی
2: چلا تیش غذر باد شاید اد باد شاید یار کی خط خبر از راج بھائی کا
0: ها ہاں
2: تدا تو برا را تا و تا یار تو چتا یا ہو یا کرا
0: نا تا ویل انتظار و تکای وجر تو وش ویل انتظار و تکای خوش لگی کا پروگرام دے مند خوش لگی لکھا مطلب صفات دمر ایکچولی پروڈکٹ میں روڑی دی دادے مند خوش لگی اچھا دارو تو وے بل نور خبر بات کی کو دارو تو وے چے تو وے چے مانا نہ وہ تو کہ خدا مسئلہ دے چے بل چا ہاں وہ رو ہاں ہاں ہاں استعمال یہی کہنا یار نظر اللہ چکو جا خبر دے اوکڑا کہنا ہوا دے گٹھل ایسا مینا والا تو سے بنو پوئے خزا پہ پوئس لسا ہاں مطلب صفات کے زیتون ہر بلائے سوکھا دی ماشاء اللہ صفات پروڈکٹ دی ڈیر ریزنیبل پرائز میں ڈیر سوکھا دی ہر سڑائی خستل شیشہ غریب نے غریب سڑائی خستل سی جی جی جی بالکل سمرا ہاں پروڈکٹ ماشاء اللہ فائدہ مندی ہاں چاہے بس شاعر پروگرام کے وہ شاعری کہوں مزیگار پروگرام تارو شاید مزیگار کے شامل ہوں کہ ٹائم نہیں ڈیر کلونر رہوں دی جسٹ ڈیر کلونر رہوں دی اوکے وعلیکم السلام. اوکے جی وعلیکم السلام خوشول رو توسه قال اسی خستر شلو وی اخو وی غزل تای شاملو مزیکار بو بیرسا ان شاء الله بیا بو غزل چا شاملو نصر الله بو خبر بتو سینو پے دکی بالکل یو صفات دادا کنا ماشاءاللہ چه دا خپل خبر جی شروع کی بل چا ولا خو بخین اور وی کت ډیر وی تو وی دا وی ش نا نا نا زکا زدی دا خبر اجرا دا پو مزاج ز پیشو ماشاءاللہ خوش تړای دا ویلے چه صفات سے تو ہر بل عالم روڑی کا تو سینو پے پے خبر پوشو وہی چی راز بھائی ڈیری فائدے خدی ماشاء اللہ کو یہ چیز کا میرے اوڑی ویلے وینا روڑا چی تر تا تمرا کوڑا کوڑا پروگرام نے کوی تو پسار میں روڑی یار ودی گٹھلو شاہ گرو بل کلر چیم سے کال لاری سوک دے سب شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
3: السلام.
0: جی تو کیسا خبر کی خورا کے میں کیم زنا خورا کے خبر ہو گیا ٹائم کام دا
3: سو
0: کا سادیا خورا کہتا پروگرام کے ہر کلے دے ڈومیل نا سادیا دارو تو ویا چھ صفات دغے پروگرام کی کنا چھ 11 نا 12 بجے پوری توست زبس کوا دیکھی پہلے سال کال گڑا صحیح تو ڈیڑھ ڈیڑھ ویلکم ہر کلے صفات کا اسمیر دا فیملی کے جی سادیا سزڑا دیتا ہوئے چھ راز بھی جان دغے پروگرام تا صفات کا اسمیر پروگرام تا کال وقت سب شامل ہے وزڑا کے دے چرو وڑی جی شامل کرو سرا بالکل میدا چاغ دماغ سر آگا خرو پیس جی یعنی کہ سار وی سر خواہ ڈیرے ڈیرے مسالے بھی سر کیجیے میدے سرا اچھا مطمئن ہے تو اچھا تو دا مشورہ کڑے ہوا دو ڈیرا پریشان ہوا تو چدا سے چال بکے چی صفات بیوٹی کریم روڑا او صفات رائس فیس واش روڑا دے روڑا استعمال کرل بیا دو اشر ریزلٹ ویر کرلو بیا دے دیتا ہوئے چی اس خورا کہے چی چشر نگوڑے او گوڑا بیا تو ہی تاوی چی موبائل روکے چی زراز بیتا کال بیو کھا خو تاشا بل تاشا بده وینا وشتی واکانا آسے دا دے ارمون و خورکے یو جہان منے نے خپل پروگرامونه مدي ماشاءالله خپل رونه مدي کله مزړه وګړي بالکل کال چې دا کول شي او ته ډیر یو جهان مننه کوم او په ډومیل کې ماشاءالله ټول پروډکټ ملاوي چې او صدب به جده کې نه خو ماشاءالله مشهور دي کندور دا ټول دي صفات چې څومره پروډکټ وي سره ملاوي چې شو صحیح سادیا خو رکھے چاہتا دعا سلام دے اور سول جواب درسی
3: سول جواب اے خیر پر نمیرا
0: ہاں
3: مجھے جاتا شاید دی کہ میں نے تا مخمون سی بیسے تا خاندو درسی
0: آئے بس رہے شرمی جدا سے خاندو درسی میاں دے ویچ
3: خاندو نسی کچھ پائیسی ہوئی نوے چلے
0: انٹرسٹنگ جواب ہاں یعنی تو جی پیسے ہوئی ہاں پیسوں تے سڑائے خون دی نا تو سے پہلے پیسوں تے سڑائے خون دی ویایا ویایا ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں زر سے خبر ہے ٹائم روزہ کام دے زر سے خبر ہوگا اچھا پیسے تم انٹرسٹنگ جاب صحیح ہے سادے پروگرام سر اور ان شاء اللہ پروگرام خیر کے جاب دیر کون دے کل کا والی جہان میں فرق ہے جی جی زر سر زر کا وہ ٹائم کام دے ڈیر کالو نہ دی جیو تو زر زر پاک زر زر زر زر زر زر ہاں جی زینب وزیر تھا زر زر زر زر پیوی سہیلا پاس کا اوکے جی وعلیکم السلام.

0: نیکس کلا ګورو څوک دی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وی چې بیتونه راشه واچه زړه می پښتون دا ملمنه نه خفا کوینه.
0: واچه وا واچه وا ډیر ش ډیر ش رکی بو
1: السلامونه نه کې احترامات می قبول کړ کی خبرې کړ لکټینګ جی
0: صحیح رکی بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. یو جہان من دے کہ پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی رکھے بدورا تو ہے زندگی شاد ہے ماشاء اللہ.
1: اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسانات راز بھائی امید دا چیز ہا شبر و بار پن لسنر بہا شبر و بار
0: ماشاء اللہ شبر و بار دی شبر و بار دی شکر الحمدللہ چی او دوی بر و بار بھی کنا بیا مجھے خوش خوشحال ہوشا
1: بالکل دے خبر رضائی گری ہے چی دے مطلب بر و بار ہمیشہ خوش ہولو کنا.
0: اچھا دا فیڈ بیک روکا چی کالر چی کیم آواز دا اگا ٹھیک درسی
1: بالکل بہ نسبت دے پرون رضے مند یا بل رضے مند ہولش کی نیٹ ورک مسئلہ ہورن دیر زب کلیئر دے بالکل آواز صاف سی
0: تسا خبر یہ موبائل میں چینج کرا دا بتا چا
1: پرا صدا ہو رہا تا ستون ز ختم کرلا
0: او کنا زکہ سے مودا پاتا ولا گدا او دا ہو چ بیا اور دن کی تا سم سلام یا غا ہمرا زر نظر ختم ہو زکہ جی دو آواز ٹھیک طریقے سے نہ ویسی نو خام خام ختم ہو.
1: بالکل بالکل راز بھائی پروگرام دے صفات کاسمیٹکس او زبو دے شیمپو لزے کرو کویلے چے مو
0: ہاں خابے کوی ہاں خابے زکا کوی چے مودی تویلو چے شیمپو چے استعمال کے مطابق ہاں خابے تو پیوز ولا شیمپو وشتو تر خواست او ہاں خارو تویا. ہاں
1: بالکل راز بھائی دین زبردست شیمپو دو ازا لسر تہ دا وی چے ہمیشہ پروڈکٹ سے ملاو او پیسے خپل لگاو خوشا دا سے کس چے کی سے سے ڈیفیکٹ نہیں مطلب آغا ال تا مطلب اشتو چے کلین دی آغا سٹرنگ وی مطلب نرم خوشتا ویل لی دیشی گنا
0: شیمپو کلا ہاچے سڑائی رکھی بو سوری خبر میں دیکھا کہ کلا ہاچے آغا کی میں شیمپو مطلب انسان استعمالی کلا چی دائی وشتا پو اوین زی کنا دتا دا سی فیلنگ بیا محسوس شی دتا پاتا ولگی چی آیا مو دا شیمپو استعمال کرلا دی مو تا خوشبو سرنگی دا او دی من دی مو سار چی دا آغا اوین زل مو وشتا سرنگی دا دیرک انسان تا لشکر دا سی فیلنگ وشی کنا او بیا ریزل چی دا چی سوری استعمال کی اغیر نفس بیا پاتا لگی کنا.
1: بالکل بالکل ڈر خوان کے اس میں لکھ دا ڈیر زبردست ملے دا
0: خوشبو خوشبو جی جی یو جہان مننا
1: ڈر خوان کے شیمپو
0: صحیح یعنی وشتا الگ الگ سی کے نا. ہلو ہلو رکیب داسی گنگریالی وشتہ دشا موت ڈیرا مزارو کئی سا رکیب ہوئی تو وشتا موت ڈیرا مزارو کئی
1: بالکل راز بھائی مو وشتہ چی دی بالکل گنگریالی ٹائپ کدی او ڈیرا شیمپو چ پوالا کے منا جواب دتے چمک کئی لرن لیدا شی دا ہو ملا شیمپو
0: لگے دلی تای یقین وسے تا تا یقین وسے تا گنا دین پخ مخ کی موتے پاتہ نشتا تا شب دی وشتو تا استعمال کی ماشین پو دی سمے کھتو و سا صفات چا اس کڑے دا او بالکل پیوز والے شیمپو استعمال اوی کنا تو تے تیل لگاونی ضرورت نشتا او کا تیل خلا گوے کنا اگے بہ نور ڈیرے فوائد دی
1: بالکل
0: اوکے جی رکیب ہو جہان میں دکھاؤں تھینک یو سو ویری مچ خوش شو لو تو بالکل جی خوش ضرور رکیب خچا مودی پورا خبر ہے نہ کبھی جی چیتا جی بالکل دی راز بھائی مل کر رہے دا ادا خبر ابھی صفات حوالے سرو کی دا ہمیشہ چھو لو تم یہاں جی بالکل مودی پورا ابھی ہی خبر ہے نہ کبھی دے صفات دے برابر خبر کوائے دے صفات دے پروڈکٹ دے برابر خبر کوائے دے صفات دے رزلٹ دے برابر رزلٹ دیر کی روتا ہوئے رزلٹ نہ کی دیر کنا بالکل سفار ہوتا ہوئے ابھی ہی نہ پہ خفا کے جاؤں بل کلر تو ہم مقابر کہ اسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: وعليكم السلام.
1: جي څوک سره خبرې کوي کوم زنا
0: راز دې مو مده دماغ ټیک کړه کنه چې په توکو
1: وي دومره ټیم نه وی کنه دماغ هان لشکې ټیم غوړي کنه خورکې مې ده بس دا بس خبره شاعت شولای ختم شوه په دې زو کې چې تاو مې چې خورکې مې ده فوزیا ستړي ماشه خورکې شای ټیک ټاک ماشاءالله زه شایم فوزیا خورکې مې ډېره تکړه ده ماشاءالله انټیلیجنټ خدو ډېره تکړه ده چې دومره رش کې کال ملاو کال سا صحیح صحیح خورکې پروگرام ته دې سره وړلې او ټیم خو شاټ وی کنه ځکه چې 12 بجې پورې اجازه په خو هله او دومره ډېر کالونه وی نو چې چاته پکې زر زر مکمل او شې
0: پروگرام ته راکیب بای هو د یوز له شین په لاس باندې سی پاتو کا دوا درې او زه به نشم نور دې تاسو ته دا کچې مخ په لاس مار کړل بل مې هر وړل
1: بل دې کی مار وړل بل دې کی مې شین په وړل اچھا په پیوس کې دې بل یې وړل ته چا ختمه شوي وا اه
0: هو ختمه شو کنه بچ نور نه تا خبر سره شوي
1: اچھا جی جی جی جی
0: او بل مې وړل راز بای چې په سی پات کې زبې تومرا سمرا چې فاتي تا وکنا چې کډ بسارا وشته ویها او جنا کوی دې پر ځکه چې هغه خو سکولونه راته سي دي انسیال کې خپل وشته
1: جی
0: او شک شلا چې مکتا پکې لکه وشته دې چې چم کی لګي کنا
1: صحیح
0: او د بسارا وشته چې دا هغه لکه یو سار دي ایو درې کې نه او او خو شکی چې دا بیر کول نه پرشتي پکې ځکه چې خپل سات مې د څوک استعمال کی راز بیا هم نه په شاشه کې دي شي نه خپل
1: ها داسه داسه اچھا درته وای خورکه خوشبو سرنګ ده
0: ا
1: خوشبو سرنګ ده
0: خوشبو د ما مزور ده چې باتروم کې څوک ولان دي سوره
1: لري اچھا اچھا یه چې مطلب دې بوته ل استعمال ول نشته کنه سنت سنت سنت سنت استعمال ول ضرورت نشته کنه چې په صفات شیمپو استعمال کې جی وستا په وینځه
0: ا زه خوچه بچی سکولونو غته وزي بترمونه شال تک سپین پته وې ده کنه بزې شاده چې دغه ده چې بوخه پکې دي کنه ډېر مزدور
1: صحیح صحیح فرکه یو جهان مننه ثانک یو سو ویری واچ مشته وګ بالکل دغه دوګانی کوو چې موږ کیما خبره کوو چې اغه اوریدون کی مشته فیدبیک ورو کی راز وې ته کیما خبره کوله موږ ا پریکټیکل ا پروډکټ استعمال کړم ماشا مشته دا رزلټ روغ رال نمبوش پغه ډېر خوشاله
0: جو ډېر مزدور شین په دوه چا تاسو هغه شین په څه غته کوم لګي
1: جی او صحیح صحیح او ماشاءاللہ ریزنیبل پرائس مندی دی کنا او شش آئی وی اور مطلب گرون نوی بیا دا دغه ډیر فائدې نه ډاکته
0: اوال فراز بای دوی گرون ندی کو گرون وی هاچ استعمال شای همه
1: هبه نه همیشه صفات صفات صفات کاسمیٹکس پاکستان کمپنی همیشه دا کوشش کړه دا چې شش شای مارکیټ ته لانچ کاو او هر چا په واس کې وی چې هر غریبی خو غوستلای شي اميري خو غوستلای شي یو دا سې کاس وی چې هغه واس نه رسی بدای خفاوی چې زبوز دا سرنګ خلا زدا ویان چې سمره ها هغه د صفات پروډکټ دی هغه چې کوم پرایس تا یقین وسته چې هر سړی غوستلای شي صحیح فوزیا خو راکه یو جهان مننه اوغا د سول جواب خو نشته دې سره صحیح ده ٹھیک سر خو راکه یو جهان مننه خوشاله رو توسه خوشاله رو توسه تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا والے جی نو سره مې فوزیا خو راکه واجی په خپل هشرم بوریدلی وی ماشا الله تو یې بالکل وچ پیوز له شیمپو می ماست مارکرا او ټول فیملی استعمال ایسا او بھلا مې چې دا روړلا ویلې روړلا فائدې نه ډکه ده ځکه روړل شام مشه ورې دنکو ټیم خر سره کام ده داسې چال کوم کنه چې زر زر دې تو سه په میسجز باندې یو نظر چې دا اغه زر زر چوان چې چالو ته میسج کړي ځکه چې میسج والا اورې دنکو بیا خپان شي ګنه مش خدا کوشش وکړي خپان شي او دې څنګه وایم مینوالو ګنه به هی کال نشل ملاو شه ډېر کوشش به کړای وي او ډېر بښنه مدرسې نه غوړه ځکه چې کال نشل ملاو بس کله کله داسې پکې وي شه سلیم ګړي خیر صاحب کال نه ډېر ملاو غوړه کال ملاو نه شه خیر کله کله داسې وي شه گرو جی چه میسج چاکڑا ہوئی چه اٹس می ریم شاہان سلام ٹو السلام تو تا ہینڈسم گلتا ریم شاہ یو جہان مننا دے میسج کا ول تھینک یو سو ویری مچ اور دیسرا نیکسٹ میسج چاکڑا ہے جی وای جی سلام کیوٹو بھائی جانی پروگرام ڈیر شر روان دا وای بھائی
2: سومرا ہو گخکارے چاتا بس خکارے ماتا ہر سخکارے
1: وای جی سلام تو تا منیجر طارق صاحب تا
2: سومرا ہو گخکارے
1: خنا افریدی تا ہے زونی تا
2: ماتا ہر سخکارے
1: ہاں ایمن تا ہے خوشی تا خوشی خان تا ہے سندستا
2: پٹا سات لے دا
1: وای جی کیوٹو بھائی جانی صفات زندہ باد
2: فضل کی لہر
1: سے تھینک یو سو ویری مچ فور اکھے دغه صفات کاسمیٹک پاکستان تو سے دے پر ټوله ورځونکو دا خوش شانتی پروگرام چې دا غاغمش کوي بالکل دغه سم سره دا پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي او مختلف وزو نور اپیکښه لګو یو جهان مننه وای بای اسه کشف رام کرکل لثم ورنا جی کشف یو جهان ما وای چې بای ډیر اچھا وای وای صحیح کشف یو جهان مننه وای چوکی بای جانی تو تا سپیشل سلام زونی تا حنا فریدی تا میں کو سے جے جے سلامونه وای چ بای سلیم مروت سانگ رو تپلے کا کنا اوکے بھائی کشف یا کشف نن خرو سرا ٹیم چدا اگا کام دے کنا سبو تو ان شاء اللہ کوشش بیا کما ٹھیک لائے میسج میں دے لیٹ پڑا ہوں مجھے سلام راسو بھیا ائی ایم ہنا افریدی بھیا زئیے میا والی وایسی سر کرک کیا ماں اچھا وائی صحیح کرک ترا گلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاتا کرک ڈیڈ ویلکم فور اکھے ہم پروگرام ہو رہا ہوں اچھا چلے خبریں میں ہو رہے تھے اوکے جی ہینا آفریدی فور اکھے یو جہان مننا دے میسج کا بولے تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ وای چې السلام علیکم سویټ بھائی جانی څنګه یې خی پروگرام دې ډېر زبردست دی نه هغه روند دی وای چې سوال جواب میں مو په خیال کې انسان زندگی کې داسې مزاق والا خبره کنه چې هغه کړی وی بیا هغه چې کله سوچ کې ورته روشي بیا ځون سره چې دا هغه خوندي یعنی جوک یا بھائی آئینہ دا ایم خوشی خان خطا خوشی ورکھے دے میسج کولا یو جہان منا ہے سوالوں دے ټول جوابونه غلط خائے غلط خائے وای چې بھائی جان ویلکم مامو جانی سنه ماشه سرنګ یہ شی اریشا خطا کیا اچو لسنر تمه السلام سپیشل سپیشل خمول لسنر تمه خطا السلام وای چې بھائی جانی سوال کا جواب ہے پیسے اچھا تو سے پیسوں تک ہوں اچھا ارے اچھا راس چاچو ایسا ہو ڈیرے پیسے اچھا نا کوئی نہ کہنا بیا بھی تا خون یہ جہان مننا ہو شکر گلی جی جی کٹی خیل سے روغلا ہوئی راس بھائی من سما چراز بھائی نن سبھا خدا ودون زور دے زکا خو ورتا وہی شپد نکریزو جنا کئی تم تمبل وہی نا واہ واہ واہ واہ کٹی خیل سے وای چې خلک د خر خو نه په ودر غلی نه سبو د سندره تبلې کوم سلیم کټی خل سی بیو جهان منه د میسج کول وای چې وای چې هر طرف ته شور دا صفات کاسمیټیک زور دا آه کټی خل سی منه دی ہر طرف تے شور دا سے بات کا سمیٹ ایک زور دا واہ واہ کٹے ہیں سے بجی سلامونا حبیب رحمان ارمانی اچھا ورسان خیل فرام سرڈاگنا کدی غم پا ما امبار شی پروانی شا دا گلون لاند سانگی نماتی گی پروگرام دے لکا بلبل بلبل سوال کا جواب اچھا کیمرہ صحیح ازا آخر کتاب یا آیا سوکتی رسرا حبیب رحمان جی ارمانی بھائی السلام علیکم بھائی جانی کیسے ہو آپ کا آواز ٹانک پہ بالکل اوکے ہے

اچھا اردن کو زلک شان زکب جیم اور قوم ادا سنتا سوئی چھ ریحان بھائی سرم بھائی لس ختم دیا سو تو اصل کی زمان لگ ٹو خدا پاگی وجہ باندے اگر پاگی روشی گنا نو دے وجہ زو بی جی مابو کا اور اخبال مائک جو کم دیکھا ڈاؤن کم خواہ راز شرم او دغه زینر کوسمټکس پاکستان تاسو سره شو سپانسر کیږي تاسو په چې هفته کې

اچھا جی اوردن کو تاسو میسج کوم دی میسج کو ولې شي سیدا کنه وای چی आवाज دی فل اوکی نه نا تو ته کلهان دیر کوي کا تا ډیر غاټ افیسر شه حاجی سیدا ها چاند بھیا تین چار دن سے آپ کی آواز نہیں سنی ہے

아시아 지사 수 메시지 금리 메시지 로완디 호 시프르틴 수 겨라 추라시 추르트 사수 지아리 선부터 수 메시지 거에 틱타카나 میسیجو هغه میسیج چې ماته شونه مخکې راغلی دي نو دا شمیلو ما په لاره خدای نه لوا چې میسیج اور کال تو سی کوه بتو 0311 84 74 746 باندې کوي ټیک تا هلو هاي هاو ار یو میچان بیا شو از ویری امیزنگ می ڈمپل ابرو خټک فرام کرکا چان بیا سنڈے کے دن آپ نے پروڈکٹ کی شو کی تھی اور السلام علیکم آئی ایم اسٹائلش بلوچ ہاؤ آر یو ماشاء اللہ شو از ونڈرفل ریحان ہٹک ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو یم پختون رتا پختو ولی کا اصغر دستر گو پبڑو ولی کا دزڑگی بل بیان رتا اشنا مضمون دمین پکیسو ولی کا سیال دغه یو ارمان پورا ک جنا اظهار دمینه په جذبو ولی کا سلامونه می دی هنجم ګول تو طاهر لیلې کوړتا سارا هیرو تا سپیشل سلام اور ریان هټک توتا ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے خان مننا تھینک یو سو ویری مچ اچھا نور میسج حکم دیا بتو سکھوئے میسج رغلی دی شو نمک کے بلاشن ہوا غاز شمیلوں لگو رستو سیدا

0: حاجه جی اوس به کوم دغه شو کې راغلی در سره ناستې خبره بغادر سره کوي چونګی تاسو ته په دما आवाज نه پته درته لاګي کنه ما ته پته ده خو خیر هغه بدر سره خبره تری کال چې کوم دغه مو خو لري ورته سره زی تاسو موږ سره پارټیسیپیشن چې کوم دغه مو کوي بھرپور صحیح شولا 0311 84 74 746 باندې 0311 84 74 746 باندې تاسو یې کال او میسج کوم دغه کوي زما غزلیه ماتوي مازی گئے مالی باندې کلی اچھا اویز بھائی طرف ته ورزو السلام علیکم بخیر علی هر کلی خوش آمدید
1: وعلیکم السلام شکریہ رحم بھائی
0: خوش پکی لگی زکام
1: زکام کے
0: پتشتانا بلر سے چکی مشروم کر اردن کو میسج کری چواز پکی مزدور لگی کہ خبر مطلب
1: بالکل داسی ہوئی چاہ زکام میں اگر سب بل قسم فیلنگ بھی ہو آواز چکی میرے رہنے کے بروشی
0: خیر اپیلا میں خبر تو کر جکل کل بی جی ایم ویر کا کنا اگه مقصد داغه نهی چه مطلب خبری سر ختم دی خو خیر لج داسیوی چه خامخا کانسی جو ہے نا بہت تجیب سی چیز ہے اور مائی کی بیاغه کولی نشون دی واجه وانے اچھا اردن کم
1: علاج وکا علاج
0: علاج چکم دی علاج سٹارٹ دی ابر از این پکچر تسین وکا
1: نا سوا علاج دا
0: نا خونور انجیکشن وغیرہ لگیا دی
1: انجیکشن چتا ون گرام انجیکشن نو لگا و ڈائریک پوٹی پٹاکوی
0: ہیری واہ خبر اشتا دا انٹی بائیٹک چکم نا کنا ڈائریکٹلی زے اس کو نا اینٹی بایوٹک جس تے مطلب زخپل دا خبر کاں چاغا پیلے کی ڈر خطرناک کی کنا پیلے کے آرام سر ڈوز سر بتخپل گکے کور کوی چ کور کی جنو اکثر مو سر سود وی چو انجیکشن دی نارمل لگا چے ول گا انشاءاللہ اس سر بز ٹھیک شو خو خیر
1: بیا سے ہوگا چے لنک میسن ڈی سی انجیکشن دا خبر اگا
0: اچھا
1: دمرا گا نہ تو نارمل دو
0: صحیح دے جی
1: اگا ول گا بہتر وی
0: اور دے سرا اردن کو تو پتہ چیز زینار کاسمیٹکس پاکستان دا شو تاسو سپانسر کی تاسو پتہ ہفتے کی سلور روزی دولس نتری وی بجے پوری پدا کہ مون سر سم رہا پروڈکٹ تی تاسو تپد دا دین علاوہ چکم نوی زمون سر پروڈکٹ یعنی زینار گلوٹوائٹ فیس واش اور زینار گلوٹوائٹ بیوٹی کریم اغا ہم مارکیٹ تا اویلیبل شوی دی مارکیٹ کے اشتہار دی تاسو ورشے اور تین دن کے تو سے خپل کولا چی کی مدا غامی میں ٹھیک تھا کنا اور متو چی کی کسٹمر روشی کدا زغو تے دے زینائر گلوٹا وائٹ فیس واش چی کوم ویڈیو دا غا ہا ویت شیاں

0: اچھا جی اردن کو دے سرا سرا خبر ترے بکی جی تستفا تو چمجا تو سر پدا شو کی ٹوکی ٹکار لطیفے سندر پروڈکٹ ہوئے سر تست معلومات درکو ہو سرا وی سرا تست یو داسی معلومات تھا درکو چی مطلب اگا یو معاشرے دپر ہم میسج اگا ہاں تست درکو زکا چی مجھے ویل دیچے مجھے داغا پروڈکٹ شو چی کو مطلب پروڈکٹ سرا سرا دی تسی خواہش سرا سرا بتست معلومات ہاں مطلب مجھا روبرو آپ درکو جو سنا خبر جے اور دین علاوہ بولے چنن سبا دا میڈیا دور دا ہر سو با خبر وی مونگ تا پتا دا خو خیرا مونگ بانے ہم دا حق جوڑی چی مونگا مائی گی دلارے دا غا یو میسیج لک شانوی یو منٹ وی دوا وی دری وی دا مونگا پسکو تا سرا پدے بانے سن رزی ٹھیک تا کنا اچھا جی اویس بھائی نورا حالات وکیات
1: یہ خبر نا یہ خبر تھا میرا اوش والا افغان والا چتا چوکارے کیو ایکسیڈنٹ ہوا تھا
0: وہ بالکل
1: او تو ہوا لیٹن خبر لیش تو ہم تو ولتے ہوا
0: کر کے وا وا
1: ہو دغا یو شاید ہے جو سوک چھا دے مجھے آواز ور بھی ز داوت وین کوڑا کا اھا مشیرونی مجھے آواز ور بھی نوال فل کا شیرون من ہم ہا جا کئی مجھے کشیرون دا آواز ور بھی کنا دا اغه دا خپل مدیشنه سبق حاصل کی چې دا اوسنن یو ایکسیډنٹ شو دا ها
0: بالکل
1: هغه کې ایوا مشروم اور کې اپ کې وفات شوه دو
0: بالکل نائن سټوډنټ دو اور چې کوم کالج دا هغه پاتش ته چون کې هغه نماز دلته نشو غوستای خو خیر اوس چې کوم د سوشل میډیا باندې خبر پیلوېدل چې مطلب چې کوم بایک ولا ویل دا هغه اور که 17 سال عمر دا جنکای دا اور دا 15 سال جل کے وا خو بس پورا وا پدی
1: رسی پانے پتہ کی سائیڈ منزو لگا دگے لکے سو نہ ٹارگٹ کو کنا
0: صحیح
1: پدی خبر من دے خو زب دا وے چ ز کلا من دے ہا پدی روڈ میں سکنا
0: صحیح
1: دے تختے نصر تیر سے
0: جی
1: ز پدی من اکثر ویلنگ ہا کس او ز کس ہا پدی گے ری کے چلر من ہا تا پدی گونڈی کلی من دے روڈ کنا
0: بالکل
1: دا چوکارا سے ختم کی جی
0: بالکل
1: تیسرا اگے مت ہسے لگو پتہ نشتا ہم خلا گیس پلانٹ ہائی جوکے دا چ شاید کنا
0: او
1: اگے لکے رسے زدا ویلنگ کسا دا سپیڈ ز کسا کنا حال کولا نو دا دیشی دیبر کے مجھے تا بالکل لو پچار دا چے مجھے خیال کو پخپلو مندی سمرا ہا مشومون دی وڑی کی وڑ کی دی
0: بالکل
1: او تا یہ موٹر سائیکل کون پچار سرن دی سمرا دس اوپر 18 سال نہیں پورا شوا اگین علاوہ دا چ پلا تے پر خپل من پوسدا کا دس را پچار نہ دوچ تا اور کا بریو بسا دے خپل من زکی ہا پے من ملگریز دا کی ایمن کر سروز دا کی بل تے کور نہ چت وی ہوئے کہ تہ ودا کوشش نہ کئ کنا جتا خپل زوی ہا پخ من خراب کی
0: بالکل
1: دا اس دکیم نندا کیس شوا دا
0: صحیح
1: زو دل تے کی دا کرک کی چکم دا الگڑے شوکتا الگڑے شوکتا کنا لگایو
0: کم سائیڈ والا
1: دا کرک مین سٹی کی چکم دا
0: صدام چوک
1: شامت سینما نرسی خیر خدا جکم چائنا پرزی سکم چوک تا چی
0: صدام
1: پوسا صدام سی کنا
0: صدام
1: تنگونی سیٹ تا اغایو پو اغی کی یور کپو 125 من دے راون و سرتے مخیل سر خور بکنا او دیدو کی کڑی دیو خیال دی کڑی بھی کڑی دی دا کی سیڈ چر سی کنا
0: بالکل شتا دا
1: پو دا لفٹ سیڈ کڑی دی کاٹے
0: کاٹے
1: ٹریفک ہو سی روڑی اگی پو اگو کڑو میں دم نہ روکے موٹر سائیکل پو آیا چی دے ہوسی پتیر فل ہو رس خوری ہوشی درا اغا غریب گار میں کے وار چگش ولا کنا خو ڈائریکٹ سے بیجک بیا چلر ون سو قدم سو خسرا نا گشو
0: بس خو
1: دا دز تو تے تیرے ہفتے خبر اکاں
0: صحیح صحیح
1: نو دمرا عجیب حالات تھی دے ڈرائیونگ ولا کنا ہار سرائے دای کمو شس دادا یا زپو خپل لائن گراونیو کتن وے غلط بل غلط حکم اس کم تا خیال کمان تو پشار دی
0: صحیح بالکل دودا سے
1: نن سبو چے سمرا دا ریکلس دا بیرہم کنا چے سمرا ریکلس ڈرائیونگ نا کنا یقین وکا پ ضرور میں تخپل ڈرے جے
0: صحیح
1: خپل ځون نه بہت ډېرې شي
0: بالکل دودا سي او
1: نسو کو دا یو ډېر سو کام ان شو دا کسو کوم په خبره باندې عمل کوي شي زوبه هو زیرو شي به ځونه سم کدا خیال سو دمره وکي چې دا روټ ته اج نه مول متا کی مرسي سمره چې په روټ نه مسته مول متا به دا واسي ګرځي
0: صحیح
1: چې شا مول یو هغه به سرا ګرځي او شو کې
0: بالکل
1: او کچتا په غلطه کې اوس په روټ باندې کاس راوند ته روټ د خماخه داس دوی بوینه چې یو چوک وی یو بزور بیزو کے سرائے سپیڈ وی بیغا بالکل تو غلطی دو چتا چوک بزور کے سپیڈ وی
0: صحیح بالکل دو
1: خوش یو مین روڈ دا پاگیزو کم اس کم دا خیال کون پچاری دا مین روڈ شدا پدی میں سرائے سن سپیڈ کی سی
0: صحیح
1: واگی سپیڈ کی بدم را ہما خاتون اسر شے ہٹ کی دایشی تو نہ چھ لگے دایشی
0: صحیح
1: یو بلن جا ہا تو سرا دوئی کی
0: صحیح دو دا
1: زون تا غلط سرا سوک ہنے ائی
0: بالکل
1: نو دا چې د نن کوم کیس شو ده دا به شابه شی وي شابه خور وي
0: صحیح بالکل دو داس
1: په خو بسه تیری شي
0: او بس
1: او کده یو کې غلطي هوا کده یو کې غلطي هوا کده اور کا پوزل په آرام سره سپیډ کې تللا کنه د مشوم بینه ویلې
0: صحیح بس اللہ دا کورول تا صبر ورکی زکه چې سویای نشو پرون میچ ته خبره کوله چې دا دی الله فیصله وي په دې کې څوک پته نشو وای خو خیر صرف دومره بیا یو چې نیازمن دی هر چا کور بچی وي خو خیر چې کوم مانی دو هغه هر چا ته ورکیږي د خپل غنم زکه چې زه چې څومره سوشل میډیا یوز کوم اکثر چې څومره هم مطلب کیسز دی دا ایکسیڈنٹ والا اغا دا چوکارا سائیڈ نہ ڈیر جو ترسی ڈیر جو ترسی سم رہا کیسز دی تقریباً سوشل میڈیا چی سکوں میں اس کے تو پتہ ہی اور بیا چی مطلب ریسکیو 11-22 چکم دا اگے والا بہا اکثر تو سے پسٹو نہ کسو چی مطلب فلانا زوی کی ایکسیڈنٹ شو دلتے ورا سوال نو دانا شان تسی پخپل بچوئے باندھے لج باندھے مانے لج باندھے لوس ورٹیٹ کہے چھے مکہ وائدہ سے نو انشاءاللہ چھے کم ارتلون کے بیا نسل دا اغا بہا دے دینا خبار اور دینا لوا چھے دیتا تسی مارے نویر کو اغا بہا آلرڈی کلاو اوپن ہو بیا ارحان
1: ادھگی شی سارا تک ہانا چھوڑی شی
0: صحیح
1: چھے کور کے وہ مور پلورا یا مشر روڑ وے وڑی کی وروڑتا یا وے بچی تھی آئی چھے دا شای ماکہ و بچائے بے آغا شای کی
0: صحیح
1: زدا ټول ته دغه غوړا کوي ته سه بچي داسې کوي چې ته بچي ما کا واغا بیا ها شای گئی نو را ټول غلطي ته سه دو
0: صحیح
1: ته سه په پرورش کې غلطي دو
0: صحیح صحیح بالکل
1: ته سه بچي بیا ها هغه شای گئی
0: صحیح
1: ته سه او حال کو ته وکړو چې بچو مې نه اساس رنګ شاغ وکي بچي سړي زګ کړت نشي کوي
0: دو داسې خیر خبر اترې خوان کوي ډېرې زوتې خو اوردونکو زینار کاسمیٹکس دا سوچ کوم دا پدې کې مونږه د سيوني میسج وکړه کله تاسو ته پاره درکو زکه چې د فائدې میسج وي خیر او تاسو چې کوم کال دا مشته کوای شو په 0311 84 74 746 باندې 03 00 34 46 پدې باندې به تاسو کال کوی اور میسج کوم دې پدې باندې بکوي اور تاسو کال او میسج به شاملېږي ضرور صحیح شولا دین علاوہ زینار کاسمیٹکس چی سمرہ پروڈکٹ دی اگر ٹول تو سے خستائش ہو دے مختلف دکنوں نا او پو ہر جائی کے بتو سے تقریباً ملی ہوئی جی پو بنو کے ڈومیلک شے اور دین علاوہ پو کرک کے ہم ٹیری کے سبیر آباد کے کال روان دی کال بندی کسو چمک سر سوک دی
1: السلام علیکم ہلو
0: اچھا خان اردن کو بار بار مجھے دا خبر کو کال کو وہی گرے تاسو کال جی کم نگا شمیلی جی دانا دچنا بو شمیلی جی خو خیر جی کم مطلب تو سے آغا اردن کی چاگا نوی وی مجھ دی پورا آغا مکا ایتا تو سے مکاویر کے چاگا مطلب روشی مجھ سر پارٹیسپیشن وکی دا پراڈک حوالی سر سے کسم تا معلومات وی آغا او خلیرنا زکر چی مجھا نور جی کم پراڈک تی اغا هم ارغلی دی او دین علاوه نیم پروڈکٹ روان دی تست پاده چې مطلب لیارې بیا باند شولې اغا شان او خیر ان شاء الله مش کوشش کو چې اغه بوجود بیا ها دغه شای مجدل تر ورسو سرنګ تست پاده چې ار څوک کسی دا احتجاج لوجی مطلب چې کوم اٹک ته یا اٹک پول شوال یا دسرا خوشلګر شو دا مطلب لارې چې کوم دغه بند دی ہو بیا ہم مجھے کوشش کو چی داغا مجھے ورسو مشتا اکثر کسٹمر دا زینائر چی کم بلیچ تی آگے تپوس ہم کوی دینے لما دا زینائر شیمپو ہم تپوس کوی خو خیر انشاءاللہ ہر سبر ازی آرام آرام سرا مرکیر تب روزی اور بیا بھی تو سی یوز کوی تر اوسا پر چی سمرا اعتماد تو سی پو مجھ بندے کرد دا آگا مجھ دا پارا دیر زیادت قبلی قدر دے اور تاسو پو مونگ بندے اعتماد کرد دے انشاءاللہ مونگ بدا اعتماد دے تو سی دا برقرار سو تو تر آخر پورے کد مائک دلارے تو سی زمونگ آگا گواز اور وی او کنا انشاءاللہ دا آگا پرڈک با دا غشان توستا ریزلٹی بلوی ٹھیک تا

0: شاجی نن چې کوم نمبر ده تاسو ته موږ بار بار یو ګوره زه تاسو سره شو کوم تاسو ته پته چې پرون زمالر صحت سره ګډوډو دینه لوا چې کوم د هفته ورځو ارزه ها نو سره سیټو نو په دې وجه ریکارډ شو چل دلی وا خیر مجھے مقصد دا کله نه چې مجھے ریکارڈنگ چلو صحیح شو اردن کو ریکارڈنگ ځکه نه چلو چې ریکارڈنگ غلطه خبر اور دین علاوه تاسو بیا انتظار کوئ نو به مجھے ریکارڈنگ نه نه شو چې کوم دا هغه بالکل لایو دا صحیح شو لایو شو دا تاسو راشي تاسو پارٹیسیپیټ وکئ موږ سره اور دین علاوه څه قسم ته معلومات چې تاسو کال روان دي او خیر ای تاسو کال بٹن کیجی نمبر چې کوم دی هغه موږ سره دی 0311 84 74 744 0311 84 74 744 0311 84 74 44 په دې باندې به تاسو کال چې کوم دی هغه موږ ته نن کوئ ټیک ده اور دین علما اردوونکو څه قسم ته معلومات څه قسم ته لطیفہ وغیرہ تسی روڑے تاسو معلومات خستل واڑے دا پروڈکٹ حوالے سره نو بالکل تسی آغا ہم خستل شو
1: السلام علیکم
0: ڈراپ شو
1: ڈراپ
0: نیٹورک کی ایشو تو کسے گا
1: پتہ نہیں سر
0: کل ویدا سے خیر خو صاحب رنیش تدا ٹرائی ٹرائی اگین اردن کی سیدا تسی ٹرائی کوئے انشاءاللہ تسی کال بٹن کیجی سیدا 0311 84 74 746 بانے تو سے کال کولے شی سیدا زمونگا سٹوڈیو نمبر اور دے بانے تو سے کال کولے شی یعنی سوموار اور جمعرات جی کم دا پا دے بانے
1: السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کوئی کم سے نچے سو خبر کوئی کم سے نچے اچھا اسمت اللہ سرنگ اسمت اللہ بھائی شاہی بربار جی شاہ بالکل خیر خیر سرنگ ادم ساز گانے شاہ بالکل ان شاء اللہ گو صحیح بالکل جی وہ کرے تفا جی بالکل تیار ہے تلیفہ کا وقف پلا ہاں
2: شاہ
1: اچھا ایسے آواز ڈسٹرپشن نہ ظفر سے خیر یہ شو کچھ ہے سوال صحیح شوق اللہ حافظ
0: چلو جی تسے
1: مرو پوی نہ شروع سے معذرت کو مجھے خیر کوشش وشوا
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی دا وتے من سر سو خبر کی دی کیم زنا آفی وزیر دی ڈومین نا سرنگا آسیا اچھا سرنگی تو شو بروبار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ شدار تو ایسے دیر اوڑی دن شوتا سنگا موبلنگ تائی
1: موبلنگ کیوں نیٹورک تا
0: اچھا نا تو زونگ دا کنا زونگ دی زونگ آسے ہو تو سے ماشاء اللہ دم رش مغول کوئی نو بیلنس نہ کافی ادا ہو بخم خا دیتی ہے اچھا شاشد سدی روڑی دن شوتا زینار کاسمیٹک شوتا سب رس روی آئے سنگا हेलो सदी ओडी दिन शो दरता संदर हो गया चलो संदर हो गया जर कवा زبردست داسی زخود ویتا خو بولا کرن سانگ تھا چلو چلو یو جہان من نے کہو تھینک یو سو ویری مچ چھ تب سلام دی والا جی کنا جی جی ہاں اچھا اچھا ایچی بیچی سیرم دی چکل یوز کرل بے تو پکی پری یا تو ایچی بیاخ روپی جی کنا واہ واہ صحیح اس تو تا غیسر انگی ریزل در کار مطلب بیا مخت خروب شو کنا اس پتہ انعام کی منتصر شر گئے لگا تشہی نو انعام کی سکچانا سشہ گوڑی ہونا ہو انعام کی چسہ دی ویر کرل باسا سرنگی اچھا چلو صحیح یو جہان من نے کہو جی جی سرنگی نہ ملی ہوئی جی اچھا تم چا سرا
1: مدینہ بکری
0: مدینہ مدینہ بکری دل دلے دو مدینہ بکری په دغه دغل تکې دوه ټاون کې
1: لینک روډ چوک کې د کوم د رضا شادي کون څه ده هغه ته اپوزيټ ته
0: رضا شادي کون څه ده
3: نه
0: رضا شادي کون ته بالکل مخمخ ته بالکل مخمخ هغه ته ورشه نه اوخلای سي دا اسره به ته ملاو شي څنګه د تاغه کای ته ویر شای سره به تملی ویجی صحیح دو چلو صحیح دو جی صحیح دو جی تھینک یو سو ویری مچ جی جی چی بل چی اچھا اچھا الچی بلچی نا ایچی بیچی سعید چلو سعید ہو سعید ہو یو جہان من نے کہو آفیہ تھینک یو سو ویری مچ تو سی بیاسی قسم تھا معلومات کی شونا بات کی بیا کال ہو گئی ٹھیک تھا ہاں سریں گے اسکرب سر چلو جی تو آواز چکن دے گا کاٹ لے لو تھینک یو سو ویری مچ تو بھائی دمر اردن کو تو دمر بیڑے کوائے دمر آٹھ پتہ نہیں تھا چیز روان ہوئے گا سریں گے لگ صبر کوائے گا آپ کو کلا نہ باندھے
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کہ کم سے نا
2: خبرې کوم شکیل واغرنا
1: رفت شکیل واغرنا سرنګ رفت به شی برابرې
2: برابرې مون شی
1: ورو الحمدلله پاک شکر ده زون نو وای کنه
2: ما شکر دی الله در دې ریحان وې سرنګ ده
1: ریحان شته به دست او بس لر زکام نیول ده
2: بس الله دې سیاد کې ما شو پروګرام باندې زبردست کوم ده
1: امين شکریہ میرا بنی سرنگ رفت بھائی سب ہوئے مجھ سے نن پروگرام کے جی تو سے شکیل واگر دا ایک سیر تھا نا دا تختی نصری سیر تھا
0: جی سیر تھا نہیں دیتا
2: میرا مخ کے دا سے بل رڈ دا
0: تنگوری چوک سے لون دسی
1: صحیح اچھا تو سے فی الحال کا سے امبری کری ترسوئے ہم ہار سوئے ہو وہ دیکھے یا تختی نصر سے بازار تک نا تو سا اورے ہاں امبری کری کہ تو سا پروڈکٹ میں ویدائشی مجھا والا پو مختلف دی کنونوں کے ویسرا ویسرا تو سا ملاوشی پو تختی نصر تھی کے تقریباً ٹول کا سمنٹس کے اور ویسرا بیکنے کے بہت اس سے ملاوشی انشاءاللہ کرک ڈیر تھی نہیں بس کرک کے ہمارا پہارے دیکھو نا کہ یار بیا یہ سٹارٹ نشم مگا جی بالکل تو سے داس کواش مو سے کنٹیکٹ کو کوئی شونا بات کی نا پدگی نمبر مندے اور انشاءاللہ رفت پہ ضرورت سوائی ہول سیلر نے تو سا پروڈکٹ ملاو شی یا تو سا ڈائریکٹ کی مجھے سائیڈ نہ ملاو شی اور انشاءاللہ کی مات ہارشی نے وہ تو بالکل ٹینشن نہ کرے صحیح دو اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام ماشاء
0: اللہ جی نیکسٹ
1: ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو کال ڈراپ شو یار
0: اچھا ڈراپ شو شام اور دن کو
1: ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام
3: سر کرک میں

0: کا لګټ کو څه خبره نشته دا
1: لګینه مرو له کافی کاز ډراپ شو یار
0: اچھا چلو صحیح ده بیا بو کی کالا خو خیر ګوره اوله خدا خبر دوم چې کله ها په بدن باندې خورش روشي چې هغه د انسان جسم وي نو هغه مطلب اوله تاسو ته په چارو تاسو سکن سپیشلیست سره تاسو لوړ شي مشوره وکړي.
1: هلو السلام علیکم ڈراپ
0: اچھا چاہ خبر مکول دا سکن والا
1: سکن ضرور داغا دا کوس مخ بھی کنا اخو داغا دا چھ مجھتر ہاں گے والا بھی پروڈکٹ سادا
0: صحیح
1: دوزر شاہ سے پاتے مجھتر سمرہ لسنر جو ٹولی پیشنی کنا اے چھے بھی اچھے
0: صحیح
1: اگر نے دوا ہے اس سکن ایشو بھی چھ مطلب یہ پروڈکٹ سرہا نہ حل کیجی اور سکن صرف کئی مخ نے لوا ہاں سکن ایشو بھی کنا ٹول سکن انسان والا
0: صحیح
1: نو بہتر داغا دا چھ غازر نظر ڈاکٹر سے کانٹیکٹ ہو کی
0: صحیح بالکل اردو کو دن لوا بقایا ایسا قسم تھا تو معلومات نور پچاڑ بھی دس ویج تو خواہش سے ریلیٹڈ بھی نو بالکل تو آگے حکم دے آگا کال کولی شی 0311-8474-746 بانے صحیح دا دے بانے تو کال کولی شی میسج کولی شی اور تو میسج اور کال چکم دے آگا روان دی اب مجھے شامل ہو مت چکم دشونا مخ کے میسج زرغلی آغا میسج شامل ہوا تو سر زر سلام ریحان آج آ گئے ہو آپ امید کرتے ہوں صحت بہتر ہوئے گی ہوگی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. اچھا جی تھینک یو سو ویری مچ شو چہان مننا اور دے سرا سرا نیکسٹ میسج دے

0: ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی سو خبر ہے کہ زینا انو پٹھان انو پٹھان سرنگ شاہ الحمد للہ اللہ پاک شکر دا انو آگاہ کنا چگا ریحان شبر آباد الحمد للہ داریحان آگاہ دو کنا چگا گفٹ ہو کڑا بلیچ پڑا
1: بالکل بالکل
0: اچھا شاہ صحیح سرنگ انو پٹھان شاہ بر بارے کور کے خیر دا پوچھا خدا سے دا چیو گانا ویلے شاب صحیح بالکل شاہ انوٹان جی جی جی جی بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح تو بالکل صحیح خبر اور کرلا خو انو پٹھانے مول خپل ذہن دا داسی کے سم رہا کسٹمرز وی یا بقایا خلق یوس وقت سے تو خپل ذہن دا کنا خو آئی تھنک مو دیور ایکسپلینیشن پہلے ہاں کڑا ہوں اگر مو داسی کڑا ہوں چی دا دینا مو تا دم رسا فارق لگا پرسنلی کنا ایمو خپل دا خواہش تا چی ایمو پروڈکٹ کسوک پیسو من دی وی یا کسوک ایمو سائٹ نویاسی وی خو جمو پروڈکٹ کا استعمال ڈیوز شی کنا کم از کم چی مو لے کے پدا خپل چی کی میمو برینڈ دا خٹکو برینڈ دا چی کم از کم ہر ایک استعمال کی چب خواہش بھی دیکھے جو تر حال

0: کیږي موست راډیو خلکو انټریکشن کیږي چاغو واس نه وی کنه حالانکه نن سبو 4-5 روپے شې نه دی خو بیا ها چنوی 100 روپے هندی ری وی نو جو تر حال کو ته پر 10 ریکارڈ پروڈکٹ چې دا 4-5 روپے مینه دا نو زکا مود پر دا اس سره کا فرق هم نه پروزی ایڈیشنا چیزا چتا چا گفٹ کو او بالکل اتو دگی جو کہ دا خبر سے بالکل منا اتو خبر انو بزے تو جی انو تے تو خبر دیجو کہ بالکل سر منا چے بل چتا کم از کم دا شن دا پچا دا دی پر ہا کر مو کڑو کنا چے کم از کم چھ سوک دا گوڑی نا چے سش ہا می دا صرف پروڈکٹ دا خبر نہ کاں یا گفٹ کنا سوک تا ہا چھ شے گوڑی نا خوان اگا شے کی چے کلا تو تا اگا تو پرفارمنس مندے یا صبر سو واجب مزاخ خپل خپل ته میراو شي اگی شي خپل خوان دی
1: خپل مهارت ته میراو شي دا څه نه کوي چې څه کوي چې نه خپل مهارت سره څه نه کوي چې هغه ځان خپل ځان سره
0: بالکل بالکل صحیح خبر ہے تو اوزا سن خپل مه دیشه مې دم رسو داسې توجه هنه کوم سوک چې مته وایي چې مشته گیفت ورکا اسه زو پاګې مند بالکل صحیح شي نسو موتا چې کوم شای ټیک کوری دای شي بالکل مزه چې پوره دي کې 100 پروډکټ هنده سی گیفت شیر کوم موتا کې سپات نه لګی شي خدا غو چې زه هغه غوڼه داسې کې چې هغه بالکل او خلکو د ورسې کا دوا هم ویل نه کوي هم ویل نه وي چې بالکل سو کې حقداري وي صحیح شو انو پټان کا سو بل سو ویچر سلام دولو شي کنه بالکل وایا پلیز
1: جی اور منم چیتا تو بس فرق نہیں جمع کا بیچوں گا جمع کا مقصد بھی چلے تھا میں نے پکڑی دی اور وہ سلم نے کہا جو ہمارے کا ماہم ماہو مستا دیا پٹان تھا رمن پٹان تھا آسیا آسیا کا آبر تھا سب تھا اور جو ہمیں تو اسپیشل سلام ہوتا ہے تو بار بار رہتا ہے جی لان بھرنے کے
0: اوکے وعلیکم السلام سعید ان شاء اللہ اللہ حافظ
2: اچھا جی تو سی جی گم دا کال او ریدان اور دا خبر ڈیر زبردست ہو کر چونکہ مو غیج تری والا موبائل ہست ہے اور دا خبر صحیح دو چی مطلب خپل قبلیت انسان شو کی بیا چی ست کم طرف نام مطلب گفٹ تو ملاو شی نو دا بہترین خبر دا, دا مطلب دا وہ گٹال باسا اور آغا خستل پچاروی چی آغا گفٹ 10 روپے بھی لینے ہوئی صحیح دا اور گفٹ بیا گفٹ بھی اور دینے لوا آغا بیخی خوان نہ کہی چی مطلب تے چانا پو بزر باندھے گوڑے آغا بیخی مزا نہ کبھی بیا اچھا خا جی اللہ دے خیر ہو

0: میرا مومن ہو پہلا کہ وا ڈیرا ٹوکر من ور شے پروگرام سٹارٹ کی اس دن ہوا تھا جو وکیل کا روکڑا ٹک سندر من ویلی دی دا اس وہ ارسو کو ور وی کنا اکار من چھی ائی سے خپل سمرہ انکم ٹیکس تا کا جمع کوئی کنا 30 ستمبر نہ پہلا
1: صحیح
0: نو مت خپل وکیل کال ور کر چھا شیرنگ ٹون ور وی کنا ور مت چھا بالکل ور ٹیکس ویل نہ جمع کڑا کنا
1: صحیح
0: یہ جمع کا کنی بیا گا چر منائے مت وشے کنا مجر مت مت پات دو ہو ز جمع کو ان شاء اللہ سبب رس کے مت چل مول چیک کا چھ سمرا دای چھ تو مو رپورٹ رستا ور مت رپورٹ رستا ور ہن کنا واٹس ایپ کے نو مولا اے وی پرائیویٹ لمیٹڈ مندے 1,15,000 دا تم ہو ویل کنا او زتی مومن خپل ہاں زفائل نے کنا مومن خپل ہاں ٹیکس تا
1: نہ کسے تو پمزا کا گھر دے دلا کتو
0: مومن خپل ہاں ٹیکس تا کنا لگا زاں اے دیو لگا سی او ہیں کنا دے فارم والا نو اگے پوجے مومن خپل ہاں ٹیکس تا نو مطلب یو یو انکم ٹیکس تا کنا جس کی مگا مت سب اماؤنٹ وغیرہ سی ار سی کنا اے مومن اسے ٹیکس تا لگا
1: لگا اسے پمزا کا گھر دے پاکستان
0: پمزا کا بس پتہ نشتے دسرن کے داخو اغای هم ته رستوال کنه ډیفرنٹ او دیم چې کیم دا اغای ول شغا 2,33,000
1: ایتو ولا
0: مومدنا دویم پرائیویٹ
1: لمیٹڈ اچھا اچھا اوس پتون سره پتون ډیر تک دا پرائیویٹ لمیٹڈ
0: ونه یارا مومند چې 500 ویل نی بیاړ دې ته مومند ویل دا زدا یې
1: نه کته پم زکا بوچ نه کته
0: کی دې شوی دا سکه او مړه ډیر دي یار
1: اللہ دے خیر ہو کی بس دا وی پکی خیر خو ارم مرام
0: سر وی خود دمر خونه وی کنا
1: ار سب مرام سر کی جی نو بالکل رنگ ٹون چی گندے پر خندر اگلا جی پوگا کی چی ورجگی جوالا بدا گا دیتا ہوئے
0: تولانا پر دا تو اب دے کے مو دے میاش تین خیال اللہ چی را کرا بلا ٹوکر مندی کی جی حران کے امو ریزیسٹریشن تقریباً دا گا جنوری کی دا کنا جنوری کے او اوس 30 ستمبر دنو اغای چې لکه دینه پیلا جمع کا دا ټیک ته بهتر ده صحیح ټایم
1: او ان شاء الله جامو بشی الله د خیر کی او دین لوا
0: نه جامو بشی ان شاء الله ودا غدا چې لکه آسیا غا ټیکس
1: به حد زیاتا
0: ډیر زیاتا
1: ای چې دمر مطلب پیسې غټین لکه سورج دی ټیکس نه درو
0: کیسا خدا غا تو کنه
1: بس خو پاکستان ګول لا پاکستان ګول
0: که زکه هو دا زیات تر دا کی موټل شي دی دا کې شو خولي
1: صحیح
0: دا بینک اکاؤنٹ ویسے ہوئے نو خلی دے پتہ شتا بلے
1: بلکل بلکل پتہ بلے ہو جا الیکس چارجی صاحب شتا دے گا نا بلکل دا ٹکس بیا اگا اب
0: دا غاصل کی انکم ٹکس تھا او دا اکاؤنٹو نا دی کنے مو اکاؤنٹو نا چیز دی اٹولی ایف بی آر سرا او تا پاتہ دو چھے مو فنو مکی مکی مکی اکاؤنٹو نا دی کنے
1: صحیح
0: او سرا ٹچ ہاں دی او سے مو اکاؤنٹ تے 100 روپے ہمیرے نرسی کنا او تا پاتہ لگی جی چیدی پو اکاؤنٹ کے کلوزنگ دے مہینے دمرا کلوزنگ وش والا او دمرا پیسے دی اکاؤنٹ ترول لے دمرا پیسے پتہ مندے سی ار سی کنا
1: صحیح
0: نو اگے ٹولا پاتا لگی جی بیا گیا مطابق پتو مندے دا جکیم مکا مالی سال سے ہوتی آئی
1: بالکل
0: مالی سال کنا 2026 او 2027 آگا یو دا آگا ٹیکس پتو مندے بیا روشی جیسے کہ دا جکیم اٹل والا نوے کئی کنا اکثر آگا دا کے پوجھ نوے کئی حالا کیش ویر کی نو حکومت تے پتا نہ لگی جی چی دی اکاؤنٹ تا سمرا پیسر کری جی
1: صحیح
0: ٹول کیش کی گیم کی جی اور ہوٹل تو نا 18% جی ایس ٹی او خولی
1: جی ایس ٹی او
0: خولی اور دا ٹول اس مو اکاؤنٹ فار ایگزامپل پو ایو کول کے 50,00,000 لے گا نا پو دینا بو 18% حکومت تسی
1: صحیح
0: دا گھاٹ اماؤنٹ تھا ڈیڑھ گھاٹ اماؤنٹ تھا
1: بالکل
0: وہ سوچ پکا دا 50 کے 50,00,000 کم ہوتا ہے کیش رکھ لوا حکومت تب سرے روپے ہیں نتلا
1: بس خدا خو سب خیر سگ بتائی سر کوا ہو سا
0: او سگ مت ہو کہ مڑا
1: او سگ بتائی سر
0: کوا وتنے اصلی اس اس پکڑ گلی
1: بس اللہ دے خیر ہو کی اور دین لوا چ کوم اکاؤنٹ نہ دی اس دی او خیر دا خو کی جی دا خو مطلب سمرا امپلائی دی گورنمنٹ آغا ہاں مطلب پدے بندری جگہ خپل تنہائی ڈورا پولیس کی مطلب 24 گھنٹے کے 50,000 نزیو دن شری ہستا ہے اے ٹی ایم نے جربو سے نو اگر 300 باو خپل ٹیکس تاغا دین کٹ کیجی اگر 50 نن
0: دمرا دمرا ٹیکس نہ دی کنا دمرا ٹیکس نہ اسی او جول دا
1: میل گل دا سے ابر جو سرکاری نو کار ورس ملا شوی چے یار دو زری وچ 3,500 روپے نہ کٹ کڑی پتہ سارا نشتر تے دے سے شر نہ کٹ کڑی گنا سر ٹیکس ایت کڑ پتہ نشتر سی ٹیکس مت چہرا چے مخ کی شو ائی
0: چے یار اس مو اکاؤنٹ کے 45 روپے ہے کنا او ایمو کارڈ دا بینک ولا کنا هغې باندې هغې کول پوره شوم اوس ماته پته نه وه چې کله پیمنٹ ارسی کړم باندې بس هغې اکاؤنٹ نه پیسې بل اکاؤنٹ ته وړم که نه سایډ ته یې گسم اوس مدر ټیم سره پاته تمام نه که نه اوس مو دګ نه چې دا پیمنٹ کوم نه وه ہورا پدی من دے پرسی دشی یو بس 42 روپے خپل نه کار کړو دتا هرن پیسې چې تل وړو 45 روپے هر کې
1: اچ دا چکو مې
0: کارت سے وی کیم دا ایٹم کار دے خپل پیسې وی
1: بالکل دے خپل مخ کې خوب غوي 22 وی خیر
0: اوس پدې اوس څنګه شوی دی اوس هر شای اوس ایٹم مخ کې بو تقریبا 10000 روپے سے 35 روپے کټ کېدلې اوس هغه چا دی شوی دی
1: صحیح
0: او بس شاید دمرا یقین وکنه چې بس بری پاتشتا خلق زن خلق دسی ہوئی کہ نا چھ پاکستان کے 400 روپے میں نے پیٹرول لیٹر دی
1: صحیح
0: او بری ملکوں کے 800 روپے میں پیٹرول لیٹر دی بری ملکوں مجھے نا پیسے چگی دن ہوگا 800 روپے تقریباً صحیح سو کسی کہنا پیٹرول 700 کے زنوں کے سم رہی زنوں کے سم رہی ہوگا وہ چاہیے ایک دم رشتی بھی اتنا اگی تو دا خبر لن رکھا ہوا کہنا چھ اگیز حال کو آمدن سم رہا تھا پاکستان دے جو سمر خلق تھی کہنا گو لکا زیت بس سکم میجورٹی خلق تھی کہنا زیت تر خلق سکم دی اہو دے ریزم دن دا 1500 روپئے
1: صحیح
0: اس 1500 روپئے کے تا چاہے پیٹرول تو لیٹر دی سکھ ہوئی دو لیٹر پیٹرول لگ گئی تا 800 روپئے نہ ہو بسا یہ بری ملکوں سکم خلق تھا کہنا آئی تھنک چھ مو قتل چھ اگو والا سکم ریز ہم دن دا کہنا 27000 سم تھنگ دا پاکستان 27000 روپئے اس کا پتہ کہ 800 روپئے تو نو رشی چشے دی بالکل اکثر پاکستان کے تمہارا پیسے داغا دیا گا دی دادی کی مڑائی سوکھا دو اور بری پو ایک ریال مدے ایک ریال سمرا تھا 75 روپئے اے مندے وار اٹھائے دو کنا دال دکھے جی دو دال دکھے پو 20 روپئے میں دو 30 روپئے میں دو دیتے بنا کسے دیتے بکس چیز کے آکاس پیسے سمرا گٹی
1: آو کنا آگا خبر دو خیر خوب مجھا خپل پاکستانون سو چکم ناگا سب بیل نمونا تا دا
0: بیل نمونا باس تیرا مجھا سی سرا وشتی حکومت مجھ سرا وشتا مجھا حکومت سرا وشتی
1: حکومت خوشو اللہ سی عوام میں مندل اللہ بس مزے پو وایا چکم پو وایا
0: زیر تر خالا کھا پتے من خواشتا چی مجھا داس حکومت مندل اللہ خاص سر تیائی نا
1: سر تیائی نا
0: زیر تر شئی نا من دے
1: گر اکثر مو کتلی دی دسی کمرشل ایریا کے خلق بزنس تھا کنا چاغا بو نیچے تا مطلب سالانہ خپل ٹیکس ادا کئی چسم رہا بزنس تھا خو خیر اغا مطلب چا دے چا ملگری شی پکے بس تے 1,00,000 روپے دی بس پرج دای ما پڑے کوا سا خبر نشتا دا نو مطلب اغا حکومت سر بس اغا کوا علی دوری کوا سر یا روشی دی تا ملگری دی بس ویر کا زر 2,000 5,000 سی بات تے جڑ کا خیر خو اردن کو خبر دیر دوری دیر زتلڑا خبر ہم زینار کاسمیٹکس حوالے سے رکھا چی مطلب داغا کم نہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کم نہیں تھا اور پدی کے مطلب ٹکس خبر پکے روک لینا نو ٹکسو نہ بلاشن دی اکثر خلق کی چی مطلب دا خپل کاروبار تا مطلب روزی بے خپل کاروبارو نہ کبھی خو کاروبار دا پر انسان روزی بے شک کاروبار کی برکات دا کاروبار تا پیغمبر السلام دعا کرے دا خگرا پدی بند پوسنا چی کم حالات تین سب جڑ شوی دی آغا تو سی ٹول خپل وینا ہے چی مطلب سمرا دا سے عجیبا خالات لگی دلی دی چی آل تا بی 100 روپے شاونا ہولی پکی 10 روپے بتا ٹکس جمع کئی پاگل کے
0: سمرا جرسون کا ربار لی دیشی کن آگے نزد گرون دا
1: بلکل دا غشان
0: آگے نزد گرون دا
1: انن سب تا لوڈ وکا موبائل تا 18 روپے ٹکس تا گنا 88 پوزی بتا 78 روشی
0: بلکل
1: پتا نشتا جدا نورو ادلاس روپے چی دا پکی لوڈی شی ہو خیر خبر ہم دے پر کولا کاروبار چی کم دا کاروبار کولا صحیح دا کاروبار کی برکات تی خو
0: ارسون ډیر دی کاروبار کولون څه دی ارسون ډیر دی
1: خو سوال بیا
0: خو سوال شي هغه منیش کول شي دا ډیر زت مشکل هبل
1: مشکل هبل د نو خیر
0: اوسار تر سامان کنه دا دمرا کیسې دې من دروشي
1: ته نه سټیم نه ګوري سټیم نه
0: کنه سټیم نه ګوري سټیم نه مسره برابر وي
1: صحیح
0: ها خو پیسو
1: بڑا دل چاہیے جگرا چاہیے
0: بالکل دس
1: اچھا یہ چیچان سورج بھیا نیو پروڈکٹ اچھا خواب اچھا تست یو دا دا خبر دا کنه چلاری بندی بس روبو شیا بو کو سرمنی بو کو بیغه
0: مچ دا اوس خو کم از کم ټول حال غته پر چلیاری باندی کنه دی باند
1: بالکل دا خو سوشل میډیا باندې هر څوک سی میری طرف سے هپی هپی اینڈ میننگ کنگریچولیشن میری دعا ہے کہ اللہ چاند اینڈ سورج بھیا کو ہر قدم پر قدم کامیابی نصیب کرے اوکے بیسٹ اف لک بیسٹ اف لک میڈیم پر ابرو ہٹا کو کیا ابرو ہٹا تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا
0: سورج سوکتا ہڑے سخت ہی چاند ہو ٹک تو سورج سوکھتا ساخت
1: سورج تو تیری سورج بھیا اچھا دیکھی بیا میسج کر دے چلو تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اچھی سلام سویٹ برو سنگ شخوی کنا سلام میں ورکوا آہ با انو پٹان ابرو خٹک زیشا ہنہان چوٹی ہنہ آل لیسنر آپ کی کٹو پٹو لیسنر آرما خٹک ہو کے برو ہے ڈیڈیکیٹڈ فار یو چی دا کور تقسیم درونو تر منز کی وشو مور یہ غلی غندی او یل چی زد چا شم آپ کی کٹو پٹو لیسنر آرما

0: അപ്പം വെരി മച്ച് യു ഹാൻ മന ദുവാ കമു യാസ ദസീദ അഗൈൻ ലിലി കുഡ് പോയട്രി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഹീറോ ക്യൂട്ടോ അഗർ മിൽ ജാതി ഹൈ മുജേ ദോ ദിൻ കി ബാദ്ഷാഹി സംഗ ദിൽ മേരി റിയാസത് മേ തേരി തസ്വീർ കി സിക്കെ ഹോതേ സലാം ടു യു ആൻഡ് ഹീറോ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് മോട്ടൂ ബൈ മതലബ് ഹവേസ് ബൈ ഓകെ ജി വാലൈകും സലാം താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് മറൂർ ബൈ
1: മതലബ് ബസ് ബിതോർ ബസ് ഹോ ഗൽഷ
0: നാ ലിക്കലി ദി
1: നാ തോർ ബസ്
0: ഹോ ലിക്കലി ദി ഖേർ मरूर भाई आई एम लिली कुट मैं भी बीमार हूँ मुझे भी दुआ की जरूरत है लिसनर से कहो मुझे अपनी दुआ में याद रखे ओके अल्लाह तुस्ता रूख से हद देर की सही शोला जी तुसे बिल्कुल फिट फाट और सरंगे मख के वजह से है थैंक यू सो वेरी मच जहान मन उर्दन को जिनायर कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जी सुमर होम प्रोडक्ट थी چی لانچ شوی دی مونگ سر کم نوی یا دین روا دین مخ کے ایچی بی ایچی سیرم ویٹامن سی سیرم سن بلاک زینائر اور دی سرا سکرب شو ارجن فیشل شو ارجن فیشل اور سکرب بین شرا تستا ان قریب مجھا پسا شو کی چکم دی اگر روڑو اور دین روا مونگ یو بل نوا چکم یعنی سکین پولش تا انشاءاللہ پاگے بند یو سوچ روان دے چاہا یو نو ڈیزائن اور یو نو شیپ کی تست پر روڑو اور تست پر باغا مطلب فائدہ مند داسی ہوئی چاہا بتسے یعنی پوکھا میں پیسوں کی بے اخلو بیا اور یوز کو ہوئے بھی ٹھیک تھا اور دین علاوہ چی مونگ سر کم چرکول فیس واش ویٹامن سی فیس واش زینائر بیوٹی کریم زینائر گلوٹا وائٹ بیوٹی کریم زینائر گلوٹا وائٹ فیس واش اٹ سب تست اویلیبل یو فیشل کیٹ دب پہر دکان کے کاسمیٹکس جنرل اینڈ میڈیکل سٹور کے یعنی بنو گرک ڈومیلا منگل میلا یا دیسرا حمیدونا تخت نصرت شوال سبیر آباد میٹا خیل طرح کوئی دیسرا ڈگر نری نری پنوس ٹیری بنڈ دوت شاہ پہر زوئی کی بتستا پو اسونائی سرا ملوی جی اول جان کاسمیٹکس چکم دے عمر دین پلازا کے ایتا تسے ورتلائی شو پو ہول سیل بندے ہاں غینا تسے اغستائی شو خپل دکنون تا نوڑائی شو ردن کو سیدہ یو جہان مننہ کوئی تسے ٹولو ٹائم عمر سرا پورا شوی دے اردن کو انشاءاللہ داغا سیم ٹائم مدے بتس سرا یعنی ہفتے پورے دوبارہ حضیری جو دولس نتر یوے بجے پورے اور سن سے صحت بروبار ہوئی ان شاء اللہ بیا باغ شان دھوم دھام سرا پروگرام کو خدا سے چل صحت سرا بروبار نہیں نو بیا خام خام شو دا سے مطلب خیر مجھے کوشش دا گئی چمس پکی وکو تو سرا اور دا سے فائدہ من خبر وکو زینار کاسمیٹک شو رغلی دے دا پارا دا ان شاء اللہ چیتوست فائدہ خیز پہ ہم در کئی معلومات پہ در کئی
1: ورات الفاظ استعمال شوی
0: جی
1: زوتر پروگرام زہاں دا سے زوتر پروگرام نشہ منیج خواہے
0: جی جی
1: فرسٹ اگر مور فرسٹ ٹائم دا
0: جی جی
1: نوزو پاگی میں معذرت کہوں ویسرا ویسرا بل تو سی ویرن پہلے اس وہاں باہر بس چنن دی آواز ڈاؤن وکنا زو پھر نے تو ہن چوا جے تکا وا
0: بس اگا بل اخر کی
1: آواز پہلے میں آواز صحیح وکنا چ کلر پھر کنا
0: بالکل اگا خبر
1: مجھے کر سوجے تر ورن آواز میں ڈاؤن شو
0: دا خبر دا ہو انشاءاللہ بس دب اردن کی دعا کی ہم بیات سے
1: انشاءاللہ
0: اردن کو دعا گانے کی میوس سے انشاءاللہ بل اور اس دا سیم ٹائم دوبارہ خزیری جو ترا گئے دم ترا کی عزت چچرتے خوشحال اوسے بادوسی دلویلا پو امان

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

0: زبر ضو
1: ضو
0: عين واو زبر عو

0: زبرلو
1: لا واو زبرلو
0: لو
1: لو
0: ميم واو زبرمو
1: مو

0: يوم
1: يوم
0: وقف
1: وقف
0: يوم
1: يوم
0: فاز برفع
1: فاز

جی السلام علیکم السلام علیکم ویوز دلبیات اس خدمات کے خپل ز خپل کور بخپل پریزنٹر انجینئر مسعود ریڈیو 98.4 کر کنا ویوز دلبیات اس خدمات کے حاضر پروگرام دیش ما کاسمیٹک سر امید سمرہ دی میٹ گل گل لسنر سامعین وی ٹول شو بار بار یو فٹ فاڑی او دانیم گڑی جن نہ خوان دینا مزے خلی نسو کھا دی میرا پروگرام کم کم زکی اور وی ٹول لسنر تا پروگرام خیر کلای وی ویلکم یی پدا پدا پدا تک زیڑ مزدگار اور سرا وش سرا مشپشین مشپشین ٹائم کے نہ سمرا دی بیٹ گل گل لسن دی سمائیں دی کرے کرکتے او کدے ٹانگ تے یا لیک مروتی بنی گل دی ایا ور سرا تیرا دی اور اگزے دی یا ور سرا ور سرا چکن دی کنا دے گمل دی یا ور سرا ور سرا دی نبی وزیرستان اور رزمہ کے یا شمالی وزیرستان یا ور سرا ور سرا مرلی مرن شام ور سرا دوسلی ایا ور سرا ور سرا چکن دی کنا نور مہا چرتا چرتا پروگرام موری سو گو تو لسن دا پروگرام کے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے کھلی پروگرام سے ویلکم سڑی و ماشی گئی ناور دنگ لسنر سامعین آغا تو یہی کہنا چی پروگرام سے بالکل نہ چکم دے کہنا دا سے اچانک اچانک او دا سے ڈھیر سے بھارا در سرا در شوائیں اس میں پروگرام کے نو خیر دے کلا کلا ٹائم چکم دے کہنا دا سے بھی او چی مرسا مکہ ملا ویڈیو انشاءاللہ ضرور چکم دے کہنا تو سرا شرکات کی او ور سرا چکم دے کہنا ماشاءاللہ دے کرک رڈیو کیم لسنر دی کیم سامعین دی فلحال خو موتا مبتی علاق پل لسنر شرکات روحائی او ور سرا چکم ٹانک لسنر چکم دے کہنا آگے شرکات چکم دے کہنا فلحال نہ دے رسد لائے او خیر دے میسج چکم دے کہنا ٹول شاملیٹی تمہارا اور دنگ دی لسنر دی ٹول میسج نہ شاملیٹی او لش کی شانتا او ویٹ رو دکھے او ور سرا نن چکم دے کہنا نن یو دسے بل شانتے ایو سوال در ونے کا سوال او دس سوال کنا چنن مشتا یو ول ما چکم دے کہنا سٹوڈیو کے ر سر موجود وی آغا ول ما ول سر چکم دے کہنا مشتو سن پرتا نا کی چایا دا ول ما او سوک وی ا ویٹ اوکے سایدے ول ما دے پر چکم دے کہنا ا تو سے ویٹ کے چ دا ول ما مسرا سوک تا

0: نوردین کې ول ما ول سره چکم دی کنه ول ما چکم دی مشر سره سوکی دا تاسو بالکل ضرور متوی کنه او پینځه کال نه غل پینځه کال سایدو او فل حال میسج درته شمه راو چې مشتا ام میسج چا چا کړی دی کنه نو میسج په طرف ورو می پروگرام شه میسج ورته ولی چې سوکتی او د کیم زینا میسج کړی دی او چې السلام علیکم السلام علیکم ایم اس ڈی بھائی ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور وائس آئی لائک یور پرسنالٹی آئی ایم انزال خٹک فرام لتمبر مائی اسپیشل سلام ٹو استاد وفا سمہا خٹک سمیا خٹک اور سائلنٹ لسنر تھا میں ہم سلام مینا دی وعلیکم السلام ڈیر اس یوتا منا شکریہ انزال خٹک اللہ ایک حدش پروگرام کے میسج کو ڈیر اس یوتا منا نام سلام اینڈ ویلکم مامو جانا پخیر روغلے پخیر روغلے کرکر ڈیو من دی آواز بالکل کلیئر دے گلالے اینڈ فرق الفرام کیکی اور سلام امریکہ طارق سرتا شہزادی میں سوتا اور کیکی کے صدیق مارکیٹ کے رحیم اللہ سر رفیع اللہ سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے وی جی ڈیر سیتا منانا شکریہ یو جہان منانا دیکھ شکریہ دیکھ پروگرام کے میسج کو یعنی یعنی چار سو کو چھوٹا گلالے ورسار ورسار فرق ال ڈیر سیتا منانا پروگرام کے میسج کا وہ چار سلام علیکم اٹس می لارڈ لزیم الفرام کرک سلام امی سر ہاں ویلکم ٹو دا شو اشما فارمولا زب پخفلا یوز کا وہ ڈیر زبردست ریزلٹ ہے ٹول لسنر تو یہاں چی یوز لے دے اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کی ڈیر سیتا منانا لارڈ لزیم الا لو خداشے او ہمیشہ دا شانتی چے لارڈ لارڈ لیوی کنا ازک کنا چے دی اشما فارمولا کیم پروڈکٹ تو بالکل ریزلٹ درکلای نو انشاء اللہ تو سوچ کیم نگنا پروڈکٹ نا فارفول وی مجھ ہمیشہ اگا پروڈکٹ تو انتخاب کرے چاگے دی وجہ تو سوچ کیم نگنا دے سمرا صحت والے سرا کیم پروڈکٹ تی لا دین لا کیم یہ وی نو انشاء اللہ تو سو ریزلٹ درکے وی اور سرا ور سر انشاء اللہ سے پروڈکٹ مزید رہون دی چاگا نا تو مطمئن لکہ سرنگ چشما نور پروڈکٹ نا مطمئن دا شانتی ولی اشما دے پروڈکٹ نا ہم مطمئن انشاء اللہ اچھا السلام علیکم سلوا باجی ہم دل کی مروتنا کر کو ٹانگ منند ماشاء اللہ آواز اوکے ڈیر جی تمنا سلوا باجی اللہ ایک حدش وچ ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم ایم ڈی بھائی کیسے ہو پروگرام بہت زبردست چل رہے ہیں اشما زندہ باد آئی ایم خوش خان خٹک خوش خان ڈیر جی تمنا پروگرام کے میسج کو ہر کلائی ویلکم درتا وی اچھا شان کاسمیٹک مین بازار نور اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما آل پروڈکٹ دستیاب ہے اشما دو پروڈکٹ خریدنے پر اشما ایک صرف یعنی 200 گرام صرف فری گفٹ میں دیں گے ڈیر جو تمنا نو جب نور پلازا سے دی شان کاسمیٹک دکان دے او دینے فرنٹ کے دوال چکم نگنا فلیکس او بلاگی دلائی وی 38 نمبر دکان دے جب نور پلازا تج کلام ورسے نو دینا چکم نگنا اشما دو پروڈکٹ جو کھلے نشما صرف چکم نگنا 200 روپے وال او فریزر تے ملے نو کرک اور دین کے چکم نگنا دا خوش قسمت دی چ ماشاءاللہ دے کرک کیما دکان درون دی کرے کرک تی بنی گل دی یا دینے لچ نور کیم جشی دی ٹولو چکم نگنا خپل پکے جنا دے خپل واس مطابق ورت لگی ہو ماشاءاللہ داسے پکے جنا لگی چاغی سے چکل تے سو برتا کہ گنا زو چاغی شو دے تب گاٹا چکم دے ڈیر جوتا کما وی ڈیر جوتا منا وی چے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق کرک ریڈیو من بالکل تاسو آواز اوکے رہی منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 موسم ڈیر زبردست ہے ڈیر جوتا منا یو جہان منا دے شکریہ دے کی وعلیکم السلام مسعود بھائی عرش خٹک کے آواز اوکے رہی عرش خٹک ڈیر جوتا منا شکریہ پروگرام کے رہی میسج کو یو جہان منا او جے مائی بیسٹ اچھا ایم ایس ڈی بیسٹ فرام ماری ارمان اشما کنگ زندہ باد ڈیر جوتا منا ماری ارمان او دینی لاو چکم نگنا اولمان او ملی کلا دیکھو دا اولمان چکم نگنا ورس تو پتہ لگی دا اولمان سو کوئی سر وے سلام ایم ڈی بھائی آواز بالکل کلیئر ہے کرک ریڈیو پر میں زینت پیپل سے اشما زندہ باد ڈیر جوتا منا پیپل نا میسج کا ولے زینت لو ایک حدش ڈیر جوتا منا او چے السلام علیکم بھائی جان شہزادی مسوری دل ٹانگ نا بھائی جان سرنگ ایسا ہو اے چے بھائی جان رز دے شاتے رشوا ویلکم درتا یہ پٹانگ سے ڈیر جوتا منا شہزادی مسوری میں اگ لسنر دو چاوال دے مشد مود اے کی ما دے انٹرٹینمنٹ او کیم پروگرام پٹانگ من کو نوگے ٹائم نا دی میرا ریگولر لسنر جوڑا سی یو میں پمان سے کیم نگنا مکین تلوڑا یعنی وزیرستان تلوڑا نو اگے دشے دی میرا ماشل دے کر کر ریو اوز کلیئر راسی نو اگے جنا چکم نگنا مشتا دے خپل دے اوز فیڈ بیک او پروگرام سے مشتا پارٹیسپیٹ کر ریگولر چکلا ہوز پروگرام ترتل اوز ماشل بیا ٹانگ تر ہول دو وچ یا خاپا اوز کے چے دا ہوش ما پروگرام تو تچری دو ہفتے بعد یا ہفتے بعد رشی او اگا پروگرام چکم نگنا کم اس کم ڈیلی بیس مو یو پروگرام اور دا نو بالکل داس رند دی او ڈیر جتا منا شکریہ او سٹوڈیو تے چکم نگنا بالکل ما او لما صاحب چکم نگنا اور اس دو او دا چکم نگنا پرسن اوس پتہ لگی چایا دا ولما چکم نے او دا ڈیر جوت کی متی ول مارے ڈیر جوت چکم نگنا کی متی داس دے کنا چے زو چے اگے چکم دیش ما کاسمیٹک پاکستان کی ما کولا پروڈکٹ یا ور سرا سمرا پروڈکٹ اگے دے پر کیم بہتر دے پر چکم نگنا چار کو کنا زو چے اگے چانا کمان دو او چے السلام علیکم ورجا فخیر آواز اوکے دای محمد ابراہیم کونڈی ما سر کونڈی کوٹ کیش ما ٹول پروڈکٹ ملے جی ډیر زیاته منه کونډي کډ سومره خلک تي دغه ابراهيم روډ سره چې کوم ټول ورډک ملويږي ډیر زیاته منه او چې ایم ایس ڈی سپیشل داو سلمینا کبیل کا کیسر موبایل زون منګل ملا ډیر زیاته منه ور سره چې کوم کنه حمید خان میسج کړو چې اوس بالکل اوکی دی او اشما ټول پروډکټ مو سره ملويږي ان شاولی ډرام هاوس حمید اشما کاسمیټک شګیر روډ بل مقابل واب ډا افیس کارک سټی ډیر زیاته منه یو جهان منه حمید خان لوی سره شو ور سره چې کوم کنه لشک شان ته ټایم دی او دا څوک چې یو کوپن چې کوم کنه مزید کنه قرضا اوس در بنو کو کنه کوپن زیو ته کنه او چې موږ پروگرام او ایم ایس ڈی وای आवाज دی اوکې دی 88.4 کرک باندې فایکه کائنات فاطمه د لنډی ونا ایشما ټول پروډکټ جمیل خان سره ملایوي شي ډیر زیاته مننه شکر یا اور دین پروگرام کې یو سوال کړی چې را مو سر دول ما سو کی نو دا که چرته کې چا ټیک کنه نو ایشما چې کوم دی کنه زو چې درې پروډکټ بالکل درته ملایوي شي درې پروډکټ اسه کنه چې زو د خپل کیم کیم پروډکټ یو چې کوم دی کنه ایشما کیم هر بل سپری زکه چې اوس کې موسم دی دښې موسم چینجینګ رودرمي نو چینجینګ د واجه اکثر چې کوم کاسونه مارې چې کوم نه خرابې دي نو هغه بالکل تاسو په مارک شکل لا شیل دین علاوه یورو سره لیبل سره چې کوم نه تاسو لو سپ شا سجه هو سو جلی دین لا کوم چې خرج در باندې ولګي نشم هر بل سپری ډیر زبردست چارب شکی یو د دې فائدې پروډکټ در کاو بل چې کوم نه کنه اراون بل چې کوم پروډکټ چې کوم نه کنه موسم ورو ورو چینج کیږي نو چا مخینه سپور کیږي لا دین علاوه چې کوم نه بهر چاته شوري شي کنه نو سړا سلیف لګي هغه د واجه مخ چې کوم نه کنه سپور سپور کوي نشما کول کریمو یو در کی او ور سرا داسو کی کنه چبل ور سرا بل داسو یو پروډکټ در کی کنه یو دا ور سرا سنه مشین پوي چې زکه چې لامبې جو دنه لاو چې کی سار بو سم چې کی کنه چولې وی نشما پیو زل شین په درې پروډکټ بالکل فری مو طرف نه درته ملوي او درته ملوي جو چې کی نو تاسو نه دې کاسمیټک دې کوند اغه نه بالکل او سلا شي او پروګرام کې فرست لکی کلر خولي انتظار مې ډېر جوړ پکو هو ګوري السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام خبر کې مې سو خبر کړې کیم زنه نازش خبر کوي د ټانګ نه نازش خورته پروګرام کې هر کله ستړي ماشي فرست ټایم د کالو کو فرسٹ ٹائم دے کال کو نتا تا ریڈیو منٹی 8.4 کرک اور سرشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے اور سرا زما خپل ذاتی پروگرام درے قسم ویلکم درتا وایو خیر تے مزید پروگرام دے اور تا چنن پر سٹارٹ کے کال ورتا کو اچھا سوال میرا رو دری پروڈکٹ ماپ کے لسکے فرسٹ ٹائم دے کال کرائے مش خوشی جدا سے چنے وی نیو لسنر تے کم کنا گفٹوں نہ ملاو شی ابا ڈیر زیاد سے ما سر علماء سوکتا اچھا جواتین دادے کنا چٹانگ سر اس سے تعلق نہ سلائی او ټانګ چې کوم دي کنه تعلق یې نشته دا خو دا سه پښا کر باندې کله کله ټیم شوري شي دا سه چې کوم دي کنه کله کله ټیم چې کوم دي کنه شوري شي ځکه کنه لکه سره چې ځکه کله په باندې شم کله په لکه مروه تلو شو کله دنه په شاور تلو شو زغن دا سه شوري شو نو دمر سو کېات مې درته کول نور چې کوم دي کنه دمر خو چې الکل من کلی اشاره هی کافی استعمال کرا خور کے اچھا رائس فیس واش ایشما بیوٹی کریم دگنا مطمئن یہ اچھا یو زلے ضرور سیدہ ڈیر سے تمہیں کال کے والے یو جہان ہونا بالکل در چکم دیکھنا مرسا چکم دیکھنا نام چکم دیکھنا ارولا شو او دینیلا چکم دیکھنا پشتنا چکم دیکھنا پشتنا با مردہ سے کہو کرنا چاہیے کال پل کے میں نے کہو میسج پل کے میں نے خیر دینا دے کہنا کال پل کے کہو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو خبر کے رکھیم زینا اچھا گلشن ٹیلر کر کے گلشن تھا پروگرام کے ہر کلائی ویلکم یہ گلشن پروگرام کے میں سوال کرائی جگہ ریگولر مشتا کال کے زر کی جاؤ جاؤ بیرو کا سایر ډیر چې ته مننه حافظ زهیر صاحب چې کوم کنه دعا کا سن حافظ زهیر صاحب چې کوم کنه نومینار لوګ ګوري بلکله السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: صابر وزیر ته پروگرام خیر کلای وی ویلکم یی یار صابر مو خیال کچه سنه می بدر جامول ترول پروډکټ کې خا تم شو دی
2: یای رن نزی اتنی نه دی بر مے ریڈیو ولا گاولا کنه یای چیز دڑی نا تال یار استا سا
0: خبر اور یا کیسا کچ نظر نظر تال یار یا کیسا بیا کہ
2: نا کہ نا باس
0: نه نه دا کیسه بیا کې چې دا کیما تو دا کیسه شوی کنه چې زړه نه زړه تل یار وی زما چې اوردینګ ته هم شوی چېرې دا کیما
2: ریکنی دا څه نه لري تل یار دا سوي چې تاسو دغه سمې کیسه تیرا شو
0: ها
2: یو موټه را مې څه د تاکا بیا یې خبر مې چې رډیو نه کاوه دا خو مجدید تل کې دا ځکه مې جو ادرینا تل یار
0: ہے زړه تل یار یو تینې لا تو دا چې کیم نه کنه کال پلکا کا مې سي پلکا منه چې کیم زړه نه زړه تل یار وکنه هغه خبره شوی دو کنه هغه قدرتې مو ته بار بار چې کیم نه کنه یو دی شي اچھا اچھا سوری دا سے وہ کہنا چاہیے صبر وزیر پروگرام کی مکم سوال کرے اگے جاؤ برو کا کچر تھے کہ دے شی دا دری پروڈکٹ تو پر رزمک سے ملا نور سو وڑے ماکین کیوں درتا ملا سی اچھا مولانا عبد الخالق صاحب مولانا صاحب عبد الخالق مولانا عبد الخالق صاحب چکم نے کہنا اگا نو میرے سر ولی کا میسج کڑے دے کہ دیش دسی نیچے سٹوڈیو کے دس غلا سر نو سی چ جان کا اے دا پروڈکٹ صبر وزیر درتا گاٹا دسی نیچے پر یوں نے روشی سایر ډیر چې تم ها سابرا
2: دا غا یز کړه لاس خدای می جو د موسم ډیر خارو چې سوره شو
0: بس سوره موسم د پرم چې کیم دي کنه گیفت کې پروډکټ درته اوسول کنه چېرې گیفت کې دا پروډکټ درته ملوي شي
2: خدا خو ملاو شي خلک کا کچره په انام شنه سم بیا خپل
0: دا غاس بالکل لغاسه مين شل درته اوسو ته به غم شه ضروري درته اوسي ا ته دغه غاسه میسج کې شول شو او پروګرام کې دې باندې خبر درته کی سایدو
2: بالکل
0: معاف خیال بیٹھا نا زبان نہ پتا لگے دلا ابراہیم خود کنڈو کو بٹھانا ہی
2: نہیں
0: اچھا کنڈی کنڈی جانتا کنڈی چکم دے ڈی اے خان والی دی اچھا ابراہیم اور چکم دے دکاندار دے کہنا دکاندار مسر وال ماسوکتا یو نام چکم دے کہنا تو دکاندار خیر دے دوانا مناخلا بے وفرا ٹک نہ ملا جی اچھا بالکل تابے دار تابے دار وہ سواد سوکھتے رہ سر اچھا کھا رہے خطاب بس گور یو بل کلر رکھ لو کہنا کچر تک کم نے کہنا مرتا چا زکا چی کسانو نا منا رکھ لل ڈیر جاتا منا رکھ لل ان شاء اللہ بے دو درتا ملا بھی چلا وقت زندگی یار دا سے کم دے کرک زی لے ہونا خود کرک سن میری کرک والا کرک لا ٹائم دا سے دے کم جانان پلو یو خوڑ لائی دے کنا او دا سے چکم دے کنا کرک سے چکم دے کنا زون چے ڈیر جو تو خورو کنا کرک والا ڈیر کڑی ہر زکی والا زے کیا سکل دو ہر جکی زکی کم از کم ڈی اے خان زے کیا سکل دو پیشاور زے کیا سکل دو کی پی کے ہر گڑ زے کیا سکل دو اصل نہ دیکھا رکھنا بس دام مرتا سکو بے دکی کی پکی ہر گڑ گڑ زائے کیسا کلی نور سو گڑے اچھا 22 گریڈ یا نور خطاب ڈھیر چھ تمن خدا سو کی کنا چھ یو بل کلر کھول کنا سو چھ گفٹ پ گاٹھ پ یو کاس گفٹ گاٹھ خام خا دا سے پرزدا نہ کنا ہو سو چھ گفٹ پ یو کاس من گٹی چھ سو نہ نہ اچھا اچھا داسی دکان دور رو گئے کنا زون چھ اسے کالو خو سائن شو خو زون چھ دکان دور مو تو دا وی خیر تو نہ وکار کی کنا بل یو کالر کلی کا چیر رولے چھ دا خوان پچھ بایدو کی چاتا گفٹ کو ویر کنا یہ چرا خام خا مشتا پراڈ کرو السلام علیکم السلام علیکم اور میں سو خبر کرے کیم زنا محمد طیب خبر کرے کرکنا محمد طیب تا پروگرام کے ہر کلاس سٹڈی مارشی ویلکم یہی توی باشه یه وقتی ریزی نگیده شد شاید فرست تایم دکالو کو توی با فتو بنه هنده پرادگ گاتا کنا کچر تا که سوال جواب درو که کنا اچھا سوکای که درتا بس چی دا کم نو میلا خوشی براک شیو دای چی دا کم نو میلا خوشی دام را اچھا کار نو کتا با
1: اخیری خونه آخیری نو بارد
0: اخیری نو مخو چې کوم دغه نه مشتا کاری نو کتاب یو شو نو مینا ډیر پښه رغل دغه خام خ یو کاش تا دای اخیری
1: ورته
0: یو کاش تا کټول ورته داس نه داس یو کاش تا په دې ټوله دای خام خ یو شو کچرته کړو شو درې کې پروډکټ چې کوم دغه نه کې دای شي په دغه کاش په لوس باندې چې کوم دغه نه در کې نن درته ملاو شي بیا دې شمو یزلی ترک زلی وی دا خو کارینو ته دې خلا خلا خلا خلا سایر ډیر چې تمنا او بالکل تو کاری صاحب رتو شو کاری صاحب چې کوم نه نه در سره خو یو د کاندور چې کوم نه یو کس نو میار تا شولای دی خو ته مې چې ته د کاندور وي نو خیر دې ته چې کوم نه نه شي ملای خو خیر دې تاسو کې کنه چې هغه نه مخ چې کوم نه خبره کې سمر کړ چې دا داسې یو کس ته کنه چې د کی پی کی هر ګډ ګډ کې مل چې زایکا دو هغه سکلې دو نو دا بل مې دا خاص او کې در تک چې ماشله دې ایشما کسمنک پاکستان پرړک ته پر یو داسې نه موړی سره دې کنه چې دمر چکم دے جنبی ازلا داس خدمات کی گنا چہار گڈ گڈ تچکم دے رس دلائی دے اور سلا ور سلا چکم دے گنا دے کرک کر درتا میں چے دے کرک نہ دے بلکہ بیا میں حضرت ساو کا کلا اور سلا دم درتا چہرہ دے کان درونی سر دیر جو تعلقات وی دم رد ساو کیات میں درتا شروع سال نو بالکل دے شیو کا چکم دے گنا سوال جواب چکم دے گنا بالکل ٹھیک رو گئے نو دم سر چکم دے گنا جنید بغدادی بالکل رو لائی دے جنید بغدادی دا پروگرام چ جان چے ہر کلا سری ماشی وی ویلکم وی اور جنید بغدادی سر بالکل نن خبر کسے دیر جو تے کی زکہ چنن چکم دے گنا جمعرات مروت کے یعنی جنوبی اضلاع ہر گڈ گڈ تراسی خواہ ایریا پشتنو زنی کی چې کم از کم دکې د کرک او د ټانګ رډیو باندې میډلینګ کی چې کم از کم دکې ایریا ته میډل جوتا نه جوتا فائدہ ورکی نو پروگرام کې مشتر جنید بودادی نو سای یعنی ایریا سیل افیسر جنوبی اضلاع کی مشتر ایریا سیل افیسر دی جنید بودادی دا پروگرام خیر کلای ویلکم سړی ماشي گئی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جنید بلا پروگرام کې درته کلای سړی ماشي گئی
3: الحمدللہ تاسو شوستا
0: ماشاءالله زه خو شبر واری اور سره چې کوم نه کړه لشک شانته مو چیرې اور دینګ باندې چې کوم نه کړه انامات او غټه خو باسه چې کوم نه کړه دکاندور په شرو دکاندور کوم تاوي چې دکاندور دی
3: دکاندور دی
0: کاته سې
3: دکاندور اپشن غوښته اپشن څه خو دا چې نه
0: اپشن څه خو نه بیا
3: اپشن څه جواب نه
0: اچھا اپشن څه جواب
3: نه دین کې یو ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کبي ادا سوي کنه چې زه میسج وکړ چې کوم مخ چادر د درې پروډکټ درې کا سنت ورک بیا سره غي میسج ولتا
3: میسج ول شي چې څه وي
0: مخ څه په تیز
3: چې پهل نه میسج شي چې نه نه سيريا ارشالي وي هغه ته به ورکي
0: اچھا بیا ودا شو کی کنه چې د 325 پر چې چا مو ته میسج نه کړی دي زه یو څه چې چا کړی پاکستان چې کوم نه کنه گیفت ورک
3: بالکل په 325 راسه
0: یو یو پروډکټ درې کا سنت ورک
3: بالکل چې څه صحیح نو مو غوستای
0: هغه ته اچھا ادا سو کنا چت سو سنم در سرا کے در کا سنتا اچھا جنید بہتری بالکل دا گفٹ ہوتا ملا دا ہوش ہے جنید بہتری تا ریڈیو 88.4 کرک اسٹوڈیو کے ویشما کسمنک پاکستان پروگرام کے اسپیشل ویلکم ہے
3: وعلیکم السلام
0: جنید بہتری سر کے چلا وقت رسی نگی رشاد نن بس درتی دا سر تو ملا اصل مش می درتا ہم ویلی چر چر روشا چین دی میڑا دے کرک دے بنی گول ور سر چکم لکی مروا ٹانک کری تھر ڈیر جوت سورے ری کم اس کم چکم دے کنا چلش فائدہ ہو در نو خلی کنا
3: بالکل دا سے دو مو مخ شے ردا واخو نن دا سے وچ مو کم ملا اصل چې مو تر په تاسو لمو چې بس د خو زدر سن زغ ازي کرک شي
0: بس ماشاءالله ډېر جو ځواني وک زه هم شات کیم نه کنه ځان چیر تاسو خلک زم نه کله ک سرنګ ته شولې سرنګ د سکیم سلمنون شولې زه چې امین دا ولې د سید کندرون مینو کنه په غیب نظر ډېر جو خوښه زکه چې اغه دی وځي کیم نه کنه د علاقې خلک ته د ریډیو اپ او ستات سره کیم خلک ته کیم نه کنه ډېر جو ته فائدہ رسېږي لکه سرنګ چې ته او ماشاءالله چې کیم د انام وای او دنه له دې کیم امیش والا د بل شراز هاي پښې دریا مشکاتو چې کوم کنه او اوس مری کنه جنوبی ځل شي
3: بالکل دا
0: څه کنه چې ډیسټریبیوټرونه هغه نه ایتا دا څه
3: دا بالکل
0: ته چې کوم کنه ته د ایش ماش کوم ایریا سیل افیسر
3: بالکل دا
0: ایریا سیل افیسر
3: ان شاء الله بالکل لغه سي دا
0: ها او

0: دنيلاولش كي من نور ورتا ساوكا كاولا تشلا كاسان
1: دوري اشاره دي بركل
0: اشاره دير ما من بلا اشاره دير كاولا مو
1: تشيا زدغ سيواه برتنا هو ایمیرا تر دکنه دیر مزاحیا ټایپ دا ایمیرا په هغه باندې چې داسې وړیکس کورر په هغه باندې وای چې کله د 16 چاو چې 16 در باندې چاو نو ته چې داسې بټنی شو وای بیا مېری به هوا کوي به دا ته وای اخو ډېر کو ته وای چې بیزا لکه ته مطلب و ته صفه کړل ډېر چې داسې شریری په ټانګ شریری په کرک شریری
0: یار دې کې پکې بل مې دا مړ چې دې هاره کې پکې یار بوډ ځای کې اسکه
1: داسې ته وته ول چې کرک تا نه نن کرک ته مثال رغلا دا بیا ډېر لکه بالکل داسې داسې خالی نام دیوتا پرېرته نه راځي ته ټول
0: بل د دمه دمر څو کیا ته کلی چې ايش ما سره شاته کېم نه کنه داسې تعلق ده کنه چې د ايش ما ډېر جوت خدمت
1: بالکل داسې دا ته وځي مارکیټ شه د ايش ما پروډکټ هه کوي چار کوي
0: چار کوي
1: هو بس دې سه ذهن ته خبره ورنه راغلا نه هو دې غونده بس ان شاء الله چې شا میسج کړی غته ان شاء الله گیفت مینه وېږي
0: په مګا باندې خبره اورا پس یې چې تاسو باندې شونه ته دا گیفت ورکه کا خټه کې تا ورکه کده نه لا بیٹا نیو دي مرودي چا ته گیفت ورکه
1: یار چې چا نوم شلای چې کې ټول میرا مینه ول دي ټول میرا ور ان کی دی ہوٹل سر امیر
0: خبر اور کبنی سی تا میں گفٹ بنر کے وچ تا میرا پلیار رسے خ
1: میں انشاءاللہ دس سے خبر نہیں کہ اچھا چھ چا نوم شال او چا گفٹ گٹلا حق تے کی
0: یار بس نن میں سوال رو ہو تو چے یار تول چر ز دل تک کم نکنا کر کو بدر شیا نو مو چرا دس دچ جنت گلا تر روش چ کم اس کم خیر دے گفٹ پتہ تر کے من پو گاڑی
1: بالکل
0: دس کے کنا کم اس کم خال کے تو پتہ ولگی کہ انا چا جنت بو ددی چ کم نے بالکل تو چ کم نے کہ دے شکرام سے سر پروگرام نہیں کرائی نن چ کم نو تو مو سر پروگرام کړای او دنه لا خفیس سب سره ودی کړی
1: بالکل
0: نو زه همیشه د سه چکلا ها کیم ارجی پروگرام کی زه مو خفیس سب ته ویلی نور ته مې هم ویلی دي نور ته چې کم اس کم زوم سره چې کیم دی کیم سلمین وی در سره اذر سره ښه نو پروگرام شي کم اس کم یو د تو ایری خلک ته ها سنا سره چې کیم نی فائدہ رسیدي بیا ته غو نه سره خو چې سوک مند کی کنه
1: بالکل دا سه ان شاء الله
0: څه بیا نن چې د چې خوښ ودا سره چې نن ته مو ته مستان پروگرام سره ولای وای او د مستان پروگرام وای خو کاش دغه نه چې کم اس کم د ونه خلک ته فائدہ رسیدل وای دی خان خلک تم فائدہ در نه خوسته وای داسه چې کیم د کنه د نور کیم داسه اری دي چې اغیز شه دی میجوال کیم اوز د ټانکو د کرکن راسي
1: بالکل دغه پس هو زه حافظ سه خبره تو کو چې حافظ سه تازه کا پېښور سه اکرم سه بول چې سی ویلش کې پوښ دے چکر دا
0: چکر دا سی
1: بیا دوه ته چې موش پارسی او موش پېژ ذات کې نن در خوستا
0: یارا
1: اس خبره داسه دوی چې نن مې زه تم شو او خوش پارسی موش پېژ ذات مو کې نه راستنده
0: دا تاسو باندې شونه شه دا یو عادت ولې دا چشپا وہ بلزی نہ کہیں
1: اور بندے گرو نہیں دی
0: مدخ طرف کسانوں پتہ لگا نا
1: مو صفا وکړه
0: اچھا چې موږ صفا صفا خبر کړی نو بس ماشاءالله داسې دي کنه دا په چار داسې لګنه زګه کنه چې خامخه بدر جمال تر چې خوشاله نو سره بیا داسې دي کیږي نو اچھا جنید بغدادي نن د چکم دی خاص کړ دې کرک تو ایریا چې کوم دی وزټ تای او داسې دا ایریا مشته ځکه وشو کنه چې دې تو پیره هفته وار کیمې د چټي ورزې دي
1: بالکل
0: او دنه لاو چې کوم دی کنه کیمې داسې ورزې دي چې هغه تلکه اسی مثال د جمعرات پر چې کوم دی کنه تو دې میټخله پر سمیر آباد د کرک وزټ تای او داسې چې کوم دی کنه د هفته پر ز دمر لښ کې سنا سپاته دو
1: دا
0: کیمې کیمې ری کیم وزټ تای هغه لښ کې سره شیر کچ مشته پاته لګي چې تو کیمې کیمې ری شه دا کیم وزټ تری
1: ایمې دې اسنا مو کا هو زست نن مې کرک
0: وزټ کرک یعنی چې مراته
1: مو کا چې زست تو سره مې رابطه کوله حمید بای دي کوم سره
0: چې احمد خان کال کا
1: حمید خان څنګه موجود مو چې لښ کې خپل کچ اندازا ولګه د چې ایره روان دا د دې چې ګرځي بربر کال کا د دې چې بربر غنټي کوله کنه
0: مو دې د کال ناټه مو کې چیر عمر ګل کا کال کنا بایس گرا شاپنگ سنٹر و ایک کال میں ناٹن کا ہوں
1: ایک تو پتہ ودغه تقریبا دغه کسونه دا اندازہ وا بیا نند مودا ویزٹو دے حمید دی کون سکیم دا شگر روڈ بندا
0: اچھا دے حمید اول سر تسو سومرا زن مطمئن
1: یار ماشاءاللہ دمرا شپ مرا وند دمرا پٹا پر وند چے ٹول پروڈکٹ ایش کافی مقدار سارا اویلیبل کڑی دی
0: او دا من فوری محنت چا کڑا
1: تو جواب تا پتہ لگے سی کنا
0: بس تاو چکم نه احمد خان ته د ډیر د کندرون دي اغه ته چې احمد خان کله چې دای ورته پټرا شرو چات شي چر یو په کویلې پدې کون لکه څنګه چې مثال ورکې دی کی مش سره د خپل د ایری مطابق درکا چې څنګه د نادر سموسه وال چې کوم نه مش سره دای
1: بالکل
0: نادر سموسه وال چې کوم ته چې او سو د شهاب د کوم نه اگر ورې باندې مش اوزن راتري خو د نادر چې کوم د سموسه کوم نه ایشما پرډ کرتوي دا چې کوم نه کنه کیسر موبایل زون په موبایل پدې کون شه پرډ کرتوي دا چې کوم احمد خان کویلې پدې کون شه ایشما پرډ کرتوي
1: ڈیر مثال نہ دی مجھے بھائی چھ جمیل لانڈی با ماشاء اللہ کے دیڑے پتی کون سے دس ڈیر مثال نہ دی مثال دی مجھے پروڈکٹ دے ریزلٹ نہ دی متاثر شوی دی ایک نہ بعد پل جو چھ سسی دی کون یادا کہ موبائل دی کون یادا کہ سموسی دی کون یادا دا دے ڈرامے دی کون دا دے شاوری دا ہولا چسټي د کونی د پروډکټ نشي متاثر شوې دي به دا کوشش کړه چې داس دا फायदा نه راه کېتا
0: اچھا او جنید بودی یو یو بل پرستانه درنه کوم ته ماشاالله چې کوم نه کنه د کوم د کوم پینټری څو څومره ټیم نه کاروبار کوم
1: پینټری ولا تقریبا
0: 2021
1: څخه خپل پینټینګ لائن تر وتلو 2021 شیش ما سره
0: اچھا 21 شیش ما سره نو ايش ما سره پینټینګ د څومره ټیم راځو کوم
1: تقریبا 25 مغلا گیا دا دیگه شیر قدر جن سٹور دا
0: مدام
1: صاحب وان ای پلازا دو
0: دیگه
1: شیر امیش ایش مٹیل ٹول پروڈکٹ ملے دی وہ دیگه سارا دائی
0: خدا سو کو گنا چی دی میرلی میرون شاہ چکیم دا سی ایری دی آخر ایڈریس ضرور رو سر شامل کا گنا زکا چی دی میرلی میرون شاہ چی دی میر دی کرک روڈی آو چکیم دی شاہ سپاو کلیر رسی دی وہ دی کرک روڈی پاس تا سر مشتا دا چکیم دی کم از کم تا داگا فائدہ رو کی بڑھر شاہ
1: بلکل امیش دی بھائی پک میرون شاہ شے مین دکاندور کیم دا میرا ٹول لسنر تقریباً رضا شاہ
0: ایک
1: سو بہتر دکان دا امن مارکیٹ سے صدیق نور بھائی موقع موجود بھی رضا شاہ ہوئے ٹاؤن
0: عارف
1: پلازا سے دگا سے بھی آج صدیق نور بھائی موجود بھی ماشاء اللہ ٹول پروڈکٹ جیما پہ جیما علاوہ امن مارکیٹ سے کاری خوشبو محلہ سے قدم فیصلہ بندے ایک علاوہ پاکستان مارکیٹ سے تریک کاسمیٹک سارا کشمیر ٹول پروڈکٹ ملے بیٹھے دگن علاوہ دے یہ سر الحافظ کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ سارا دگن علاوہ وجید کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ سارا ٹول پروڈکٹ ملے بیٹھے
0: بالکل
1: چکیم حامد بندی تو ہوری اکڑلا
0: دا سے نور دیر دکان دور خاپے سب تا پاتا
1: تو مارا مشتا پاتا تو چھے پکلا پو وپسی شے مو اغب نردری میں لیا بانی تا سے لیا کرکنا بانی تا سے لیا دے بانی نا کرک تا سے میں پوزوئی پوزوئی بندی دکان دورنے سرا گاپ شا پیالا گا ویش میں پشتنا ہونا چاہتا ہے پوزیشن دا مشتا اندازہ لگی ایرے مشتا میسیج جارا سیجی چیارا پنننے میں جیرو غلو پاتا پشتنا ہے بلکل دے
0: دا سے اوکے کنا چھے دے سرا سرا چکیم نکنا نیراڑے اور سرا ورسرا چکیم بکا خیل ایریا چکیم دی دا سے ایڈریس روکا زکے چھے اکسار دا سے زیشے پراڈک چکیم نکنا دیر
1: دبئی پرفیوم سارا میرا ایشما
0: کاسمیٹکس
1: علاوہ چکیم دا مین چکیم میرا پرٹی دو عامر بگری دے نسیم بھائی نسیم دکاندار ماشاء اللہ دامرا زبردست ٹول پروڈکٹ ہر سہی ہے وہ شو ڈیر سیل یا کہلا کہ میرا ٹائی تین سال ڈرا سے شو پوزیشن
0: دا سو فلا کنا خبر دا گلے کلے تا میں ڈائریکٹ وائس چیکنگ نگا رہا رچے مڑا ز گلے نہ کوئی گلے کھا وے کنا تب گلے گلاو کا
1: ول چیکنگ سامو شو ایکو تکڑا ودل
0: پتہ ہے
1: اس زبردست دا دے نیرالے روڈ سدری
0: جی جی بالکل
1: دے با کہنا نہ چھ نیو نیو راڑے تروڑو رو
0: اچھا نیو راڑ تا
1: لیڑا بندے مو بھیا
0: شا شا
1: پتہ گمو چارو تکڑی وا
0: اچھا پتہ گمو
1: نے گنا بعد دیس کی گیرا سمتا ول چاکنگ شے کڑو ماشاءاللہ ش
0: سیلی دے سر چھ کیم نکنا ازو چھ دے کیما دے نیراڑا ایڈریس رو سر شامل کا
1: نیراڑے شے عامر بگری دو شزیب دکاندار دا
0: جی
1: او دین علاوہ جنباس کلاتھ ہاؤس سرا ایمجیکل پروڈکٹ ایگنا علاوہ پدا নিরাড়ি চিকি মেন কলা দেখনা পদাস এসাক শপিং সেন্টার দা মশাইর দিগোন্দা মশালা মিস্টল প্রোডাক্ট সারা মজুদ আচ্ছা
0: মশালা ওর সারদা সে বরগজে এরিয়া সে সুকসদার সারা
1: বরগজে এরিয়া সে দাস হাস গনস্তা দি
0: আচ্ছা
1: হো লকা মেন দাগা তকরিবান নিরাড়ি দা খলক দিমি লেবা জোর তা দি হ্যাঁ
0: দাস ওদাস সে কি ভানি পচেট সে কিম দিকান দরন আর তো শো চতো তা গিলা কে চারা দন মে ইকরাম এড্রেস শামিল আই ইন দিন এলাও চিকিম দি দা নোর আর জগন শামিল আই আগা দিকান দরন আর তো শো চে বানি সে গিলা দরনা কড়ি লকা সরং চে তুমো তাগলা এড্রেস আর সেন কে লিয়া
1: রেডিও দিলচস্পি নেই ও বিয়া আছে রেডিও এড্রেস দিয়ে সামিল রাশিয়ার চাকি মিশারা রেডিও বন্ধ টাচুই দি আকসার কারিন খেতাব দাস উমর গুলাজি সাহেব দাগতা আকসার দে মির ইউজার লিসনার সিস্টেম রাজি দা আকসার দহ তদরি মি এসকা নগনে এলাওয়ানে রাকিম দি কান্দরন আগা হার সাই হো আলহামদুলিল্লাহ এসমা প্রোডাক্ট ইউ দসে রেজাল্ট তা চিজলে কিম দি কান্দর চাতা বেরকি ইয়ে জালে কিম দি কান্দর চাতা বেরকি আব ইআর সি চারা দাস দা সাই মত ইয়া দা প্রোডাক্ট রোকা সাই তো মিসাল রেডিও সারা টাচ নেই প্রোডাক্ট খরচে রেডিও সারা টাচ
0: ফাইদাইজানি
1: শপিং সেন্টার টাচ রাহিম জানি শপিং সেন্টার দা জাভেদ শপিং সেন্টার দা ও আমির বিক্রি দোপদা ও জবল নূর ওলা জবরগুল শরাফত শপিং সেন্টার ও দেখেন এলাকা আমির বিক্রি বারাতে সে মেন আডা তো
0: মেন আডা সে বারাত কেনা চিরি মির্দা সে কিম দে আর থিংক ইউ লিসনার আলিয়া দে রুদ্রিমি কাকি তারুসি লিয়া দেনে বেদে বানিতে দরমি
1: তো এব শপিং সেন্টার সারা বারাতে আডে সে দা হাসতে দে হুজাড়ি লিয়ার দো সে কা মির্দা সাইড তা হুজুরি এক সারা মি রেশ
0: ইও দে কান দর মেসে দের কেনা দকি মাজ কে চে আগে ইশমা প্রাডে কোস্তি দি খোদা সে দে মনে চ খরি মেহনত উশি কেনা দদি কান দর ইও নো ওই দি কান দর তা মিশতা কিসমত লাটে লর রকড়া দা কেনা দে কি মা
1: মৌজুদ বুনিয়াদী দে কপড়ে কারোবার তকরিবান তিন চার মাহিনী কেছে মি সারা টাচ দুয়েলেছে মো খপলা দায়গা উছি আর কসমেটিক্স কারোবার শরীক প্রোগ্রাম মতো সলার বেদ এগান এলাওয়া যদি তাহতে নুসরতি মারে কিট সে উছার দল চি কিম প্রোডাক্ট ডের মৌজুদ বি মে বাগা জিয়া লাগাও
0: আসলে
1: এক গাগ বে ডের বি কেনা লাগা ইউজার জি ডের বি হালকে ইস্তেমাল আই ডের
0: রেডিও আর বেদ লি চার রেডিও শো প্রোগ্রাম ইনার
1: ডের বি রেডিও বন্দে আদা প্রোগ্রাম ইনার বেদ বাস বেদ এনামাই সেব তা মেসেজ করো এনামাই সে মোল নাম্বার বে ক্রোচে দসার রাপ তো কা بس دا ایس په موخه باندې د سره صرف ایس ما ټول پروډکټ موجود دي لکه مطلب دغه نه علاوه د ایس ما نه علاوه نه د سره کریم فیس واش نه وغیرہ نه سره منشته کاسمیټکس په غشه صرف ایس ما د دې دغه
0: یو مینه اظهار
1: د مثال د دې دغه مثال د ایس ما یو داسې پروډکټ جوړای الحمدلله چې د کپڑے دي کندورونی هر ځای د سموسی دي کندورونی هر ځای دغه نه علاوه د غشه ولی ډرام ولا د ډرام مثال دی کولې کاروبار کوي
0: محنت ریڈیو مائک پل کر چکی نو بس ہاتھ دکان دور کپنے والا خبر
1: کله چې میزه داسې یو کسر چیک شي سره ټچ شي مینه روانه شي خلک یو ویني چې اسمه پروډکټ روان دی چې سم را دي دغه په سینره خلک خبره ان شاء الله مشته په سینه کوي خو دې دا کوشش وی چې اسمه خرڅای به مې جوړ یا
0: بل خرڅای خامخه خرڅې دي
1: وایز دا خو د دې سره غنه ده
0: دا خو داسې فل چې کاری صاحب او دنیلا مولانا صاحب ګلاو کې چې را میډ نو مینا نو خو او دې میر سکندې کنه دکان دروازه چې کوم دکان نه دی نو کاری صاحب تاسو چې کوم دکان په خپل باندې یو برانډ برانډ د پرځ کوم دکان شاول ضرورت نه وي تاسو میډ می سلنا خلک محنت کرے
1: مثال مارکیٹ سے مولانا عبدالحق چاہتا ہے

0: زکیر سرنګ سره
1: زکیر ماشاءالله زکیر سره ټول پروډکټ مې اویلیبل کړی دي او میرا داسې هفته وار دی هفته پورې میر دغه سایډ مارکیټ وی پیغه باندې او دغه نه علاوه دی یغه شي چې کوم د منګل میلا شي
0: مدان منګل میلا په لري چې د مولانا صاحب نه علاوه ببل د سکیم تخړه دي کندوري در سره
1: مولانا صاحب نه علاوه مولانا صاحب سره ټول پروډکټ مې اویلیبل
0: اخو بیا خو دا خو مړای دی
1: دغه نه علاوه رحمن الله ماشاء ماشاءالله کو کوا
0: جی
1: او اس ماشاءالله دی پیتے غټ دیکون لگا
0: ماشاءالله
1: او 150 ماشاءالله زکیر بایدا مشپلا چکارل وای او میزاد پلا مثال دی ہفتے پورے مزدا مارکیٹ وی
0: اچھا
1: ایک سارا ٹول پروڈکٹ ملا وی
0: ور سارا دا وسیم سرنگ سرا
1: وسیم ماشاءالله ډیر زبردست
0: نیازی سپر سٹور
1: نیازی سپر سٹور او دغه نه علاوہ کیسه موبایل ول گیلاو کی چیز نه درې دتل
0: اما دا خو دا سدا کته کوم مشتر گروپ شه
1: نا او گیلاو کی چیز مولانا عبد الله ایک میسج پوسټ کو غنا باد رحم الله درې دی اوس چې کیما دو مې درې دی تاسو نیچ گیلاو کو ایک سارا
0: داسه داسو غنا
1: ماشاءالله ډیر زبردست مینا کی عمران جان اسٹور سر ٹول پروڈکٹ مل گئی این علاوہ چکیم دا دے وحید جان اسٹور ٹانگ مین بازار سے دیکھونی دا سر ہمیں ٹول پروڈکٹ مل گئی ابراہیم بیٹری سولر سسٹم جن اسٹور ماشاء اللہ
0: مت وقت رکو اور داشان دکھ لکھ لو ٹائم رکو چمش کم از کم لکی خلک اور دے سارا سارا چکیم نکنا دے ڈرا چکیم نے بنی سدا سے امکانات طریقہ کنا
1: ان شاء اللہ بدا قبل ہم یشو ورس نمینٹ کای
0: اچھا نمینٹ شو جان دو او دنا ور سنا چکم نگا اغا کری سے بلو چہ رخرش به ورز دی او ماشاءاللہ مو سر چکم کسٹمر چکم نی اغا دا غشان چکم نگا راون دی او دا سے کوپن ول دا زور ورکی
1: نا ہو ماشاءاللہ کوپن تے دی زور ورکی او دا عید ورز چھ کلا کلا سے اٹھی چہ وری زرا سی می دا یہ جوڑ سی چارا چے سو عید وی کن وی
0: عید وی کن
1: عید وی پکی ما ورز وی کنفرم پتہ نہ لگے ماشاءاللہ دا ہو دے میر دسے ورز دل کا یہ اورول یا دے عید کنا خوشی ورز دے میر دے کندرن
0: دے پورا مثال دا اور داسی کنا چاسی مثال یو مزدور کار دا یو ذمہ دار دا اج کلا مزدرا ہوگی کنا او چکلا دا یہ کلا ترشل و چلے کنا او ترشل چکلا دا چکی ما اگا رشو ورتا ہوسی کنا اگا ورز وی پتہ لگی کچری دی فصل تا پٹائم یو ورکڑی فصل دا پٹائم من سرا ورکڑی دین علاوہ چکی ما سپری دے بکڑی نو تو تک فلائی فصل کیڑی او کچری زستر کے ورتا کڑا ولی چار اللہ پ یل تا کڑی چار بارون دخلی بکڑی
1: نا ماشاءاللہ دی تولے کسن میسترا کوپنے جوڑے دی مطلب دا چی سرے ورکڑی دو پاسل سرے ہوری کڑی دو انشاءاللہ او انشاءاللہ خدای پاک تو کو چار چتا کھلی نہ ماتا اوزی کھلی ڈراو سی انشاءاللہ
0: اچھا ودا سو کا پخیر سے دیکھا فے سب چکم نمبر تر شولے اگ ورتا شو چار چتا پدے جنبی ازلا سے ایک از مثال دیکھا رکھ دے ٹانگ او دین علاوہ شمالی رزم خدا سے مکین ایڈریس سلیم دی
1: سلیم اینڈ سلیم اینڈ
0: سید رحیم اینڈ سلیم
1: سید سلیم سر دے اسما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ نہیں دتا مکین تو ہمیشہ رتلی نہیں دے چلش کی دتا رفتہ حالات پھر بار بار نہ دی بیا ہو بہر حال مش سردائی پر ہفتہ شی
0: جی
1: سر دے مش اسما کاسمیٹکس کدا سر تمیر سے سمرا وہ زور
0: جی
1: دغنا دای خپل پروڈکٹ کرن
0: جنت ګلا ډیر جو تمنا شکریا دې کی خپل قیمتي هوته ورکو ته ایس کیم دې کنه ایس داسه وګه چایار تا اوسه ور سره چکیم دې کنه دغه سره می دې خو ورکو ور سره وګه کنه زو چکیم دې کنه باقی میسج شامل کړه نو لیسنر بالکل نه چکیم دې کنه کال وال تمه موکا کم ورکلا میسج وال دې کیم دې کنه لشک شانته موکا ورکی او ګور چې درې کسونه مشته چا میسج کړی نو هغه بالکل گیفت چکیم نه هغه ملاوي شي او پروگرام سے بالکل مجھ سے سکھم لے کے نا میں سے سکھم لے کے نا بل رو لائی دے سلام میں فاطمہ خان نیم سرنگ اوکے دائی اٹھاسی ہزار چار خرک مانے ڈھیر سو تمہارا یو جہان مان دیکھی اچھے بھائی جان شہزادی میں سوری بھائی جان سلوم میں ویرکا فاطمہ مجھے تنے نا دی بہار گل لے چھوٹا مروا صدف وفا ہن وفا ہن مسود سائرا او ماما سو ماما شہزادی گلشن اٹلر دنیا پی اپا گل اپا گل ترو رو چھوٹی میں وش فائکا کائنات ٹول سائلنٹ وائلنٹ لسنر تا سلام وعلیکم السلام او ویسر سلام انکل کرین الخطاب او مولانا عبد الخالق صاحب دید سرا ظہرین دیر جو تمنا ہورین دا ہونے دیر سرا او دیر سرا وچر فتح ٹکی وی ٹول ایورتھنگ دا سلام ورکوا اشما زندہ باد ایم ڈی لرا پائندہ باد دیر جو تمنا او وچے اشما میر پخپلا بنے ہر بلائل استعمال کڑی 100% رزلٹ یور کڑی جائی او وچے گفٹ انعام پمو او گٹا چ مسولہ دا کرین الخطاب دیر سرا نو بالکل دا چکن دگنا کر سی ابن دیر سرا او دیر سرا چکن دگنا وچے دا جنید بہت دی دیر سرا مشتر کیم پہلا پہلا میسج چکن دگنا جواب رکڑے دے چار رکڑے دے یعنی دے خان مالک الماسے او ورسرا ورسرا چکن دگنا گلالے دیکھا کینا گلالے دیکھا کینا بس رفیع اللہ تعالی ورسی ڈائریکٹ
1: بالکل رفیع اللہ تعالی ورسی
0: میسج انشاء اللہ سورتا کو
1: صحیح ہے انشاء اللہ میسج یوز یوتا کو کم پروڈکٹ میں ہوتے کڑی
0: جی
1: کس ٹائم میں دا میسج کڑا
0: دا بس 317 بنا کڑا دے
1: ماشاءاللہ بس
0: کلر نے مکھ شاولا
1: ہے نا بالکل دے بالکل ایگزیکٹ کٹلا دا
0: جی
1: وہ بالکل دے سارا پروڈکٹ رفیع اللہ تعالی انشاء اللہ میسج کو انہوں ہوتا ہے
0: بولا لے دے وچ درے پروڈکٹ کھلی
1: بالکل
0: درے پروڈکٹ اے رجو تمنا وچ ائی ایم نور ان اینی فرام بنو سلام بھائی کیسے ہو سو از ویری نائس اسما شیمپو اسما ہر بلائل میں روڑی دی دیر زبر سر دلتا دیر جو تمنا نور ان اینی بنی گلنا میسج کلو دیر جو تمنا وچ سلام بھائی اوز اوکے دے ضرور ہنے دے کرکنا او ول ماتا میں ہا سلام دای وچ دا ول ما مولانا حافظ زہیر صاحب نو بالکل دان دار سر دیر جو تمنا ویسے سلام وچ جنید دادی کو بھائی کو سلام طیب خٹک فرام کر رکھے طیبہ بالکل کالے کڑا ہو سوال جواب دے غلط کڑا ہوں ڈیر جو تمنا اسلام بھائی میں دی بھائی ویلکم وچ بہت دن بعد پلو شام فرام بنو کر کڑی بنے اوت بالکل کلیئر دا وچ اسما زندہ باد سب کو السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچ رہات دے ٹانگنا وچ ترک بھی تم سلام علیکم سلام او جنید بھائی تم سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا سلام نے درول وچ السلام علیکم امیزی بھائی علی مسعود دے ٹانگنا ڈیر جو تمنا علی مسعود یو جہان من دی شکریہ دی کی افائی کے کائنات وچ جنید بھائی تم سلام کو پروگرام ڈیر مزہ کی او لائی بہانی تا پلو شاتا شاجیتا چھٹی مرو ٹول تا سلام نے کی نے پنے خبر اصل او دے سر سر وچ شاسائی اروی ٹائم سر ختم شو سملا ہاں کاروبار کول وڑی چارہ مرتے کیم دے کنا کورس خپل پروڈکٹ شیئر کی نو تو سکھ اپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رابطہ کے لے دے کہ ایرس میں سرا کا سوک تعلق لری لے ٹانگ سرا نو مش پر نمبر بنے کال کلا سے 0322 98 98 99 ان سلا میرو تو سکھ کیم دے کنا یو نزدے کیم ہول سیلر وی کیم کاسمیٹک وی لے دا چھار دکان دور بالکل میرو در کوی ان سلا کا خیر بل پروگرام کے بیاز ری سمر ہا سائلنٹ وائلنٹ لسن دے چلو یو جان منا کی اس موتر کے جس دلائی لفمان اللہ اللہ اللہ
2: Allah, Allah. It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

वेलकम बिग प्रोग्राम की वारी भैया मोस्ट वेलकम डी ज्यादा मेहरबानी शुक्रिया शिकुर प्रोग्राम तो लिखी इंडिया ने कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मत लिखी के मंजार जमुंगो सोच तरमंज मिल करते हैं जमुंगो सोच तरमंज पैगाम नीह बने खबरी की सिफर 3703251 बिल्कुल मिस्टर नीह बने लाइव प्रोग्राम के टेलीफोन कॉल कौल शी वर्ष रखल पैगाम तो हम कुर्बान जमुस्तर प्रोग्राम के पार्टिसिपेट कौल शी पा सिफर 3703251 पांदी نور کلال کر نور مختر بشان تاسو ل پیغام درکړی دی زو پیړه ول خبر دا کوم چې هغه څوک زما आवाज فرست ټایم باندې وری یا مستر معلومات او غسل غواړي یا زمون د چګم دی انډیا نه کاسمیټکس پاکستان خبرونه چګم دی در سره بالکل تر دپای پور ورته غواړي کنه او په قرار په قرار باندې په خاموش باندې زما سره زما پروګرام وری یا وای چې احمد زار وای قربان ستان زار وای چې لشک لشک سره ټلیفون کال کوم خو سیګنل لا سره نشته یار سره چګم دی موبایل کی بیلنس نشته کنه هاي هاي بد قسمت دغه ځان سره بیلنس ساتي کنه ښه یا ستاسو میتھ راضی باسی پر 3703251275 پاندی معلومات غسل والے انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے روایت انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان کی سس دی بدی کی کم کم آئٹم موجود دی ورس رو سر انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان دغه خصوصیات دغه خبرونا د معلومات په کم ڈبل په کم سر تاسو درګوری کیږي دغه ټول معلومات در قربان در کوم خام حق سوک چوئی چی احمد زار پا راتون کی حفدہ کی پر روانہ انہیں کی پر روانہ حفدہ کی روانہ میاش کی میں بلکل دا خسنز دا پڑوسیانو گاونڈیانو ماماگانو ممیگانو چچاگانو خالاگانو پا پوگانو ونٹیگانو دا بچیانو ودون دیکھنا دیر زیاد پر دا پریشان ایمان دیر زیاد تا پخای مکنا زکا چی مخ میں مکمل قربان کندے کندے شوے دے مخ پان میں دیر زیاد دانی دا گوند راغلی دی مخ پان میں دیر زیاد چی کم دیر توروال راغلی دی دستر گلانے ہلکے میں مکمل تورشی ہوئی یا ور سروس رچ کنے مخ پانے میں یا ور سروس رچ کم دی مخ پانے میں پرنکلز ایکنیز یا چکم دی اگر رنکلز راغلی دی کنا اور دیر زیاد گنجوال پک راغلی دی عمر میں بالکل شل کالا دی خوے اخکاری کم پورا دسلوی اختو کالو صحیح دی کنا بڑا بس غمون انسان دی پلے یوسی کنے جی باتی ٹول ہر سے باتی کی خواہ وی مینا ای ہم را سر کڑی جنگ ای ہم کڑی دی مینا ای ہم را سر کڑی جنگ ای ہم کڑی دو چاچی وجلی ام حغورا باندے رنگ کڑی دی مینا ای ہم را سر کڑی جنگ ای ہم کڑی دو چاچی وجلی ام حغورا باندے رنگ کڑی دی دا خوشالو پا وقت دیر خلق مینو پا مو سختو حالاتو کی ہرچا زمانہ سنگ کڑی دی زما د قتل په الزام کې چرتګیر نشي د لاس نکریز وي د وینو په شان رنگ کړي دي ویلکم بیک پروگرام کې واری بیا موست ویلکم ځان سره ګورو فرست ټلیفون کال ځم سره سوک دیجی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم جی سوک خبرې کوي کوم زینا ٹیلیفون کال سر تم سر ڈراپ شکربان دوبارہ ٹیلیفون کال کا پاس پر 3703251275 پاندے پرونے تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان انڈیا نا آئی این ڈی آئی اے این ہے انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان واحد د زموارے د اعتماد د باور د یقین او د منی بے گارنٹی یو واحد نوم دے دغه مختلف قسمه مسلې مسایل که تاسو بجون کې راغلي وي د مدو مدو راز استاس مخ باندې تیر سری خور شي وي یا استاس مخ باندې ورکوټ ورکوټ سری سری دانی راغی جی کوم د جی ایک نیوز ویل کیږي یا دغه نه بلیډینګ راځي وین راځي هغه مخ باندې چابونه پرې دی استاس مخ باندې تور تور میخون راخی جی یا وایټ هیټ راځي کوم د پولیس سره د اننګو باندې خوا به خوا جی کوم د سپین سپین میخون راخی جی یا سپین سپین دانی راخی جی غدانی ماتی کی دغه نه پی پراوځي ورستر بلسي واکې یا در سره رنگلز راځي یا جی کوم د استاس خلا جی کوم د مکمل بدرنگ شوی دا عمر مډیر زیات کم دی خود مخ سرمنه مډیر زیاده د مخ چرمنه مډیر زیاده چې کم دی قربانو ډبر شوی دا مکمل به مخ دا نکار خلا تازگی بیوټنس دغه شاینینګ نشته قربان استعمال کول شي انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وایټنینګ کریم نو مخ وجه کم دی انډیانا ویټامین سی فیس واش باندې خپل مخ وینځي انډیانا ویټامین سی فیس واش چې کم دی قربان دغه طریقې استعمال دزري چې پهل خپل مخ مبارک چې کم دی په ساده سیمپل وو باندې وینځي

0: بالکل هم دا شان انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې کوم ځمستر انډیانا وټامن سی فیس واش پیل په خپل مخ په کوم دی پای باندې وینځي په نایټ کې کوم دی دا کریم دا استعمال کول شي انډیانا وټامن سی فیس واش په پیل دا خپل مخ مکمل کلیر صفاو وینځي رسو په داغینه بعد چې کوم دی انډیانا وایټنینګ کریم چې کوم دی د خپل ډبین را بهر کې خپل مخ پوزا ننګي تندي باندې ورسره ورسره پټول مخ باندې به هلکا هلکا لګوي مکمل تر کې سره به قربان میساج کې او د میساج کول نه بعد بتاسو لګ انتظار کې مکمل تاسو په سکن کې جذب شي دوباره به کریم تاسو راواخلو په هغه ځینو باندې بوله کې ویچر دي تاسو سره ایک نیز دي پمپلز دي ډاټس دي تیر سری دي ستر ګلان تور هلکی دي یا چې کم دي مې خو راغلی دي یا چې کم دي ځوانه کې راغلی دي یا ډیر زیات چې مخ کې غبره رنګلز راغلی دي هغه ته به دوباره ورګوي خو دوباره به لش کریس کول کې دوباره به ډک ډک لګوي دوباره به مکمل هواروي نه یعنی مطلب میساج کوي به نه قربان دغه سچ د خیر سره سهار سبا قربان پاسې کنه نو خپل مخ مبارک په دوباره په انډیانا وټامن سی فیس واش باندې وینځي وټامن سی فیس واش کوم دی انډیانا وټامن سی فیس واش دغه دغه اورنج کلر والا چې کوم دی ډبا دا اورنج کلر والا د دې فیس واش ډکن دی اورنج کلر والا بدی باندې چې کوم دی پټي هم راغلی دی دین علاوه کدا څو والا چې احمدزار وای قربان زار وای چې مخ می مکمل او کې برابر دی سیټ دی بردی مخ می مکمل وایټ نینګ دی الله پاک خکولی شکولی شایسته پیدا کړی یما او خبردار کنه چې مخ باندې ډیر زیات ایک نیز راغلی دی ځوانه کې راغلی دی هغه ماتی کې هغه وینه جوړوي هغه داغونه جوړوي او دغه سپین مخ باندې سر سر داغونه چې کوم دی دغه ډیر زیات بدرنګ لګي قربان خان سو کما چرته لاړ شم چا سره کینم سست سلام شروع کما بالکل ډیر زیات پریشان یم کنه قربان بالکل م پریشان کیگا تاسو رور تاسو هوست تاسو پرزنټر احمد زاد تاسو نه خپنی غا دی بی میډی 8.4 امن ریډیو کرک د لاری پینډیا نه کاسمیټکس پاکستان کې راغلی دی قربان انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې زموږ سره د تاسو دانو لپاره بالکل مفید او فائدناک علاج چکم دی موجود دی ما سره بس تاسو ټلیفون کال چې لیکيږي 0370302 0370302517 پر ماتره بالکل نه پرګه ټلیفون کال زم کولی شي ورتر ورتر چکم دی مات میسج زم کولی شي میسج او ټلیفون کال بس تاسو پروګرام کې بالکل قربان هغه برخه جوړیږي ٹھیک ده کنه دین علاوه که تاسو واړی کنه چې موږ دغه دانې ختمول غواړو کم چې ایک نیز دی کم چې پمپلز دی کم چې ډاټس دی او صرف د دانو د پرتا سو واج موږ صرف دانو د پر استعمال کو زمونږ مخ کې وایټنینګ خلا نکار تازگی بیوټی سره بالکل برقرار دي کنه بالکل تاسو بیا زمونږ چې کم دی انډیانا ایک نی فیس واش باندې خپل خپل مخ بنایټ کې په ماس خدن بدن کیو وینځي چې کله ټول د خیر سره دکی کا تاسو واج ز اوس استعمال هو ما ځان د پر سو په مخ باندې ډیر زیات چې کم دی دانی راغلی دی یا سری سری دانی دی یا سپینی دانی دی یا چې کم دی نه لاوس تاسو نور دانی په مخ باندې راغلی دی وغه روز تر بل سی واکې کی مکمل زیادی قربان تاسو په خکړې کنا په وزیران چې کوم دی یا زمونږ مرواتیان دی زمونږ بنګول والا دی کنا یا زمونږ خټکان دی کنا وای چې احمد سار سم ډیر زیات وته نه بالکل لشک دشک ورته خپایو کنا کزن واده دی د ماما د خاله د ببو د چاچی د زامن ودونه دی پړوسیان نه چې کوم دی وکور کې خادی جوړ کړی د غونو زو د ویری زو له شرم چې کوم دی نو هغه بالکل چا سره مخ لګول نه شمه بالکل قربان د شمری غونو په خکی کې کنه زکه چې زو درنګ نه مزار په انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې تاسو بالکل قربان حاضر دی
1: بل سو بخبل نه کرم د نه یم بیننګا
0: اگر برداشت انڈیانا ایک نی فیس واش پانے پہ خپل مخ ونجی بے دوبارہ چکم دے انڈیانا ایک نی کریم چکم دے اگر استعمال کی خواہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قربان ستاسو پیسی راجی ستاس آواز نہ راجی سو خبری کبھی دا کم زایا ہلو ہلو جی ہلو ستاس آواز نہ راجی سو خبری کی دا کم زایا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ پدی خبر باندې قربان مجبوری مجزازو ټلیفون کال ملو شو تاسو آواز نه وباسي کنه ریډیو هم لګول دي ورسره ورسره چې کوم دی بکور نور خلک چې کوم دی خبره هم کوي بل غم خادم هم قربان جاری ساتل دا او آواز مرازی خو غږ نه کوي کنه نو بیا هي مشي امرې قربان بالکل ډایرک خبره کوي ښا پیشوریان دی کو خټکان دی کرکوالی ورسره ورسره تخت نظر دی ولدی ورسره صابر آباد ولدی امبیری کلا ولدی یا وزیر تیر چکم دین حقا زمون سره میټا خیل دی کنا ټول زمون مینا محبت تخا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نک نه قربان لسک لسک دغه اوازونه ځان سره غلی کو په خلار خلار باندې چکم دی د سې ته لاړ شي کنه چر د جدا سره مکمل قربان خاموشي وی کنه نو بس پر 3703251217 باندې دغه زمونږ چکم دی انډیانا ایک نی فیس واش باندې وته خپل مخ پېلو وینځي چې کړه د مخ مکمل اوچي دا غینه بعد وته انډیانا ایک نی کریم چکم دی لګوي په مخ باندې انډیانا ایک نی کریم داسې دی کنه چې انډیانا وایټ نی کریم با په خپل مخ باندې میساج کوي هواروي به ټول مخ په چکم دی پی باندې میساج کوي خو انډیانا ایک نی کریم چې دی قربان نغو صرف او صرف تاسو چکم دی په دغه دانو باندې لګوي ښا په کوم دانو باندې په دغه دانو باندې چکم چې تاسو سره دانی راغلی ولته به لګوي دوباره به میساج کوي نه ښا څنګه چې انډیانا ایک نی کریم لګي نغو دوباره میساج کنه ودا کس ڈک ڈک قربان تری دوی خا ٹھیک دکنا دین علاوہ چکم دی قربان دس دے کنا چی استاسو دین علاوہ تاسو چی ہگا زمنگا ڈیر زیات مشران کشران ور سر وسر چکم دی زمنگا ڈیر زیات ورونا خویند بایگان زمنگا خویند زمنگا پیغل زلمی چکم دی کنا او ہگی وای چی احمد زار داس سره زما وشتان ڈیر زیات کمزوری شوی دی وشتان می گورزی کی دوسری کی کی خوشکی می گڈی زیات سیوا شوی دا سورای سی جنی چمبل بک سیوا شوی دی کم دے چمنگا سپونی وای قربان او سم ڈیر زیات پریشان ایما دی دا پر حل سے دی دا پر سدی سی استعمال کما سی استعمال نکما سر کی معلومات رل رہا انڈیانا کیراٹائن شیمپو استعمال کے قربان انڈیانا کی ریٹائن شیمپو تا نستا سو پر نائٹ کی پر ماس خوتن پر ٹیم کی نتا ہوستا دا تھیلو لگوڑی ضرورت تا نتا ہوستا ننور قسمہ سیزنو لگوڑی ضرورت تا نتا ہوستا مختلف قسمہ دنور سیزنو استعمال تا انڈیانا کی ریٹائن شیمپو ما نتا سو صرف اور صرف سلور وزی قربان صرف اور صرف سلور وزی بتا سو بدی مانے مخ مبارک وینزے سوری ویشتان مبارک وینزے خواہ آئے ہائے احمد زار بقرار بقرار ویشتان مبارک پیو جو بیتا سو گوری ایک ریزلٹ ادھر نگ کنا بالکل در سر حاضری ماں پیسی بٹولی واپس کی گی خواہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه در باندې حق قربان جو سلام در باندې واچو سلام در باندې غق او بس جواب نرات در استاد ډیر ذات مهربانی شکریہ ته شکر استاسو میسج راغلی دي استاسو د میسج ډیر ډیر ذات مننه شکریہ ته شکر وہی تنہا راستے وہی تیری یاد کے سائے بالکل خبر در بدغه سکی کی استاسو معلومات هم در کولی کی استاسو زمون ترمن بچ کملی خبر کی السلام علیکم السلام
2: علیکم وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی دکم زایا
2: وعلیکم السلام
0: جی آواز درازی
2: منور د کرکنا
0: منور خبر کی د کرکنا
2: منور کرکنا
0: منور خبر کی د
2: کرکنا منور د کرکنا
0: بالکل کنا اور مد منور سے رنگ خی گڑے سی تخدی
2: ہاں بھائی جنتا شی
0: بالکل شی مت شی برابر ہے
2: او بھائی جانو
0: مانور دارا تو زمنگ خبرونا پر اگرام پا فاس ٹیم مانوری که مخ که دوری دلی دا
2: او بیجان
0: فاس ٹیم مانوری دلی دا مانور دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان خبرونا دا او ما خلش کلش که پیجنی که ما نی پیجنی آئے ہائے دیر اجازت مہربانی مانور گڈے پروگرام تو لکھی گئی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی گئی احمد زار او تا سے لکھی گئی دا کرک نہ مانور گڈے خا مانور گڈے ڈیر زیادہ مندنا شکریہ تشکر

0: शाशा वेलकम बैक प्रोग्राम की वारबिया मोस्ट वेलकम वाईची कुर्बान बमग मैसेज न हम रीड कास्ट सा मैसेज रगली दी 8037325617 पर बिल्कुल बाकी दस्ता सु मैसेज रगली दी खुद ता उस एड्रेस वाई में कुर्बान ता सु चरते में लावी की चरते में लावी की दिन लाव कुर्बान दा सीधा ची जमंग इंडियाना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान की जमंग सर वाइटनिंग सूप होम दे यानी द स्पिन वाली द परियो साबुन दी का बाय बंदा सु मख लास और टूल वजूद विंग जे कना मुकम्मल वाइटनिंग वर्क वी खा इंडियाना की रिटाइन शैम्पू द विस्तान द खारा खुशकी द दूसरे के दिल द पसर के दिल ज्यादा खारा खुद खुशकी रातलो मुकम्मल लाजवाब जिम्मेवार प्रोडक्ट्स है कुर्बान यो हफ्ते इस्तेमाल का यो हफ्ते के तारे जल्द दरने को सारा विष्टान नज कम दे खारख लान रहा था विष्टान ने खुशकी लान रहा था खुशकी चाका समाड़ी रजात डबर डबर भी घट घट भी मख पसर के मुकम्मल पखे जुड़ शी हुई का ना अपूटन ने जुड़ शी हुई आगे मुकम्मल लिरे निकलो बिल्कुल लटू लिपे ऐसी वापस दर को मखा दिन अलावा तासु डबा इंडियाना इंडियाना एक नी क्रीम या दिन अलावा इंडियाना विटामिन सी फेस वॉश ویٹامن سی فیس واش چاره پر دی چې مخ کې زیات اوچوال دي مخ کې یاد زیات غړوال دي یا مخ کې کم دي هغه رګونه ښکار شي ودي ډیر زیات مخ سپور سپور ښکاری کې داسې دانی دانی ښکاری کې دانی دار دانی دار ښکاری کې پهله مخ په انډیانا ویٹامن سی فیس واش باندې وینځو دغې نه بعد داغی نباد جی کم دی پا خپل مخ پانی مکمل شاہ قربان بالکل پکڑا پکڑا باندھے وایا بخا وہ چی احمد زار نمبر ڈیر زیاد پکڑا کرارا وایا 0370 اس پہ بھی پوئے گی زما بخیال خاں اس پہ ہم نے پوئے گی کہنا بیا خو 0370325127 0370325127 یعنی 0373 32 56 127 پانی بالکل میسج ٹیلی فون کا رستہ سر روان دی قربان خاں انڈیانا ویٹامن سی فیس واش بتا کر پہلے استعمال کی بے داغینہ بعد بتا سو پنائٹ کی چکر فیس واش پانے مخ ہوئی جلد فیس واش دے استعمال نہ بعد بچکل استا سو مخ مکمل قربان ہو چھی کنا دوبارہ بہ انڈیانا وائٹنگ کریم چکم دی پخپل مخ پاندو لگے انڈیانا وائٹنگ کریم چکم دی نہ مکمل تاسو لا رزل در کے وی دتی خبر سر چھی ٹیلی فون کال جان سر شریکو خ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رور میں سو خبر کی دکم زایا
1: جو فزرنگ خبر کم د احمد آباد میں
0: فضل رحیم خبر کی احمد آباد نے فضل رحیم سنگ خیسیت خدے
1: کرے اللہ احسان دے ما تا سن تپوس کو زما سر کی خوش لے رزت دے دا پر اشن بو بکارو کی
0: بالکل رور میں خوشکی بگ سیوا دا او خوشکی بگ سنگ خوشکی دا پخ بگ راغلی دے پورتن بگ جوڑ چھی ودی کسرنگا
1: او پورتن جوڑ چھی دی ما یو سو نور ام استعمال کر خوشتا دا غن واور دا پروگرام نو ما ز دامن پک استعمال کم سو زموارے سر
0: زما رور فضل رحیم ادا سے کار وہ کی کنا زان سر دا ورز نوٹ کا انند سو ورز دا نہ جتا تک مر ورز دا زان سر نوٹ کا او ہم اس لال شاہ ضرورت ایڈریس وائے مغل تر مزان انڈیانا کریٹائن شیم پورا واخلی پورا ہفتہ یا پنزو ورز استعمال کا رزلٹ ادھر نہ کو ماتا با ٹیلی فون کالو کی تالا با ٹولی پیسی چی کم دی دکاندار واپس در کی خپل دکاندار لبی ور کی او پیسی با دی واپس روالی خر ورمی
1: جی بابا احمد آباد کی ملاوی گی
0: نا احمد آباد کی ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی گی مٹاخل کی ملاوی گی امبیری کلا کی ملاوی گی تخت نصرتی کی ملاوی گی جیل چوک کی ملاوی گی جدر تا پقرار پقرار باندی لشک لشک ایڈریس در کو مکم جی ملاوی گی داگی دکانون نمون زاخ لما زان سر پروگرام ٹول و رخ گروان ڈیر جاتے مہربانی شکریہ تشکر ڈا ٹیلی فون کال کا ولو

حموس بل آر چی زان دبر منزدی دکاندار نراوالی او چی انشاءاللہ تاسو یو حفت استعمال کی گنا زان سر دو رز نوٹ کیو پدی و رز باندی پدی وقتونو پدی ساتونو بانی تاسو مکمل د زمواره سره قربان دی ورځ نواله تر بل ورځ پور تاسو استعمال کی رزلټ نو درکړی تاسو سر نه وشتان نه خوشکینه وخت نه کړی قربان کنا نو بس ساده باده خبره ده خاص ساده باده خبره ده دکاندار صاحب دی ورکول شو واپس تو پیسې دلش کې لښ کې راغستې شیخه دین لوز زمونږ غړي زیات خويندې کشرام شران ګلالي ګډیانې ماشومان ډاکټرانې صاحبانې نرسانې ورسره چې کم دینو ټیچرانې میسانې یا بکور کے ناس خالاگانی با بوگانی انٹیگانی چی وی چی حمد زار وائی وائی قربان وائی چی با مخ بانی میڈیر زیاد دانی دا گندر آگلی دی مخ میرا سری چاہی که خکلا نیشتا نکار نیشتا وائٹ نگ نیشتا سم دیر زیادی پریشان کردی ما مخ میدا چی دی چی زو دیر زیاد ودونو خادول نزما پچم مالت کی ودونو دی خادی دی خوشالی دی رنگی دی سوکالی دی زبیل کل شمری گا ما مخ میں با رومال کی مخ میں با سالو کی مخ میں با ماس کی بٹکڑ دی کنا او دزان ورت دروغ دروغ وائی ملیش کلیش کی چی زو بیمار ہے ما نہ قربان دس نہ خاتا سو استعمال ہوئے انڈیا نا وائٹ نکری ماں پتی خاطر بانی چل سنگ طریقے استعمال یا دو ماہ بعد استعمال ہوئے انڈیا نا وائٹ نکری ماں مکمل یو ہفتے اس طرح مکمل ذمہ وارے گارنٹی سرو منی بیک گارنٹی سر کار کبھی خو لدی خاطر پہلے چکم دی انڈیا نا وٹامن سی فیس واش پانی خپل مخ مبارک پنائٹ کی بچپا کیوں بنزے چکل وہ دکھے گی خا دگ دوران کے بنی بچپا بندرا پاسی قربان خا ملٹور پوئے گیا خا داغین بعد چکل تاسو مخ اوچی کنا رسو بیا تاسو انڈیانا وائٹنگ کریم چکم دی راواخ لے پخپل مخ باندې بول کوي په هغه زینو باندې چرته تاسو سره دانی دی تور والی دی استر ګلان هلکی ری توری دی او تیر زری سی وادی یا ور سر ور سر چکم دی لش کلش مخ دی بدرنگ شوی دی هغه ته به ټوټل لګیو داغین بعد چکم دی مخ باندې مکمل مساج کی مساج کول مطلب هوار وی کی قربان یا به انتظار وکړه داسې ولس منټه چې مخ مکمل جذب شي دوباره به کریم راواخلو په هغه ځای بوله کې چې تاسو سره ایک نیز دی پمپلز دی ډاټس دی زری دی او دوباره به ډګ ډګ پردي دوباره به نه هوار وی قربان ها سحر زبا چې پاس خپل مخ دوباره په انډیا نا وټامن سی فیس واش باندې مزه ښه کم خلک چې انډیا نا وایټ کریم استعمالوي هغه به سره لازم انډیا نا وټامن سی فیس واش لازم استعمالوي دین علاوہ جی کم دی دا کم خلق چوال جی مزار مخ میں مکمل برابر دی او کیری صحیح دی فٹ فاٹ دی برابر دی اللہ پاک شکلی پیدا کرے ما خو خبردار سی دا چی مخ پانے میڈی زیاد دانی دا گندر آگلی دی وغا مکمل ختمی گی نا ورس تر بندر آبانے دانی راخی جو وغا بار بار چی کم دی ماتی گی نور راخی جی جاگی دا پرتے استعمال کولی شی انڈیانا اکنی فیس واش پہ انڈیانا اکنی فیس واش پہنے پہلے بار نائٹ کی خپل مخ وینزی انڈیانا ایک نی فیس واش یا انڈیانا ایک نی کریم تاسو دوبره سے هم لگول شي خا کچر تا کار روزگار کوي کنه تاسو واچ دانی را باندې په مخ را غتلی دي کور کې ناسی یا چې کم دي سکول ته یا چې کم دي هسپتال ته یا چې کم دي چرته یونیورسيټي ته بل ته ځي راځي قربان کنه نو په ورځ هم لگول شي ورځ لگول شي انڈیانا ایک نی فیس واش باندې پهل خپل مخ وینځه چې مخ تکله وچی زمونږ د انډیانا ایک نی فیس واش انډیانا وټامن سی فیس واش کمالات دادی کنه یو خو تاسو مخ نه چې کم دي غندګي اغه جرمز بیکټیریا تاسو روز باندې ټول زیات کارونه کوي کنه سوک پوچل لګوي سوک جارو لګوي سوک د کور صفایانه کوي سوک څه کوي کنه دغه دوران کې تاسو مخ کې د واړو وړ وېستان دي پر واړو وړ وېستان کې د خيري غندګي د ډست کم دي تاسو په وېستان کې جمع کیږي او تاسو مخ کې مکمل جذب شي تاسو مخ خلا بدرنګ کیږي ها زمونږ د انټي د انډیانا ایک نی فیس واش کمال داري د تاسو مخ نه مکمل غندګي اغه خيري ختم کی رستو په یاد اغه نه بعد چې کم دي خپل مخ باندې په دانو د غونو باندې چې کم دي انډیانا ایک نی کریم لګوي کو دورز لگئی کنا نو کم کم چ ورز دو لگو نو کم کم چ بیو تا دو تین گھنٹے انتظار کی دو تین گھنٹے بعد بیا مکمل خپل مخ چ قربان ہا مکمل پہ انڈیا نا ایک نی فیس واش پنے کلیئر ہوئی زی خان دین اواز چ کم دی کتو والی جما مخ دی مکمل صفائی ہم دغسی او زو خپل مخ لاسونه چ کم دی پ صابون وینزل واڑ ما مال مکمل رزلٹ را کیو انڈیا نا وائٹنگ سوپ ان ہم خپل مخ لاسونه وینزل شی خان او دی انڈیا نا کریٹین شیمپو حوالے سر مسم دی زیاد معلومات درکړی دي ګستاسو وشتانو ګرځي کې خارخ پکې وي خشکی پکې وي یا چې کم دې سپونی پکې وي تاسو غواړئ چې دا خشکی تل لري شي سم دې زیات پټې پکې جوړ شي وي سم دې زیات پټونه پکې جوړ شي وي مکمل یو هفته استعمال وکړه د انډیانا وایټنینګ کریم او د انډیانا کریټاین شیمپو دواړه مکمل ذمہ واري ده یو هفته سره استعمالوي ان شاء الله مکمل به رزلټ درکوي خان

0: ملاویگی بالکل فہیم ہول سیلر سرا ور سرا چې کوم دی نعمت ساحل اینڈ ڈیکوریشن سینٹر کم چې تخت نصرتی کې دلته هم ملاویگی مزید معلومات پر 0370325127 پر ٹیلی فون کال کولی شي حاجی فاروق کم چې زمنګ مین ہول سیلر دی دبئی پلازا لاندې بیسمنٹ خرک ملاویگی مزید معلومات درته نور هم در کومه محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیټ کرک ملاویگی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک ملاویگی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاویگی اسپ خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاویگی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاویگی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاویگی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاویگی ساویر آباد جواد ساویر آباد کی جواد اینڈ عمران کاسمیٹکس کی ہم ملاویگی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام بخیر شرنگ خی برابر ہے بالکل شیم برابر یہ نام دل شری کا جٹو کر اکوال لو پی جانی کا قربان خلق ربی نظیر پیسی تھا سنا لے
1: بالکل
0: بولے ربی نظیر پیسے خوار چال اور کتا سلے بولے نظر کئی اصل کی بے نظیر پیسی ہاگا چالا ورکی کنا سوک چی دیرش کلن چی سوک چی سلویخ کلن چی نکوست ما دیو چی ما دی ملاوی کنو بیاو ما دی پتو لگی چی بلکل دار سلویخ تو کالا دا کنا تا سی دکن دا زکر بے نظیر پیسی خو ماشمان لنو ورکی کن دا چی کل سلویخ کلن چی ناغیلی ورکوی کنا نتو سلویخ تو کالا لانی کنا خبر دنیا بدلے گی کنا خلق دا کم جے نہ کم دے تو رسی ہو چکل بیام دے جن کو نہ تبوس کنا ستا سن عمر دے دنیا با لس کا لڑوان دی لڑا چھ جن گے بد پنزل لس کال نہ مخ کی لاڑ نشدا ولی ہلو آواز درزی آواز جمع درزی مطلب مہمان راغلی دن اگست ربیز نو پروگرام نش اور خبر دا پروگرام را سر او را او مہمانو سر چکم دی زان مکمل چکم دی کین اول تا سر گپ شپ لگوا او دین علاوہ چکل دی بنظیر پیسی واغ سی کن بیا کلیش کلیش کی خلق لور کو خیرات کی خان سیدہ او پروگرام را سر اوری انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دغه پیغام ما ټولو د ورکوی دغه استعمالوي هم روړی به هم څنګه چې په مایه اعتماد کې داسې و پروډکټس باندې هم اعتماد کوي خان ان شاء اللہ ڈیر زیاد مہربانی شکریہ خو نامہ دی شریک کرنے کا جسو کرا سرے کم جانا ہے سنگا سبانور خبر دے پی جانا خوزم دا خلق دے ہم پی جانی کنا کم از کم دے خلق دے ہم ستا معلومات دوشی کنا خواہ وعلیکم السلام ڈیر مندنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی جی جی وای کنا زمان مہمان نوازی خط موز قربا شما ہاں مہمان نوازی والے شکریہ ٹیلی فون کال کا بولو اوکے بالکل بالکل خبر شما بالکل پخا شما خبر ضلع پخا شما صحیح تھا اوکے ٹھیک دا ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ ٹیلی فون کال کا بولو ڈیر زیادہ مندنا شکریہ دا ٹیلی فون کال کا بولو نیکسٹ ٹیلی فون کال چلی گو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سوکھ خبر کی گڑے چرتنا
2: وعلیکم السلام
0: جی جی سوکھ خبر کی کم جایا آواز راضی ہاں مانور مانور گڑے بیا راڑے مانور گڑے وائے کنا سب رات وائے
2: مانور
0: مانور آواز درازی کنا آواز زور ما سب راتوائی پروگرام دے اور دے پروگرام دے نخوان مزدر کبی او کاسمیٹکس پدغ نمونو بانے پوئے گی کنے پوئے گی

هلاو زما په خیال چې کوم دی نو مهنور ګډه چې کوم دی د کمرې په سر باندې بچت باندې ختلې ده کنه او ورسره ورسره چې کوم دی نور کارونه هم کوي بیزی هم ډیر زیات ده او دې سره سره چې کوم دی موږ دې ټلیفون کال هم ملو کړی کنه نو ډیر زیات مننه ښه په یو ټیم باندې دواړه کارونه نه کیږي ښه وائی جی سلام بھائی سرنگ او بی جی ایم کی اردو دیوان کی ڈراما سانگ پلے کا نا نا نا نا نا قربان دس با نکی یہ خان پروگرام استاسو دے اختیار ما سرا دے خان حق چاہتا میں پیغام یو وار بیا داری کنا سوک چو وائی چو ویشتان میری ذات خارخ کبی غرزی گی پا گسپون دی خارخ تی خوشکی پا گسم دیر زیادت رہا خوشکی پا گسم دیر زیادت پخی پتون پا گجور شوی دی یا چی کم دینو زیر پار سوک ما سو طریقہ کارو کم سم دیر زیادتی پریشان کردی میں گربان کنا زمان انڈیانا کیریٹائن شیمپو استعمال کا انڈیانا کیریٹائن شیمپو نم زان سر یاد ساتا او کنے پوئے گی کنا زمان پروگرام دا سی لشک لشک ریکارڈ کو چارتے ہو خواہی کنا ویدا سو آئی دا ہو رہا او بیا بچی کم دن ہوگا ورتو وائی کنا انڈیا نا کی ریٹائن شیمپو دا جی شیمپو دی جتی استعمال کی یو ہفتے استعمال کی ریزلٹ دل در نکو بالکل دا ٹیلی فون کالو کو ساتھ دکاندار صاحب ٹو لے پیسی واپس کوی خا خوے مڑا خبر ہو رہا دروغ براتا نا وائی خا چی ریزلٹ در کڑی کن بیا بٹو لے پیغام ور کوی خا بیا ورا سرا گپ شپ لگاوی خو دروغ با بالکل نہ وائی خا صفا سپار اختیار اختیار خبر کوی ٹھیک دے کنا پسادہ سادر اختیار اختیار خبرو پسادہ سادر اختیار اختیار خبرو دو صابر سر لڑی رو دشمنی دا زو رختونو چی سوائی مر اختیار شی خلق وائی چی بدی سڑی پیریان دی دا مدون دا سندون خواہ کی اسو خو زمون فسلون اس ہم پا باران دی او زو رختونو چی سوائی مر اختیار شی خلق وائی چی بدی سڑی پیریان دی 0-3-7-0-3-2-5-1-2-7 0-3-7-0-3-2-5-1-2-7 پر بیگر دستا ٹیلیفون کال ہم راضی ہو زبیل کل دازان سر شریکو مانو دا جب زمان کا سوچ ترمند زمال کرتے ہیں زمان کا سوچ ترمند جکم دے ملاقات بلکل نیخ پنے گا پدگ پیغام پدگ رائی بانی کی گو زبیل کل تا ٹول دا پروگرام کے موسٹ ویل کم وائی ما پا دی خاطر بانی جب زمان کا سوچ ترمند زمال کرتے ہیں ملگرتیا چکم راضی چاگا بلکل دا سر روا دواوی دا ٹول دا بشری کمانی جو قربان اگا ور رسی گی ودر تر پیغام در کومه که تاسو مخ پانی زیاد دانی دا غونه دي تیر سری دي مخ متور شو دي بدرنگ شو دي بدرنگ خونه دي خو وزل کلا سری کنا لګه خلا به کی کم شو دا یاد اسو کم نه مخ پانی دانی دا غون راغلی دي ډیر زیاد پریشان کړی او وای چې استعمال کما زمانه پر مکمل رزلټ راکی کنه قربان روزان سره دا نوٹ کچ انډیانا وټامین سی فیس واش انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وټامین سی فیس واش مکمل رزلټیبل مکمل منی بیک ګارانټي والا دي تاسو چې استعمال کړه خیر سره کنا انډیانا وټامین سی فیس واش باندې خپل مخ مبارک مکمل وینځي چې مخ ته اوچی دوباره به انډیانا وایټنینګ کریم مانج کم نه په مخ باندې ولګي په دانی داغونو باندې به مکمل ولګي مساج به کې دوباره بیا به داغې نه بعد لګ انتظار وکړي چې مساج نه بعد دغه جذب شي دوباره به کریم راواله په هغه ځینو باندې به ولګي چرته چې د ستا سره اکنیز دی پمپلز دی ډارسي پرنکلز دی بلیک هډز دی وایټ هډز دی دوباره بیا سار سبا خپل مخ باندې انډیانا وټامین سی فیس واش باندې مخ وینځي خام دین علاوه که تو غواړی چې صرف دانی یا داغونه لر کول غواړی ما صرف ورکوټ ورکوټ دانی لر کول غواړی من انډیانا اکنی فیس واش راواله او انډیانا اکنی کریم راواله دغه انډیانا اکنی فیس واش باندې خپل مخ وینځا تو ورځي هم لګول شي خاګه سګارونه روزګارونه بیګارونه کوي کنه سکول د دې مدرسې د دې یا وغیره وغیره چې کوي نور ګارونه کوي کنه خپل خپلوانو کوي یا چې سکول د دې ټیچرانی میسانې ډاکټرانی پکور کې ناشته میجران یې کنه بالکل تاسو استعمال کې انډیانا وټامین سی فیس واش باندې پهل خپل مخ وینځي بیا رسو داغه نه بعد چې کوم دی انډیانا وټامین انډیانا اکنی کریم چې کوم دی سوري انډیانا اکنی کریم باندې مخ وینځي انډیانا اکنی کریم چې کوم دی خپل مخ باندې لګوي ښه انډیانا اکنی فیس واش باندې مخ وینځي او داغه نه بعد انډیانا اکنی کریم چې کوم دی خپل مخ باندې لګوي په سری په سری په دانو باندې ښه په انډیانا اکنی کریم باندې تاسو میساج کوي نه ښه چې څنګه مولا ګول په هغه دانو باندې به د پاسه پرې دوي میساج کوي وینا مطلب هواروي وینا ښه
پتہ اس تکم دی ملاوی کی چرتہ دی ملاوی گزان سر ایڈریس نوٹ کے پکھر کی چکم دی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی حاجی فاروق اسی سیپ کم چی پا بیسمنٹ کے دوبے پلازا کے لاند بیسمنٹ کے پکھر کی موجود دی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی ہگا ٹول تے سپلائی کی زمنگا لوی دکاندار ہگا دی حاجی فاروق اسی سیپ پا لاند دوبے پلازا کے بیسمنٹ کے موجود دی ور سرور سر پکھر کی محب کاسمیٹکس موسا خان مارکیٹ کر کے ملاوی گی طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ملاوے گی اسف خاٹک ہاؤس کرک کی ملاوے گی امارات کاسمیٹکس کم عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی لالا کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی صابر آباد کی جواد سرہم ملاوے گی عمران کاسمیٹکس سرہم ملاوے گی مٹا خیل کی چکم دی دبئی کاسمیٹکس ملاوے گی ورسرور سر چکم دی اغدات حدید کاسمیٹکس سرہم ملاوے گی جیل چوک بتا تو ملاوے گی عادل سپر اسٹور سرا ورسر نواب شاہ سپر اسٹور سرا اور گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی بہم ملاوے گی تخت نصرتی کی بتا تو ملاوے گی فہیم ہول سیلر تخت نصرتی کی ورسرا نعمت ساحل اینڈ ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ملاوے گی ڈومیل کی بتاؤ ملاوے گی صدف کاسمیٹکس ڈومیل کی ملاوے گی امبیری کلا کی بتاؤ ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سرا ورسرا ورسرا عمران بیکری سر ہم ملاوے گی احمد آباد میلے کو ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کو ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی بہادر خیل کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا مامو سلام ناز یما د احمد آباد ناشو دور ما نائس دا فرسٹ میجر د میسج کو سم ڈے زیات نائس پروگرام دی ڈیرا زیات مہربانی شکریہ د میسج کو لو پروگرام کے سر ٹائم مکمل ختم دی گڑیانو مشرانو گجرانو یاران دوستانو صرف یو منٹس ٹائم را سر پاتی دی پدغ دعا باندھی پدغ خیل باندھی پدغ ارزو تمنا باندھی چ ان شاء اللہ جن میں مدغ رنگین خوشحال سوکال تیری گی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان دغ خبرون زمو سر روزانہ 4 بجے والا 5 بجے پر اوردیشی بیا ہم گستاخ جو سی قسم معلومات ہوئی تو بسی پر 3703251127 پر ٹیلی فون کال کولی شی شیمپو کریم فیس واش ایک نی فیس واش استعمال اول شی خپل ځان مکمل مطمئن کولی شی د نور معلومات د پر ان شاء الله سبانی پروگرام کې حاضرې کما ما یعنی مزار په خپل دواګان کې یاد ساتي هر چرته چی خات آباد خوشاله او بریالي اوسې دروي الله پامان

دی خوشورین کو پروگرام کې به کیسی خبره اترې ها غب شپ بولګي خو دی اخلي پخلي باره کې دا پروگرام چې دا کوم ډېر کال چې دا غاسته ملو نو دا پروگرام پټرن چې دا کوم اخلي پخلي باره کې یعنی مختلف قسمه ریسي به مختلف قسمه ډېر شي سیدی هغه اوریدونکو ها شامل وي موتر خپل ها واکشل شان دې ریسیپی سی هغه پروگرام حصہ وي نو ریدون کرتل لسی مو سرا ریسیپی چې دا شامل ول سی امید لرم چې دې حسب ځای پروگرام کې ډېر څه زده کړی دې مو سره شریک وي پروگرام کې تو میسج هکا ول سی 85-83 منو میسج ورته کول سی موبایل کې میسج لکھے موبائل کے یعنی میسج کریٹ آپ سن کے آتا بول کے آر ایک اگنے پاس پر کے اسپیس اگنے پاس تو سینو ملا کے نو آگے نے تو پر بس تے تو سے پیغام مدر سینڈ کر جی 85-83-85-83 دلا رہے ہیں پروگرام کے وکاس سے ملاوا آفیشل موبائل نمبر مندے جی پروگرام کے وکاس سے ملاوا آفیشل موبائل نمبر مندے جی

0: το χαζλάκι την παραπέμπε. Είχα να πάω τα άγα στραβέ, στραβέ, στραβέ, στραβέ. Και καλά τα ίδια, τα σε μπαντάμι καλά σήκανα. Μπαντάμι καλά σήκανα, είχα να πάω τα σε ουσμένα σε αγαστοζί και το έκανα. Αστοζί με μπαλκάστα, τα βιλόβι, τα γιώρα και ούλα σε δικά μόμα λίγο σε δέλα με ενσάνα τα ναούρια νοχρή.
1: Έτσι με χωάνε μαζά λούρσια.
0: Το όμορα σάχτα λάγει.
1: Άτσα.
0: Για έχα να πάτε αγαστοζί γρότσαο εκδάμ τόλα. Επεδόξαμε σε γερίνε καβέ.
1: Άτσα.
0: Γερίνε καβέ, βεβέ. Ασπέτα και το άγα προσε βαέ, βαέ, βαέ, βαέ, αγα. Μαριρό και τι έκανα, αγα πασεράγγεση. Με και καλά. Και καλά δε σου σήμερα σε αγασπέτα, αγαβρεσά πρέσταβη. Έσλε, ασπέτα. Άγα τα γάσε σουέα ο Ναρογούζη.
1: Άτσα.
0: Για πεδόξτε μου, δεν το πόησα και ο δε σε χωσμπογεί γουντά ο κομπέ. Πεδόξτε μου το πέσα. Και πρέσβα όλα, εγώ σαλβά παχάσλα.
1: Άτσα, δεν είναι σανίδα, α?
0: Τα ταρικά το δάσο.
1: Φοντά χωρέρα γκρούνα το, μότα χωρέρα γκρούνα όλα και τα χωρέρα δάσε, δεν τα ποζόν και τα γαρδέρ και τα έκτεου γενι τσαμπτούς
0: ότι. Τα δάσε είναι δάσε τα κύμπτε με σχέζει. Έσλε, τα θερβόλα ρο βαλή. Μα μολύ γερβόλα προς ερώσικα να με πατώξτε μπέρου τα σάκβε. Κατσέρε τώρα φρασλάκα να πας παιδί.
1: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ گل خان بھائی مہربان ہونا تھینک یو سو ویری مچ تھے کال کا والا سلسلہ جاری تو کوشش پکوٹے کار پروگرام حساب اگر جمع السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام مشرا چوک تھی کال لے لا رہے ہو کم جنا روڑی خودی خام خا دی تشہ منا خیل خورکے میں تشہ روڑی دی جی سیمپل
2: ڈیرا
1: خبر شامل والا شامل ہوا سی
2: بالکل رز امی شام پوکور کے اکثر جمی موسم کے امی تو دیش چلا گی کنا
1: ماشاء اللہ
2: اور دا اولڈ حالک سیتا کنا تقریبا دیتا ٹول ہوتا دا ریسیپی ہان میر کی دا مائی چکی میری کنا
1: مائی
2: جی جی
1: اچھا مائی صحیح دا اوکے مائی
2: امی شکور کے دیر پہی جی کنا لیکن امی شکور سے کہوی چھے پیلا مائی صفا پیلا صفا کو کنا کونی وزن وغیرہ نا خلطی وغیرہ دا پتے وقت سو بہنہ بات کی بیا جیسے وہ گھنٹہ یا نیما گھنٹہ تقریباً بوکی وجہ کنا چھ پہ پکی پستی سی بیا اینا بعد دیکھ کے اوبا بھی تو چھ بیا آگا ہو چھ کلے گرم سی بیا ہی تھا ویجا علاوہ نے گرم مسالہ مولگا جیسے مرچ کنا دا بیر وچہ ہو سر مرچ دی آگا ٹوٹ کے ہوگے آگا گرم ہو بوتے بیر وچہ ہو آگا چھ کلے پکی اوخٹی سی شپکے وائل سی دا اینا بات کے دا مے کی دا لے لی چھو یا پاوے بک مدے مطلب سارو وے کنا بیا واٹا گالے پکسی دو رے دے پکسی دو بس اور پسی بلی جی وچ دو مطلب شی پہی سی کنا لکہ او بچ کنا ہن دوی ہو بار بار او بو وچ ہی کنا بے نور مزید ہو بو وچ کہ دوی شی پکی پہی جی جی بالکل شی پکی پہی سی بس بیدا ما تک مسلم چراوندا ہے کہ ہم ہا انسان دے کنا تو ہلی زو کام
1: سوڑا کے کنا
2: اگے اگے دے پر ہال پیر پے تے من دی
1: سوڑا کے کنا
2: جی جی سوڑا
1: کے اسے خورا کے وا خبر ہے تا وا کام مو تو دے سر خبر وڑی کول ہر یوت کال شاہ پتہ نشته چې تاسو به سوي ته وایو خو بالکل مو ته دا چې تو کې مو سره شامل کړو بالکل مو ذهن کې نه خو چې تو دا شامل کړل کنه مې ولا دا دې ته آی تھینک چې مې ولا پات ویلای کیږي بالکل پات
2: ویلای
1: مو ته اوس لکه دا سي وړي کولر ار یو شو چې مو چې ته دا سي وړي کولی کې دا بیا خو مینه دي چې ته لیدلې خو وړي کولی کې لکه دا مو استعمال کړی دی او یقیني دی ولا سوف چې کیم می کنه ډیر مزه کوي
2: جی اور اس بھی مجھے لطم بربزور کے لگا دکاندارن سے دی آگا ہاں فریش بھی سرڑی کے نا لگا دیر جیو تھا لکی اس میں لگی کورو کی لگا لطم بر حالک جدا دیر جیو
1: تھا اچھا ماشا لطم بر کے دی چھ دا آغازیو تے استعمال ہے
2: استعمال ډیر زیات
1: فائدې بلل نقصان ولا نه ده
2: بالکل
1: اچھا منہ دار ہوتا ہے کہ نا خورا کہ وا بلا خبر ہے ذہن کے روغ لگا کہ نا دار ہوتا ہے چی دا معشومون چی دی کلا اکثر پتہ نہیں تو سے پلا بیس خیر مطلب کر کے کنا لتمبر ہو کر کر سی گنا نو خیر ہے زین چی بالکل کرک جس رنگ روایات وی لتمبر خود عمر کرک نہ ماشاء اللہ لری نہ غب خوب یا پشتنے وکو کلے چی بھروم نہ کسے کلے چی بھروم نہ کسے بیا تو سے ہاں علاقے کے کلو کے اغوڑی کی اوڑ کی سیدھی اغا چی کور منے مطلب اغا دونی گردوی دے بھروم دے پر ہے کنا چی کنے دا دونی گردوی بیا غا دونی وزے کے پغی کی دا سے مکس دانی وی ایک سوک مائی ویر کی سوک غنم ویر کی سوک چھنی ویر کی سوک جیور ویر کی کنا جی چاہتا شای ویر کر
2: بلکل
1: دا سی اوڑ کی کر جی ڈالے ڈالے اوڑ کی
2: کر
1: جی اغیت سا اللہ ہو یا اچھا اللہ ہو
2: جی جی
1: اغا نورا درسی چا اغا اوڑ کی سر سوی آئی تو خپل تو چې تای کړی دا تو خپل وړي کولی کې چې دا کړی نه دا کړی
2: اواز به
1: زه چې کوم څه مې هم کړی هغه وهون سره شیر کوم سره مې شیر نه صحیح اچھا سوي سره وی آئی
2: الله حسن الله هو زين کدا سي
1: ها ها ها
2: الله
1: حسن الله هو دا سي سره یو کله هم چې مشکور تر شي مو سره زين چې کدا سي سره یی کنه دا چی اللہ حسام یا اللہ توری سٹی زور وکی یا اخت یا باروم وکی دا سی سنوی ہے
2: نا بھائی دا سنوی سر یا ہے
1: سب یہی
2: دے جملی صرف یہی چی اللہ حسام یا اللہ اور رہز بھائی چی مہو سسٹر تو کنا ہے تا دیتا زیو تو مزا یرکی چی کنا ہاں دوی روشی کنا دوی دا مہون چی پیا خان ہاں پو بات مندی تر کرتی کنا
1: ہاں مہون خا خالا کر تو روی یقینی دے تیغ دی کم سیڑا بھائی
2: جی جی اگے اوڑ کی پتہ ہن لگی جی دا اگا اوڑ کی پیشن گلو اوڑ کی ہزے بل ہن پیشن چ دا اس کی کنا بیا مو سسٹر ایٹی ہن می ہائٹ یی دے چ مجھ کو پاس تو اس گرادر کو دا سیٹ سکنگ دے تو لئی ایٹی چ وہ پاس ویر گئے تو سمجھ چل اس کی لا ہن دے ول گڑو کنا دے تو
1: اچھا نا خیر دا خود تو سے زورا وے سان چ دا اک سے چل گڑا وے دا خود زورا وے تو سے
2: یقینی
1: آگا بیا کرو تو خاں صحیح بالکل آگا چپا کی کہنا بیا کرو تو خاں او اللہ پاک ډیر غفور رحیم ذات ہے مشمون دی کنا اچ کل ہا داس سے ترتیب و کی کنا بالکل مو اکثر اللہ پاک ډیر غفور رحیم ذات ہے باروم خ بیا وشی جی
2: ہا
1: مو ته بچپن کی داس یو دی شی بالکل زین چکا کڑی مودی زین چکا بالکل مزا من خدا سے ډیر ما خونو چاتور کڑی دی شا صحیح صحیح بس اخو وڑی کولے وی کنا بالکل آگا چوس انسان پہ کی مطلب سوچ کے نا کہ آگا چوکھ اخبل وڑی کولی سوچ کے جی بالکل صحیح یو جہان مرنا ہو رکھے تھینک یو سو ویری مچ دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: صحیح
1: اللہ پاک مشلرا عزت مند شاہ قدر مند شاہ تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ یو جہان مانن کوشش دے دن کو دغه سے امنا هل غره کې مو سره د چکیم کوم دا روایت ته ټیکس لای کنه او دا ډیر دی فائدې ولا هغه شین دی دوی چکیم دغه مې په هغه شامل کړو کنه یقیني چې دغه سوب سے دا ډیر انتهایی الک مخته شوړه د نزله زکام شو کنه دې پر ډیر فائدہ مند او ډیر ټیسټ وی شان ډیر او دن کې په شان ډیر او دن کې چې هغه بودا خپل تیر کړه خي خوړل به خوي انتهایی مزه چدا کوي ځنه خلک مړای خپکه وړای شي ډیر مزه کوي گرو نیف کلر چیم سے کال لاری سوپی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی چوک سے خبر کی کم جنا ہاں سارا سڑے ماں سے سنگے خی ماں سلا جی منگا خخ استاد دا کال کوری یو جہان مان نے نائی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ پروگرام سے آ رہے پروگرام تو اس طرح وڑی
2: وہ تو آج کچھ نہیں لے کر آئی کیونکہ آج ہمارا وہ ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے تو میں نے سوچا وہ شامل کر دو آپ کے ساتھ
1: اچھا ریزلٹ اچھا صحیح ریزلٹ کس طرح پکائیں گے جی شامل کر دے ریزلٹ کی ریسیپی بتا دے
2: نو تاسو

نظر دی تو سی میسیجون شامل ہوا داس نہ چا میسیجون پوتی شی شام یا ہو شاہ خبر اینے وی ہو گا چھی نا میسیجون شامل شو ٹائم پکے پوتی میں منور کال ہولا مزید شاہ یو جہان ماننا نا پاس میسیج رچا کرے دا سپر ڈوپر اوکے جی دے میسج کولو یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو سواب اف ایم 97 دلبر ریڈیو امید ریڈیو چار سدا اف ایم 88.4 ٹانک ریڈیو کرک ریڈیو اف ایم 88.4 بٹگرام. تھینک یو ڈیر ڈیر رمن ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی.

اوکے جی صفر 316-422-42 اور 42 خیر مت لگا اندازہ اوشی چیزو پا ٹیگرام ریڈیو مانے لنک کیا مکلے منو بیا تفصیلن خبر کو دخیر خواہ مثال دیر جاتا مننا منصور دیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی حریس جان دیر جاتا مننا دیر جاتا شکریہ عقیب جدون سیب دیر جاتا مننا شکریہ ایم ایس ڈی انجینئر سیب دیر جاتا مننا دیر جاتا شکریہ تاج الرحمان دا بہت گئے سلیوشی بخیر آلے وائی خو بہر گئے دخیر جماعتا دا گا انفرمیشن اوور سی چرا دا بٹاگرام پر ریڈیو مانی زا لینکیم کنے مجی دا بٹاگرام چکم ریڈیو دیجی دا بٹاگرام چکم ریڈیو دیجی دا بٹاگرام چکم ریڈیو دیجی دا بدو لگی دخیر اس کا دا بٹاگرام چکم ریڈیو دیجی پا بٹاگرام پا دی ریڈیو مانی مدی خیر انشاءاللہ دا خاطر جانا انی اروی دخیر خا انشاءاللہ دا خیر اسم آواز بالکل برابر ہوئی دخیر دا بٹاگرام دسی میں کسوک زمانگ آواز ہو رہی جو زمانگ آواز برابر رو رسی دخیر انو پلیس پتہ نمبر بانے کال یا میسے جو کہ جی 316-422-42 نمبر یادو ساتھ جی 316-422-42 پتہ نمبر بانے مگدہ لکھ معلومات رہا کہ بٹاگرام کسوک زمانگ آواز ہو رہی نمانگ دو آئی جی چیز زمانگ آواز سنگ دے برابر دے کرنے برابر دے امید ریڈیو والا اسما نیازبین خواجہ خیشتہ اور دوسرے خیر سنگ دی برابر دی ندی برابر دا خیر خیر گنا دا خیر امید باور دا پاک ذل جلال نزول دا برابر وی خیر دلبر ریڈیو چارٹی والا کزمنگ آواز اور خیر نو خیر دا سو میو میسج کی گنا خا دلبر ریڈیو چاوی والا کزمنگ آواز اور دا سو میو میسج کی خیر تا دا نے علاوہ ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو والا کزوک زمنگ آواز اور خیر یو میسج کی خیر زمنگ دا بدو لگی 316-322-42 اخیر بدی نمبر مانی ماس جھکے دے خیر بدی نمبر مانی دے خیر ورکوٹ ہے وندے خیشتہ شان پیغام دے خیر مو کرو لگی چم دے بدو لگی چرا اندازہ اوشی دے خیر اندازہ بد خیر اوشی دے خیر اندازہ بد خیر اوشی دے خیر تھینک یو ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ جی رازید خیر ہاں رازید خیر اس بد بٹاگرام والا سر منگ خبر تیرے کو خیر بٹاگرام والا زمان یاسمین قدرمن خواجہ خیشتہ خیشتہ پختانہ نہ خوین دی سنگ رسی مان سیرے تم نہ خیر سمجھا زمان آواز برابر سے خیر بٹاگرام سر جک علاقے دی جو رحمان تسما خواست جی چہ غلا کو نمونہ لگرولی کی کنا چس دا فریکوئنسی کم کم جے پورے کار کی تھی نو منگ بد دغه خبر بد ریڈیو مان برا ہراس کو جی چہ چہ زمان آواز نو بسار خوشالی خبر زمان دے پارخا تھینک یو ڈیرا مان زیادہ شکریہ جی پروگرام بالکل لائف ہے براہ راست پروگرام کی تاسو خپل قربا خپل میزبان خاطر جان آواز بتا سو مانے خپلے خیشتہ مزیدار لگی کنا بدرنگ لگی جی مہر کے دیس خبر نا تاسو میسج زو تاسو ٹیلی فون کال ول خیر زمونږ پروگرام درا مونږ بل ها ډیر زیات لوی انعامات تاسو پر وڑی سی بار بار هزار بار خبر کو دے کرا ثوابی وال کے زمونږ آواز ضروری دے کرا ثوابی وال کے زمونږ آواز ضروری دے کرا بیا بالخصوص دو شوملو کے مثلا نزدې خلک کے زمونږ آواز ضروری دے کرا انشاءاللہ دا خیر سبالا بدا خیر سمگا رائس فارمولا بیوٹی کریم دا خیر پار عمران سے دا خیر اور اسی دا خیر علاوہ دا خیر چرتا سوک سمگا پا کم جے کی زمانگا آواز ہو رہی چرتا سوک زمانگا آواز پا کم جے کی ہو رہی آرہا چرتا سوک زمانگا آواز چرتا چرتا ہو رہی آرہا چرتا سوک زمانگا آواز چرتا چرتا ہو رہی دا خیر چرتا سوک زمانگا آواز کم کم جے کی ہو رہی شوملو کیم سرا نزی شوملو کیم کے شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم قاری عمران سے زمنگا پروڈکٹ ملاوی گی دکھنے علاوہ دکھنے زمنگا پروڈکٹ چکم دے پا گواٹی با دغریبا با چکم جماعت تے دغی سر بالکل نزدی و نزدی وانے سربراز کا سر ملاوی گی پلنک روڈ وانے عمر کاسمیٹک سرا عمر جنسٹور کے زمنگا پروڈکٹ ملاوی گی دکھنے د دغینا علاوه د دغینا علاوه د دغینا علاوه تاسو خما شاء الله ماشاء الله ماشاء الله د دغینا علاوه د خیرا زمنګ پروډکټ کوم دی په بندو بازار کې زمزم مارکیټ کې وکاس کاسمیټکس دکان نمبر 4 وکاس کاسمیټکس سره ملاوي دغینا علاوه د خیرا په متنو کې کوم دی دوبي مارکیټ دوبي مارکیټ یا دوبي پلازا د جی په دوبي پلازا یا دوبي مارکیټ کې کوم دی دکان نمبر 4 امین افریدی سره زمنګ پروډکټ ملاوي دي خیر ثانک یو سو ویری مچ په شیرپو کې کوم دی د شاپ اسل الله سره زمنګ تمام پروډکټ ملاوي دي خیرا
پاو لار باندې د پټلې چې کوملار د دغه سره بيخي نيسي اته الله مارکیټ او الله مارکیټ کې شاپېسل الله سره زمنګ اي ټو زي ټول پروډکټ ملاوي د خیر رسول پکا دي شاپېسل الله ورشي د خیر او زمنګ دغه بهترین پروډکټ د شاپېسل الله نه ضرور تلاش کړي د خیر دغه علاوه په اسلام اباد توډیر کې چې کوم دي عدنان کاسمیټکس سره زمنګ پروډکټ ملاوي د خیر دغه علاوه مانیکې د کسټیشن امیدې پاګه کې د میا سیف سره زمنګ پروډکټ ملاوي ور سره اسلام اباد مارکیټ کې چې کوم دي فضل کاسمیټکس سره زمنګ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي دغه علاوه په ټوپۍ کې عمران انصاف جنرل سٹور کې زمنګ پروډکټ ملاوي دغه رول پرون ټوپۍ نه ماته وکا کال کړو او ډیر قدردان انسان او ډیر خل انسان د خیره او بلادي چې خبرې درې خو د پروګرام نه بعد کې زمنګ وشي میر اعظم خان کاکا زمنګ واس په کوټه کې وري په کوټه کې ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله میر اعظم خان کاکا وي چې خاطر جان زما سلام او مين او بازار باندې قبول منظور کوي غوړې پروګرام نه او استاد پروګرام زبي خینه قلا کوم خو استاد پروګرام شروع زانه او مر روزانه ستا پروګرام ورما ڈیلی بیسر سا پروگرام ورما او وی سلور دانی الحمدللہ ساسو صفات ہر بلائی الماتر دینا ما استعمال کرو گردہ سمرہ دا خوشحالی خبر دا انتہائی دے زاز خبر دا دیر زیادہ لوی دے کامیابی خبر دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمنگا وریدون کی دے خیر بیدار دی زمنگا وریدون کی مونگتا گران دی جی دا بٹاگرام چی سمرہ لسنر دی خیر گورن نمتا سمنگا دے خپلے موجودہ کی دے خیر احساس را کوئی دا بٹاگرام چی سمرہ وریدون کی دی زمان پا خیال سر پا اول دل مانی زمان وازل تانی ارشو نو پکار دی جی دا بٹاگرام سمرہ لسنر دی پا دا نمبر بانی مونگتا میسج جو کی دے خیر بانی دے خیر بانی میسج جو کی یو ٹیلیفون کالو کی دے خیر خاطر بھائی سلام نمی دروالا استا آواز کلے دے یا بدرنگ دے خوب پروگرام دے بالکل براہ راست جی بٹاگرام کے الحمد للہ خیر زمنگ آواز ہو عید الشی پر بٹاگرام کی پاور صفر 316 یہ 322 22 اور 46 صفر 316 322 اور 46 نمبر والے صرف یہ اگر بہت خبر ہے یو یو عدت میسج دکھے رہا منگو

کی جناب دخیر زمنگا انتہائی شاندار کلی بہترین الحمدللہ دخیر زمنگا ڈرا روانہ راز ما سمرا لسر زمنگا واسور جی ما برونا بلز یو خبر کرے دخیر الحمدللہ زمنگا چکم رائس بیوٹی کریم دی جی رائس بیوٹی کریم دی جی الگا الگا بیٹا گرام والا بیسی ہو دیا زمنگ سر مونے لگی کرسے کے چلے بیٹا گرام ہیلو ہائے میسج دخیر بڑا رازی تھا رازی جی متاثر خبر ترے کو دخیر آتا سو مونگ سر خبر ترے کو دخیر یو جبا دا یو پختو دا یو رون خوین دی لازمی دیشی چی مونگ لے دخبالی موجود اگر دخیر احساس راکی چی مونگ دبرو لگی چی رواکی بٹا گرام کی زمنگا بلکل برابر روان دی دخیر آدی نور ریڈیو نخمات شاللہ مسج ازرال امید چار سبا ورسل سوابی کرکن الحمد لا تادا مسج زمنگا پروگرام ترال خوزو غوار مجی چی بٹا گرام کم لیسن دیشی چاگی هم مگی مسجو کی دخیر بٹا گرام چکم لا اردون کی دخیر چاگی زمنگا پروگرام تراش دومینگا با خوشحال شو دخیر سید چی بٹا گرام چکم لیسن دیشی چی اغي اغي هم دخیر انشاءاللہ زمنگا دی پروگرام تراش جی نومنگ تبا نازو چی چیرا واقعی دی بٹا گرام چکم لیسن دی اغا زمنگا پروگرام ہو ری کچا تا زمنگا نمبر نوی آر یا زمنگا نمبر بانی پوئی کی نو پکم مجھ بکی تو آئیو چی تو آبر تو آئیو چی چی آسان نمبر دیکھا 0316 622 242 یو پیرا نمبر بھی آیا دوسرا تھا گور 0 3 1 82 82 2 2 2 2 یعنی سلور پیری دو ٹھیک شولا او بیا 4 او بیا چی یعنی 0316 622 2 4 6 پدغه نمبر باندې خیرا استاسو میسجز د خیر زمنګا ورګلګ د ورګ خیرا پدغه نمبر باندې خیر استاسو میسجز زمنګا پروگرام ته راځي خیرا لازمي او ضروري خبردار دي چې زمنګا پروگرام کې زمنګ سره بدغه باندې برخواله خیرا لازمي او ضروري خبردار دي چې زمنګا سمره لسنر دي زمنګا سمره ورزون کې خیرا او پروگرام کې موږ تاسو جوګ دي خیرا ضروري خبردار دي چې زمنګا د صفات کاسمیټکس او پاکستان سمره لسنر دي چې ته زمنګا आवाज ورېدل شي خیرا هغه لسنر ضرور نه ضرور زمنګا بدغه پروگرام کې زمنګ سره شراکت وکړي خیرا ضرور نه ضرور د خیر زمنګ بدغه ډرا کې زمنګ سره برخه ولري خیرا د صفات رائس او بیوټي کریم الحمدلله د خیرا مارکیټرز کې د ثوابې تر ټولو نه مخکې رسیدلې د خیرا سبا څنګه په لینګ روډ باندې عمر جن سټور د باغې د صفات رائس بیوټي کریم ولازمي ته پوسټ کوي خیرا ان شاء الله د خیرا خپل بدل بدل لګي د خیرا یو ځل استعمال کړي د خیرا فائدې سره دي یو ځل استعمال سره د خیرا ساسو زمنګ سره کوبنج جمع کیږي یو ځل استعمال سره د خیرا ساسو مخ نه تیر سره یو ځل استعمال سره د خیرسا سره مخنه دارو پاتې شو داغونه ورګي کې یو ځل استعمال سره ساس مخ تک سپین پړک مزیدار راخي چې د خیرا یو ضروري خبره وکوم خدا سي کار کوګنا دا سي کار کو چې مونز کو مونز او بیا ټول راځوخه صحیح ده مونز کو کنه اول ضروري دي چې موږ مونز کو ټیک دی ټول لیسر چې څومره لیسر زموږ پروګرام وري راځي د خیرا موږ مونز کو د خیرا بیا براشو اذان بپلې کو بیا براشو او بیا بنور غپ شپ لګ کو ته زما نمبر یادو ساته اسی پر 316 622 242 0316 622 242 یو سل نمبر بھی آیا تو ساتھ 0316 622 242 مسکو دخیرا بیا رازو بیا نور گپ شپ لگو دخیرا ٹھیک دا

0: ओके जनाब, ओके जनाब। समंगे सस खबर है तेरे बजारी और सारी बजारी तो वो बुजुर्ग समंगे सस मर गए थे आधे चीज़ वो बुजुर्ग बड़े खेर इंशाल्लाह तो अल्लाह तादा द टेलीफोन कॉल खेर प्रोग्राम की शामिल हो वो सस मैसेज में प्रोग्राम की शामिल हो तो खेरा दाबिल खुसूस द द पटकराम दलिस सर इंदिहाड़ इरजात मशकूर यमाड़ इरजात मनने को मुझी से मंग बर्दाश्त की पावल जनमानी समंगे प्रोग्राम और इस हमारा पर इंदिहाई जैस जाता तो खुशहाली खबर दा देजांस खबर दा दिलुई कामयाबी खबर दा जब तक रेडियो स्टेशन वाले अल्हम्दुलिल्लाह खैर समंगे आवाज हनीर शो ताजो रहमान दागड़ी रचत मन रखो दे मार डे रचत मन रखो योबल मिल गिरे रे दागना मन राजी बाहर के खुदागी मुंडी द टूल स्टॉप डे रचत शुक्रिया दा को नजीर अहमद साहब डे रचत मन रखो जी मंगे दा का लिंक कुड़ू जी और समंगे आवाज द टेलीग्राम और द दंगो खिस्सा मजेदार غنونو کی ترمان سیری پوری سمنگا ماز رسل خیر انداری ده خوشاله او احساس خبر ده د کامیابی خبر ده خیر نو اغه خلق دی ضرور منګ ده خپل موجوده کې ده احساس را کی جی 0316 622 اور بیا 40 شکرا پدې نمبر بده خیر ساتو کال لا جی پروگرام ده بده نمبر بده خیر تاسو میسج ده خیر سمنګا پروگرام ده راځي اغه پسند سره پروگرام کې ضرور نظر شریکو ده خیر ها دې چې ولني اوریدونکو سره خبر کې ده خیر چې سوق دی کم جن السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مہربانی ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ سو میسیجز پروگرام تو روان جی کل بہم پروگرام میں شامل ہو خوبیاں منگا بار بار خبر کو چہرہ بٹاگرام منسیری والا سمنگ پاول جرمانی آواز ضروری دے خیرا التا سمنگ آواز نہیں ارشو دے خیرا تو غواڑو جی چی دے بٹاگرام سمرا لے سر دی دے بٹاگرام سمرا ریزن کی دی کاغذ منگا رونا دی کزنگا خوین دی چې زمنګ आवाज او رسی د موږ لري د خپل موجوده کې د احساس ضرور را کیږي چې پر ریډیو باندې زمنګ आवाज بالکل براه راست او بیل په پروګرام نه یا مطمئن دي یا نه دي مطمئن خو زمنګ आवाज په بد لګي خلګي دغه خبره یې هم ضرور کیږي چې موږ ته اندازو شو موږ ته د خبرې په ډول کې چې راوځي د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې سمره لسنر دی هغه هر ځای کې دی الحمدلله د خیره نو دغه زمنګ سره یو بلال چمینه دا یو خوندور امینه د زمنګ سره زمنګ هم خوښ دي زمنګ مرمان چې چې دغه او ریډون کې د ځان سره برقرار وساتو جواب پروگرام کے ملکرے وکاس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام خاطر جان
0: وکاس سنگ یار صحت مزاج حالات واقعات
1: الحمد للہ شکر دے خاطر جان میں بس اللہ پاک دی نورم کامیاب کا سنگ کامیاب روانے اللہ تعالیٰ دی نورم دیر کامیاب کا زمن دعاگانی در سرا دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس استاد تو خو پیری کنا استاد جبہ تورا دن استاد وا چھ کم دا اگر ضرور قبلی کی تو من گورا دیر دیر دعا کی ٹھیک دے کنا
1: بالکل زمن دعاگانی کار وقت یہ شہر وقت یادو انشاءاللہ اللہ کامیاب کا او خیر سرا
0: گناگار باقی
1: نہ نن لا دغه راغه اډر مې ورکړو کنه سبا تقریبا 10 بجو نه بمال خډیر د خیر سره رایس کریم اویلیبل شوی وی او نو پړو خاصه الحمدلله خډیر را سره پراته دي او رایس کریم دي هغه ته سبا اویلیبل شي زکه د دې ایریا چې کوم ویزټ وکړه هغه موږ نه په جمعرات ورځ اډر واخلي د جمعې پرځ بیا موږ ته سپلای کیږي
0: سبا خو به خیر راو رسی کنه
1: د خیر سره لاس بجو نه برابر سي دي ان شاء الله
0: کم افر چې لګیدل هغه کیسه سي دي ته لګو چې داخله کې لګو اوري دغلطه
1: خاطر جان بھائی جی کم آپ رکھ دیں سالور کریم بندی سالور ڈبو بندی با ان شاء اللہ تو آسم کو پن ورک ہو خیر سر کم پر آئے سر جمع وس کی کرا ان شاء اللہ جب وہ سرخ ریات کو ماں 30-40 کو آسم پریدو کرا پتا نور ہم زیاد میں خیر سر 40-50 تو خبر رسی گی دا بھائی یو کریم کے ان شاء اللہ مو تر آئے تو خیر سر
0: او گرتا پتہ لگی لے کر کمال خبر بگی دار کنا وکاس چلے کہ زمنگ رائس چکم کریم دی د خصوصیات نڑک دی منگا وریدن کو دا خبر ہم کو ریزلٹ دا نہ کو خپل پیسے بد وکاس نہ واپس کی ٹھیک دا یو دا خبر دا بل خبر دار چې دوه رئیس بیوټی کریم یو رئیس وسواش اور سر زمغه وټامین سی سیرم چا واغستو وکاس سره خپل نمبر دی خپل نمبر پر دی غه ماته واتس اپ کی ټیک دا ان دی سپاٹ تاسو مونږ سره گولڈن کوپن چکم دی کم چې د عمرې پیکیجز وغیرہ دی بګی کنه پاګه کې بس تاسو کوپن مونږ ورولو یو خدا خبر دا به خبر دار چې دا ډبی کې خالی شي نو دا به بیا ځان سره سنبال کی کړي چې زمغه د وکاس دا کوپن شیټو لګو یا دغه نه علاوه کوپن باکس اور ته ولګو نو لس خالی ډبو کې بدغه ډبی هم شامل دي دا سلور چې اوس کم دی لس خالی ډبو کې بدغه هم شامل کینو الته برته بل کوپن ملاوشی
1: ان شاء الله ان شاء الله بالکل بالکل خاطر جار بھائی مخیل را سره لکه دسی کسٹمر راغلی کنه شاغی دبی جمع کلی معرفی له حالی مال مر اوری کنه زکه بیا ز پونمونو کی غلطی گما تاسو دبی ز سره کی څنګه مال کوپن کافی را ورسیږي اکرز بز خاطر جار بھائی کوم میسج وکم چې مال کوپن کافی را رسیدلی لا بیا به تاسو خپل دبی راوړی ز بیا جمع کما او تاسو لپاره سیګونه درکم نو تاسو به بیا غما شي د ډرا په انتظار به شي ډرا کنه کیدله خپل گیفت او خپل نام ته موږږي چې سمرا وتل عمره وا موټر سیکل او واشنگ ماشین او فریجو سلای ماشین او بس سم قسمت وا بدر تر وزیل
0: ماشاءالله ماشاءالله ان شاء الله د خیر ملابګ او دار ته وایې کاسه دغه صورتحال سره زمنګ د پروډکټ لکه پروډکټ خو څو دکان کې ما کتنی مال دغه نمونه به خلکو نه يرشي بیا
1: خاطر جان وکړتي منل شکر دې صفات کې خسر شوه دې لکه دوسې دې کاستمر راغلي دي چې یو یو را پورا پورا درزن بلیش هغه سې دي ورسره کریمه خسې دي فیس واش ورسره هغه سې دا ما خامې دې کنه دروغ وینا ته ضرورت نشته دې دروغ نه وایي صفه خبره تکو شیمپو پکې خرڅه ویټامین سي سیرم پکې خرڅه بلیش خو اسې ماشاءالله لکه چې سوق بلیش اخلي نو بعد صفات بلیش په خپل وی صفات بلیش اکا ماشاءالله اټم خروان دې شکر دې الحمدلله کنه او بل ریسپانس یې خرابې
0: په ګارانټي ها په لو په ګارانټي دې ګوره څنګه چې بغیر د ګارانټي چاله ورکی
1: یقینو کچ ماته خو سوق وای کرا چې خفه سواشا ک یو خو بالکل رعایت مناسب رهته کړه بنیم سو خو اسې بي تاسو رته شي په بنیم سو کې موږ ته 20 کمې کو نو 230 روپیا یو دی له اعلی کوالټي والا فیس واش ملاو شي خازه خاطر جان بھائی وکاس کاسمیٹکس پندی زمزم مارکیٹ سپا ٹوٹل پاڑا کو ان شاء اللہ خفر ہے سر اور خفرش اور آئس کریم سبا ملا گی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا ڈیرا جاتا من وکاس ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ خوشحال ہوسی جس منگا پروگرام درا لے منگ سر اقبال نیازمی نواز شریف کو
1: ڈیرا من خاطر جان بھائی خوشحال ہوسی آؤ کار عمران صاحب تو ہم زم السلام اللہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا جاتا شکریہ وکاس زمنگ سر مل گرے خیرا

0: اوکے جناب صفر 316 442 44 السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. والک دا آواز دے چا دے متنو متنو دا آواز را روان دے یارا.
1: تیر بھائی سنگ چل رہا ہے جوڑی برابر
0: رکھ دا خدا خدا غنے امین دے امین امین سنگ
1: شکر الحمدللہ تیر بھائی تاسو خی
0: وکاس ویل یار ویل دے امین دا آواز میں اوریدل نے دے اس پورے کنے چدا وسنگ آواز دے دا
1: بس وکاس مجبور ہو کچھ یار بکال رہا تو
0: ما خدا ویل چلے گا وکاس تا نے بھیجنی ما جے رستہ سارا نمبر ولا ورکم یا تعالی دا نمبر در کمرہ بیٹھا اور سر ہو کی لگا امینہ زمنگ دو نہ بد قسمتی دا جتا کلا کالو کیتا سر سگنل ڈراپ شیدا ول یار
1: واسو
0: خاطر بھائی انشاءاللہ اس پہ صحیح ہوئی اس برابر شو کنا اس دی آواز برابر شو خامینہ سے صورت حال یار جون سنگ روان دے
1: شکر الحمدللہ خاطر بھائی اللہ فضل دا بس تاسو دعا دان کی خط کو مزو کے رہو قصور کے
0: خوشحال خوئی دے خیر کنا دوبئی
1: مارکیٹ
0: چار باسی بالکل
1: خاطر بھائی نندے الحمد للہ کسٹمر واغری اور زور اولڈ شکم دا فائن مطلب دمرا کی سیرا سر اوکڑے شیرا زی شکم دا ڈیر ٹیم نہ اورم دا پروڈکٹ نہ مخ کے نہ اورم او ڈیر خ سڑے دا خ انسان دا بل دا پروڈکٹ کے راک لگ دا خو مسالہ ہوا کنا دا خو گوڑ شکم دی دا دردن او پر اتلو نو ماش زب انشاءاللہ اول میسج کوم کا کال لٹیم ملو شو کال بو کم خاطر بھائی بتا سو کوئی کی چدا بس طریقے سر درد پار استعمال ہے
0: کنا دا ډیره خولی خبر وکړه بهترین خبر دی وکړه
1: او انور نامه دا
0: انور ما په جنما انور ما مزین کی را لے زبا مفتی سب سے جواب پروگرام کو کی نشا غټی مولا اوریدون کیو. ہیلو امین زما آواز درځی تا تا
1: سے مرا پروگرامونه ډیر اوریدل
0: تکلیف
1: میں لگ ماجہ ان شاء اللہ خاطر طریقے سر استعمال
0: ڈیر جاتا امین جانا صورت حال بلا مودی نہ دے لگ وہ ڈیر جات مودی نہ دے کہنا صفات سخرس کی گی سو کلی کہنا اخلی اعتماد کئی کہنا کئی
1: خاطر بھائی ما ہوتا سو تمخ کی میری الحمد للہ کپنے ڈیر شادی بے انتہا کپنے شولے گا خبر اچھی کل اکل مونہ نمونہ پکی ہرشی کنا
0: آباو
1: صفات کپنی شی کم نا پا ڈیر کم ٹیم کی ماشاءاللہ غی شی کم پل زیونی ونو داد دی خبری واضح ثبوت تا شی مطلب پا دے کی ریزرٹ تا اور ریزرٹ بل پروڈکٹ انو دے دا وجہ خلق دیر خواہ خیو خلق دیر خواہ دیر
0: صحیح امین جانا دا خیرہ اس رائس بیوٹی کریم والے سے دے کپنے لسا اڈر ورکڑے کنے دے ورکڑے
1: نو بس رائس چی کم کریم دیا غیل خمو الحمدللہ میاش مخ کی اڈر ورکڑے دا خدا آرکس واشن ویریبل شوے دا کریمو کجے کم دا لگ ٹیم شتا
0: صحیح انشاءاللہ دا خیرہ بس شانی ویدے ورس نیمہ کتا تا در ورسی دا خیرہ دا غل دا چیز من کم آفر دا گیدلے دا خیرہ کنا کم لیسنر چیز تاسو دا رازی دا زنگلینا دا بابوزو وغیرہ دا دی زیم نکنا نو داغی ناما داغی چکم دا موبائل نمبر دے دا لازمی دسان سر ایٹ کے داغی پشا من غٹ ہو جدا رہ گنا چیز زمان ما تا ڈاریک پا ڈاریک مانے پتہ لگی زیادہ تر خلکو سر ویڈ سپ نوی اغی منگتا داغی تصویر نشی را لے گرے نو تاسو وکاس خار عمران سے داغی نیلا بلا ڈیزیا ترون نورم دی چگا زمنگ سر ادا سے تڑون دی چی لے یو لیس تر امراش اغی ڈاریک پا ڈاریک مانے منگتا کال یا میسج ہوگی چی خاطر بھائی لیس نا دا راغلے پلان کے نومی ٹھیک دا نو داغی بچے کم نمبر یا کم نومی کنا اگا بڑا اگا ڈبو سبتی دا سورو باسی منگتا برا لے گئے چیز آن دا سپاٹ داغی اگا کم کوپن دے گڑا کوما ٹھیک دا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے بکو خاطر بھائی خاصا خوشحال

0: Okay, jauh duduk dulu surah kabarika. Assalamualaikum, Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullah.
1: برابر
0: د خیر شو خبر کی کم شنا
1: بکرک مضمون هجره نه دل میګلو کوله بل استاد کی
0: بس میسجونه چې کم دې خیر ان شاء الله شاملو میسجون له ټایم شټره خوشینګه تاسو خیر سره برابر دي شي
1: الحمدلله بس پر کې پښون مې کوي چې کار دې پوه کوم دا وګانې خپل می دې دا وګانې ته کاوه سره
0: ضرور الله دې خپل لاره درو کوي ان شاء الله د پاک رب جل جلال نه دواره د خیر شي ان شاء الله الله پاک بل سيته کامله درکې دې خیر ښا
1: برما کرک دې دکان دې سره
0: ها کم ځای سره
1: صدر روډ دې دکان دې
0: ها واه
1: شاولی په نامه باندې
0: صحیح شاولی په نامه باندې
1: ها ما نامه شاولی دې ما په دکان دې
0: صحیح
1: شکریہ
0: یہ زمان خاطر جان دے دو دلبر ریڈیو چار سدا دو امید ریڈیو چار سدا ورسرا دو دلبر ریڈیو سوا بھائی دو ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو دو ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو سما پر کیسا چیز ماواز برابر ہوئی دیکھے رکھنا بٹگرام والا سماواز پاول زرمانی دیکھے رہا ہو رہی مانسیرے والا سماواز پاول زرمانی ہو رہی دیکھے رہا سلام رور تاسو سو کی خپل انٹرو کا انٹروڈکشن یاد کرے گا نا تاسو کله نا پروگرام شروع کړل سو نه دا د بټګرام نه دا بخیر څنګه بچیا خای صحت دی برابر دی ته خوشاله شوم چې تاسو موږ پروگرام ته راغلی ثانک یو سو ویری مچ کامیاب اوسې ښا او ریدونکو سره خبرې کوو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اللہ احسان دے زما رومی جان نیازبین خور می سنگ دا
2: ہائے
0: ما اصل کی ستا سوال او ستا جواب پا گل بدل دے چکم مبتی سیب زمان ہر بلائی جوڑے کنا داغی رو رو پاشوے دے نوماتی پا دیو جب اختنا مو نکلمات سان با دیکھ کر رہے دلو پا دی مانے کنا زکه چې ما ورته څنګه کال وکړو زه خبر نه وم والله که زه خبر وم چې ما کال وکړو نو هغې راته ډایرکټ خبر وکړو چې څنګه خبر وکړو بس ما ځان سایلنټ کړو بیا ما بالکل دا تپوس نه کړو ضرور به تپوس کو تاسو دونه کش کړه تقریبا امری اسکول کې ناستې مسلمانې څنګه بس ویم ان شاء اللہ دا خیر چسنگ را معلومات راشی ضرور بتا خبروں میں دا خیر خگوڑی اللہ برحم کی دے خیر زمان یازبین خور خان اللہ برحم کی دے خیر ٹھیک دے ان شاء اللہ ضرور برتا وائم خان ڈیر خوشحال سی گڑے ڈیر خوشحال سی ڈیر خوشحال سی ڈیرا من ڈیرا مہربانی سے ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی سی ڈیر مہربانی سی

0: خا خوشاله اوسې سناولہ سے خوشاله شما ډیر کامیاب شي جانان چې پروگرام ترالی او روزانه پروگرام او خیر دې کله کله کال کوچ مونږ ته یادې ټیک ده کنه ډیر خوشاله شي سناولہ پټګرام میدان تھینک یو ډیر مهرباني جی سلام بھائی وعلیکم السلام پټګرام کی آواز بالکل وکړه دې سزمی فاطمه او او او السلام علیکم اللہ احسان کرم دے جی لکھتی ہے سر بخبر کوئی خاں مضبوط سر بخبر کوئی کم سے نا خبر کوئی جی زیدینا زیدہ خو می گورے گور لکہ پے زیدہ قسمہ پیدائش شوی دے کنا زیدہ خو می چکم دے د خڑپو سو کلے دے زیدہ می داس زیدہ جی چ زیدہ خو مڑ بس زیدہ خو زیدہ دا کنا لکہ سوابی زیدہ یاد کنا
1: او جی او جی
0: خ خ خ خ نو وے کنا جانان پسل دی سی دی سنگ دی کالو کو قربان خوشحال شی خوشحال شی کامیاب شي ډیر کامیاب شي جانان چې زمونږ پروگرام ته رالی موږ په دې باندې خوشحالي کو د خیر او ټول زیاده دې ستاسو مخه آباد وي ټیک ده کنه ډیر خوشحاله شي ډیر خوشحاله شي صحیح ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور ډیر مهرباني شي او ما یې زر منه احسان دی چې جانان ټول کله پرېږدې مال راځي نه زیدین سړی راغلی ما هلال احمد یې مچی ارمانی دبا جھون نا سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہم سے پروگرام ہو رہی ٹول با جوڑے ہم سے سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک چې ما سره خبرې نه کوي کال مکوې ښا کوشش کوي چې خپل ټایم مخ خرابوي زمنګ دا اوریدونکو ټایم مخ خرابوي او بیا بیا سره سره د خیرا زمنګ دا راتلونکي لیس سره چې کومه داغي ټایم مخ خرابوي ستا आवाज ته چې سوک خښټوي کنه هغه غوونه به بدرنګ وي ښا دې سوي آل یانور ګورو مجه لسکي کنه مچیا سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ بھائی پروگرام اور پروگرام دے ساتھ کولے دے وفا فرام خورو وفا مہربانی سی وفا شکریہ وفا خوشحال ہو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کی رقم زینا نو لکھتا سولی آواز مدد دل جستورا سی لکھتی دا سر خبر کوئی دل احسان دے کرم دے دالا تاس پخبل خی برابر ہی آواز دی ولا ډیر سلو راځي یار
2: نور څنګه ښه برابر
0: آو خیر د الله کرم دی څنګه نورنګ کې څنګه آواز صفا درځي
2: اوري زبردست زبردست
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس بیا څه دي چې څنګه آواز برابر درځي دغه ته
2: علاقه ته سیټ دې مبارک شه جنوا
0: سیټ دې مبارک شه
2: د سیټ ته مبارک شه
0: سیټ ته
2: بنو
0: بالکل بالکل بالکل بالکل زڑی سی میں آ رہا ماشاء یار ماڑا بس لالا سی نواد گورے خاں لیکن ماڑا ماں ماں تو پتہ وہ لگی تھا لگنا چلے کے لگے لگے کرے خلق من سر کما مینا لگنا اگر ادا کا خبر نہیں ہوا نہیں مینا ذرا سر ہوا نہیں خوشحال السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شکریہ جی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کی کم دینا خبر کے خیرا نجم الدین دا گریٹ نجم الدین بخیر سلام مشی

salam khatir bhai walikum salam program bilkul live over ahran this is me kulajan kulajan ji salam ko bilkul walikum salam wa rahmatullah dear meherbani salam khatir bhai salam wa alaikum salam wa rahmatullah dear meherbani assalam alaikum hasan from gadun salam wa alaikum salam wa rahmatullah dear meherbani I'm mohammed saad from correct city sifat naam hai itmaad ka bilkul bilkul bilkul جانان دست جانان چھ خبر بگنے وی سلام جی وعلیکم السلام زو ہے بھائی ماں آواز بالکل اوکے دی رائس بیوٹی کریم شوڑا کے چسر ملاوی دے کر انشاءاللہ سبب چا ملاو شی دے خیر ہاں السلام رو جان وعلیکم السلام زو مرواد گوٹھی نا پروگرام اور مچھی چھ رائس کریم سر پراز لا لا راش کنا نو منگ تبیا ضرور وای ہاں او مین گیا دا وکن تسما خوین دی ہاں ولے بدنے دی گڑی شاولی جی دے کرک نا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوش

0: عائشه څنګه ده؟
1: بای عائشه له باندې سلام وایي.
0: ما نه نه د سي سلام څخه قبل دا دوی څنګه سلامونه کوي؟ دا خو د ایرپورټ نه سلامونه کوي. نو یاره خو بس لکه څه باندې ومنو ویم دا خو راته د ایرپورټ نه سلام دی وکړو. زلی ونی خوشحال اوسی وخر سره ډیر کم دی بچی انشاءالله نیکسٹ پروگرام کې تاسو کال کو به خبرې وکړو بچیا. نائٹ پروگرام انشاءالله ډیر سر شروع کیږي د خیر ښه خوندور پروگرام به ټی ده کنه. دو گھنٹے بم گورے برداشت کوي ښه دا خوش یو گھنٹه ده کنه خیال لیدې خوشحاله ڈیر خیال جاتا گڑی ڈیر مہربانی جی ایمن انتہائی معذرت والا انتہائی معذرت والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.

شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام ته وګورئ. خپل میزبان سره دی شاهد خان سره سرنګي یی سرنګي یی طبیعتی نامو سرنګي خپل شی شگی ستړي شوی ډېر یی چارې لیارې مکړی دی ویلې مکړل په نو مکړای کنا چې دا رازونی نامو ستړي کړی چې و سه د مړې و فاروق ته مزړی نه نه کیږي خزا جی مړه ای الله دا بکی خیر وچی خیر وی غوڑی هر وقت ہے زو دا کریم خو والا گا ہمارا دا مرا صبر خو چی دا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا ڈیوائی خلوس پا اور لشکی سینگا

متاکیږي کنه بیا زه طریقه تر وشایا خو اول خو درته وشه چې د خو دفاع کم نشي فا بیوټی کریم سرنګ چار داس بین اول کو خبر یې کنه یې خبر زمو خبره وای اعلان درته کا کاسوک سپیناول غوڑی دے زون رنگ سپیناول غوڑی کانا دے مخنا دونی دو غینا ڈابینا تار سیری ختم کاول غوڑی کانا دے مخ گنزا ختم کاول غوڑی کانا تاک سپین زون جوڑاول غوڑی کانا مخو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شتا کانا استعمال گی جی اخپل مخ دے پرے رو رہی کپا زون دے زڑا با دی جی پا دے اخپل رنگ دے زڑا با دی جی نورا دے ڈیر کریمینا استعمال کری دی التا دے پزون زڑا با دے دا چھے نورا کریمینا او دے روڑا لاؤ ڈالے ڈالے او دے روڑا لاؤ پڑے بیڈے بی او دے روڑا لاؤ فائدہ زیرو زیرو زیرو زیرو ہنن چھے سلفی سے دا ریزلٹ دیر کولے والا کریم رو والی دی اس تے زڑا موڑ شا اس تے زڑا موڑ شا ویلے چھے ڈیر یہ زورا والا یہ ڈیر یہ کڑا والا ڈیر پیسے دے خرچ شوی دی نورا دے دا زڑا دا سے دائی کانا چھے ہوتا یہ چھے پاک دا زڑا میں دینا برے دا خیر دائی خیر دائی پا دا زڑا پاٹھے والا گا ٹاکور ویر کا سامبول کا کنا استعمالی ہوگا یہ زمین خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چھے بالکل دے مخویال شی زڑا دے ویال شی زڑا دے داور تاو کی او خالی دے دا خبر دے خلے ناو کی چھے بال پدا نور کریمی نا خومی جی گار شین کا خو ٹھیک یہ نکل دا یوڑی بیز سپین اکڑا دا یوڑی بیز سپین کرا شلائی اکڑا دا اوخا مخاوی آئے اعلان خاتم نا دا یا دیر پوتے دا

0: اجي کریم در کا وشادو خیوا بلا خبر دادو چې د خوځی فان کمپنی شفا ویتامین سی فیس واش یا د اوریج فیس واش رائس فیس واش دا ور سره استعمال کې ان شاء الله په فائدہ وې پوي شي په خواندو په مزه وې پوي شي د خپل رنگ په طریقه وې پوي شي رنگین امر سره صفا ستر شي دا خبر وې معنی دا خبر وې معنی کنی معنی دا غاز ودا میدان ار داله شه ر میدان تا بیا وې پاته و لګي
1: تاچی پپلا پسرو کو
0: تیل پیش کبھی لسن ور کا طوفان دا ویش دے گئی دے سار وشتون چھے خورش پکڑو دے سار نا دے وشتون واقعی جے اور ریس پا ریس گنجائی کیے جے ریس پا ریس یکی مادو گن نا نا نا نا نا نا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دالے ای تو دا گنجائی سار ماو یا بالکل جی دے سار نو میں وشتون نو کی جی پس سارو میں وشتون پوتی کی جی دے سار وشتون میں وشدی جی لوی جی گنی جی مضبوطی جی اور سار وشتوں نے خورش پخاؤ بالکل ختم کی.

0: کچره د لوسینا خو لري کنه یادې پښه خو بالکل پښه لوسینا خو لري ملا د خو لري مکانډای د خو لري سار د خو لري د سند د خو لري د بدن چې کیم ځکای د خو لري خو زفا کمپنی شفا تل یې غوډه وا ملش کوای ان شاء الله دردینا کټ کټ کټ دردینا بالکل اور دردینا بالکل ختم آیونی سڑائی وی کنه ورته وی چې نی سونا بوتشه بس پر اش را د تو کوای نی سونا بوتشه بالکل دا دردینا ودا سش مور خوش ختم شي ٹاٹا بای بای ودر تو اولش کیو دے چکی مدو کنا چکی مدو کنا بدن پر ہاتھ شیشا دو اے جانا او زلفانو تے پورا دے بدن صفائی دے پورا خزیفا کمپنی شفا شیمپو ہا تو سے استعمال والا شیشا دے درے کس ما شیمپو میں روڑی دی دردا اے اوریجے شیمپو دو دے پیوزے شیمپو دو او د ګلاب جامن شیمپو نه وې سویرته وی کالونج شیمپو د ګلاب جامن خو شیمپو وی خو په د ګلاب جامن په شیمپو خو چې ولام بلې بلې بلې بلې بلې مژیونو دی یو سیو مژیون باندې کازون ورې کا بیا دا څه وکړ کا چې چیرې خوښک به ته په ځون پر وسیله ما مژیون خپل سلامي نه درته کی دا څه په یو اخ شه منا کته په کاټ شي سور نکړې کا بیا ولر رتا بیا نو دا څه وګه چې خو زفا کمپنی شفا درې قسمه شیمپو لکه ایک نمبر نمبر ایک نمبر ون دی وریجه شیمپو نمبر دو دی پیوز نمبر تین دی کلوانج شیمپو سار نه اخلا کنه اپشه ګوته رسا زون په وینځه زون په صفا کا خوشاله او صفا شي سار وشتونو دیور سارا خوشالیش لیدل شي او بلا خبر ادا چه بهترین خوشبو در نظر او سویا یا سویا یا وای کنه جی چبا وای نا چا وای چا وای وای کنه کال رات او کو جی دلایو کال نمبر دیجو 0330-0340-717 لائیو کال نمبر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خبر دن راضی کنا درزی نو کاٹے گا بیا رات ہوگا آلو ڈنگ تنگ تنگ تنگ دڈنگ تنگ دڈنگ دن دنگ دنگ دن دنگ حاجی نو ویلکم جے تسی کالو خوشتا شی بس 0330-0344-717 بندی کلر خوالی السلام علیکم نشتا خیر دا شای جوڑی برباری کلی کو مینا اوز دے نیم روشی نیم پش لوٹ شی چیر لوٹ شی بالکل ورسی خو نیم ورسی جالے واری جی آکرے واری جی آکرے ای ویلے تس پتر اپنا واری جی پٹو گون نو تر رخ پٹو گون تر نو بسی خو تا نیم اشپا دا شی ہاں حضو کا خود رتا ہویا ہے چا کونی در بندر واری جی خو سابر وگا تو سے باٹے رون میں سے سائے ظالم ہے خدای دولے پریر دے سے پازو دیے پریر دے سے چاکی ماں سودی تشی تو سے جلی نہ ہوتا ہو لگا ہے وانڈ وان سے سائے دا گڑ دش پاما دا سلے پاما لگا ہو لے ساڑا خو پا پا پا پا پا شیر دا سے وکے یوارد دے داس نو ہوئے چھے دنیا باٹے رے منی ولی دی ودر اچھے درویل ہے جی ہاں لکامی شی داخلے نوی شاں
1: خبر
0: مانا چو خبره مې وروه خبره درته کړه چې زه د سره وسو کتو دې مونه په دا ګرد شپاشه بټيري بټيرا ونی ولا به دا غاز د مېدو اے چې زه در سره وا وجوهات داسې چې پاتر تلاګي چې بټيرونو بټيرا رغله زو دره په غور په غور سیره کا جو ها هو ها ها تو یو رخ پلر تو یہ کیا دا لاس ری پہ اوخلا بس میدون ما خر بو ازن رسا ہا شا منے دا کر دش پا دے اسمون تخلنی ولی یا او مت خدا اس لگی چ تس پہ ود وی دی در سرا یو دے پدا شیجلو سر جوب شی وی پدا واو دے پدا گس جوب شی چار پٹے او ذکر ورتا کہ خدایا بٹے رے ونی وے کہ خدایا بٹے رے ونی وے کہ خدایا بٹے رے ونی وے بس خلش کی خیال کا کنا آخو شدائے آخو شدائے کا بل سک تر نشدی وائی پا ایغی خاطر آوازا کا چی نیولو تو نشوائی کڑائی کنا تو ارتاویلی وائی چو دارا چو سی پاتا والاگی شاہ نور دا سی نوی اتازار تاو کا بس خدا دے تیتی گی والا چائی مو نت شلا شاہ تو نا ناشتا دای خوچ حالی سڑای روغا محکام ارادہ ہوگی کنا تو ارادے کا چھے دی خالی باس باٹے رون تا تکڑائے چھے او تون سے پینزون سے شپیر رون سے خپلی چھے کی مادو سانگ زن مسالہ دا خیر ہو کی خنان خدا خدا یو در بندے وہ ہانی ہو کی دا سے وینے کانا وعلیکم ڈیرا ڈیرا منا جی بالکل ویسا دیورا سے دا جی سالمینا دیورا سے دا جی خلش کی پتا پاٹے رون رحم کوائی کا خدا پتا نہ لگے دلے ساڑی رتا نو سی سارا دے پنج رے سارا دے دکھا جی بل کالر خلی شفا کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم نہ دے پیشانا ببرا کو ڈیر دا دلا تھا مسرا دعا ببری مختا پروتا دی تکیم ببرائی ہے نہ داغا نہ دا ور تا ویل ویچ تہ پشتنا ونا وکا چے زیڑ ببرائی دے کا تیر ببرائی دے تیر ببرائی او اگی خو چے زیڑ کے ماتی دے خاتوش وی بیا ہو نو کریم او سپین کڑلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خو ببرائی نہ بیا خو بل شاید نہ جڑ سوائی اوال ببرائی وہ خوص دائیں بل شاید نہ جڑ دے خو مشتا ہے نوبار نرسی شانور خیر دائیں الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک سو روپے آئے ہاں ڈیرا ڈیرا مانا جی انہوں نے داس ہو گیا پروگرامر سر وہ درشن کا ہی دے بھی وہ ساڑا بس ریکا ساندرا تر لگا کنی بیمور ہو خاما خائی میرے دیکھے وانے دا دواری کیا ہے کلائی کیا مو پکیل لگا جی ڈاب مویر کا خیر دا دواری کیا ہے کہ نا ڈاب ورکاوائی خلوش کی اوری ورکاوائی جب یاد آس کونو کچھ

حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم، حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش اور دوری جو فیس واش شکیم درتا سونی استعمال کے. السلام علیکم، تو خبر ہے کیوں کولا خبر ہی کہیں دے لکی مروت نا لکی مروت خوب مروت اچھی دا ہاں لکی مروت پہ مروت اچھی دا کہتا پہ مروت اچھی تاسو ټول په مروتو چې خو په دایو وزر خدا سے ما در ونسه په مروتو چې می چې نو ہاں دا خبر خدا خو لکه دا سیدا چې زه خبر نه مړه زه وسم په مروتو چې نه ستا ته پتا نشته نه مړه وګوره دا زه په مروتو چې لګیا یم ژغېږه دا وګوره په مروتو نہ نہ جب خنا لکا اس مطلب دا پروگرام پہ مروت چار وید ہی کنا خزا اس پہ مروت چیا کنا تب تم آتو بھائی جا زب مروت چی ہو تب کرک چی مست گانا مست گانا بہ لگی جی پروگرام رس رار وا سیدا خدا آواز باندھ دے چشائی کڑی آواز دے ڈیر خوش لائی کڑا یار بدل کر شاہد خان اور باندھے پائے جی نو چلو جی اللہ خود مزا کرنا نہ نہ سب پوئی اللہ میں دا نورام پوئی کی والا دے تام پہ جنت کی والا دے مام پہ جنت کی مست سندرا بولا کی جی کال کو والو ڈھیرا من جی ہاں جی زنونا سپین کے جی دمخ نہ دانی دغونا ڈبونا تار سری دمخ گنزا دماغ تور بولا دستر کے لوندے تورے حال گئے ہمیشہ آدھے پورا خاتا اور پہ استعمال کی خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اور ورسنا ورسنا خزفا کمپنی شفا وریج والا فیس واشا اور یا وٹامن سی فیس واشا دور سر اولا گئے پنزو گو ورزی شوتو سے بالکل خوشری زبردست و بی دور شئی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تکم جی سو خبر گیم اے مران اے بانو نا بانو چیر تدا ہے آلو دیتا ہے چھ بانو چیر تدا ہے اوز نا در سے اوز نا در سے موتا پاتا واچے یا اوز نا در سے یا دے مو دے خبر جواب نشتا در سا پشتنا میں در نوکڑا گا چھ بانو چیر تدا ہے بنو چیرتا دائی دا خوبا ترتا بھی آئی خواہ جی ابل کالر خلی دا وقت میں سرا چی سوکتا ہے کیم جنہیں کال کڑائی سویل گوڑی. السلام علیکم. آئی ہاں ہاں ہاں بلکل ٹھیک ٹھاک تا شائے بلکل ٹھیک ٹھاک طبیعتینا میں زجینا کلی علاقہ بروم چیرتا دائی بروم روک ہے نہ کنا زن وریج بغیر بے برومن آئے گا نا ضروری نہ دو چھ پوریز سے بروم کلا کلا گٹ دا وریز وریج خو بروم پشے نہیں خدا وہ کہ بروم ہوشی ہاں خدا رپ دا برومش خپل نوم دے نویر شو زون دے نویر شو جسوک شویو دے کیم زینہ دے کال کا ڈومیل نا ہاں شاش نوی گوٹی خیلی وی پا ڈومیل کے سشائی کے کا زون ورکاوی اچھا شا شا ماشاء اللہ کور دے ڈومیل تا وڑے دے اچھا شنوی گوٹی خیلا خدا سے دی کنا چھ مطلب مسالے ڈیری دی والا دے حال کی خا پروگرام رو سر اور بے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کو تکڑا کھاٹا کو خاتے مانا چھ ماشاء اللہ شاہ استعمال دے شروع کرا خا سب فرق فائدہ سدا سے رنگ دلے دلے مخی صحیح کڑا ہی دائے ماشاء اللہ اچھا تیرا سے سی وقت ور لگا ہفتہ ولا گا بیا متکالو کا چپتا مخت سکو
نه زید آینه چگا واو شکال لروشی ڈائریکٹ تی چگ نشو خوال تاو بی توستا پاتا یه مزر روزانای وکا خانهی تی روا خودامو که خانهی توسی پا موبایلی نلگیا وی وروه نکنه خازهی وکا خانهی بلا دیتا تی روا تی پر ریو وروه سیدو اوکی جی ډیر ډیر ونه خوشاله بود وړه جی شنوی ګډی خېل وخو و په کارک شه نو یی کارک شه و کارک نه و خپل وډه میل تا وګنه ها که خنه می دادر ته تل وره کنه چې زه دل په موبایل باندې چې کلا کلینا او خپل تاسو سره خبرې کیږي خو کچره می یو رسندر اولا غوالا کنه بیا دې تاسو کال نه اٹینډ کیږي یا مو دې کریمه خبره شریک کړې دې تاسو کال نه اٹینډ کیږي یا چې کی مو تاسو ضروری خبره باندې لګیا یا دې تاسو کال نه اٹینډ کیږي تسے ادا نہ گانے چی یار شاہد خان دے مو کال نہ اٹینڈ دا سے ڈیرے اور دن کے گلا دو دا سے ڈیرا اور دن کی گلا کوی کیا اگے والا رنگ روشی دا اگے والا بیل روشی دا اگے والا بیل تیر شی یا زپ خبر لگیا ہوں پکی سے لگیا ہوں سندرا لگیا ہوں پاگے کیا آگا لوٹ شی نو تسے دا ما گانے چی دے مشکال نہ اٹینڈ کیجی نو اٹینڈ کیجی ضرور ہو خوشی کلا یہ وقت بھی کنا

0: شاجي بالکل اوس پلايو کال راجو اوس لايو کال ارکاويس تا چې دته سره یو دوه ټلیفون نه وکړه دته سره خبره وکړه په 0330 0344 717 یعنی 0333 0033 4 4 5 5 دا چوک ته او د کوم جنې کال کړای دا. السلام علیکم.
1: سوکیے
0: مامو ہاں اعزاز ہو نہ وہ خبر آروا تو یاد خوشی نہ دِش بھی کا ویلے کوم دی تیر جواد کا ہاں دا خود دے دا مختہ خوشی نہ دے نشتا دے زکا دے زن نم نشا سائی کا والا ہے ہاں سب یار تو اخلا نما اعزاز یہ کا اعزاز یہ او بس بیا خو سعید چا کا ویسرا کے شے ہے شے یہ کنا شے یہ اچھا اچھا شے دے پڑھ لی دی ہاں سو فضل مو تو قلیل کچے غوش نہ دی ٹولو مر کر خے خریشا کیا سرائیں گے چرو دے تا ویلی وے نہ خورا کر ہے زرا بہ ونا شین دے چرے چر گارو رے پلو رو رے وشے رو رے داس نہ وتے ائے داس وتا وے کلا کلا غصہ کا وا کنا
2: او کلا کلا
0: تو چ غصہ کئی چا سرائے کئی بیا غصہ دے چا سرا کئی پکور کے او او او سو کا اوز دے نرسی سب ہی آئے اوز دے نرسی اجاز ہو اوز دے نرسی خیر دے غصہ کا واقع دیرے ماں کو آسنا جے پک پلا غصہ پورے دے وڈا باوی کا نا
3: مدگل دے سنزل یما تو پسل ویدل یما
0: ہاں دا سڑائی رٹ سڑائی شو سو خبرے ویر سرا ہوگی جے سوک دے جے السلام علیکم اوس د نرسې ورور مخشه د کال روغلای وخو اوس د ډیر کام دی لشکي ورته یا وخې زره یا اوس د اسکا سو خبره کې کوم جناب هلو اوس د نرسې ورور تو کالو زما مجبورن کټ کا وخه په هو نشي ډیر کام اوس یا د موبایل خراب تا یا سو ها سه ټرای هم کا ویلې چې مثال خبره یا موبایل بدل کا غینا کال ور وکړ اور چې ٹرائر کوي یا د کال نشي اټه نو ګرد دا نه دی ټیم را سده وخت نار لګیای خدای نه او 30 منټه کام او تش ولګی چې ته ول کال رسی خو په خبره نه سره پیږي بل کال رو خلی چې د وخت مشته رسوکته کیم جنې کال کړه السلام علیکم الو حاجی ا دې اوز نرسی دا هکټ کوي جی بل کال طرف ته درې میچ سره سوکته

0: ناوری دین کی دی کنه زنی او زینا نرسی زنی بیا مون ورسی سه چل لای
1: چپ منصور منگل دزڑانا غار کایو ما
0: شای جوړی
1: هلا غار
0: نیا بربار اوس خاروق شول مخش بربار و اوس ذات شول چې گاډ ورډ شول صحیح میکا کنا ټیک میکا کنا
1: نام می و
0: ویلر بندے چھے دا خو تا خو تمتا شامش ویرا رکے تو تا ویدر وات شکنا امیش پتا را پیواتا تیل چلیوی تیل خوشی پا تیلی نوی چلی نورا تیلی چلیوی گنا اے کانی چھے بزور تا لوڑا کانی گاڑے وارڈے ویلے گنا نا غوش خو نسا کنا نمی پیجان دلائی ورست دی زندر بندے پیجانا خبر خور وکن نور و نمی ور ویدلا تو خبر کې نه چې مور به دلی وای خو مو د تاویل وای ته مو ولا نور به تو ولا ز چرته ور وداس خو ما غنا نور و اول به مو ولا خبر اور به تو ولا ور و خدای نه خو زکه خو ګیلا ما کا بیا کاوالی مو ولا خبر اور به تو ولا پاس تا ور و خزا ته وس وای تو ولا وس مو ولا خاتمه شو تر ته خمایون خبره کې دیکیم جی نا دے پشاور نا دیکیم جی نا بانڈا دا اوت شو شا دا خو نشدے موچے کالا رہی ہے دا خو نشدے بیا آیو بلو در سر آدر نا ورکڑا ہے امو ملگر آئے امو ملگر آئے ہوروے نا پا گوشی نا درین دیے اس دیتا ویاں چا امو ملگر آئے در نا ورکڑا ہے دا ہے آن آن ادھر بھی دلو نہ نہ اور ملے نہ اور سر تھا وشا یا زکام والا ہی ہے یار خاجی یو بل کلر خلی بیو اوز خدر بندور با ستڑیا و منا ڈیرا السلام علیکم ہلو

استعمال کئ خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونه دوغینا ډبینا ترسری مکمل لری او مخ تک سپین جوړ کی. السلام علیکم. جی سو خبر کی دی کیم جنا شاہد نور دا خود نما لشکر سرا یو شاہدو ہاں ہاں سید نور سرنگ طبیعتی نا مزاجی نا کلی علاقہ شادو ٹھیک ٹھاک دا گو نے دی جی پروگرام رو سرا اور وے اس تے منا گلا دو کہ موبائل نہ دے گلا دو موبائل دس دے ڈیر خوراک دے ڈیر غریب گائے دے چی وی نے کنا بھی ہوئی پو شاید خانہ چاہ تو دے موبائل نہ میں گلا نو کڑی شا ہوئے چلو جی من نا دی خوشل دے گوڑا بدھ دے گوڑا نور چاہتا سالم سڑی ماشے پتی تنو نو پابندی والا گدا اللہ خدا ون لگا بھی بالکل ادھر تو والا گاؤ صحیح دو پابندی والا چاہتا ورسی جی دا تبھی بھی مثال لگا فرمائشی پیراشی ہاں

0: دا خبره وکړه، دا خبره وکړه. دا سودا خو به داس کی چې مله خدا ساغ ربي شو در شي چې یا مزونی نه شپه اورې کړل. اللہ دا خیر ہو کی دا وطن خام خا کسی سودا نور اچھا تھا سلوم سڑی ماشی کئی وسندر دور جی جی جی جی جی
1: وعلیکم
0: السلام. ڈیرا مننا، تھینک یو ویری مچ جی.

0: منو خانم اسیدا او منو خانم اسیدا اروغله وی بیا لوړ هړې زر کې روغله زر کې لړ
1: ونا بيو زغنم شا
0: بہادر خانہ وی چھ شاید خانہ آر و دے خود درجونو ولے ناراض ہے ولے ناراض

ما وایا ما ته بے وفا خو جناب تاسو لشکی لشکی بے وفا یی ډیر ډیر نه لشکی لشکی بے وفا یی ویل چې ډیر اور دین کې لیا داسې دی چې هغه خوزفا کمپنی شفا پراډګ نه دی یوز کړی ہاں وٹ بے وفا دی خود زون سرا دے مو سرا نا ویل چې مخ خود پای دی ول پراډګ ورته وړای دا دی پای دی ڈاک تیل میں ورته وړی دی دفعی دینا ڈاک کریم فیس واشینا او سکین پالشینا او شیمپو گونے کچھ بھی ہے اس دوی بھی ہے کہ نا چھے میج یہ استعمال کڑی نہیں نوزو خوین چھے دا کلا خواہیس یہ دے زن نل رکڑائی دے گی چیز دی وش مارم بزنشن خالونا نو جناب بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے وردا پل میزبان آر جے شاہد خان یوا خبر دا در سر نوٹ گئی چے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بالکل زیڈ کلر ڈبا زیڈ رانگی دائی گولڈن کلر دین علاوہ خوزفا کمپنی وٹامن سی فیس واش زیڈ کلر دا رائس فیس واش بالکل دی وریج رانگی دائی جی او دین علاوہ خوزفا کمپنی شفا تیل زیڈ کلر یعنی گولڈن کلر دین علاوہ سکن پالش دا خوزفا کمپنی زیڈ گولڈن کلر او دین علاوہ شیمپو بھی مختلف کلر دی سپین سرے تور خڑ اڑ اڑ وڑ مختلف رنگینا شو در تم لاوی نو ضروری ہے ٹرائی کی ضروری ہے استعمال او دے بہترین زبردست پروڈکٹ فائدہ او خلی جی زو در نہ لوٹ شو سب او بجو بیا در سر ملاقات کی تراغی وقت پورے دلوی اللہ پاک.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی وی
1: خو بالکل بنا پریشانہ کی گی ولی چی دہ ہر مسلی حل پا اشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشانہ ای دخپلو وختو دلازا چی زما وختو بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خوشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سرک سپونے دے نو دا دید پارا سیرپ او سیرپ اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو دیر زیاد تنگ یئی اغا دیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئی سر مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خوائن دے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئیل استعمال ولشی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشی
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئیل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئیل اچوئی او سکی یہ بس نوم یاد ساتھ ہیں
1: اشما ہربل آئیل
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345-93-32-580
3: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
4: اسماخ کلی با ولی نخ کارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنا مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: او بالکل رائٹ میسج آپشن تب سے التب کیپیٹل کی یعنی غاٹ الفظنو کی آر اے کیلی کے بیا بس سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم دی خپل زین خپل پیغام او مشتبہ رسین کے 8583 مندے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سر او دکم زینا. جی جی جی جی جی بالکل بالکل آگا ہو بس چی او دے سرا روغلی نہیں چی کلا گم شاہ روشی اگو سرا بالکل اویلیبل بھی او نموش بخپل کوشش تو سے بھرپور کو. جی بالکل موجود وہ او جی او تو سا والے سرا دا اوس چکم او دے معذور دے پرا کم فنڈ دے پرا اپلیکیشن جمع کول اگا تو سبمیٹ کری دی. چلو ٹھیک شو معلومات پزتا ہو کو بالکل بابا تو سرا چکم دو ربیتا وشی او یا والے پروگرام پو وسطت سرا زتو تو ہوئی ہیں بالکل تو چار چکم دو آغا شوئی دو او یا کلا آغا فنڈ چکم در روان دا کلا بے دے تقسیم ہے. ٹھیک شولا ٹیک شولا منان بھائی یو جہان منن ڈیر منن بس او مسرا موجود دی ارسم. ہاں جی بالکل ادا مسرا منان بھائی چی مسرا مخ کے ہم ربیتا کڑے وا بالکل منان بھائی اے تو ڈیٹ چکم دو آغا مسرا موجود دو او نو زب و خپل کوشش چکم دا تو بھرپور وکوں تو تب معلومات وکوں چکل آغا فنڈ چکم دا روور سی جی چکل تو سے اکاؤنٹوں تدرومی او سمرا ڈیسیبل دی نو آگے دے پر تو سے طریقہ کار چکم شیل شو نو آگے طریقہ کار مطابق آغا کاغذات چکم دی آغا جمع دی او نو بالکل او چکل روشی او نو تو سے دی مجھا یا پروگرام ذریعے سرا او یا پرسنل ذریعے سرا بتو سی مجھ او کوشش وکو او چتو سے علاقے تا چا ذریعے سرا مجھ پیغام ورسو او چتو سے بالکل روتل لشے اخپل شای چکم دا اغا اصول ولشے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سرا دکم زوینا افنان دی ڈومین نا پروگرام کرنٹ افیئر کے ہر کلے تو استڑاما شی پخیر روغلی سرنگ چل دشے بروبار یہ شکر دی خیر خریت تا او پروگرام دی شروع نہ اورے دلا او پروگرام دی انج شروع نہ اورے دلا او ڈیرہ منن او بالکل دا مسترا افنان آواز چکم دا لر مسئلہ و افنان او بالکل تو سے دوبارہ چکم دا کال کول شے او زکه چې نتورک ایشو چې کوم دا اغه ډیره زیات ده او د نتورک ایشو اولی سره چون کې او دا په کرنٹ افیر کې درمی کوم جو اوسو او د مو سمرا سیمه دي مختلف علاقې نو اغه علاقو چې سمرا نتورک تا او نو اغه کې مسله شته دو او یقیني سره چې کله هم ته کال ملاو کیه ته میسج کای نو اغه تو نه ډیر ټایم چې کوم دا اغه وخلی او نو بالکل دی دا حکام چې سمرا دی او نو دا هم دی موږ غږ آواز ور وی نو موږ به دا کوشش کوو چې تاسو خپل عوام دی پر چې کوم سہولیات ور کوي هغه پورا پورا سہولیات چې کوم دی هغه ور کوي او چې هغه عوام چې کوم او نت ورک استعمالي چغو تا سکه سم مسله سکه سم ستونز نه وی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تسی کال 0927-291-292. جی بالکل مینے والو او کرنٹ افیئر ایشو حوالے سرا خبر شروع ہوا او دے بجلی حوالے سرا دے بوران حوالے سرا او اس طرح دے صفائی حوالے سرا کا مجھے اوکسو پو موجودہ حالاتوں کے او چکم او تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن دا دے کرک او دا سے بو دے بنو ایڈمنسٹریشن دی دا سے بو دے نورا جنوبی اضلاع دے لکی ایڈمنسٹریشن او چونکہ یو صوبائی ہدایت چکم وشی دے صفائی حوالے سرا او نو دے اگے والے سرا چے او کلا یا گرین حوالے سرا چے او او تو سی بوٹی والا گوے او یا صفائی چ کوم مهم وی نو دے دے والے سرا اغا صرف دی وی ضلعے دے پر دی وی ہلکے دے پر نوی بلکہ اغا دے پورا صوبے دے پر وی نو دا غز او مهم چ کوم دا پو کرک کے چ سرنگی شروع دا او نو دا امید دا چ دا بو دے نورا سمرا ضلعے دی نو او بو ہم دا مهم چ کوم دا اغا چلے دل وی شروع وی او چې صفائی دے پر اپ مختلف او زینو کې ڈسبین چې کوم دی اغا لګی جی او نو اغا ڈسبین استعمال ول چې کوم دی اغا بیا په موج مون دی چې اغا ڈسبین موج سرنګ استعمال کو موج اغا گاند اغی ته وچو او نو کې موج کچرا او په روډ مون دی وچو چې کله موج اغا کچرا په روډ مون دی چې موج به مطالبه کو موج ډیمانډ کو دی صفائی زون تر شمه هول لټو نو دا به ممکن نه وی بیا کچری موج دغه صحیح استعمال کو نو به بدا موج ته ممکن خبر وی چې موج ته صفه ماحول ملاوشي. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره د کوم زینا
1: کرکنا.
0: او کرکنا ریډیو دی باند کا आवाज دی کوم د ډبل روسی ریڈیو دی باند کا کنا بالکل آواز او تو والا ڈبل روسی متا اچھا چلو ٹھیک شو ڈیرا منا نا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا ڈیرا منا نا دکال کا بولو او یو جہان منا نا بالکل چکل ریڈیو لگے دل مینے والو بے آواز دلتا مشتا ڈبل رو درومی او نو کوشش دا کوي چې کله هم تو سکال کوي تو سی ریډیو چې کوم دا غا بندوي چې تو سی आवाज مشتا سفار درومي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره د کوم زینا یو
2: مل بادشاہ
0: احمد آباد. او سو کوم
2: عمل بادشاہ احمد آباد.
0: عمل بادشاہ احمد آباد نسترماشي پروگرام کرنٹ افیئر کې هر کله ته په خیر رغلی سرنګ پروگرام دی شروع نر سره ورېدل. او پروگرام کې د صفای اولی سره یا د بجلی اولی سره او بو مش سره شریک وي سره ایدو چې مش آیا حکومت چې مش تکوم اقدامات کړی دي اغا صحیح دي اغه ته په کوم نظیر باندې کړی یا مش تس کول پچار دي عوام ته
2: ګورنمنت کو د زبردست پروگرام سټ کړل دا کنه خو عوام ته څه دي نو پر ټول فائدہ واخلي.
0: صحیح.
2: او چې کوم
0: صحیح بالکل صحیح چاہے ادھر پومزک چکم دی اور مشتا صفائی دے پر حکومت کم اقدامات و کی او نو هغه به موږ او ریسپانسیبلټی دو موږ ذمہ داری دو ا ذمہ داری به موږ پوره کوو چې کله دا ذمہ داری موږ نه پوره کوو نو موږ ته چې سرنګ ماحول زون ته صفا غوړو ا ماحول به ممکن نه ده. جی جی جی صحیح. ادے چگول چکم شوال داری پیار کول شوال جی
2: بل خو عام پس تا تا اس طریق تو شو کلا ہے
0: نا. صحیح.
2: عام تو کیم رو سہولیت تھی اگر اگے بس ذمہ داری
0: بالکل صحیح صحیح بالکل منیٹرنگ اور سیل چکم دا تو دا وائنا دو او چې دې پر منیٹرنگ سیل قائم شي کې بجلی سمرا عوام تا سمرا کسٹمر دی اغه ته د سہولیات ورکی چې اغه سہولیات عوام ته صحیح په طریقه راسي یا نه راسي او بجلی چې کوم
2: موږ هغه غلطۍ دي دا نه جواب دا غلطه
0: جی
2: 100% موږ غلطي او دې ته پر دات چار دي چې دای یو سکسیشن ودی ته نه دل ولا.
0: صحیح.
2: تم ته فکس دي تاریخ ته کاندیر دا چې 15 2000 یا 1000 کې لري دا د سره ځان په خصوصي خبرې دی خو دې کې
0: جی.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران مینوالو تاسو ټولو تا د مینې محبت نا د خلوص نا دا جمعې مبارک شپه باندې ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم. یوازې نه بلکې ما سره ناس تر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب هم ملګرتیا کوي. او څنګه تاسو ته پته را چې د جمعې په شپه باندې پروگرام کې ځان لنی ما بلکې ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ما سره ملګرتیا کوي. او پروگرام خو تاسو ته پته ده خو کدا سیرونه خويندې کوم مونږ سره پیله ځل ملګرتیا کوي نو لسو بجو پورې زموږ تاسو سره ملګرتیا ده. د کې هیڅ شک نشته چې دا پروگرام د اشما کاسمیټکس پاکستان دی. خو د جمعې په شپه باندې زمونږ لګ ترتیب جداوي هغه مونږ ستاسو کالونه اخلو او چې تاسو سره تاسو کوي د مفتی مولانا قاری عبید صاحب نه نو هغه مونږ بیا د دوی مخې تک دو لایف دوی تاسو لا جوابونه درکې چې دا پروگرام لایف چلیږي سره ریکارډډ پروگرام نه دی. نو سومره خويندېرو نه هم زما आवाज اوري نو ان شاء الله تاسو په پروگرام کې کالونه کوي او تاسو میسیجونه به هم د پروگرام یې سرګرزوما. خو دا غینه پیلا مولانا صاحب چې کم دینو هغه کم یو ټاپک راوړی وی هغه باندې خبري وکي او دا غینه بعد بیا زمونږ د جنازې د مونږ چې کومه سلسله ده نو هغه شروع ده. دعای کنود ماشاءالله سر ته رسیدل خو جنازې د مونږ چې کومه سلسله ده نو هغه شروع ده. نو ان شاء الله بیا به د جنازې مونږ هم وایو که کمرونه خويندې ځان سره ریکارډ کړي نو بالکل ریکارډ کولای شي. او د کشانتې چې کم دینو دا پروگرام بیا سحر زلمی ریډیو باندې او چار صدی امید ریډیو باندې او د کشانتې بیا چې کم دینو آواز ایف ایم باندې هم سحر د لسو نواله یولسو بجو پورې د جمعې په سحر باندې چلیږي. او نمبر در سره نوٹ کئ د اشما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر لیکلې ده. خو کبیا هم داسې رونه خويندې دي چې کوم پیله زل زمونږ आवाज اوري مولانا صاحب ته بکال کئ پروګرام کې څه خبره په زړه کې ده نو لازمی خبره ده چې مولانا صاحب د مفتی صاحب د نو د دین اسلام حواله سره به خبرې کیږي. 0315 94 72 302 زما د فون لیکه ده 0315 94 72 302 یعنی 0315 94 72 302 باندې با ان شاء الله تاسو کالونه شامل وو. اخر کې بیا دعا هم کیږي کمرونو خويندو کال نه ملاويږي یا داسې کم سوال دی چې انیر ویلې نشي بالکل تاسو میسج کولای شئ. مونږ صرف هغه سوال د مولانا صاحب مخې تک دو ستاسو نیم یا ستاسو چې کومه خبره ده نو مطلب تاسو نه ډیسکس کوو چې دا میسج چا کړی دی او دا سوال څوک کوي. خو بس چې کم سوال دی هغه سره زمونږ مقصد وي زمونږ ملم کې اضافه وشي دا اوریدونکو ملم کې اضافه وشي هغه مونږ د مولانا صاحب مخې ته کیدو. نو میسج هم کولای شئ 0315 94 72 302 باندې 0315 94 72 302 باندې تاسو میسج هم کولای شئ. بالکل ستاسو ایس ایم ایس فری راځي که تاسو سره فری ایس ایم ایس بنڈل شته. ستاسو کالم فری راځي که تاسو سره فری منٹس بنڈل شته. سو پیکج هم کړی دی صحیح اضافي چارجز نشته. ها نو راځي مولانا صاحب له پروگرام کې موقع ورکو ستړي مشي په خیر علي ورته وایو. مولانا صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی ڈیرا مننا اللہ پاک دی عزت من کا او سانا اور دن کی دی اللہ جل جلالہ دی تا ہم چه دے دنیا و آخرت خیر و نور کی
0: آمین.
1: خدیشتا لارا کرا روان اما ویل چیرا نن با پا کم موضوع بانی خبر کو بس بیا دی پونو کی مرزا چه اکرام بھائی سوئی پا غیبانی با خبرو کو اگا مونگ ازل تخپل خبرو کی شنو دا خبرم لالا لچه پا سبانی با خبرو شو
0: صحیح
1: دا دی خبرو دوران چه دی بیارا تا دا سی رایا شو چه لکا دا دا ستمبر میں آشتا
0: جی
1: او پا 7 ستمبر باندی زمونگا پا ملک کی قانونی طور باندی اللہ جل جلالو قادیانی چی دی دا پا دی ملک کی اگا اقلیت چی دی اگا دا غا کللو او چې دی هغه د کفر باقی دا آئینی ترتیب چې دی جوړ شولو په 7 ستمبر باندې
0: جی
1: نو ما ویل بس د دې نه بهتره موضوع بل نشته
0: صحیح خبر
1: ځکه چې زمونږ او ستاسو وجود چې دی نو هغه د نبی علیہ الصلات والسلام د ناموس د پاره دی چې مونږ د نبی علیہ الصلات والسلام د ناموس په خاطر چې دی مونږ سوکو مونږ او جنگیږو زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ ځان هر څه چې دی په نبی علیہ الصلات والسلام باندې قربان. او څنګه زه تاسو پوه کما چې کله وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حمزہ صاحب چه دے شہید کللو او دا بیا رالو مسلمان شو نو نبی علیہ السلام ورتا او فرمیل چه وحشی تا دسی نشو کولی چه مالا مخی درانش دا ویلی دا اللہ رسول نبر آزم زکا چه زتا ستا نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم دا سی چه تا تا گورم ما تا خپل تر رایا دیگی نو واشی سیب چی دے لالو او دای زرکی ویل چی را ما چکل کفر حالت کیو منو ما دے اسلام یو لوی کس چی دے اغا شہید کرو او اوز زب مسلمان شم نو زب دے اسلام دا پارا دے اسلام یو دیر لوی دشمن چی دے اغا وجنم نو کل چی پا یماما کی مسلم کذاب دا نبوت دا وو کا نبی علیہ السلام پا جون کی کڑی وا و نبی سلام چې کله وفات شو نو بس هغه بیا چې دی لخکر تیارولو چې په مدینه باندې حمله کوو خو ابوبکر صدیق صاحب داغه د حملې نه پیله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی لشکر تیار کو د یمامې ته ورپسې لاړل نو مسلمه کذاب چې دی نو هغه دا په نیزه ویشتو کې ماهر بس د چې دی الان کې دا واشی رضی اللہ تعالیٰ پا نیزه ویشتو کې ماهر او دا چې دی ځان ورته برابر کو چې نیزه ور خوشې کا په دې سینې ورته وردن نه کا او دی ولو سره تی ویشتل الان کې هغه زیره مچولې وا نو به ویل چې را اوس دې د ما زړه چې دی په قرار شو چې ما په اسلام کې یو ډیر لوی کس وجل او چې دی زه کله د کفر په حالت کې وم نو د اسلام مې ډیر لوی کس وجل اوس مې د کفر هم ډیر لوی کس چې دی هغه ووجلو نو ډیر لوی برکات تی د ختم نبوت مولانا شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي وایي چې څوک هم د ختم نبوت د پاره محنت کوي د هغه خاتمه بچی دے دا با پا ایمان باندی کی گی او زمائی عزتمندو ختم نبوت سشے دے مخکی بتاسو چی کم خلق دا موبائل استعمالی او دا کیمرے موبائل استعمالی نو تاسو نیٹ استعمالی تاسو بکتلی چی یو کستے او مایک ور سر دے دا یو نم تپوس کی جی ختم نبوت ستا ہوئی دا بل نم تپوس ہوئی کئی ختم نبوت ستا ہوئی نو پیلم دا تاسو پا دے مفہوم باندی پا یوما چی ختم نبوت ہوئی ستا ختم نبوت وی چی زمونگا استاسو دا ایمان دے چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ جل جلالہ آخری نبی دے او دا دن پس چی دے بل نبی راتلون کے نشتہ دے تا وی ختم نبوت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانی نبوت ختم شو دا دین پس کسو کوئی چی زن نبی منو آغا دروغ جن دے آغا کافر دے آغا متفقہ طور باندے چی دے آغا کافر دے او گستاخ دے د زمونږ د اسلام سره داغه هیڅ چې دی درک نشته دی اوس د قادیانی نه مونږ ته څه خطره ده قادیانی نه زمونږ ته دا خطره ده چې دا کلیمه زمونږ استعمالوي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او وی هم ځان ته مسلمان ځان ته کافر نه وي احمدي ځان ته وایي مونږ احمدیان یو او زما عزتمندو د در رهن سهن مونږ کې دن نه دی مونږ دن نه اوسیږي خو قادیانی سره چې دی اختلاف چې څوک اونه کی هغه دنیا هم خرابیږي آخرت هم خرابیږي یو کس چې دی خپله واقعلی کی وی زه په یونیورسټۍ کې مې سبق ویلې نو یو جینۍ وه چې هغه د یونیورسټۍ ډېره ښایسته جینۍ وه هر الګ به دا خواهش و چې یاره زما د سره یو دوه درې خبرې وشي یو ځای کې مونږ ولاړو وی دا ټول هلکان جینکۍ ولاړو دغه جینۍ چې دی هم ولاړه وه او دی جینۍ د نبی علیه الصلوۃ والسلام په دغه کې په شان کې ګستاخي وکړله نو په دې ټولې مجمع کې ورله چا جواب ور نه کړو او وی ما ډېره زیاته وکنځله نو وی چې ما وکنځله نو سمود پس پا آغی بانی هم برگی رووتو پا ما بانی هم برگی رووتو آغا برگی مرز چی دید آغا خیسته جینی زیادی دو چاچه ده نبی علیه السلام پشان که گستاخی کرده و او زماغم زیادی دو خو آغا ده دی برگی نملش ولا وی بیا و ما سوچ کولو چی یا الله ما خو ده گستاخی اکللا او ما خو چی دی دل جواب مرکو دامی کنزلا مرتلا نو وی بیا می ذهن ته الله پاک دا خبر راوا چوله چې دا د رټلو نه و دا د وجلو نو د نبی علیه السلام شان کې ګستاخی دا د یو مسلمان هم برداشت نه ده زمونږه په مشرانو کې چې دی یو مشر چې هغه الله جل جلاله هغه له ډېر زیات چې دی عزت ورکړلو او هغه الله جل جلاله چې دی ډیر اوچتې درجې ته اورسولو د یو قادیانی په هلاکولو سره د قادیانی هلاکولو سره هغه اوچت درجه ته رسولو وجه سوا دا وای چې یو ځل زه د هغه جیل وارډن وای وای زه جیل کې ګرځېدم او وای د سیروانو مانو وای د دغه حضرت چې دی کوټنۍ ته د بارک ته چې دی زه ورسېدم نو دا لګیا مونځې کولو وای بیا زه داسې تلم تلم تلم تلم تلم ډېر لرې وتلم په دې جیل کې وای هلته نه چې راتوشم نو د ده په کمره کې مې داسې رڼا وکته وای ما ویل که چرته هور لګېدلی دی نو وای زه د ده دغه ته زر زر رالم ما ویل که ده چرته هور لګولې سبا د زه د پانسۍ روز ده نو وای چې زه ده لره ورسېدم نو د ده د دغه کې دا نور ختم شو دا د رڼا ختم شوله وای زه دته ننوتم دروازه مې کولو که وای ما ورته ویل چې دا څه چلو ما پوهېږه وای دا راته وای چې نه جي بس څه نه و وای نه ما ورته ویل چې ګوره سبا دې پانسي ده او دا راز چې دی ځان سره مه وړه وای ما ته یې وویلې چې نه دا چې دی زه تا ته نه شم ویلي وی ډېر مې مجبوره کړو نو وای بیا راته وویلې چې نبی علیه الصلات والسلام تشریف راوړلی و او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسره او وی ما تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد و فرمائل چه خفه خونه سبا دی پانسی دا خفه خونه وی ما ورته چه یره جی خفه نی ما وی بیارا تا حضرت علی سے بویل که خفه نوزان سر بده چه دی بوزو اسنا وی نیم خفه وی بیارا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بویل چه سبا کلستا پانسی وی نو تا اغینا اغی چه تانا داتا پوسو کی چه یرا زما ستا اخیری خواهش سده نو تو ورت دو وی زما دا سترگی کولاو کی او زما دا دی سر ندا کسول لری کی او دا می اخیری خواهش ده او بیا چه کم دا دا دا پانسی دا پڑه ده نو دا پیل کل کا او بیخ پدی دا غطا واچا و غاری تا واچا و چه خلکو تا پتو لگی چه یرا د نبی علیه صلات و سلام د ناموز د پارا زان وجل زان شهید کول دا زمون د پارا اعزاز ده الله جل جلال و غلب یو ډیر لوی مرتبه و مقام ورکو عزتمندو دغه شانتی لاهور کې جنج روانو او دزی کې دی هغه ټیم دا انګریز حکومت د طرف نه چې دی دا دغه و چې یرا څوک چې د ختم نبوت د پارا راوتی وی نو بس هغه اولی شوټ اډرو نو وی دغه ټیم کې یو زنانه تپوس کې چیرې دا ګولۍ څنګه چلیږي نو وی هغه زنانه ته جواب کې دا خبره ملو شول چیرې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عشق او محبت کې خلق راوتی دي او هغه چې دی د حکومت طرف ناغې باندې ډزې کیږي وای ښا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره راوتې دي وی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره راوتې دي دغې مور د دې خپل زوی نه سیره چې دی هغه کوزه کړله او ورته ای زه بچې لاړ شه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره چې دی ته شهید شه او سبا د حشر په ورځ به چې دی زه ستا په جنج کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بوزم نو دغه زنانه چې دی په هغه وخت کې خپل بچی چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموز باندې د شهید کولو د پاره اولېګلو نن مونږ او تاسو وګورو چې یاره مونږ ته دا علما چغې وایي چې یاره دا شی پرېږدی دا د قادیانیانو دی دا شی پرېږدی دا د قادیانیانو دی دا د قادیانیانو دی وجه څه ده چې زمونږ او ستاسو په ملک کې دی چې دی ترقي ونه کړي مونږ خپل عقیده دا نه مضبوطه وي دا نه کیدم مضبوطه وی چې مونږه د دې پروډکټ د دې شې د شی اډو استعمال نکو وجه سره چې ولی نه استعمالو ځکه زما د پیسو نه چې کې دا قادیانی فند تزي او قادیانی چې هغه په ترقی کوي نو زما د دغه شیز اغستو فایده نشته نقصان دی لکه د شیزان پروډکټس والا یو مرګره راته یو ځل وی و یو ځل جی په دسترخوان کې ناستم چې څنګه په دسترخوان کې ناستمه وایي چې په دسترخوان مې وکتل نو دا شیزان اچار پراته وو وایي دانه مې وژړل وی مور او رونا او دیرا نراتو شو چی سچل لی وی ما ورتویل چی نن زمون پا دسترخان باندی دا نبی علیہ السلام و سلام دا دشمنان و شیپ روت دی وی بچاغی اغا چار اوچد که و لڑه اکلا زمان عزت مند و دغی تا ایمان وی چی مونگو تاسو دا نبی علیہ السلام دا ناموس پا خاطر باندی چی سامر کولی شو سات ستمبر دا یوڑی رلوی اروز دا پا دیروز باندی حکومتی سطح باندی اللہ جل جلالو مونگا دا قادیانی نخلاص کو او قادیانی همیشه دا پارا چی دے پا دی ملکی اغا کافر چی دے اغا اگر لیشو او سرکاری طور باندی چی دے اغا کافر اولی کلیشو نو دا مونگا استاسو چی دے از دا فرض دے چی چر دا مونگا گورو چی را دلتا دا قادیانیات سنا سا پرچار شروع دے چی دا آغی مونگا مخنیویو کو او آغیل چی دے مونگا مخی تور شو زکا دا ایمان دے او دا دا ایمان تکازه دا عزتمندو نبی علیہ السلام یو دیر لوی شرابیو آغا شورش کاشمیری دا بیا پا آخره که دا جوان دا اللہ پاک دا ختم نبوت دا پارا بیا دا دیر مند والا دا دا جوان بدل شو یو زل دا پا نشکیو ناستولو چا دی تپوسونه کول چا دی تپوسونه کول آغی که تی دا نبی علیہ السلام باره که تپوسو کو دا آغا تیم نشکیو خورا پاسی دو آغا کسی چی دیر بیزتا کو گلاس ورسر لاس که پا آغی مویشتلو دا غی نپس و دا چا تا پوس که ویجی تا خود دیری خبری کولی تا نغوصه که دی او دا نبی علیه السلام باندی غوصه شوی وی بس مونگ سر خدایو عقیده پاتی دا نبی علیه السلام دا ختم نبوت چه اس پا دی مونگ خاموش پاتی شو نور خو مونگ کسم نشتا مسلمانی را که طول ختم دا یو دا نبی علیه السلام دا ختم نبوت عقیده را تا پاتی دا نو عزتمندو نن مونگ دا دین ندام را لری لارو مونگا پخپل یو زل زما پا جلمکسی کی تشکیلو نو ز سهر وقتی و زبهر مرگری سروتی اما نو سکسان ناسو لری ندسی خکاری دل چی اغا نشایان دی پودریان دی نو ما ورطی علا کرازه دی مرگرو لزو چی ورو رسیدون اغا سلور ماشومان ناستو ما ورطی علا که سکوی نو اغی لو بکولی پتی کولی اس پتی باز خلق پیجنی بازی نپیجنی کنه نو پتی کولی خو آغا پتی دا دغوی دا اندیا دا اداکارانو تصویرانو آغا پتی کولی پیسی مخی تیخلی نما ورتیلی که دا لو بخو خنه دا پیسی زان نوچت کئی بیامی آغا یون آغا کادون واغستل پکم که چی دا اندیا دا اداکارانو تصویرانو نما ورتیل دا سوگ دی ویر جی پریگ دی مار خیر را تو وی نو دا یو یو نمی واغستو دا فلان کیره دا فلان کیره دا فلان کیره دا فلان کیره نو دا چا چه دا انڈیا دا دی اداکارانو نمون آغستل نو دا تماویل بچا زمونگ دا نبی سنم ده نو دا غریب دیر پریشان شو جی ما تا ندا پتا بل نمی دا پوسو که زمونگ دا نبی سنم ده وی ما تا ندا پتا جی درم نمی دا پوسو که وی ما تا ندا پتا سلورمویل مصطفی علیه سلام ما ورتل بچا دا نم نده نمی محمد ده محمد چی ده دا زمونگ دا نبی نم ده او افسوس می داو کچیز نن زمونگ توجه چی ده دا انڈیا دا کارانو تا دا نو زمونگ بچی تا دا سوار لس پینزل لس ادا کارانو تصویرانو تا گوری او دا غنو مخلی ہو دیم دا انڈیا نن مونگ دا خپل نبی دا جوان نلریو نو دا نبی جوان دا نبی نمرالا نرازی یو مرگری تا میویل چیره یو کس ویلی چی ما کور که تا پوسو کو چی زمونگ دا نبی سنم ده نوی زنانه را تا ویل تا را تا خوله دیس او بل کس ویلوی ما دا غنه تا پوسو کو چی زمونگ دا نبی سنم ده نوی اغم را تا جواب رانه کو ما ور تیل چلکا دا خبر خو عجیبه دا چی زمونگ دا نبی نم زمونگ زنانه ولا نورزی نو ما بیا دا خبره چا دو گاغا ما توی چیره جی دیرا جی با خبره که دام که دیشی چی زمونگ دا نبی نوم با زمونگ زنانو لنه ورزی اغلالو چی کور که تا پوسو که کور والا ورزی چیره مونگ دا خونه دا پا تا غریب دیر حیران شو چیره زمونگ دا نبی نوم زمونگ زنانو لنه ورزی بیا زمونگ استاز و سار وقتی چی رالو دیر خپا ناستو نمونگ ورزی یر استازی ولی نن خو دیر خفایی وی پرون دسی کارو شو چه زکلی که ما خام منز می اکونو او دریدم وی ما کلی تا اکثر دا طول خلق چی ده جمیل رازی کنه سو کم نپادی کی نوی ما جمیل نپس او دریدم وی ما دا غطه ویلی چه ټول مقتدیانو ته چې ماخوتن چې راځي نو د خپل زنانو نه تاسو کوي چې زمونږ د نبی نوم څه دی دی لاله چې ماخوتن راځل ټول کلی کې چاته نه و پته چې زمونږ د نبی څه نوم دی نو سانه آسان نوم دی مونږ خپل بچو له محمد نوم اخلي ها مونږ بچې ډېر نمونه اورېدلي وي لکه د دې ماشوم څه نوم دی محمد نوم دی او زمونږ د حبیب نم محمد دے او احمد دے قرآن کے دا دو نمون راغلی احمد او محمد مونگ تا دروس دا ذہن کی نشتا چیر دا مونگ دا نبی سنم دے نو مونگ او تاسو چی دے دا نبی دا زندگی دا پارا دا جون دا پارا روچت شو مونگ خپل زر آو دا ذہن کے واچو ایک واری چی چاہتا دا عقید ختم نبوت پتا نبی چیرا نبی علیہ السلام سلام آخری نبی دے او دا پس بل نبی راتلو والا نشتا کچر تا دا چا تا پتا نئی نو دا دا ایمانم کامل ندے دا دا ایمانم چی دے پورا ندے ایمان دا پارا ضروری دی چی مونگ لپتای چی زمونگ دا نبی نا پس بل نبی راتلون کے نشتا دے او پا قرآن پا شورو کی اللہ جل جلالہ چی دے دا متقیانو صفت کئی او اغی کی عقیدہ دا ختم نبوت بیانی دا متقیانو بارکی اللہ پاک فرمائی چی دا قرآن ہدن للمتقین دا دا متقیانو دا پارا ہدایت دے متقیان کم خلق دی اللذین یؤمنون بالغیب دا اغا خلق دی چی پا غیب باندی ایمان ساتی دوی ما خبر ویقیمون السولا دی موس قائمی دوی ما خبر ومی ما رزقناهم ينفقون دی چی دی آغا مال چی اللہ ورکڑے آغا خرچ کئی دری خبر شوی بل خبر سلو رمس والذین یؤمنون بما انزل الیک متکیان آغا خلق دی اے نبی چی کم دی ایمان روڑی پا آغا کتاب چی پتا مانی نازل شوی دی وما انزل من قبل کا استان پیل چی کم کتابون را نازل شوی دی نو پا آغی بانی ایمان روڑی نو کچر تا دا نبی علیہ السلام نپس نبی وی نو اللہ پاک ببیاد دی دا سی صفت کولو چی متکیان آغا خلق دی چی اغستا باندی کم کتاب نازل شوی پاغی میمان روڑی اوستان پس منبادی کا چستان پس کم کتاب راجی پاغی با ایمان روڑی نو چونکہ من قبلی که اویل منبادی که اویل نو علماء فرمائی چه دادا عقیده ختم نبوت دلیل دے چه اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چه ایمان والا متقیان آغا خلق دی چه دی ایمان روڑی ستا پا کتاب اوستاد کتاب نا پیلا چه کم نور تورات زبور انجیل کتابون و صحیفی دی پاغی بانی ایمان روڑی نو عزت مندو دا عقیدہ انتہائی ضروری عقیدہ دا چې زمونږ استاد او پا زړه کې دا خبر وی چې مونږ دا کم نبی امت کیو دا نبی آخری نبی دے دا دی نبی نه پس دے بل نبی راتلون کې نشتا الله جل جلاله دا عمل کولو توفیق راکی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دا جنازې بارے کې زه اکثر ویما چې دا جنازې موز انتہائی آسان دے چه یو کس چه ده اغا نیتو کی نیت آسان ده تا تا پتو لگی ده علاقه کی جنازه ده تا تا پتو لگی ده جنازه ده زان تیار که دست مو دستو که دستی نی نو فورن تیار جنازه ده فورن چه ده تا تیممو که او بیا چه ده ادریگا کبلی تا چه ده مخ کو امام وی نیت که وی نو بس ده نیتو که زده کی جزه ده جنازه منز کن بس ده نیت شو چه الله اکبر اشولو دا الله اکبر نفس سرے سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک بس دا اوایا بیا با الله اکبر اشی تم ور سر الله اکبر کا بیا چه دے اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دادي والبيابة الله أكبر شي الله اکبر وکا نو سو پوری چې زمونږ دا دعا شروع ده تا دا دعا نه ده یاده کړې نو ربنا آتنا فی الدنیا دام ویلی شي رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی دام ویلی شي او ور سره دا دعا مونږ شروع کړې ده چې دې یاده کا بیا ور سره دا دعا وایا ما سره وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. يا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. الله جل جلاله دام الكل التوفيق رايك.

0: حج ان شاء الله ستاسو کالونو سلسله چکم دی نو هغه به شروع کوو. که مرونه خویندې زما آواز اوري ډېرو خو چکم دی ماشاءالله میسیجز هم رالیږلي دي، ما نوټ کړي دي چې څومره پورې ما نوټ کولی شو په دا نیمه ګنټه کې. نو ما ستاسو د میسیج کوونکو ټول سوالونه نوټ کړي دي. که مرونه خویندو درود شریف باره کې اوی هغه به هم نوټ کړل انشاءالله. دا به مولانا صاحب نه تپوس کوو، کوشش به کوو چې یو لس کالران هم والو، ځکه چې بیا ټایم را سره ختم شي او میسیجونو باندې چې کوم رونه خویندې جواب غواړي نو غیلم جواب ورکول غواړي. نو نمبر در سره یاد وساتئ، 0315 9 2 2 3 0 2 0315 94 72 302 0315 94 72 302 باندې ستاسو کالونه شاملو ما او چې ستاسو د مولانا صاحب نه کول غواړي نو ان شاء الله تاسو ته لایو جواب درکړي. راځي ګورو فون بل کړه سر پہلا نه کالر سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. مننه امین الله دې خوشاله کا. ست تپوس کول غواړي خو ګرور مولانا صاحب نه.
1: مولانا صاحب نه صرف یو تپوس دی د خارغونه دي د اثر کې سمې لالا دغه باندې ډېر زیات ستړي شو خو علاج چېرته پیدا نه شو، ډېر انتهایي زیات علاجونه مو وکړل. لالا
0: صحیح ده، ټیک ده، اوکې ښه پروګرام را سره وره. صحیح ده، ايش ما هر بلایل دي ورله استعمال کړی دي.
1: لالا جاګیر بھائی نه میرا وړي دي بیا تپوس ورنه وکا شین ډبا دي او شینې پلخوټې دي او شیشو شیمپو میرا وړي دي په تور کلر کې دي او پاداسي زیړ نامونه پین ډبا دي او شینې پلخوټې دي او شیشو شیمپو میرا وړي دي په تور کلر کې دي او پاداسي زیړ نامونه پین رنگیو سټیکر په لګي دي غمن کې لیکل شوی خو بس هغه کول در نه پراته دي کنه.
0: صحیح ده، زه ټیک ده، مهرباني الله دې خوشاله کا. ایشما هربلایل سر سپونه ټیک کیږي او ان شاء الله مولانا صاحب چکم دین او هغه به فیکٹری ته یو چکر به ورو لګو د خپل ایشما هربلایل به دم کو سپیشلی داسې مرزونو د پاره لکه دا کم سپونه شو کنه. نو بیا به ډایرکټ ان شاء الله تاسو ایشما هربلایل خلی او فائدہ بدر لدر کی. راځي ګورو بل سر سوق دي کم زین دي. السلام علیکم. اجی زما خوري ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نه. جی وایا. سینتالیس ہزار دی درود شریف ہو جائے بس. جی وایا سوال. خدار تو سمرا ٹائم نہ زموں گا پروگرام ہو رہے دینا پہلا دا جمعے پشپا باندھی چکم پروگرام کے دل آگا دے اوری دلی دی دا مولانا سے بولا ماشاء اللہ دا مسئلہ دوم ڈیرا ڈسکس شولا چھ ماتا یاد شولا ہوتا تا یاد نہ تھا لے جواب در کئی تا دا ویل غواڑی جدا ٹولی سے جدی پر ون ٹائم کولے شی دا ویل غواڑی کنا. جی زہ پروگرام را سرواور خور ان شاء اللہ ضرور با مولانا صاحب جواب در کئی. خدا مسئلہ زما پہ خیال ہر جمعے پشپ ڈسکس کی گئی اور مولانا صاحب ماشاء اللہ ڈیر ڈیٹیل سارا جواب در کئی کنا. خیر دے کل الگ گنت کی پروگرام اوریدو وقت کے لگا توجہ ساتھی نو ان شاء اللہ بیا بدرت چکم دے پتہ لگی. نو سوال خو بار بار ہم کی دیشی خو زوی ما چودا سی سوال اوشی چی غزم ہم پیلم کی اضافہ اوشی ور سرا نو دا ډیره زیات خکولی خبر وی. ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی کم زنه دی. ګورو تاسو هم کال کولی شئ 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام.
0: جی وا خور ست پوس کول غواړي
2: انا دا یو لک 10000 مر ویل وی درم شوی.
0: ها ماشاءالله 1,10,000 مرتبه زبردست. نن خو مقابله ده. ها سید خوري خوشاله اوسې. ها سعید مہربانی. گورو بلا سر فون پہ لکھے سوکھ دی کم زنے دی. تاسم گورا کال کولے شی 0335 نمبر بانیم کال کولے شی. خواہ 0335 960 74 50 دا نمبر ہم ساسو دا پارا کولاو دے پا دے نمبر بانی ہم چکم دے نو تاسو کال کولے شی. سعیدہ 0335 960 74 50 دا نمبر پا زون کے دے او 0315 94 72 302 دا یو فون کے دے. اسلام علیکم. السلام علیکم. شکر اللہ کا میرے پیارے بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ہمارے مفتی مولانا قاری عبید صاحب سے. وعلیکم السلام، جزاک اللہ. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
2: حضرت سے
0: پوچھنے کے اچھا شریعت کیا سمجھ نہیں آئی؟
1: شرعی قرضے کے بارے میں
0: بتا رہے ہیں.
1: پردہ.
0: اچھا پردہ. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی جی جی بالکل صحیح ہے, سمجھ گئے انشاءاللہ, اور آپ کو ضرور مولانا صاحب جواب دیں گے. گرو بلہ سر فون پلی کبانی سوکھ دی اور کم زین دیا. السلام علیکم. جی وا خور سے تپوس قبل خواڑے اچھا ٹھیک دا صحیح دا پروگرام سر واؤ رکھا. یعنی خور مطلب دار ہے دس امونس کی گی کہ نہ کی گی؟ بالکل نہ کی گی. نور جواب مولانا صاحب در کئی. السلام علیکم. جی سوالوں ماشاء اللہ ڈیر زیاد جم شو کالرانو سلسلہ ڈیرا تیزی سر شروع دا. بس یو کالر دو بوالو بیا با انشاءاللہ تاسو غوگنی ولی شئی.

0: کوم دینه مولانا سیب له موقع ورکم او دغه سوالونه چې کوم تاسو کړی دی نو ان شاء الله تاسو ته د دې مولانا سیب جواب درکې او زمونږ به هم ور سره از دکړو شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه خو ګرور طبیعت دی؟ خدای برابرې
1: خیر ده الحمدلله. صدیق سوز د کرک نه خبرې کوم.
0: جی قربان ست پوس کول غواړي.
1: ا مفتی څنګه نن دا پوس دی زما یو دا چې رشتہ دار ولې دا غید ګوردی کی کار دا غید تر څه استعمال کی او سوا ضعیف کی دا غا به بهتر وی کی استعمال کی.
0: صحیح ده. بل جی
1: بل دا یو تاسو
0: صحیح ده. لاده خوشاله پروگرام را سره وری دا یو اخیره کالر بزان سره خلما او دین آباد به ان شاء الله بیا د مولانا صاحب نه اورو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. مشکور پرتا میجر کے مفتی صاحب عطا تو سلامونه جی صاحب پلاتا عمر اډینا
0: ډیر مننه جی صاحب الله دې ژوند دې لره قربان ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نه.
2: ا یو خدا ته پوس وا کول غواړي چې مې پوس سره نه شي صحبت کې نه شي مړې شي نه شي دا تور بوتل اشن بوتل راي شي دا سل خو باندې ټیک خبر کا نا.
0: ها
2: ابل نه دا وای چې را موږ جمعه جمعه کې استاد جا مړه کوي کا نا.
0: هم بل ور پسے سوک جمع کئی شاتا سید اجی سے باواز ذکر کی کہ دمر پویا شوم چتا دا ویل غواڑے چیو حافظ ام رازی ام جمع ور کینو غ پس مونس کی گی کنا دا ویل غواڑے. اوکے بہرحال بس آواز دکھو گرو رکٹ کی گی دا یو کال رکھ. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز میں درزی. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. رضی جی مولانا صاحب تستاز و سوالوں مخ تقید و اول بم دہاجی سیف اللہ صاحب سوال اور تمخ تقید وہ چر زمنگ جماعت کی مولا جمع ورکی دبل علاقے نے بل مولا راضی ام جمع ورکی پکے منس کے کلا یو حافظ راضی وہ ام جمع ورکی نو سو الغواڑے مولانا صاحب
3: کی دیشی ہر چا پس کی دیشی پروانہ شتنے بس صرف دان دے چھ حافظ وی قران خیاد وی خطری کے سرا نو جمع ہر چا پس کی دیشی دی قسم نشتنے.
0: صحیح جی. بل دغه ملګری ویل چیرې زمونږ یو رشتہ دار دی او دغه په ګرده کې کانی دی.
3: جی دا غی د پاره بچی دی په دې ګرده باندې لاس کې دی شا طرف ته لاندې ځای کې او سور تبت یدا ابی لهب و تب دا بچی دی یو ځل وی او اوه ځل به وی سورت علم نشرح دو گلاس او به دم کی او دوانا بچی دی اس کی دا هر مانزه نه پس به دا عمل کینو انشاءاللہ تیگه میگه بے روزی خان
0: انشاءاللہ. او مولانا سے بل دغه خور چې کال وکړلو چرچا او دس نه منځو کی روز تو ورته راځي چې ما خو دس نه بیا منځ راګر
3: دوباره بکیا او جی منځ نه دی شوی.
0: صحیح دی. بل یو خور چې کم دی نو اغه د سجدو باره کې پښتنه وکړه چې کم دا د قران کمی سجدی دی
3: او جی او په یو ځل کولې شي او پروا نه شته
0: او ور سره ور سره کولې شي
3: ور سره هم کولې شي په یو ځل هم کولې شي پروا نه.
0: بل دا ډی خان نارور چې کال وکړو اردو کې سوال وکړ د شریعت د پردې باره کې د مولانا سے
3: جی ان بایو کې لیے جو ہے نا ان شاء اللہ میں اگر مشورے سے اگر طے پا گیا تو پھر ہم باقاعدہ ایک نشست رکھ لیں گے شرعی پردے کا. باقی اتنا ہے کہ شرعی پردہ جو ہے وہ ہر اس بندے سے پردہ کرنا ہے جس سے آپ کا نکاح ہوتا ہے.
0: پختو کی مردو آئی
3: بس ہر یو آغا کس شرعی پردہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا رسول دا طرفنا پردہ شرعی دا دا چھ ہر آغا کس نبزان پٹے کم کس سر جستا نکاح کی گی بس دا شرعی پردہ دا بس دا آسان مفہوم دے دا دیکھا.
0: یو ملگری چھ کم دے جی کال کڑے ہوئی چھ رزما سر کی سپونے دے
3: اسپونی دا پار خوتا سو ورتوی انشاءاللہ مونگ با دا غہم دم کو او بلدا چھے سحر وختی چې دې دارا پاسی نو دا یو ټوټکا د خو کامیاب ده دا د خپل خلی لاړې دادی پی لګي یو خبره. بل دا چې یو زل درود شریف ځان سره نوٹ کړي یو زل درود شریف یو زل سورته فاتحه او وزلا ام ابرمو امرن فإنا مبرمون بیا وری یو زل سورته یو زل درود شریف یو زل سورته فاتحه او و پیری ام ابرمو امرن فانا مبرمون دا دی اوی او پا دسپونی والا زی باندی دی دم کی او دسی معمولی چی دی دی خلی ندی ورد توکانی هم لڑکی دسی دسی دیو کی نو انشاءاللہ دا سپونی بیزر ختم شی
0: انشاءاللہ خجی سباحت زما خور دا وی چی مونگا 85,000 پیر درود شریف ویلی دی او دا کم خور چی دا قرآن دا سجده باره که معلوماتو کلو نو اغی وی چی مونگ 47,000 پیر درود شریف ویلی دی یو بلی خور کالو کلو چی 110,000 پیر درود شریف ویلی دی نو انشاءاللہ دا طول مالی کلی دی دا خیره که مولانا سے بیا جمع کی او چا تا لیگی بیا مولانا سے بی لیگی مخ کے ماشاء
3: آو جی دا زجی خپل حضرت صوفی امجد سیب تلیگم اغی با انشاءاللہ پروگرام تم راولو نن سب اغی پا دغه کی دی پا مدینه کی دی نو اغی تبا هم چی دی دا خبر روان دی کم چی دا ریڈیو سامر لیسنر دی طولو دا پارا چی دی سلام علتا دا حضرت روزی تا پیش کا
0: انشاءاللہ گرو جی دا فون پلی کرا سر سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام رو رسا تپوس کول غواڑی قربان جی جی ستپوس کول غواڑی
4: مولانا صاحب نے مدد پختنا دا چلو سڑائی دے مثال
0: آو یو سڑائی دے مثال
4: ایک طرح نغدی پیسے نشتا
0: نغدی پیسے اور سڑ نشتا ہاں
4: ور بند اضافی قرضہ حدا
0: ہاں
4: نو بغا چه فصل وپری مثال جوار شول یا مغنم شول آغا فصل لی خرک کی باقی خرک کی
0: آہا
4: نو پده بند زکات بغا ورکایی کنا
0: خا صحیح دا بس پروگرام را سروا ورا ان شاء الله مولانا سے جواب در کی ہاں جی مولانا سے بوئی چی یو کس دے پیسے ور سر نقد نشتا قرض دار ہم دے فصل خرص کو نو دا با اوس چ کم دے زکات ور کئی کنا
3: یار جی دا فصل خو او شروی نو غا خو ہر دا مشهور مسئلہ دا
0: جی
3: اغه دی ہر یو دا تا پتہ جی ہر
0: کسان تا
3: ہر یو زمیندار تا پتہ ایش جی. نہ گیڑی دے دی او لسم چے دی اغه او شروی
0: کپد کر زمی کدا ز پیسے شتاو کنا
3: اغه او شروی
0: فصل خوراک ہو کنا
3: جی جی بل یو زل چے دی یو کس دا تپوس کرو چے یی جی گیا کہ او شرشتاو کنا
0: جی
3: نو اغه تا ہم دا ویلا غواڑ من چے او گیا کہ ہم چے دی
0: گیا مطلب چکم دے گاس چکم جانوری خوری
3: مونگ چے گیا ورتا وای جی لگا مثال مونگا کرو د خپل زناورو د پاره چے اغه داغه چاره په تور باندې نو هغه کې مشتري او شرغه کې مشتري
0: صحیح دی ګوربل سره د فون په لیکه باندې سوق دی او د کم زنه دی او زه کوشش کوم چې دا موبایل باندې جاز راولم خو کالران دومره تیز را روان دي چې زما جاز راتلو ته مانه پرې دي نو ګورو چا سره خبرې کې دی شي السلام علیکم ارور आवाज ذکر کی کې لګ غونتی زه بدل کا آواز دی کٹکی کی لگ زے بدل کا قربان زے بدل کا آواز دی کٹکی کی حجی بارحال اللہ دی خوشحال کا زو بدا میسیجونو سائٹ تا چکم دے نوراش ما مولانا سے میسیج یو
3: یار جی دا خود نصیحت سڑے نہ دے زکا چی بیمار دے او بیمار خو چی دے اغا غریب پزان نہ دے او بیا دا فالج دے نو دا دا دا پارا چی دے یو وظیفہ بدر توخیم چی اللہ جل جلالو دا سکون کی او دا چی دے سکون کی شنو پخپلا بچی دے دا کنزلو نواری گی دا چی دے چی سوکم ورسر کینی نو دا دی چاپی کئی او چاپی سره سره دی چې دی ورتا ور سره په خلی باندې دا وظیفه کوي لا حول ولا قوه الا بالله دریزل او پسل رمزل پورا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم او بیا دې په شوف کوي سو پوری چې دا سره نو دا غزي دی ورته چاپی زور کوي دی ولو دا دی و ان شاء الله دا به الله پاک د دې بیمارین هم خکین
0: اردو کې جوای میرے هاتھ پیر دبا دو
3: دبا دو او جی
0: ګورو سوق دی را فون په لیکه السلام علیکم
5: وعلیکم السلام نعمت پروٹول خبر کہوں
0: سنگ نعمت سے طبیعت خدے برابری قربان سے تپوس کول غواڑی
5: خیر دے الحمدللہ ما وچ دا جی مفتی سے تا یو غاٹ ریکویسٹ کم تے دا نبی علیہ السلام صفات کے کم دیکھا نا تپ سڑی بندے واجب شاہ غا درود دے تے تب پتا ای شاہ غا پیر کی کنا تڑے رو خلق تو فائدہ ہو رسی جی
0: ٹھیک دا انشاءاللہ ضرور خان اوکے جی خجی بل چکم دے نو آغا یو خور میسج کڑے دے جی زمانم کن زادے او ما علم کڑے دے مولانا سب تو آئی چھے مونگا چې کوم علمان یو چې مونږ ته یو نصیحت وکړي چې مونږ له څه پکار دي زندگی څنګه تیرول پکار دي
3: کین زیادہ وزو ما چې ان شاء الله ستاسو دا ټاپک به مونږ

0: دے بخپل ٹاپک کے شامل کو زکا چھ دا خو زمونگم ضرورت تے
1: جی.
0: او دا ٹول علماء ضرورت تے نو انشاءاللہ دا علماء س خدمت تے سکا
1: یو دکٹ کے معشوم ہوا چھو لو معشوم را غرزی گی نو آیا چا تا منز کی اشارہ کو لے شی یا پتیز تیز اللہ اکبر ویلے شی
0: جی پتیز ویلیم شی او منزم ماتولی شی زکا چھ بعض اوقات غٹ سڑی مونگا گتری کٹنا را بریوتی لاسخ پہ ماتی نو دا خو ماشوم دے نو منظم ما تولے شی او پا تیز چی دے تا دغا سبکم تیزولے شی پشر دا دی چی ستا پا کور کی غیر محرم نئی سوک زکر جستا آواز سطر دے او کنا دا سیوی نو منظمات کا دا سی خبر خونا دا دو رکاتا دری رکاتا سلو رکاتا دا و بیاو کی کنا خو دا غا زان بچکول خو دیر ضروری دی کن
1: صحیح دے جی خدین علاوہ چکم دے چامے سچکڑے مولانا صاحب جرا سجدے سہوا چکم دا سجدے سہوا طریقہ رہتا وہ یو خائی چھے دا کم ٹائم کے پکار دو سنگا پکار دا مائی کم بندے
0: دا بخوش دے ایز دا کئی
1: جی
0: تقریباً 14 واجبات تی پا دا غی کی پا مونس
1: کے جی
0: نو دا واجب پا تی شو دا دے ترتیب کے فرق رالو نو دا غی پا زی بیا سجدہ سہوا کولی شی او سجدہ سہوا طریقہ دا چی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول دے دے پوری بوے سلام بہو گر دے بیا بدو سجدے ہو کہ بیا بات یاد دسر نہ کہ او بیا بچے دے اخر پوری ہوئے سلام بہو گر دے نو دے طریقہ دا او واجبی کی پسمان نو غما تا اس تو ویل چی واجبات بیا یاد کی بیا واجب دا نہ پاتشو واجب کی ترتیب کی دا نہ پرک لاڑو نو بیا دا چی دے پدی خبر باندے سجدہ سہوا واجبی
1: خجی بل چکم نے نو مولانا صاحب چا میسج کڑے دے چھ یار زما عمر 10 سالو زما د خزی عمر ہم 10 سالو پا آغا وقت کی زمونگا نکاح شوی دا نو چر دا زمونگا نکاح بشوی وی او کب نہیں
0: آجی نکاح شوی دا اس پروانش تا دے نبی علیہ السلام سلام عائشی بی بی سر نکاح شوالا چھ آغا ٹیم دا عائشی بی بی عمر شپک کالو نوستاغو بیام دیر دے لس کالا دے نو نکاح شوی دا او کفرس کا دا پکی سا دسی زڑا لخبر رازی نو دوبارہ نکاح کولی شی پدرم ظلم کولی شی پسنورم ظلم کولی شی اس پروانش تا نکاح بار بار ہم کولی شی
1: خجی بل
0: شاپ نا دیر گناہ گاری گی انما یاکلون فی بطونہم نارا اللہ پا قرآن کے فرمائی سوک چی دا یتیمانان مال خوری دی پخپل خیٹا کی چی دے آغا ہو را چی او دوی من خبر وسیسلون سعیرا او زردے چی جہنم با مگوری نو دا سخت گنا دا
1: خام خواب یوں پا دی لگئی بیا بے را پیدا کئی
0: بیا بے را پیدا کئی دا دی حق دے ضرور دی
1: صحیح دے جی او بل چا میسج کڑے دے چی یار ما خوب لیدلے دے چی زا عمرے لتلے ما یا مطلب کعبے تلے ما او طواف کوما او صرف درود شریف وایما لریزم نزدیزم او صرف درود شریف وایما نور دعاگانې نه کوم نو وای چر د دې بس تعبیر په دې میسج ډیر زور را وسته بار بار میسج کیږي د دې تعبیر راته وای
0: ماشاءالله جی تعبیر دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرستا خصوصا لگاو دے اغیم در سر لگاو دے یو صحابی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما لخپل دعا کې سام را ټیم را کې زما درود لا وی جی دوی سه بزان ل دعا کوم یو سه بتا ل درود ویم بیا ور نورم زیاد کوئی جی نیمہ بزان لا دعا کوم نیمہ بتا سول درود وے می نورم زیاد کوئی دری سی بجی دے جی تا سول درود وے یو ہی سب دعا کوم زان لوی نورم زیاد کا وے جی ټول بتا سول درود وے نبی سلام پہ ډیر خوشاله شو نو ته دعا نہ کی او صرف درود وے نو مطلب دا چې نبی علیہ السلام سلام سره دی خاص تعلق دی او دا غیم در سره خاص تعلق دی الله پاک دی قبول کیجی
1: آمین.

0: پر شوی خوش شوی
1: ماشاءالله لکه دوباره وای مولانا صاحب داسې بډیر خلک چې غیله بداسې وسوسه راځي
0: جی وسوسه راځي نو بهتره دار چې علاج وشي د ډاکټر کنه نو بیا چې دې کم ذکر اسکار کوي ډیر بعض خلک ډیر وظیفه کوي نو دې وظیفو سره دې چې دې روزانه پی استعمالوي پیو کې دې ځان له شاته چي دغه شان دې پیو کې دې ځان له سوچه غوړی چي کوچ تي خوري چې دده چې دې دا ټول سیستم چې دې دا غوړ شي خشکی تي ختم شي
1: ماشاءالله خا مولانا زب اس کا سوک درود شریف ویل غواڑی اکثر خلق تپوس کی جدا تاسو ته خلق دا درود شریف وینو دا کم یو درود شریف دے
0: صلی اللہ علی محمد دا یو شو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بل شو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد دا بل شو صلی اللہ علی النبی الکریم دا بل شو صلی اللہ علی النبی الامی چی کم تا تا سانو بس آگوایا خواہ
1: خجی بل چکم دے نو زمنگ دا پروگرام اخیری سوال مولانا سے چامے سچ کڑے دے وہی کچا س منخ تکڑی بھی نو ضروری دا چو مغب ور کئی کنار دو بدل کو لشی لکہ یو انسان وہی وہی جزب دا غٹی وری جو دی گونا ور کوم بیا نری وری جو ور کی یا بز چیلے ور کوم دا چیلو مر دا پیسو غوخ راوڑی دا سی بیا کولی شی وئی
0: منخ تہ چی دس ویلی مغب کے
1: ہا غٹی وری دے منلی غٹی وری جو
0: غٹی وری منخ تہ کی یو دا خبر یاد ساتے چ منخ تہ گورے پخپل نش استعمالولی فرشتہ دار نش استعمالولی منخ تب صرف او صرف غریبانانو تا ورکه او رشتہ دارو کی دی غریب دی غیلہ مور کولی شی خو با صدقه داسې مونږه صدقه وګونو کور کمتی اوخرو خلق له مور کو رشتہ دارو له یو سو داسې په منخته کې نشتا څنګه چې منلی دا او ما شانته بکی
1: صدقه او خیرات کې داسې کې دی شی
0: صدقه او خیرات خو خپل هم خوړی شي خلق له مور کول شي منخته چې تاسو ویلی چې دسه به کوم ما غشان بکی هغه کې نخپل یو ذره برابر خپل نشي استعمالول یو نه رشتہ دارو نه
1: ټایم ختم شو مولانا صاحب دعا مو کوي او ډیره زیاته مننه الله تاسو خوشاله کید مولانا صاحب دعا سر بدر نه غواړم اجازه دلوي الله پامه
0: الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام على النبي الكريم الہ العالمین ترازی خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملوں کی اللہ چاہتا محتاج مکی دخبل ذات علی محتاج و ساتھی یا اللہ سامر رون و خوین دو چی درود ویلے دے الہ العالمین استا پا علم کی دے مونتے میسیج کردے دے نی دے کردے الہ العالمین دے دے طول یا اللہ مال اولاد کی اللہ برکت واچے او یا اللہ دا حج و دا عمر و سعادت ورت نصیب کی او الہ العالمین خصوصاً یا اللہ دا چاپ زڑ کے چھے تڑپ دے یا اللہ دا حرمین و زیارت ورت نصیب کی او یا اللہ دا سامر اللہ سن جستا بارگا کی اوچت شوی دی الہ العالمین دا دی ٹولو یا اللہ ٹول مسائل تا حل کی یا اللہ کمزے کی چھے مغناسیو یا اللہ دا دیرا عباد لری یا اللہ دل تا کارکون کی یا اللہ دا دی علم کی اعمال کی اولاد کی برکت واچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسانا دا خیر دعا گانی کری یا اللہ مونگتانا کو سانا شرور نے پناہ وقت لگین پنا واڑو وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على النبي الكريم امين امين امين وبرحمتك يا ارحم الراحمين
1: امين جزاك الله

0: ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخه پروگرام زړه یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شے اے
1: سیدہ جان جما پد لگی دادا دادا سنو پتا
0: پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط

0: समय कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 कर।
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے موہ درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شئے 0301-80-84-300
2: مسکراہٹوں کے لیے خوشیوں کی آواز آپ کا اپنا ریڈیو ہر پل آپ کے پاس تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کرک جوان رنگ امن

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

دینه علاوه تاسو موږ سره پروگرام کې وی کمنټ ذریعہ سره امر کول شي او بالکل فیسبوک باندې د ټیم پروگرام زړه دونه لایو روان دی بالکل تاسو موږ سره اوریدل هم شي او بالکل پروگرام باندې سره شیر کوي ضرور او دا سینا چې کنجوسی وکړي کنه او بالکل پروگرام باندې سره شیر کوي او کمنټ سیکشن ته بلوټ شي البته خپل خوښه باندې کمنټس چې کوم دی امشتو کې پروگرام کې موږ سره حاضری ولګوي جی بالکل دینے علاوہ تو سے مسترا پروگرام کے دنوں اسٹوڈیو نمبر صفر 927-291-292 میں ہم پروگرام کے رتلا سے مسترا برخا خوش تلش ہے بالکل تو سے کال سیکھوں گی اب پروگرام کے شریکو پروگرام برخا بھی جڑو

جی بالکل ډیر وړ زړه چکم دی بډگان بډگان کنه بالکل پروگرام ته انتظار وی بالکل انتظار غړی چکم دی ختم شوی دی جی بالکل څوک چرته چرته هم پروگرام اور وی کنه نه او ټولو ته پروگرام کې هر کله وی بالکل زړه دونه پروگرام سره کې تاسو ته ولول جمعرات پښپې منه دی لاسو بجونه تر دولسو بجو پرې پېښ کیږي بالکل دا پروگرام کی جو سورہ مینوال دیا مسرا بالکل پتا منی انتظار منی کہ بالکل زن مینوال خدا سے ہوئی کہ چل لالا لالا خوب نہ دے ہوا بالکل خوب چکم دا خوب کوئی خو پروگرام نہ پاس تک ہے نا پروگرام نہ پاس تک تو سے خپل خوب چکم دا کوئی اور بالکل ٹھیک دولہ سو بجو رسے مسرا پروگرام کے ہوئے جی بالکل نن پروگرام تھا بالکل دے زڑے دنوں پروگرام تھا بالکل پر زور سٹائل کے چکم ذرا ہونا ہے کہ نا اب مینوال ہوئی جو سرائیں گے روغلا ہے پر زور سٹائل کے جی بالکل چیر اتلو کہنا مینا والو ویل خال کو ویل چیسا کہی چیتے سے میں زڑا دنو پروگرام تسم کنا ویچے ویل زڑا دنو پروگرام کی دا سیوی کہ میں چی بالکل لگا سیوی زڑا دنو پروگرام نہیں کنا

جی بالکل میلا تو سے خاص سے کم دی اہم رون نکنا بالکل تو سے لٹ گون چ کم دا انتظار کو لٹ گون بس صبر کو بالکل تو سے خاص سے کم دی اہم پروگرام کے شریک ہو جی بالکل فیس بک تارے رے ملگری چ کم دی اہم رو گلی دی ودے میسج دل رے ہم ملگری گلی دی بالکل تو سے پل کمنٹ سے کم دی زر زر فیڈ کے او چکل بالکل کمنٹ سائٹ تلو چھ کنا نو بیا ودا نو ہے چ مش کمنٹ سے کم دی اپ ہوتا شول کنا بالکل کمنٹس پر پتی کیجنا بالکل تو سے پروگرام چ کم دا ودے سر شیئر کے بالکل زڑے دن چ سن رے مجھے نیوال دی مستر بس زڑے دن پروگرام کے شرکت کبھی اور بالکل پروگرام کی موج دے تیر وقت والے سرا گپ شپ چکم دا آگا لگی جی اور زکا چی تیر سات چکم دا گنا چی لکن نن ریس ہم تیر شوکن دا ہم پس زڑے دنو کرسی زنا زنا دا وی گنا اور چلالا او نو تکو دا نوی سندر وی سوا کنا ہاں بالکل کلا کلا دا سیوی کنا چی زڑے دنو چکم دی کنا آگا تیر شی کنا اور لکا سرنگ تیر پروگرام کی دی سکولو نو والے سرا وقت خوالے سرا اور چی موٹ گپ شپ لگوال نو آگے والے سرا نو بیا با ہم ردرمو دیکھ پل سکم مجھو او ابا اجداد دی اغه سو خبرې په تیر وختونو کې کوم ژوند وکسو سومره مینې وې سومره مایل سونه سومره گپ شپونه او سومره بیٹکونه نو ستای به مونږ نه او نو هغه والی سره به هم کوو چې په کلی کې به یو داسې اجره وا نو هغه اجره ته به ټول کلی کسان چې کوم هغه کټه کېدل کنه او نو الته به هغه گپ شرط لګوال به شي خپل مایل سونه وو خپل نو ستا به خپل پښتنې به وي غوژنې به او کنه سبا ولادت کې موږ وکسو بیٹکونه وکسو اجره وکسو کنه او یقیني سره چې اجره دی هغه اجرو په نسبت باندې کوم ژوند وکسو ډېر ستر دی وسیع دی اور بالکل آخری ٹائم کے آگا اجرے اور چے بالکل دے لرگے و کوش مندے پہ جڑے ہوئے پو خلو و پٹچے ہوئے ہو آگے کے بچے کم سکون و کم خوشی بوا کم گپ شپ پو کم مینا بوا نو آگا مینی تا کم اجبک سو پنن سب اجرو کے نو دا سڑے مٹے سڑ گھڑی بچے کم دا آگا پرتو ہوگا نا اور نن سب یقینی سرا کمل چوک سو بے ٹکنا میں ٹکنا اجرے مجرے ڈیر استرے جوڑے دے ڈیر خرچے پشے ہوئی کیا نا ہو آگے کی کمل وقت سو ال تک اور نستاش وال اور یہ آگا زور چکم روایات وہ نو آگا روایت نے چکم دی ال تک موجود نہ دی کیا نا اور نو دے اگے وجنا کمش کسو نو ال تک کمل مارو درمی ہم او کمش کسو او چے کور نرسی نو ایچ اوبر وس جک کے اوبر وسی کنا او نو ایچ صفائی سر اوبر وسی ا گڑا شکم نہ کنا نو اجرے کیا گڑی ڈکول چکم دی اڑ مشکل لیدا شی کنا او نو بالکل او نو یقینی سر مشکلات خوب ہوئی کنا ہو اگا مشکلات اگا گڑی اسوڑا گڑی بچیو کنا او چے او ڈھاک پہ کڑل او بے پتہ لکڑل نو اگی بہ سمرا خوان کوال کنا وطن بہ ہم سوڑو چے اویر پر اگلے او بوت بہ اسرا ہم کیدال کنا او بینی والو کنن سبب مجھ بیا ہم مکسو او دسے نظر تیر کو او اکثر او مجھ کسو کنا چی چی دی گردو مریضون دی او گردی خروپ دی گردو بیمری چی کم دی آڈر شوی دی کنا او نن مہم چا ملگری سر دی اولی سر خبر کولا اسے گپ شپ لگی دا چی دی گردو بیمری چی کم دی دا ویلی دی رشوالی کنا او یکینی سر کمجھ وکسو دی گردو بیمری اولی سر چی دی اوبو صفحی چی کم دو آغا نوی کنا مخ کے بو گڑی بو مٹھے بو وے پاگو کے بو بچ کمی دی آغا پرتے وے او بو کی بچ کم جرسیم مو کم خور بو آب منگای چی کم خور گڑای وو نو آغی بو آغا ونو ولا تو بو بچ شلے او بو بچ کم دی آغا صفا او بطو ترت للے او نن کمش کولر کے بو چو جک کے بو چو او بو بلکل آغا سے اجذب کئینا چونکہ آششا ہوئی کنا نو آغا ششا وی یر ربڑ وی نو آغا او بہو نجذب کئی آغی کی چو کم زرات وی آنا جذب کئی نو نو آغا او بچی کمی دی آغا سڑی وی او آغی کی چو کم زرات وی نو آہم اتو مائی دیتا درمی چکل لوٹ چی گردو تا نو اگردی چو کمی دی آغا خام آغا انفیکشن چو کم دا آغا وشی دی دغی وجن دا بی مرائی چو کم دی آہم کیجی کنا او کمخ کی وقتون کی بدا شئینا استعمال دل یکینی سرات چی پو دغو کے او سر راس چو کم دا آغا خام آغا کنا او نو آغا اگی ٹائم کے گڑا بے استعمال دال دے لوشو خاورو کنڈول بے استعمال دال نو آغا کنڈول

0: چې استعمالیدل او اوس هم که موږ اوکسو نو هغې شي ته چې خلک چې کوم دی د مینې په نظیر باندې کسي خو د هغې استعمال چې کوم ده هغه کام ده. نو که موږ چېرې خپل ژمدنه کې او دغه استعمال ده هغه موږ رولو نو یقیني سره زه به دا ته وایم چې دغې سره به ډېرې بیمارۍ چې کومې دي هغه موږ ختم شي او د موږ بیمارۍ او د هغه سبب چې جوړېږي چې موږ څرنګه اوبه استعمالو نو موږ که اوبه هغسې استعمالو نو خامخا لازمی خبره ده او چې موږ بدن کې بیمارۍ د موږ ګردې دا به خامخا افیکټ کېږي. او په تېرو وختونو کې چې ګړا به استعمالې دال او کنډول به استعمالې دال تبخا به استعمالې دال نو هغه تبخي کې به دا و چې هغې به هغه ذرات چې اوبو کې و نو هغه به هغه جذب کېدل نو اوبه به کښېنوستلې نو هغه ذرات په توته په تشلو کې نه تلل ایتو مایدا به صحیح وه ایتو ګردې چې کومې دي هغه به صحیح وي که نه. نو یقیني سره چې په هغو کې یو راس چې کوم ده هغه و او نن سبا که موږ دا وایو چې جګونه دي او کولرونه دي یقیني سره چې صفای سره لحاظ سره خو که موږ کسو صحیح چې صفا کتا شي خو که موږ د هغې د میډیکل سایډ ته وکسو نو هغه به صفا نه وي که نه. جی بالکل مینه والو پروگرام زړی دن کې نو تاسو د پرا چې کوم موږ غزلی سندرې وي نو هغه به هم چلو اسره تاسو کال چې کوم دی هغه هم پروگرام کې شریکو او ځکه چې پروگرام کې کالز او د سټارټ نه روان دي مینه وال چې کوم دی هغه په تمه مندي په انتظار مندي او چې موږ به پروگرام کې کالز کوو شرکت پکو او ټوله افتا چې کوم دی انتظار کړای کنه او بالکل تاسو انتظار غړی چې کوم دی هغه ختمي شي او یو ځل بیا هغه مینه وال چې په دې ټیم هغه پروگرام زړه دونه او ټیون کړی وي ریډیو باندې ټیون کړی پروگرام مو سره اور وي او بالکل هغه ټولو مینه والو ته پروگرام کې یو ځل بیا هر کلی وایم چې ستړي ما شئ په خیر روغلې او بالکل پروگرام ته برودر مې او د کمنټ ذریعے سره د میسج ذریعے سره او د کال ذریعے سره او بالکل تاسو کال 0927-291-292 او 0927-291-292 او جی ویر صبح د پروگرام فرسٹ کلر سایت تا که صبح چې څوک تا د کوم جنا مو سره بوسه شریک کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک روغلر سره او د کوم زینه
1: افتاب احمد افتاب د کرک
0: او ستلمشه افتاب احمد افتاب او للا تا پروگرام کې هر کله وی په خیر روغلی سرنګ سیات مزد شده شکر دی بالکل خیر خیریت تا امن او امان د خپل بیا ریس شاتره شوی دو بالکل شبر وبار دی سره خیر خیریت سره دی امن او امان سره دی او توسه دعاګانې دی او سرنګ افتاب لاله ژوندون سرنګ روان ده صحیح چې گڑی سڑے او بدر تریو دیکھلې جی جی بالکل صحیح بالکل یقینی سره آفتاب لالا چتلل بو د سړوبای گڑا بو چکومو هغه به ویر کړم او کیته بلوړل اغزو کې بیر ډاک کړل پوشی بولیارو بچا موت هم کړل نه یقینی سره آفتاب لالا چې هغه وختونه کوم جریوت کو اډیر شو وختونه او
1: هغه په ټول کې په هغه غړو چې او بو کې چې څوبره بازاوا کړه
0: صحیح بالکل صحیح بالکل یقینی سره چې
1: بالکل
0: بیره به کتل پوس پہ کتل چې پتکا به خامخا چا په کې زویلند کړای بالکل نو هغه به
1: مطلب راځي چې غب شپه تل
0: بالکل هغه به چې منیم نه
1: دا پور دا دا کور څه دا هغه د کتل کرا
0: او جی بالکل
1: دا دغه زو چې وو وزه زکا وا کار دی دا ګلو ته دری وو سفایر کو غزل بس دیګار پر کو زلو شروع دا به دی ګو دا ورته او څه مو سره ټوک دا به دی دا بار خپل وای چې بدا کو زو کو چې صدری سره دی وو دا برو خو
0: ای چې بدل ته چې دمرا بودی وو عدالت کې سنځري سره انګرو تللا
1: بالکل
0: سرنگ
1: پچہتر کے جوڑ دا کرا
0: جی جی
1: کورونا بچی ہوں پاہو گال ہو رہا جوڑ
0: صحیح
1: چکڑے
0: سرنگی لگولی بھی
1: سرنگی لگولی بکر بنا کدل کو بل سو دے
0: پٹائی پٹک
1: مٹا چکی بابا اگے تے کہ کوپا پوسٹار کے کوتارا بہ تویل کرا اگے تے بوکیم ڈیکوریشا جوڑا وا بغیر دے شخوانے دے گھر دے دغا سے دراول یوا تے پوسٹ ائی تھی
0: صحیح
1: اگا کو بوکے ڈیکوریشا دے پورا دے رو اخر تے یس
0: او بالکل اتب لا لگا بو چے پرتو نو نو او اوس ہم او پوڈیر کورونو کے داسے الک میں زخان نکویل او چې مو سره هغه نیکه ولا آل ژخ چې کوم پرتو خو بل رزی کوټه پر ډانګ شولا او په دنده کې نو هغه چې کوم دی مونږه موت شول زډیر خپاوم کنه او یقیني سره چې هغه مشرون چې کوم هغه کومې نشانی وی دی پلور نیکه ولا پرتی وی سره او نو هغه چې کله ځای کیږي نو هغه په هغه ډیر زیات خپای کنه مستد خپل ابا او اجداد ولا کومې نشانی چې کوم دی دیغه او قدر کول په چار دی چې موږ هغه ځون سره شیر دو او چې موږ پلور نیکه هم دانه مونږ واخ چې کوم د اغا تیر کړم او ډیر مننه افتاب للا جی بالکل اغه نه خبر شوی بس دوغان مغشتي وي امين امين او ډیر مننه افتاب للا صحیح بالکل
1: بالکل
0: جی جی چلو صحیح شاپ ڈیرا منا نکال کے چاہتا دعا سلام امین امین وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا منا نکال کے یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینا والا مسرا آفتاب للا چی پروگرام کی مسرا شرکت وکڑا اور ورسو بل کلر سائڈ تک سوچ سوکتا ہو دی کم جنا مسرا بس شریک کبھی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک روغ لال سر ہو دی کم جنا سری خونا رایت اللہ خٹک روغ لال ستڑا ماشے پخیر روغ لی سرنگ شے بروبار یہ شکر دی زخو شب رو باریم بس لوار میں زون سرار رو وڑا دا پویش زڑا یا دونو که رو گل آیا نا آغا می دا سیلا گونده مو چه دام های تا اوکا کنا مو چه تارز می تا بدل کل کنا غوڑا می اوز خواد چار نکی ترندیر سرار دو پویش رو گل آیا در پا تکلیپ هم آو ممپلی خو خال کو شروع کری دی کنه پوشو آغا مزڑا خوری اینج خال کو شروع کری آغا مزڑا خوری کنه تو والا یا پوتی دی بس مجھو چی بدل یارو کسو آغو تا مزڑا خپا کیجی بیا کنه ممپلی سر ڈاکو کا تشو بس اللہ میرا بون شروع پر دنا گاٹ رکھی کے نا بالکل یقینی سر او یا وہ کٹی کہ یا وہ ممپلی کہی خطر بھی انداز
1: ہوئے
0: اسے پورے بیٹک کی چونکہ ڈکئی کے راہ سے تش پروت ہوئی اچھا زکر جی گڑی نہ ہو بھائی خال کو سار ہم خوشی جی کہ نہیں جی اس پہ گڑی چوک ڈکئی مخبدا گڑی چکم دی خال کو بڑے لرے لرے نرڈا والا امین امین اچھا
1: اچھا
0: اچھا گڑی عمر وزن بھی وہاں آسے اوس تو ریت لا تو سے پہلا انگوڑ اشتا تھا
1: گوڑی
0: بس فائدہ ہوا چاہیے استعمال وال میں اچھے گڑا بڑی جدل نہ چھ دعا گڑی بو خپو سورو سرا بالکل رسائی او بالکل دا خدائی چی کلا مرتا یا سارتا چکم وزن چی دا آغا ورسی جی نو آغی من دا سڑی واس چکم دا آغا باروی آبا زوی تا رسولا شی دیر منن رایت اللہ ورور پروگرام کے شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان منن کو چاہتا با دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی چلو بس سمر بھی مرون دی اللہ آمین آمین آمین آمین آمین چلو ٹھیک دیر مننا دیکھ کال دیر مننا جی بالکل مینا والا مسرا رایت اللہ چی پروگرام کی مسرا شریک و خل خوش مائلس چی کم مسرا شریک رات بالکل مجبا دعاګانې کو چې څومره مینوال دي چرته چرته دي په تکلیف مون دي الله تعالی دا ہوتا شفا ير نصیب کی. بالکل مینوالو رودرم پروگرام تا دی کال ذریعے سره دی میسج ذریعے سره دی کمنٹ ذریعے سره او بالکل پروگرام چکم دا بده سره شیئر کې چې مسر پروگرام کې زیات نه زیات مینوال چکم دی اروشی مسرا شریک شي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره دی کوم زینا بالکل ٹھیک ٹھاک یم سوک تیر سره دی کوم زینا تور ڈان احمدین استڑا ماشی په خیر روغ لسرنګ شی برابر یی شکر دی زه خوش برابر یم. ته چی ته ورک شو وی اچھا سگنل مسئلہ بھی کال منشی میلا بس دا ڈیر احمدی نور سمر مینوال دی کے نا گیلا ہوگی کے نا چې مشکال کو کال نه ملوي جی دا تاسو مینا دو سمره مینوال دی او هغه پروگرام کې شرکت کوشش کوي چې موږ پروگرام کې شرکت وکړو پروگرام کې موږ خپل رائے شریک کو او زړې درې کې موږ خپل سمره خیالات دی هغه خپل مینوالو سره شریک کو او د هغه وجه نه رش ډیر وی او نو هغه تاسو مینه ته موږ سلام پېښ کو او خبر جی جی بالکل نمبر چکم دا نمبر احمدی نور نمبر چکم دا مجھے آن ایئر چکم دا اناؤنس کوا نشو کنا دا چکم دی دے مدے بو معذرت کو او نور پروگرام کے سر سر شریک کول غوڑے سویل غوڑے او نو بالکل تک بالکل چلو ٹھیک شو اللہ دا خیر کئی انشاءاللہ چے ملاقات چکم دا ہب وشی سر بیا یار مشکل دو چے وے پیشنی مشکل دو زکا چے اسی تر یو دوی لگیا یو کنا او گڑی کو دگا خود زخو دگا لٹوں کا نہ پوچھ گڑے ہو پس ذر وتل ہوں چچی تشتا کے نشت دی پوچھ بھی نہ داس کو خرسونے والا خو غریبون جڑئی کے نہ پوچھ بھی چے ازور غچ کم داغا تزکئی ہو آگا مقدار چکم دلش کم شوا دا خوب کرو کی کم جو ہوگ سکے نہ کرو نو کے چیتا کا یو نیم کور داسی وی چاگی کی گڑا وی کے نا نو خواغا بخیر ڈاک نوی با باغا تش وی بالکل نلکے رسولی سیخ نلکا نلکے نا اوبت شی بیا بالکل بالکل بالکل تقریباً دیار پروگرام ایسا وی بالکل خوب دی پروگرام کے مو یا سارا سندر طرح تلوڑ نہیں کہ نا نن یو آر وڑے دو دے بلول مروت والا کا نا بہلول مروت والا دو دے رقیب خٹک پو فرمائش مند دو نو بالکل نو آگا وہ پروگرام ایسا بھی پروگرام کے میں پلی کہ آگے نہ پس پو نورا کا ٹائم ملاؤ شوال او نور سندرې چې کومې دی آب هم پلیکو مینوالو سره به گپ شپ هم لګیږي او ډېره مننه احمدی نور سرنګي یاره داسې پورا ټیم شول چې نه مله خوړله بالکل خدا ژمه چې روشي کنه که موټ نه یې مې ولا خو به وخورو کنه
1: خوراک
2: هغه د مراد به تر کال کوال مده چې معنی پات په موږ کوال خو موږ د موی ول نه کړه موږ به موټو ول کوال چې څوک خدا دې زکام بو یا
0: بده هغه ته چا بو ټوخای و چا بو غشول پوښوي چې هغه پاتې ته جوړ کې مې به ته وخټه ولې پوښوي او ته هم رچ پی روچول مخ پټ کا وجه سبیر چګه دال به جگ جوړو
2: وعلیکم
0: سلام وعلیکم سلام چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکال کول یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینا والا سر احمد دین دے تھور ڈنڈ والا بالکل اتو سلامونه افتاب لالا تا او زوري دلي ما تا او نور ټول او ري دنکتا د هوا په چپو مون نه ورس دل يو جهان مننه يا السلام عليكم
3: وعليكم السلام
0: وعليكم السلام جي سوک تر سره د کوم زوينه
3: زه اخر الله ولي الله خبره کوم مرکز نه
0: ولي الله د مرکز نه ستړما شي په خير رغلي سرنګ شي برابر يې شکر دے شب و بار خیر خریت سر جندون سر گرا ہوں ولی اولا زڑا دنیا کے بس شریک لاور دیر پر یشا کا سم اے چی بیا نہیں لوڑا چلو ٹھیک شو اے چی مسافر ہے تنا سم چلو بس دا ڈیرا ہوا بچے تے جے ڈیرا ہوا بچے ڈیرا ہوا
3: جی
0: بس دادا سیو ولی اللہ چاہ چکم دو دا معذور دو دے نور ابھی میری دو کا نا او نو اللہ تعالیٰ دا غیت شفا ویر کی او مجھ کو دعا گانے تکو کنے او نو بس اللہ تعالیٰ دا خپل رحم چکم دا غاو کی او ڈیرہ مننہ ولی اللہ ورور پروگرام کے مصر شرکت کولو دی واخت رو کولو یو جہان مننہ دیکو چا تا با دعا سلام جی وعلیکم سلام وعلیکم سلام ڈیرہ مننہ دیکال کولو یو جہان مننہ جی بالکل مینے والا سر ولی اللہ کرک نہ پروگرام کے مسر رولا یو جہان مننا بالکل مینے والا فیس بک تلارے چکم دی اہم ملگری رولی دی او کال چکم دی آ ڈر زیوت رون کے نا اور ورسو پروگرام کے بل کلر سائڈ تک سوچ سوکتا دی کم جنہ مسر و سو شریک کبھی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دس سوکتے او دی کم زوینا بس دنری سنگین بے مری اللہ دا شا کے تے دے ڈگر نری استڑما شے پو خیر روغ لے بالکل دا مجھے ڈیرا والا ٹاولا پوچھے پس استرائی سے تو من شوک جدا چیتا ورکا شوی دا چلو ٹھیک شو بات چپائی دو دیکھ رہا خوب تورا ہو کے سرنگی چل دا شای سرا
3: بڑے
0: صحی ای چې ذائقہ به وکنه چلو ٹھیک شو دا خو مست سره ملک خان ده کنه بیا خو ستړه ماشه امین امین.

0: مننه ملک خان ورو پروگرام کې مو سره شرکت کولو خپل رائے شریک کولو
1: غنمو ټیم وختم سو نو چې موږ ښایي هغه به واپس هم سره یا وزراوا چې یو یې ختم کړل بیا هم واغه اډو د سلا
0: اچھا
1: اچھا جب وہ سیدھا سے خاص میں سنا جب آخر کی ہوتا نے تو آگاہ سارا ہونا اگر وہ پتا جو وزن سورج یہ ہونا تیس سے جوڑا ہے اگر وزن سورج تو داغا سے بہت ضرور وقت
0: چلو ٹھیک شو دیر مننا دیکھال کولو یو جان مننا
1: پروگرام شروع کی یا ورسا کا شروع کی یا سیدھا سنی آواز کی بھی ابھی نہ سو سکتی تھا خوب نہ سیدھے کے
0: خوب نرسی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا بس تو خوب ماں کو پروگرام سرا اور زٹ سانگ تر چکم دور لٹھو بھی اور گوڑو بھائی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والا دا مسرا ملک خان روچ پروگرام کی مسرا رغل مسرا خپل رائے چ کوم دا شریک کڑا ای جی مونږ په چ غو الو لکڑا کنه بالکل دیشی سیم مینه جوړ ول دا غاسه او بالکل مینے والا فیس بک تلره همل گری ول دی بالکل تو کمنٹ سیکون دی او هم شریکو او تو سے میسجز چ کوم دی او هم پروگرام کی شریکو او پروگرام کی ورسو ای وے سندره طرف ته ورسو او بالکل د سندره نه پاسو بیا رو درمو او بالکل دا سندره دے بهلول مروت په आवाज کې او بالکل دے رقیب خٹک پو فرمائش مندے او نو دارو سرا اور وے چیتا با ہم نزے منگ سرا اسے او دے نپاس پو بیا رسو

program che har kaletome pushwe de lwade kambena pushwe de radio man 88.4 karak studio na aur karak khawre nastala ma she po khair rogle umid laram che shabwe barobar bwe jodwe takhra bwe aur akib khatak once again jain kadiyo saviyai ichi song play kha play kawalo yo jahan manana lala bilkul rakib khatak ye to hum yo jahan manana بالکل کوشش پکو چې تاسو فرمایشونه چې کوم دي کنه هغه پوره کو هو که پوره نشي کلا کلا کنه به ما حضرت خاطر به ندر نه وای او اسد فرمان جین کړي چې سلام اختر نواز للا او وعلیکم سلام سرنګ شی بالکل شی برابر یم اسد فرمان ته وای ته سرنګ شی ٹھیک ٹھاک او یی چې اسد فرمان یم د بنونا ابو طرف نا ٹولو مینوالو تا سلام راز بھائی للا تا سلام ڈیرا مینا ڈیرا مننا یو جہان مننا اسد فرما پروگرام کی شرکت کولو تو سلومنا چکم دی آمشتر ورسدل وہ پروگرام کے ہر کلے تو مش سلومنا چکم دی آغا ہم ابو جان تا ورکا دی امید سرا چرو ترو روغ بوی جوڑ بوی خوشحال بوی یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا مسرا فیس بک تلارے ملگری چی مسرا روغلی مسرا پروگرام کے شرکت کرو او بالکل تو سے او پروگرام چکم دا دے سرا شیئر کوئے او دے سرا احمد شاہ آوان روغلا دا مسرا سلام رستولا دا وعلیکم السلام تو سلام تا سلام یایو احمد شاہ آمان بیایی چی نائس پروگرام دا یو جہان مننا تو سے نائس ہے دیمش پروگرام تو سے مدن نائس لگے جی دیر مننا کو پروگرام کے رتلو پروگرام کی مسرا شرکت کولو جی بالکل مینے والو دا مسرا فیس بک تلارے ملگری چسوک چرتا ہم دی مش غک آواز آوری او پو فیس بک منے پو کم کم شیئر کی دی ملک کی دی ملک نہ باہر دی او ٹولو مینے والو تا ستڑی ناشی ایو پروگرام کے ہر گلے وی ایو جی بالکل تو سے گوشی نہیں ہے مجھ تو سے سرا پروگرام کے شریک ہوں ہو جی بالکل مینے والو پروگرام کے تو سے کال تو سے میسیجز آگا مینے وال چھ دا ٹیم ریڈیو من 88.4 کرک ٹیون کڑائی یو زلبیا آگو مینے والو دے پرا چھ بالکل تو سے کو پروگرام تر درو میں پو درو لیارو سرا دے میسیج ذریعے سرا دے کمنٹ ذریعے سرا او دے کال ذریعے سرا بالکل فیس بک منے پروگرام لائیو روندہ فیس بک سرچ بار تبلوٹ رہے آل تبو ریڈیو من 88.4 کرک ویر کے تستا وخوال کرنی فیملی چینل فیس بک پانا مخیط روشی آپ تو سے لائک کے شیئر بے کے فالو بے کے کمنٹ سیکشن تبلوٹ رہے مجھتا وہ کمنٹس ہو کے او سر سر بالکل تو سے کمنٹس چکنڈی آو پروگرام کے شریک کو او بالکل کا دوزلی کمنٹس تینا پھوتی شی کے نا او نو بیا وہ بل سیشن تا چکم دا انتظار کائے کے نا بالکل تو سے کمنٹس روکو لے دی تو اب ہم شریک کو سرا اور دے سرا تو سے میسج ہم کا والا شے پروگرام کے میسج طریقہ کار تو سے بخبل موبائل کے کریئٹ میسج آپشن تے سے یعنی رائٹ میسج آپشن تب لوٹ رہے آل تب کیپیٹل کے غاٹ وال فضونوں کے آر اے کے وری کے بھی آپ اسپیس ویئر کے اسپیس نواد خپل نوم دے خپل زوی نوم او خپل پیغام مستبیر حسین کے 8583 منے یعنی 8583 منے 8583 منی مستبر اور اسی جی نیخ پنے گا پروگرام کے بے شریکو پروگرام کے بے حصہ جڑو او دے سرا سرا او تو سی مسترا پروگرام کے دی سٹوڈیو نمبر منے ہم رتلل شے او سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 ہو جی بالکل دھاؤ مسترا پروگرام کے دے شرکت طریقہ کار ہاں جی بالکل احمد شاہ اوان جین کڑی ونس اگین یہ لالا سعودی عرب کے پروگرام اور وہ دیرا مننا استڑا ماشے چھ سعودی عرب کے پروگرام اور وہ ہر کلیتے ہیں استڑا ماشے مسافری مسافری دا کنا بالکل مسافری ہوئی کنا یہ چھ یو مسافر بھی آگا ڈیر ٹبری چکمی دی کنا آگا سوتی کنا اور بالکل مسافر ہے تب نہ خپ کے جائے مسافری جڑی گئی کنا تو سے جڑ کی ہے بالکل نو جڑی بو سے اصلی چکمی دی آب نہ بہلے خپل مسافری چکم دا آب کوے اور نو خپل کور چم گوان چکم دا آب خوش ہو سوائے کنا جی بالکل دے سر مجھ سر روگلا دئی چے لالے روگلا دا چکی چے سلام آئیے نو الاودین خان ستڑا ماش الاودین پروگرام کی ہر کلے تمہیں تو خیر روغ لے احمد شاہ اوان جین کڑیو
شکریہ شکریہ شکریہ یو جہان مننا۔

0: جی بالکل مینوالا ویر صبح پروگرام کے کال سائل تا ہم کنا زکہ چی مینوال پو انتظار مندی پتا مندی اور بالکل ڈھیل کے خپل موبائل اچھت کے 0927-291-292 جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک تیر سرا دکم زینا بالکل شبر اباری سوک تیر سرا دکم زینا آواز دلش کٹ کی جی دمساز مروت آواز کے اورور میں خوش نوم سدا دی کنزو ندا کلوٹ نہ خبر ہے دمساز مروت ہو خام خائے چھ دمساز مروت گانا والا گوا شو چھ خام خائے والا گاؤں پوشوے اور دمساز مروت کا دستانی کا گانا بھی دادا بس دے رکھ لا چلو ٹھیک شو ڈھیر مننا دے کال کا بولو ہاں جی بالکل جی دمساز مروت والا وا کہنا بالکل دمساز مروت دادا اور دب لگو خود سرا سرا تو سکال شکم دی آب شریکو آگے نباد میں بیا رسو کہنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ تیر سرا دکم زینا محمد نواز غنڈا شمشکی نستڑا ماشے پو خیر روغ لے سرنگ سیات میں زد شدہ
1: الحمد للہ
0: شکر دیا الحمد للہ سرنگ پروگرام مور ویر سرا
1: جی پروگرام
0: نشاد ہو دا سے بڈگون بڈگون بھی کہنا یہ چی للہ مجھ کو خوب نہ ورکڑا سرنگ سیات میں زد شدہ کلی وطن پلا خیر دا
1: یار آخر خریات تا سرا بزگرہ پسارے تا پتیو دا پروگرام مور ویر سرا
0: ہوا خو بچلی جی برون ہونشتا بس اللہ دے خیر رحمت برو نو ورئی دسے بنو مخ پلا غزن جے کچتا سوس کی مسکر تلل سے لڑ لڑو
1: دوری مخ نا واڑی رچن دسی لگا برون چھوئی
0: بس دسے انداز لگی جی پموجہ خدا سے دسی سوس کی یونی مرتلل مچ کدی شی 12 بجے رسر ورسے
1: صحیح سرجی اللہ دے کی خیر برو
0: آمین آمین خیر رحمت برون نو وشی زکہ جے برون نو ضرورت تا او پدغی موسم کے خشکی چ جوڑا شی بے بیماری روسی
1: بالکل سر جی
0: سرنگ نور کلی پلا وطن پلا خیر زڑے دنو پروگرام کے بسر سرا شریک ہے نند سرو وڑی روتا
1: سر جی بس مچ ازری ولا گو
0: صحیح بس ازری دے بالکل مس سرا ولا گے دلا
1: جنا دے رشنا سونگ اور گڈر مزا
0: ندرشنا چلو ٹھیک شو ندرشنا بو اور
1: انتظار تکو
0: چلو ٹھیک شو ڈیر مننا محمد نواز نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والا مسرا محمد نواز دے پلو سر غنڈا شمشکی نے پروگرام کی مسرا غلام

மெட்டாலொழுது வலிதோய்க்கு

0: جی بالکل منوار ایک دم ساز مروت مروت کے دادستان چکم دے بالکل دبا ہمر سرا ہو رہے تو سے کال چکم دی آو ہم اس سرائے سرائے شریک کو بالکل ورسو پروگرام کے کال سائٹ تا اور سے پر 927-291-292 جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام رکیب خٹک پروگرام کے ہر کلے تو استڑا ماشے پو خیر روغلی سرنگے شے
1: بند اختر نواز اللہ زڑے جنو کے پروگرام کی موئے چھا مہا ہوتا زریو لگو کمنٹ سے دارے مخور غلیو
0: جی بالکل کمنٹ سے کمو پروگرام کی مواز شریک کریو رکیب خٹک دیکال دیلا رہے ہم پروگرام کی ہر کلے تو ہیں ستڑا ماشے پو خیر رو لی سرنگ شے برو باری ہے
1: بند اختر نواز اللہ یہ جہان مننا امید درہ کے تب ہاں اتاق پاس برو بار ہوئے اور سفیس پر ماتا جی پروگرام تر غلائے ہو سیٹی ہے
0: او بالکل الحمدللہ اور رکیب خٹک ہوں فیٹ یو ہو کا مسرد اللہ وار ولی ڈال کنا نو بیا بوئے چھے للا خیر دائی
1: از غام ما بدا کا لوار دے مدیدال دے دنی زیب ہو بل دے رہا
0: چالا صحیح شو اور ڈیرا بن رکی پھٹک اور سرنگ زڑے دینی کے بس شریک ہے رو سرا
1: بس سلاواز اللہ جب اس شیر نے جو کہتا ہوں کہ مو پلٹ کر ڈیرا شاک تھا نا پلٹ میں ڈیرا ہو
0: جی بالکل بالکل فیٹری سر شریک کا
1: بیٹا وی ائی ہاں
0: ہاں ہاں
1: یہ پتیر رندن پس ارمان رضی قسم دے
0: پتیر رندن پس ارمان رضی قسم دے
1: پتیر جوندن پس ارمان رضی قسم دے اس پا قدم قدم خفگان رضی قسم دے
0: اس قدم پا قدم خفگان رضی قسم دے
1: عورت شی تیرا انتظار وی شپا سباش عورت شی تیرا انتظار وی شپا سباشی زڑم وائی چی جانان رضی قسم دے لا پتو رشکو تی پاتی ام تروسا لا پتور شکو کے پاتیم تروسا لا پخوک کیوس ہم جانان رضی
0: قسم دے
1: مننا اختر نواز
0: دیرہ مننا رکیب خٹک ورتوائی چی ہر خزان تا سوک بہار ویلی نشی
1: ہر خزان تا سوک بہار ویلی
0: نشی ہر یو گل تا سوک زفران ویلی نشی ڈیر مننا ڈیر مننا رکیب خٹک دیکال کبل یو جہان مننا جی بالکل داؤں سر رکیب خٹک چ پروگرام کی مسر رولا یو جہان مننا ہو بالکل دیر ٹپے شیرو نسر رسی کنا جی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جنت المقام دوزخ الحرام ستڑی ماش ہے ستڑی ماش ہے داخو لک لکی مروت تختی خیل و مخصی کروغلن بالکل خیر خریت تستڑا ماش ہے پروگرام زڑے دن کے ہر کلے تو ہیں چے پروگرام زڑے دن ہی او زور دل مما نئی پوش وے خلا کی ڈیرا پشتنا کئی خوان بائی نوی چ زور دل مما نئی کنا سرنگ سے برابر ریز دے سرنگ تیرا دو بالکل شبر و باریاں روح جوڑیاں بس تسے دعا گانی دی امین بس ابھی تو دعا گانی بھی
2: بس لالا پروگرام میں
0: جی
2: خبر
0: صحیح
2: لکه مثال
0: ریورس کنه اے چه بیا موږ ریورس مند لوټ شو چې بیا کال ملو ملو به بیا ستړي شو
2: بیا و تاسو بیا بیا وای وای سره مثال دا کال چې مثال تیری ری کدل کی چې د خدای مثال کال ولا گا او کانا
0: او او
2: خو شکر دی نه مثال نصیب مو قسمت وو شو کال مو ولا گا
0: کال ولا گا دل بس دای ته سیمه نه نو
2: بس لالا خو خبره دا چې دای چې تا پروگرام خو ماشاالله دا چې پروگرام می چې مولا مثال انتظار ور تکو
0: مننه یو جهان مننه بالکل بالکل صحیح بالکل آؤ مجھے خطر بند رہنا ہے کہ نا جی جی
2: چلاس
0: پچ گئی
2: لاس پچ گئی کٹو چی لاس مثال کنا خیال سی
0: بالکل دا ڈول خود زڑا یا دونوں والا تھا
2: چکل
0: چکل اب چکل اب ڈولے تو جنگ تلل کنا لاڑی تو لاڑی پوچھو ٹوپو نو مند بتلا لو بالکل آپ ڈیر تیز گڈے دل کر او بالکل اوس ہودا پروگرام نہ چکم دی اور ڈیر ختم شول کنا زکر چے وچ ماڈ رندو روگل ڈی جی روگل لے کنا
2: صحیح
0: بالکل یہ چی بابو دے چکم دی دا شئی نہ بے ویر شی
2: بلا نمونا واخ پا یا بلا نمونا زندگی بھائی کنا خو کچا دا خبرا مثال دے زرپ غزو وار میں دلا دا موبیلوں نے پریس لبغیر لضرورت سیوا تے ٹیلیفون
0: کا
2: کیا نور مثال نہیں استعمال آئی کنا
0: صحیح صحیح ډیره مننه
2: ډیره
0: مننه زوره دلی ماما پروگرام کې شرکت کولو دی وخت تر کولو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه ہاں جی بالکل داؤ مسرا زور دل مما چ پروگرام کی مسرا رولا مسرا شرکت کڑوں یو جہان مننا ہاں بالکل نہ دے آشنا یہی سے یہی نیچے غلے سے زڑ گیا
3: اس کو ڈیرا نہ

جی بالکل مینے والو دا اوننا دے رشنا پاواز کے دا سندرا دا تو سی اور دا امید دا چھدا وی تو سی خوش ہو وی انجائی کڑی نو بھی او بالکل یوزل وی ہے تو سی خدمت کے ازر شم دی امید سرا چھ تو سی ٹول گرو تر رو جوڑ وے خوشحال بوے او د خپل جن ما د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي. حاجی بالکل مینه والو فیسبوک تلاری موږ جین کړیو او ملګری هم رغولی دي د میسج ذریعہ سره هم رغولی دي او بالکل د میسج لارې رغولی دي موږ سره ریفت خټک او د کرک شګی لواغر اوسدونکو هم شمالي وزیرستان کې پروګرام اورم.

او ډیر خوان کوي پروگرام او اختر للا اختر للا پاس الله دې الله دې چې ګل غړم او ډیر مننه چې ګل دې راکو خدای دې ګل کا د ګل عمر دې خدای مکه مینه او چرته چې وی خادو سي اواد وسي په صحت وسي روغ وسي چې روغ دې غړم تا هم روغ غړم تا ته هم دعاګانې کوم چې چرته وی خادو سي اباد وسي رفت غټک ونس گیم جین کړی وي چې او بالکل اسی دن کی ہم دشگی لواغر بالکل عام سے چکم دا دوبارہ رولا لگا نا او ایچ سلامنا وعلیکم السلام او تو تا ہم سلامنا یو جہان مننا او ٹولا اور دن کو تا ہم تا سلامنا دے ہوا پو چپو ورسدل اور رفت خٹک ونس اگین ونس اگین اور رفت خٹک جین کڑی ہوئی چے لواغر اسی دن کی ہم شیم علی وزیرستان کے پروگرام آورم اختر للا ستڑا ماشے خدای دے مال شاہ تخم ستڑا ماشے او یو جہان مننا او ہر کلے وایو تھوتا او ڈیرا مننا یو جہان مننا دزڑا دا تلا او پروگرام کی ہر کلے تے وایو پا خیر راغ لے یو جہان مننا ہو جی بالکل فیس بک تلارے رول دی مسرا اور رکیب خٹک ونس اگین رول ویلکم بیک ویلکم بیک ماشی پر خیر رول لے

0: சாலமே
1: நீச்சே சுந்தர என்ன கத்தூசி வசதி சபீர் ஹனா இது بالکل داو مسرا وڑی کا سبیر وزیر او بالکل چی سگنل نوی کنا آواز کٹ کیجی بده دیر زیوت سر خپائی کنا او موش خم دیر خپاو کنا چی مینوال وی پوشوی نو کال وکیستا استومان شی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام دا سیکتی او دی کم زوینا
0: شکیل خان دای دی دومیل لالا سیه رو بیه
1: شکیل خان از تڑا ماشوی پروگرام کی هر کلیتا ہمیں و در سرنگی شخوی کنا خدا سی شکر روان بھی سنا تو امال نہ سرنگ شکیل خان شے شکر دی بالکل خیر خریات تخ پلا بیا رو تا ریز دے سرنگ تیر کڑا برون در من وشوال کنے تو سے مخ برون روان و
0: نا لا لا برس نو وا خودل جرا لا لا تو سما
1: مش پ مخر ولے دو
0: اے دل تا ہو ریز دو خدا سو ریز نو دس کل مائی ہا نائی بس
1: اچھا اچھا او گڈا وڈا ریز دو
0: اے گڈا وڈا دو
1: شاہ بس اللہ دا خیر برون نو ہو رہی ختم شی کنا بیا پڑو منشی نو اوی سگنل دی چار کوینا او کلا کلا داسی نو وچ او زون تا بس سسٹم لگاؤں کنا
0: او
1: جڑاوائی ماں ڈیرے نہ خپا کہوں پوچھے وڑی کا اڑ کے تھا خیر تھا نا وڑی کا اڑ کو خیال سے سرنگے کال چھ خبر نہیں بزور تلوٹ سے جوب تلوس کہ پوچھے تو شاہ ہو جوب کے دے چن گئی نشتا دیا بالکل صحیح خبر گڑا میں زون تو کٹ سر تو یہ صحیح بالکل گڑا خدا سے دا کنا اور گیلا کو کنا چے او سیات مخروب تا گردو او گردے مچار نے کہی کنا نو اگے مین واجہ داوی چے مجا اخبل دے سیات خیال ستونا آغا او بچ کمی مجا استعمال او بس دی آغا صفا نبی کنا اے گڑی ابو کی خوچ کم دا برکات تا کپ کرونو کی اکسو اجرو کی اکسو پیوی اجرے کے بہم نن سبو او گڑائی چی کم دا نوی پروت کنا
0: اللہ در بہترین سایده
1: گڑائی چی کم دا دا بہترین چا دا مٹای گڑا چی دا مجا استعمال او دیس را با مجا چی او با استعمال کو او با بخم سڑی وی او با چی کمی دا با پوکے ہم وی صحیح طریقے سرا مجا دی کرده و بیمرون با ہم بچ کے جو
0: للا اس کو اندر مقصد ہے کہ ایو مشاب ٹیلی فون وقت کے کنے نام کا بفات بک نہ پہ جانے
1: او
0: بات کو للا مشاب کو نہ دو چوبی ہم کے چنے ہوئے
1: او
0: لندن واسطے
1: بالکل
0: او چوبی کا نام ہوئے ارے ڈر فان ہو دو چوبی کا نام میں مڑا یو تے تم بھی لگے ڈر لو فان بل کے ہم بدل بدل
1: صحیح بالکل اس نن سب کچھ ٹو والے چکم دیا دوے استعمالی جیتا اور نو آگے سرا آگا فصلوں نے ہم موسمی شول سر ٹول ہائبریڈ شول
0: وی شور کاز نه مرو دلی ودا خبر اوی چې استرالیا چې دو اج کی مخفل فصل خوري څو غنم
1: او
0: یا نور چې کوم دا سم کوم سامان دای شو د فاروق سی ریچارج آتا د سر نه چې یا په وځي دی کوي
1: اپ او چو به کری
0: او چې کوم فصل دای بار د پر اخر کوي آتا کا به دوی وی از برات
1: اغه ته ارتفیشل چې کوم غو استعمالیږي سره مره استعمال شي چې هغه پیداوار زیات شي سره وخت دي تور منه
0: بلاله کا ته به اندن وخت نه وخت هم په کا کړای وي سوچ پند مرغی وړې زیوتې وي
1: بالکل
0: باجره سو هاوې غنم سو هاوې
1: او
0: مای سو هاوې
1: او اوس هغه چې کوم دي ورکه شولې اے
0: مټا هر سو هاوې
1: بالکل صحیح خبر ہے بس عہدہ بھی شکیل خان کا نا چې هغه وختونه کوم جو وکسو چې مرغې بووي او ار طرف ته وو چھن چھنو کنا نو هغه سره بو رزق چې کوم د اغاز یو ته دال کمدال بنا کنا نه
0: لا لا اوس دا دوا کوله میش په د علاقې په غنم مونږ د غا لګي چې منځای لګي چې په دې طریقه هانو کوم نه خلق پړای په وای خو بیا هانو نه نه چې دغه چې مرغې ستانه کام شول ډېر
1: چې مرغې نه وي هغه سره دا شینه چې کوم دی هغه به مرای هم زیاتې شي کنه
0: اے لالا دری منه دغه مشونه او دغه خلق او غستله بیا مو ته جنا نه دا وی وې ته چا وای چې ور کی سي
1: بس خو دا داسی شکیل خان چې چې چې وخت تیر شي کنه مسړی ته د تیر وخت قدر معلوم شي کنه
0: جوړه فصل غوړ خروب و
1: هغه مرغې مرغې چې کوم دی په هغه سره چې کله وی هغه سره فصلونه هم زیات کیږي برکتونه هم رچی او چې فصلونه ته کومي بیماری لاګي کوم کیډي مکوډي وی هغه هم نه خوري
0: بل لاله په ځندن وخت نه خو ګنده ګاډي دا کوي غوړای نه
1: شکیل خان او دے وقت تر کول وقت ہمر سر کام نہ نور مین وال ہمر روان دی چتا بدوا سلام
0: و
1: علیکم السلام و علیکم السلام بالکل دا مسر شکیل خان چ مسر روغلال پروگرام کی مسر شرکت وکڑال او ویر سو بل کلر سائیڈ تک سوچ سوک تو دی کوم جرے مسر بس شریک وی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی ما شې په خیر راغله هو بالکل مینوالو پروگرام کې ورسو د سدسنی ستوزو اواز کې یو سندره هورو بالکل او د سرا سره تو سې کال سې کوم دی اوب هم لشرات پښت شریکو تو سې کمنټس به هم شریکو او میسجز به هم شریکو
2: په بهار کې د وطن نو سفر شلم را پسی رتلو خزان بس ضرور دا چیزان بایلی پیشنا موندلے نشی سید سن دس زان تس ضرور دا
1: جی بالکل مینے والو دا بود ڈلائی وی تو خیلتا سجیتا اسرائی نیتا چی بالکل دا تیم کی نستا دی کنا دی پیلکو ہیرو جرنل سٹور کی نستا

0: جی بالکل میرے والو دا سے دسنی سوس پا واس کے دسندرا چی کو مدو بالکل دا تو سر سرا اور دلا او ڈیرا مننا او بالکل دا بو ڈلے وا سجیت تے نہ تھا تو پھر تھا او بالکل میسج دلارے ہم مل گری چی کم دی آر ولی دی بالکل او ریپت کھٹ کرو کلا ای چے کرک شوی دی لوا گرو سی دن کیم اختر للا السلام علیکم وعلیکم السلام ونس اگین او ریپت کھٹک ونس اگین رو گلا دی چے شگی لوا گرو سی دن کیم اختر للا تو تا سپیشل سلام خپل پروگرام کے دے اورم گانے پلا دے چے او زنگوم پا مینا مینا زنگوم پا مینا مینا دا غاڑے لونگینا و دا غاڑے لونگینا کنا او بالکل دا غاڑے لونگینا زرسانگ پا آواز کے دو کنا نو بالکل دا بتا پلی کو کنا اوس خو چکم دا رفت خٹک ٹائم کام دا خطیر با ندر نوائے اور نیکسٹ پروگرام کی بہت کوشش کرو گے نا اور بالکل میں سے دار والی جی زو سیف اللہ یم اور دا ڈومیل نا تا تا اختر للا السلام علیکم السلام اور ٹول آوری دن کو تا السلام علیکم السلام ٹول آوری دن کو تا سلام رہ سدال ایچ بی ایم بی جی ایم پنز منٹا پریک دا چیزے اور ریکارڈ کو دا خو دیر میرا بنی بھوی اور بالکل او پنځه منټه به اخر کې چکو نه تا پرځدم نه کنه او ټیک شو ډیر مننه او رفت خټک وانس اگین رولا او رفت خټک یی چې د شګی لا وغه روسی دل کې شمالي وزیرستان کې پروګرام اور اختر الله خفکیږي ورنه او نند رشید بادشاه او ګل او غانا ارمند اوروا او بالکل غانې به دمنه اوروا کنه ها جی بالکل مینوال دا سید سن استاد چې تاسو مسر اوردا او دې سره سره تاسو کال سې کوم دی اهم روان دي کال به هم پروگرام کې شریک کو هو بالکل مینوالو کال 0927-291-292 او جی بالکل کمنټس دلاره هم ملګری چې کوم دی او رولې وي او نو بالکل کمنټس دلاره ملګری رولې او ډېر مننه مو کو کنه یو جهان مننه او بالکل ورسو پروگرام کې کال سیڈ تھا کال بکوئے خپل موبائل کے ڈائل کے 0927-291-292 اور جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زوینا اور جی ان جی سوک تیر سرا دکم زوینا آواز دے کٹکی جی لزوی چینج کا چی آواز دے مستروشی ډیر مننه د کال کولو ډیر معذرت سره آواز چې کوم د مشتکل نه روسی کې نه نو معذرت سره موږ رو بل کال چې کوم د اغه غلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره د کوم زینه سیمی ستړه ماشي سرنګ یې سیمه نن خو تو آواز خو د داب دا پرسی په ژوره یې کسم مړې دی اوس خوړه سڑا چې مړې وغړي आवाज چک شي په جوتو आवाज کې نو ستال
1: نه څه وګرځل
0: یی چې وګرځیدل پسې او وخت یې وکړال بس چې وخت یې کړی څه شته و خوړل
1: اژدال
0: مش دال دی و خوړل مزه یې وکړه
1: یوز مې درو
0: ګډ شنی به خو نه وي
1: نه هم نه
0: نن سب خود دیکھنو نڈیر دیکھنو آئے خرصہ ہی کنا
1: نا دیکھنو والا ہم انہا لگ
0: شاہ یہ چی مجھا دیسی خوروک کھو
1: پل خور والا
0: شاہ سمخان نور سرنگی چال در ریز دی سرنگی تیرے کڑے دو
1: کیا در ہم در شاہ مجھے کڑے دو پروگرام خود فان وقت
0: دیر مننا دیر مننا سمخان باز چی تو سے رو سراوائی با پروگرام خواند کئی کنا
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا آسم خان چی مسرے پروگرام کے ازیری و لگا والا بالکل آسم خان ہے تو ازیری چی کم دو مشتاق قبول دو منظور دو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زینا
2: دو خبر کو بننا
0: بننا سو کو
2: دو
0: پروگرام کی ہر کلے تو استڑے ماشی پہ خیر رو لے
2: جن مننا
0: او زڑے دونو پروگرام کی ہر کلے تو زڑے دونو پروگرام دی شروع سرا اور دال
2: ہاں
0: شروع نے اور پوکور کی گڑا شتا گڑا گڑا منگائے منگائے نشتا ننا انغوڑ اشتا
2: گڑا
0: چھ گڑا بے پک ششال پسار من انغوڑا نشتا تیر چھ غنہ بے چھ جھوٹ کڑا ہوں پویش وے مزو نبی جھوٹ کڑا ہوں مشکنے بے چھ والے وے شتا دا نشتا دا لیدلہ دیدا چھتا کورتا مروڑا ندا کہ چھ گڑا چھ کورتا روڑی بے خب مجھے پس تڑکی شو مشین وہ لگو کب بجلی نہیں ہوگا تو ترجیح پتے
2: کہ
0: چلی جی گڑی ضرورت نہیں آگے کی ودا سے ہی کرنا چاہیے گڑی تو بہ اونچا ہے آگے کی بچی کمی دام او کی کشینی اور چیتا شگ گئی ابو کے کچرا بھی آ گڑیا ون سی کے نکھا ہو رہا مٹائی مشتا شا سچ مٹائی مشتا بے خو مبارک شا پوچھو آ گڑا دا کنا
2: ابو میں
0: دم
2: کئی دم
0: اچھا